Það komiði sæl kæru hlustendur Lindarinnar. Ég heiti Unnur María Stankiewicz Ingólfsdóttir og frá kirkjunni Himinn á jörðu. Nú komið að lokum dagsins og við ætlum að enda þennan dag með því að biðja saman faðir vorið. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himnum. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, þinn mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.

Þetta er Evolution Worship og Marvel City Music. Og þeir sungu litlu, mörgu, miljón litlu kraftverkin sem við kannski tökum geftir þegar við erum svo upplíkinn því að vera eldast við aðra og eins og ég tala um áðana að vera alltaf hugsa að gangi augunum á nágrannanum eða vinnufélaganum eða bara vinunum eða manninum eða konunni í kirkjunni þetta ægilega erfið bara þá og má segja þú sigrar aldrei að vera metast við aðra og það bara mjög óheilbrigt og mjög óbiblilegt að vera að gera það og ofta tíum það ástæða eða þessi það þessi afleng einhverju öðru sem Guðþráður var að koma inn í og lækna við erum mynd á kirkjuna stundum hefur lesi óbrefra bókina þriðja kafla á vers 20 það nú biblíver sem ég stundum notu til að vitna fyrir hinn ófrelsaða þeim sem á ekki trú á Guð en þannig Guð að tala til kirkjunar í hennar Laodikeu og það segir henn að þetta segir hann sem Amen, vottur hann trú og sanni upp af sköpuna Guðs ég þekki verkin þín að þú ert hvorki heit kaldur né heitur betur að þú væri kaldur eða heitur en af því að þú tálvólkur og hvorki heitur né kaldur minni skirpa þér út af munni mínum þú segir ég

orðin ríkur og auður og þarnas einskis. En þú veist ekki að þú veit veselingur aumingi, fátakur og blindur og nakin. Ég ræð þér að þú kaupir að með gull skýrt í eldi til að þú veri auðugur og hvít klæði til að skýla þér með að eigi komi ljós og vanvirða nekta þinnar og smyrst til að smyrja augu þín til þess að þú veri sjáandi. Alla þá sem ég elska, tifta í og aga, verði heil huga og gjör yðrun. Sjá ég stendur dyrnar og ég ný á. Ef einhver heyri röst mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neita kvöldara með honum og hann með mér. Þetta sterk orð. Kirkjan hélt að hún væri bara í góðum málum. Hún var í auðug og rík og þarnast einskis. En ástandi var allt annað. Og mismunurinn á því að heyra rödd óvinarins og heyra rödd Guðs þessi að Guð kom með lausn fyrir kirkjuna í hennar Laodikeu. Hún sagði, hann bara dæmdi hann ekki og lafa burtu hann, hann sagði, gerðu þetta til að þú losnur undan þessu. Og þegar við erum að byrja okkur saman við aðra, þá erum við svolítið búin að loka Guð að því að allur tíma hann okkar fer í að reyna að þóknast öðrum. Sem kannski hafa enga hugmynd að við sem er einn að þóknast þeim. Þetta svolítið svona sjálfskaparvíti. Og kannski eru aðstæður þannig í líð þínu vinnur eða vinna að þú hefur bara hafbættin lokað á Guð. Þú vilt hafa Guð svona fyrir þig. Þú vilt hafa Guð svona á þínum forsendum. Og við ætlum með þetta að tala hér eftir hvernig við getum láti Guði leða okkur þá vegu sem hann er fyrir okkur hvernig við getum forðast að vera ymmit í einhverju meðvirtni eða metningi við aðra við ætlum að skoða hvernig við getum lifað í andanum en ekki holdinu hérna eftir smá tíma en mér langar nú aðeins að breyta til hennar og kíkja á svo veðrið það nú búin að vera fallegt við í dag og nú Það var svolítið blökt í gær allan hérna sunnan heiða en veðrið á landinu þannig suðaustan 10-15 metra sekundu og norðaustu ströndinni fram undir morgni en annars mun hægari skúrir eða dálítið rigning öðru hvoru norðvestlæga breytir 3-8 metra í dag rigning eða skúrir á víð og dreif 8-15 suðvestalands en norðaustan 8-15 norðvestalands hvassast út við sjóin suðlæg og breytileg átt og 3-8 metrar og víða skúrir á morgun en þurft að kalla austan til og hitin þetta 5-10 stig á hérna höfubrakasvæðinu er hæg suðlæg átt og breytileg átt en norðvestan 5-10 metrar seinnipartin snýst í austan átt annað kvöld dál til að skúrir og hitin þetta 3-8 stig og það að gera að fara að huga að skipta sumardekjunum yfir í vetardekk þó að það sem ekki alveg komin tíminn á það svona sangvænt lögum en allan að byrja að bóka tíma á vestæði því sem þurfa að fara að dekja vestæði af því að bráðum þegar fyrstu snjórin fellur þá verður allt brjóla að gera þar og það getur þau þurft að bíða langa tíma eftir að fá bókan tíma eða þá bara þurfa að bíða lengi eftir einhverju röð þannig að það gott að hafa vaði fyrir neða sig og það að fara inn á til minst Núma sem svona síðan Núma.is og það líka app sem ekki nálgast því sem með stjált tíma og þar gott að bóka tíma bara geti bóka alveg mánuða meira fram í tíman og þannig að það gott bara bóka tímalega fyrir dekkjaskipti og vera örugur á ferðinni þegar fyrsti snjóin fellur hvernig sem það verður en það getur verið svona stemma morguns geta bara að koma á svona svartir hálkublettir og sem ekki er gott að lenda í þegar maður er á sumandekjum nú fyrir það sem hafa á hvenær sól og uppbrás og sól setur voru og verða
þá var sólar upp á klukkan 7:58

og sól setur klukkan 18:31 nú fer sól að halla og haustið komið og vetar fyrsti vetardagur 23. október en við skulum bara umfama þessa tíma með gleði og ég veit allan að fyrir mitt leti að þá fer ég svona bráðum að fara hlakka til jóla og það sem ekki alveg komin að því ennþá það eru meir en 2 mánuðir í jólin en það gott að bara vera undirbúin og ekki vera að malta síðustu mínútu vera tilbúin með bílinn og fara í vetarskoða með henni ef þið þurfi þess allan að vera komin á góð dekk fyrir veturinn en nógum veðrið og vetraríkið að farðina sem mun koma við ætlum að fókusa á drottinn það hefur lindin gert í öllu sár og núna stendur lindin frammi fyrir því að við þurfum að endin í að tæki og tólina tölvur og hugbúnað og lindin þess vegna með svona haustfjöröflun afsakið og sem stendur frá 1. oktober til 31. oktober og það gaman að segja frá því að í gær þá var komin inn 503 krónur sem 12,6% af markmiðinu og beitum á að duðan skal við þráum virkilega við náum þessum peningin ekki bara þurfum við að enda nýjan tæki og hugbúna við þurfum líka að enda árið vel og þess vegna er svo þakklátt öllum þeim sem vilja standa að þessari fjöröflum með okkur og sumir eru að koma á ný í stuðning, mánalega stuðning það gerir stundum að annarkvort fá með þessum í kort og svo gleða menn að kannski tala við okkur og þá stoppa skortið svo getur bara verið að fólk að tíðan börni þurft að stoppa áskiptina eða stíða lindin ástíkið og svo bara líða árin þannig að það svo gott að bara að vera með lindin að ná til svo fjölda margra og reglilega heyrir maður frá því að fólk er að hlusta á lindina fólk sem kannski er ekki í kirkjum eða fólk bara sem stillir að það heldur fyrir tilvílun en svo finnur að það einhver annar andi í þessar útastöð en hinum hefmyndunum sem þurfa að reyða sig á auðlýsingatekjur lindin reyðist að drottin og hefur gert það í 31 ár og mun gera það þangað til að Guð kemur aftur en við ætlum að heyra eina eitt lag og svo ætlum að aðeins að kíkja á þessa pælingar sem ég var nefna á það hvernig getum við lifað í andanum og hvað eru og hvernig getum við byggt grundvöllin í líf okkar haft grundvöllin réttan og það er ekki engin skömm að því þó að þú upplifir því að þó að þessi orð eigi við því að þú bara allt í nú fatta það að þú tekið margar óheilbrigðara ákvarðanir af ennins að þú hefur verið að reyna að þóknast öðrum reyna að gangi augun og öðrum og það er ekkert að því að það margir og við held ég bara öll lengt tíman á ævinni höfum lent í svo líka þannig ég ekki að tala um þetta til að einhver upplýður skömm stundum það bara að pikka í svo hluti og ég vona það að þú sem upplýður þetta að ég sé að tala til þín að þú upplýður vonandi ekki skömm að því Guð elskaði 100% þó að þú setja á svo vonda stað og það er svo mikið vakt óvindurinn segir alltaf þú þarft að gera svona til að Guð geti elskaði ný og það er lýi frá hann vonda Guð elskaði eins og verð þannig ekki að hann sér þína erfileika hann sér hvað þú bara komar í en ef þú bara snýri við og segir Guð hjálpaði mér ég vil ekki lengur lifa svona lífi það sem ég að metast við aðra bera mig saman við aðra og ég vil lifa lífi sem snýstum að þjóna þér elska þig og treysta þér þú ert að hlusta á lindina og ég til Stefán Ingi og við ætlum að heyra hérna næst lag sem er eitt af þessum nýju lögum sem lindinu er fengið lagið heitir Perfectly og það er að Mike Tyler

Hann gerir allt frábærlega. Þetta var Mike Tyler að syngja lagið Perfectly. En þú ert að hlusta á Lindin og ég til Stefán Ingi og við erum að spjalla hvernig við getum lifa Guði heilsugar, hvernig við getum framgengi í öllu því sem hann hefur fyrir okkur. Hann hefur bara því besta. Og við lendum oft í því að við lendum oft í erfum kringustöðum og þá kannski áttum okkur einna best af því hvað býr fyrir innan. Hvað gerist þegar við erum kreist? Hvað gerist þegar kringustöðunar verða erfiðar og bara næstum óbærilegar? Hvað er fyrir innan? Það er auðvelt að brosa það allt gengur vel en spurningin þessi mun brosa hverfa þegar erfiðleikana banku upp á. Og þá skiptir máli að grundvöllum séu góður að þú byggir líf þitt á góðum grunni og í komandi bréfinu þá segir Páll að grunnurinn engin getur lagt annan grundvöll en sem lagður er sem er Kristur Jesús en sérhver atvið hvernig það byggi ónan grunnin þannig að þegar þú tekið móti Jesú inn í þitt líf hvað byggir ónan það og Páll talar tvennskuna byggingefni þar annars að það hei hálmur að tré eða gull og dýri steinar og við vitum alveg hvað gerist að þú setir eld að tré hálmur að hei að fuðrar upp en ef þú setir eld að dýrum steinum silfur og gulli þá munið þið bara skína skærar og ég ekki að segja þetta til að dæma þá sem hafa kannski brugðist illa við erfið kringustöðum, það bara mannlegt en þá svo gott að átta sig á því, vábytu okkur brost ég svona við þarna er eitthvað þarna í mín lífi sem er óuppgert er eitthvað minnum átt að kenna þarna sem ég þarf að gefa Guði

er eitthvað í mín lífi sem ég hef ekki gefið Guð ennþá. Og ég heyri svo frábara kennslu með DJ John, grísk maður frá Grikklandi en breti, býri Bretlandi, og það eru fullt af góðum kennslu með honum inn á YouTube. Og hann sagði ímynd ykkur að líf ykkar sé eins og bíll. Og þegar við gefið Jesú líf ykkar, hvar ætlið að geyma Jesú í bílnum? Eða hafa Jesú í bílnum? Ætlið bara hafa hann í skottinu og taka svo fram alltaf rétt til sangum og sunnudum og svo að sanga hann búin þá segir, jæja Jesús, nú skaltu bara fara aftur á þinn stað, þangað til þetta viku. Það getur verið að hann sé nú í lífi ykkar en hann sé aftursætt í bílstins og hafa þessan ekkert það að segja hver bíllinn fer. Getur verið að sé í farþarsætinu og þú horfir á Jesú alla daga en þú stýrir. Og Jesú getur ekki gert neitt. Besta leiðin til að lifa því lífi sem Guð kalla gott að lifa er að lifa Jesú, að vera í aukumannssætinu. Og ef hann það, ert þú þá þessi aftursætis bílstöri sem er alltaf að svona kvarta út í Guð, kvarta við Guð og segja, nei Guð, mér finnst þú ættir að fara þessa leið, nei mér finnst þú ættir að gera svona hins einn. Mér finnst þetta svona skýr kennsla í honum að hvar er Guð í líf okkar? Er hann í aftursætinu? Er hann í skottinu? Er hann í framstöðinu? Eða er hann við stýrið? Það sem hann á að vera, það er bara spurningin þú eru að spyrja sjálfa þig. Þú eru að spyrja þessar spurningar og kannski er hann ekki á góðum stað, kannski óafvitandi hefur hann, þú eru fært hann úr aukvæmna sætinu yfir í eitthvað annað sæti af því að þú ert bara, vill stjórna lífinu sjálfur eða sjálf, en þú tekið því að leið þá byrjuðu hlutinu að gera sem þú er bara betur sleppt við og hefur bara lyft Jesú stýra áfram, en óttin sótti að þér og hræðslan sótti að þér og þú sem bara stundum það maður bara gera hlutinu sjálfur og þú lest bara undan þessum ótta. Og Jesús hann bara farið sér alltaf lagi. Ég skal þá hætta að stýra bílum. Ég skal bara fara í farþegarsætið. Og það er hérna lag sem er með Carrie Underwood sem heitir Jesus Take the Wheel. Og sem fjallar svolítið um þetta. Jesús, taktu við stýrinu í mínu lífi. Kannski eftir búin að ganga með Guði lengi og hefur aldrei almennlega gefið Guði. Þú hefur svona haldið einhverju fyrir þig. Og svo að þegar eitthvað gerist, þá áttu alveg bara bálreið út í Guð. En allan tíman er það út af því að þú hefur ekki hleypt Guði að almennlega. Og ekki hleypt hann að. Við ætlum að heyra Carrie Underwood syngja lagið Jesus Take the Wheel.

Jesus taktu við stýrinu þarna sá hann að sögja sína að hún var að keyra á flughálku í flughálku og hún missi stjórn á bílnum og hann rann og hún hrópaði Jesus taktu við stýrinu og kannski þú búin að missa svolítið tökin í lífinu og þú ert kannski búin að vera í andlýri flughálku og þú hefur kannski leift hlutinum að þróast á rangan hátt þú hefur leift pyrringnum og reiðinni að svona ríkja þín lífi þegar Jesús segir alltaf við að láta friði Guðs ríkja ekki pyrringin og reiðina yfir öðru fólki og stundum að þannig að þegar við erum á óheilblömi stað í lífinu að við, eins og nú sagt áður að við förum að metast við annað fólk og líka annað að við förum að setja leiðtoga í kirkjun okkar á ákveðu stall sem að þeir hvorki vilja vera en ég eiga að vera og maður svo oft hýrt myndum í kirkjunum og þetta var hefnilega orðið til þess að fólk er að fara í kirkjunum og þegar maður spurt á hverju fóstum í kirkjunni það var vegna þess að hann brosti ekki til mín einhvern tímann eða hann svaraði mig ekki og staðins fyrir að átta sig að því að þessi ágæti prestur eða fóstumadur, hann bara mannlegur hann á sína erfið daga sem hann ekki alltaf í stuði til að spjalla við alla og stundu bara að tegur ekki eftir manni að þá er maður kominu strax í móðkunagýri, strax fann að segja bara já, hann ekki nógu góður og fóstumadur að því hann svona bara að því að hann brosti ekki til manns eða hann tók ekki eftir maður vinkaði í bílnum eða hann hafði ekki tíma til að tala við maður eitt sangum þetta er svo hættuleg þegar maður er komin á það stað þá á ófyrirgefningin greiða leið og móðgunin búin að taka það plásum að Guð ætti að hafa í líf okkar við getum ekki stjórnað öðrum við getum ekki stjórnað hvað aðri segja að gera en við getum stjórnað því að taka við þessu þetta er svo bolti sem hent til þín þú getur valið að grípa boltan eða þú getur valið að láta boltan bara fara framjá og bolti móðgunnar er stundum hent til okkar gott fólk sem að bara er ekki á mjög komin stað svo stundina búin að eiga erfiðan dag búin að fara auga megin fram úr og segi hluti sem að kannski hef ekki átt að segja þá allt oft grípum við boltan

og við verðum móðguð þegar við höfum alveg tækifæri til að láta bolta fara framjá og ákveða að vera ekki móðguð og yfirleitt þetta að gerast myndi halda, alla mín skoðun þegar við erum illa fyrir kölluð, þegar við höfum vandrækt okkar samfélag við Guð og við höfum kannski búin að lenda í áfalli eða búin að upplifa erfa tíma þá eins og að óvinurinn hann noti þessa erfileika til að ráðast á okkur alveg svo hann notaði þegar Jesús var búin að fasta í 40 daga geti ímyndað okkar hann var alveg örglega mjög þreyttur og þá kom freistarinn að Satans til hans og freistarinn á þrjá vegu en Jesús svaraði alltaf með orðið Guðs og það besta leiðin til að svara svona ásökunum sem að djöfullin vill henda á okkur eða hinn ákærði bræðrana sem oft í formi neikvara hugsana eins og ég er nú alveg glatar einstaklingur hvernig getur Guð elska mig eða ég bara ömuleg mannum og fólk heldur áfram að rakka sig niður og niður og niður og en það miklu betra bara að svara þessum hugsunum ef ég upplifa verið að Guð getur elska mig þá geti svarað þessu með orðið Guðs satt rita þér ég dýruverði keftur ég ekki minn eigin ég Guðs rita þér í salmi 139 að ég skapaður í hans mynd undursamla skapaður það veit ég næsta vel beinin mín voru eigi guðið falin því að mynd þar í leinum já, ég barn guðs dýrmætur í að segum og þegar þú svarað þessum röngum hugsunum sem sækja okkur öll í mismiklu magni þá eins og að þungu fargi sé okkur létt þegar við höldum í það sem að guð segir okkur og neytum að trúa lygum óvæðræðis þá koma bjartari tímar í líf okkar.

Þetta John Reddick og lagi Hold On. Og þú ert að hlusta á Lindin og ég tisti að hún yngi. En í 16. kafla síðara kóndurbrefs eða 5. kafla 16. versi stendur Þannig metum við hérðan í frá engan að mannlegum hætti. Þótt að við höfum þekk Krist að mannlegum hætti, þekkjum við hann nú framar ekki þannig. Ef einhver í Kristi hann skapar að ný, gamla var að engu sem nýtt orðu til. Allt frá Guði sem sættu oss við Krist og gaf okkur þjónustu sáttagjörðarinnar. Því það var Guð sem í Kristi sætti seimi við sig þegar hann tilraunaði þeim ekki afbrot þeirra og fól oss að boða orð sáttagjörðarinnar. Við erum því erindrekar Krist eins og það er Guð sem áminnti þegar við áminnum. Látum beðja í Krist stað, látið sættast við Guð, þann sem að þekkti ekki synd, gjörðana synd voru vegna. Til þess að við skildum verða réttlæti Guðs í honum. Sem samvökkamenn hans ámunum við yður einnig að þið láti ekki náð Guðs sem þér hafi þegið að verða til einskis. Hann segir á hagamenn tíð bænir í þig á hjálpræðstegi hjálpaði ég þér. Nú hagamenn tíð. Nú hjálpræðstagur. Svo gott að muna það að við erum hans erindrekar við erum hans þjónar við erum líka meira en þjónar við erum líka vinir Guðs ef við gerum það sem hann sé okkur að gera eins og ég nú talaði um áður í mínum þáttum að þegar við gerum það sem Guð sé okkur að gera þá verður samband okkar við hann sterkara ekki að hann elska okkur þó við myndum ekki gera neitt af því sem hann að sé okkur að gera en þegar við hlýðum Guði og við sem já dróttin hér í ég nota mig þá segir Biblian að við erum ekki líka þjónar Guðs þjónar Jesú, við erum líka vinir hans og vinir geta deilt miklu meira til hvort annars en þjóna að gera Þannig að og munum það að við erum erindrekar hans og þegar við tölum einu er svo Guð talaði þetta kannski stór orð að segja, tala svona en Biblían segir þetta, ég bara að lýsa hana í þetta í síðara korundu bréfi í 5. kafla þannig að og svo tala Biblían líka með það að við höfum annarkot ávost andans í líf okkar eða ávost hólsins. Það eiginlega varla þetta ruglast að þessum tveim ávostum. Mismunu þeirra það mikill. Og það segir hérna lifið í andanum þá fullnæðir ekki alls ekki gind hólsins. Holdið girnist gegn andanum og andi gegn holdinu. Þeir standa hvort gegn öðru til þess að þér gjör ekki það sem þið viljið. En ef þið leiðist andanum þá eru þið ekki lengur undir lögmáli. Holdsins verk eru auðvitað.

ljós, hryllilífi, óhreinleiki, sölílífi, skurgóðadýrkun, fjölgingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiðir, eigingirni, tvítrækni, flokkadráttur, öfundur og ofdrykkja, svall og annað þessu líkt. Og það segi ég yður eins og ég sagt, áður sagt að þeir sem slíkt gjöra mun ekki erfa Guðs ríkið. En áhættur andans eða kjærleiki, gleði, fríður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hófara, bindindi. Gegn slíku er lögmál ekki. En þeir sem tilheyra Kristi Jesu hafa krossfest holdið með ástríðum þessum gindum. Fyrsta andinn lífvort skulum við lifa í andanum. Við erum ekki hékuma gerðnir svo við áreitum hvern annan og öfundum hvern annan. Og svo segir hann aðeins setna í sjötta kafla. Villist ekki, Guð lætur ekki að sig hæða, það sem menn sáir, maður sáir þá það mun að uppskera. Sá sem sáir í hold sjálfsins mun að holdinu uppskera glötun, en sem sáir í andan mun að andanum uppskera eilitt líf. Þeytumst ekki að gera það sem gott því að sínum tíma munum uppskera ef við gefumst ekki upp. Þess vegna skulum við meðan tími til gera öllum gott einhverjum trúbræðum vorum. Þeir eru öflu orð og tala bara sínu máli. Ég þarf ekki að útskýra það meira. Þannig að við skulum skoða gott að staldra við og skoða líf sitt. Hvað í lífi okkar? Hvað að valda ófriði? Hvað að valda pyrringi? Hvað veldu því að við erum með svo tímandi tímasprengja? Eitt orð frá bróður að systur í trúnni sem ekki sagt að sem tala ógætilega til okkar. Hörðu þess að dagurinn ónýtur. Eitt atriði getur triggrað svo mikið að dagurinn ónýtur og það segja menna það að það eitthvað sem þarf að vinna í. Eitthvað sem er óuppgert og ég ekki að dæma eitthvað neitt nýjum þessu orði eiga alveg við mig eins og einhver hinn og ég hef alveg verið á svo stað að vera eins og tífandi tímasprengja ég var að vinna fyrir mörgum ára síðan og þá var ég mjög svona auðsærður og mannti því að yfir maður sagði eitthvað miður fallegt í einhverju stresskasti þá var ég bara alveg eyðilega allan daginn og svo enda með því að mér fannst Guð segja við mér stefum þú getur ekki lifa svona þú getur ekki verið þínum veljan á ekki vera há því að yfir mann sé tali fallega til þín og ég er bara wow, ok og þegar ég fór að setja honum mörk á hans að fara í einhver uppreist móti yfir mannum eða þeim sem var svona dónalögur við mig að þá tók ég til því að við komum fór að virða mig betur virða mig og sjá mig í öðru ljósi hann að gæti ég svolítið gengist upp í því að koma illa fram að ég að sá að mér leið illa og að ég honum leið illa þá var sem bara fínt að láta mér leið illa líka þetta oft vítaringur hjá fólki en byggjum líf okkar á Kristi Jesu á kletti aldana og þegar stormurinn kemur þegar vindarnir blása og það hryktir í öllu líf okkar þá vitum við það að líf okkar byggt á kletti aldana sem mun ekki haggast og eftir stormurinn kemur lognið eftir rigninguna styttur upp og sólin fyrir að skína og þá það svo mikið vitnisburður fyrir til annara í kringum okkur sem fylgjast með okkur sem les okkur eins og opna bók við erum biblía fólksins hvað sem okkur líka það betur ver þess vegna skulum við temja okkur heilagan lífstíl temja okkur að lifa heilsuða fyrir Guð temja okkur að forðast allt bangtal í hvaða minn sem og ef þú átt eitthvað ef þú hefur áhyggjur einhverjum sem
og þú ert farin að tala illa

0: hann eða tala hann og bara samferðum það að þú sér, þetta sé bara umhyggja af hverju byrður ekki bara fyrir honum eða fyrir að tala við hann beint ekki að tala við hann við þrjá mann leiðu Jesú að gefa visku hvernig þú þetta höndlas aðstæður við ætlum að heyra annað lag þetta nýja lögum sem Lindin hefur fengið og þetta hann Joseph O'Brien sem ætla að syngja lagið What God Has For Me og þegar við sleppum tökunum og öllu því sem heldur okkur niður í þegar við losum síðasta kaðalinn sem heldur okkur niður í þá mun líf okkar bara á flug og við munum stíga inn í það sem Guð er fyrirbúið fyrir okkur
1: Samuel 15:22, God does not delight in sacrifices. He wants obedience. What God really wants is my

Þetta er hann Joseph O'Brien What God has for me ja, Hvað Guð hefur fyrir mig Það það besta Það ekki þetta hugsa neitt meira og að það ekki þetta það geta þetta ímynda sig neitt meira betra en það sem að Guð hefur fyrir mann og þegar við sleppum þökunum að öllu því sem að öllum móðkunum og við fyrirgefum þeim sem hafa gert að hluta okkur við fyrirgefum þeim sem hafa sært okkur við fyrirgefum þeim sem hafa komið illa fram að þá erum við að frelsa okkur að þá erum við að losa böndin, við erum búin að kannski binda okkur í bönd ófyrirgefningar, móðkun og særindi og við situm heima niður njörfuð ég ást að taka eftir því og ég mani til því að það var

leikrit sem var sýnt einu sinni í fríkirkjum veginum að það var maður sem var bundin svona utan á mann og svo var langur karl sem, sem náði frá honum og, og svo þegar hann alltaf lappa og langt í burtu þá var eins og að hann var stoppar það var annar maður sem held í karlinn og hann komst ekki lengra hann held að hann var í frjáls þangað að hann fóði lengra og þannig það líka með okkur að við stundum höldum bara lífið sér allt í lagi fangað til að við förum að stíja út í meiri þjónustu þegar við förum að stíja út í þá hluti sem Guð að kalla okkur til að gera þá allt í bara finnum að það er bara einhver fyrirstaða og þá þurfum við að segja Guð hvað hérna hvað í gangi hann hverju upplýja svona rosalega árásur á mig okkur upplýja bara að ég bara lamaður að óta við fólk ég lamaður af eða ég mjög hrættu við fólk ég bara get ekki haldið áfram og þá sýnir Guð þér hvað það að hindræði hvað kallir ennþá fastu við þig og Guð gefið skærin hann gefið þér þetta val hann klippa kallinn og þegar þú gerir það þá farað upp að það frelsi sem Guð er fyrir þig og ferð inn í það áallin sem Guð hefur með líf þitt ég ætla að enda þetta dag á hljómsveitinni Sons of Sunday nei, afsakið ég ætla að enda þetta lag á nýju lagi eða lagi sem kom út í sumar og það að vinur minnan Herbjörg Guðmundsson sem gafa út og lagi heitir Kærleikur og að einstaklega fallega lag og það ekki að ástöðlausu að Biblían að Páll skrifar þegar Páll skrifar fyrir að kóndurbrif þá talar hann í 12. og 14. kafla tala með gjafinna og hvernig maður þjóna guði og allt það en í miðjuna, mitt að milli þessa hluta, þá setur hann heilan kapla um kærleikan og það er ekki verð að muna það að það voru ekki engin kaplar í þegar Páll skrifaði þetta, það var bara sett upp að mönnum síðan til að aðskilja og til að gefa þetta auðveldar við að lesa en engu síður, þá var það svona, Páll postuli hann hérna skrifaði setti heilan kapla eða, já, kærleikan og af því að vissi það að þjónusta án kærleika mun ganga illa og næsta ómöguleg það nú bara þannig að kærleikurinn alls sem við þurfum að halda og kærleikurinn líka til okkar sjálfra stundum erum við okkar vestu óvinir stundum erum við að rakka okkur niður sjálf og þá eitthvað sem við þurfum að gera upp eitthvað sem við höfum bara látið slæta en það komið tími til að gera það upp þetta svo að labbaði gegn lífið og er alltaf með steinuvölu skónum þú labbar í gegnum lífið það alveg rétt en þú finnur til það labbar þannig að það eitthvað í skónum sem þú þarft að taka úr og hver nú ekki lendi því að vera með steinvölu í skónum að finna fyrir einhvernu óþægindum og svo þegar þú stoppar og þú ferður skónum og hristir hann og þá dettur steinn úr en hefur þú ekki gert það þá hefur haldið áfram að labba þá mjög miklu líkur á því að þessi steinn hefur bara mittig þannig að við skulum ekki láta steinvölu ófyrirgefningar bitulika, metings, reiði, minnimáttakendar eða neitt annað gera göngu okkar með Guði sára. Guð blessu ykkur og gefa ykkur góðan dag.

0: Næst á dagskrá þátturinn Trú og líf. Í þættunum fjalla hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson, forstöðumaður í loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir, kona hans, hvernig við getum átt virka trú á Guð.
1: Já, halló, velkomin í Trú og líf. Svava er að reyna að svitsa hlutunum upp og ég á að byrja þetta. Ég heiti Gunnar. Hvað heiti þú?
2: Ég heiti Svava María.
1: Ég skil ekki þetta. Þetta þú sért að heimta að ég byrja þess að þætti. Eftir fjórar seríur.
2: Herðu, mér finnst bara allt til að breyta til. Ég tók það sérstaklega fram síðast og við ætlaðum að breyta til.
1: Já, erum við breytingar.
2: Já, svona læra maður.
1: Já, herðu. Skulum koma okkur í það. En í dag, þá erum við með þátt. Hvað ætlum við að tala í dag?
2: Við ætlum að tala það að að velja að vera hvað skýrðu við þáttir? Að velja að vera einhleipur, einhleipni.
1: Já, út af því að okkur finnst þetta vera umræðefni sem er ekkert ekkert rætt í dag.
2: Nei, og það fellur svolítið upp fyrir að því að þú veist það er bara ætlast til að fólki að gifta sig og þegar að kannski þú finnur að þú ert ekkert endilega kallar til þess að vera að gifta því að ég finna Páll talar ég man nú ekki hvaða bréfi það var en þá talar hann að sem sagt, nei Jesús, það er Jesús sem segir það ekki að þú ert, það eru sömu gefið af fyrir hjónabandi það ekki, sömu, það er gjöf sömum gefið að geta verið hjónabandi og sömum ekki gefið það og sömur eru gerðir til þess að það er, kemur eitthvað fyrir já, þannig að þeir geti ekki verið giftir.
1: Jú, ef ég man eftir að verða Mattiðus 24 eða eitthvað.
2: Já, einmitt. En allavega við vildum tala þetta því að svona vekja, kannski vekja athygli á þessu og að þannig að þeim sem að akkurat hérna líði ekki illa, þú veist að þegar einhverjir sem að vilja sem sagt, hvað sem er sækjast eftir einhleipni og þeir eru ekki áleitnir fyrðfuglar eins og þeir séu að gera eitthvað rangt.
1: Já, og þetta er í biblíunni en er eiginlega aldrei tala
2: Nei, einmitt.
1: Og þú ert bara ekki einn að núti að þú ert að pæla í þessum hlutum til að með Svava bara eftir hún kynntist mér og las og vessunum að það var hægt að vera bara einhleip þá vildi hún bara eitthvað deng, það eru of seint. En nei, ég var einmitt bara að ræða við einn gaur á sunnudaginn sem var einmitt á þessu bara ég ætla að vera einhleipur
2: okay.
1: Þjóna kirkjunni ætla þjóna Kristi og ég er svona að reyna að finna út í hvernig ég get passa upp á að vera bara ekki einmana og
2: já,
1: vera hluti af fólki Guðs og á djúpan hátt og annað eins og
2: hana,
1: þannig að með það bara áhugavert út að enn og aftur, þú veist það er þegar við tölum kirkjur að þá er rosalega oft predikað hjónabönd eða foreldra hlutverkið eða hvað sem er skilur og svo held ég er okkur að hluta þessu líka, þú veist að maður getur kannski láti fólk líða illa ef það kannski les fyrsta Korintubréf 7 það sem maður tekið fram að hann að Páll Póstulið það er basically að segja ég er einhleipur og ég vona og þessi tekið það fram, þetta er ekki skipun en ef þið viljið þá held ég það sé best að lifa eins og ég og vera einhleipur og eða

0: öllum tímanum í að þjóna Guði og þjóna kirkjunni.
1: Hann segir hérna, en þess óska ég að allir menn varu eins og ég er sjálfur, en hver hefur síðan að náða gefa frá Guði eitt þessa og annar hinna?
0: Já.
1: Mér svo fyndi því, þannig manstu, ég man ekki hvað var að, þá var hann eitthvað að segja eitthvað, hann að, ég man ekki hvað var að tala, maður var eitthvað svona.
0: Já, ég þykist vera fullur heilum manda eða eitthvað svo leist.
1: Já, já, já, eitthvað svona, já, en ég þykist nú vera, þú veist, en ég man að þykja það sem ég viljið. Það hljópa svona pínur svo gildri. Og Páll svo fynd.
0: Já, maður má ekki gleyma húmanum í biblíunni. En hann segir hérna í versi 6, og einn áður hann segir þetta sem svafarlesa, þetta segi ég í tilliðrunarskyni, ekki sem skipun.
1: Mm-hmm.
0: Og það er einmitt, það er kannski hægt að tala um tvo mismunandi vegi sem að þetta fari úrskeiðis. Númer eitt er kirkjan, eins og við erum að tala um, sem hefur ekkert talað um að það sé jafnvel möguleiki á að ákveða að vera bara einhleipur eða einhleip og þjóna Guði og þjóna kirkjunni.
1: Einmitt.
0: Og rökin hérna sem Páll gefur er þegar hann segir, en þess óskaðis að allir menn væru eins og ég sjálfur, en hver er við sína náðakáfi?
1: Mm-hmm.
0: Hinum ókvæntu og ekkum segi ég að þeim er best að halda áfram að vera ein, eins og ég.
1: Já,
0: ég hef, en hafið þau ekki taumalda sjálfur þér, þá gangi þau í hjónaband, því að betri er gangi í hjónaband en að brenna kynnt. Þannig að hann talar auglóslega um þetta sem gjöf,
1: mm-hmm.
0: þannig að fyrsta lagi, okay, það er þetta tveljur svolítið á því, ok, ef þú ert hann úti og þið langar ógeðslega mikið í hjónaband
1: mm-hmm.
0: og er bara guð, mér langar þetta ótrúlega mikið, please ekki gefa mig gjöfin að vera einhleipur að þá hljómar það ekki mikið eins og gjöf, þú veist, hérna er Páll að skrifa, hann er nokkuð ánægður með að vera bara ein og það sem að, ef þú lest fyrsta Korinthbréf 7 í heildsinni, þá mm-hmm. er hann að tala um hjónaband rosalega mikið
1: Já.
0: Og hann talar um að þegar þú sem eiginmaður hann að giftist konu þá ert þú að fara að þjóna henni. Þú ert mm-hmm. að fara að þjóna henni sömuleiðis með eiginkonu. Orka þín er að fara í að þjóna eigin manninum og orka þín er að fara í að þjóna eigin konunniðinni.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þú getur ekki þjónað eins og þú sért einhleipur lengur. Ég sé að fólk haga sér þannig. Það giftir sig en vill haga sér eins og þessi.
1: Já, emmitt.
0: En Páll er í rauninni þannig að segja, nei, ef þú giftir þig,
1: mm-hmm.
0: þá er ákveðu blessunni því,
1: mm-hmm.
0: en það er líka ábyrgð.
1: Akkurat.
0: Og þú þarft að sjá konuna þeirna fyrst
1: mm-hmm.
0: og kallið þeirn fyrst og það er þín fyrsta ábyrgð og svo getur þú kannski þjóna kirkjunni eitthvað en ekki eins og sért ég einhleip.
1: Og hann kemur inn á það sko annars staðar og þá segir hann, þú veist, bendir hann á rauninni að kannski það sem að hann sér svona ekki ennlega neikvað en bara svona sem að getur haft áhrif er að ef þú ert giftur og þá ertu náttúrulega, getur ekki haft hugann alltaf fyrst
0: Mm-hmm.
1: á Guði, þú veist, þú ert í togstriti á móti skilur að því að svo ertu komið fjölskyldu og...
0: Já, þú getur ekki þjóna skilur... kirkjunni
1: Já,
0: það
1: já
0: Hugurinn á alltaf að vera fyrsta
1: Guði Já, ekki alltaf á kirkjunni,
0: já.
1: Og svona, og bara gera, í rauninni að gera bara það svo þú vilt án þess að hugsa þá ábyrðina sem átt komið
0: Já, og svo hef ég hitt bara einstaklinga sem er ekkert endla þeir gifta sig en vilja ekkert endilega þjóna kirkina eins og sé einhleipir heldur bara lifa eins og sé einhleipir að spila töluleiki eins og sé einhleipir og eða peninum eins og sé einhleipir og hvað sem er skilur en hann að þannig er hann að segja nei, ef þú gifti þig þá er ákveðin blessinni en það er ábyrði en minnst bara áhugavert hérna að það er aldrei talað þetta hei, ég væri til í að flestir væri bara eins og ég út af því að ég get þjóna Guði á þess að hafa áhugjur af ábyrð minni heima gagnvart eiginkonu minni eða börnum eða annað eins og hann að, einmitt, þetta er maðurinn sem skrifaði 2-3 af Nýja testamentinu og Guð notaði á ótrúlegan hátt
1: ég velti fyrir mig Gunnar bara svona þetta poppaði upp í hausinu núna í samfélaginu þarna ætli að hafi verið minna einmanaleika þú veist, ég bara svona velt fyrir mig hvort það hafi verið skilur að því að þarna ekki það, það hefur bara röglega verið eitthvað skona önnur mynd af eitthvað þú veist að því að við erum með símana núna og ég bara svona spáði tæknvæðing og eitthvað svona þú veist, samfélagið er svolítið að gerast meira svona einmana, þú veist, út af verður sem er hjá okkur í dag en ég bara spáði eins og þarna þá hefur mantalega samfélagið verið byggt miklu meira upp sem svona communal eða svona að vera saman þannig ég bara spáði, þú veist, hvort að það hefur, þau hafa upplifað
0: að vera hluti af fjölskyldu þrátt fyrir að vera ekki giftur.
1: Já, það verið auðveldra að upplifa það.
0: Ég held að það, ég held að það sé á margan hátt alveg rétt hjá þér, sko.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, eða pæla bara í tækninni, þú veist, eins og bara hvað bíllinn hefur gert. Ok, mm-hmm. bíllinn hefur opnað marga möguleika, en það gerir það líka verkum að það er fólk sem keirir í einu og hálfan

0: tíma til þess að koma samkomi hjá okkur.
1: Einmitt.
0: Áður fyrir, þá var bara, hey, ég get labbað í klukkutíma eða eitthva. Ég verð að finna kirkju hér á meðal fólksins sem hér. Ég fæ ekkert val hvaða fólk er hluta minni trúafjölskyldu. Ég hef bara tengjast þessu fólki og ég held að út af því allir voru á sama staðnum í sömu kirkjunni að þá var miklu meiri tenging. Núna miklu meiri þú veist að ég ekkert að fara að keira einu og halvan tíma til þess að eiga hádegismat með einhverjum úr kirkjunni. Og svo eða bæti við þú veist bara tækninni já einmitt bara þú veist tæknin er góð í að tengja okkur við fólk sem langt í burtu en aftengja okkur við fólk sem bara beint fyrir framan okkur. Og svo pælir líka í því bara vinnum hvernig það hefur breyst. Bara það kom með rámagninu. Einu sinni bara kom ekki til greina að þú er að vinna á nóttunni.
1: Nei, mitt.
0: Bara ekki sjens. það er myrkur út allt. Þegar að ljósaperan kom, þú veist að þá breyttist það allt í einu. Allt í einu kannski unnið á nóttunni og allt í einu fólk komið núna í vinnur sem er kannski, já, þú ert í, þú veist, vinna í viku, frí í viku, 12 tíma vaktir svo er annar frá 9 til 5 og svo þú veist, þannig að varstu aðla bara með bónda og sem voru að rækta og, og sjá sitt sem var bara á meðan dagurinn var
1: Akkurat.
0: Þegar kvöldmantur kom þá gafst ekki unni lengur þá bara þurftur að hanga með fólkinu inni og fjölskyldinu inni og við sjáum þetta í postulasögunni í öðrum kafla þú veist, þannig að þú veist, þeir, hvernig frumkirkjan var í versi 42 og hérna út.
1: Jú, listu. Já. Þeir ræktu trúlega upp fræðslupostulana á samfélagið, brotning brauðsins og bænirnar. Ótta setti að hverju manni en mörg undur og tákn gerðust fyrir hendur postulana. Allir þeir sem trúðu héldu hópin og höfðu allt sameiginlegt. Þeir seldu eignir sínar og fjármunni og skiptu meðal allra eftir því sem hver hafði þörf á. Daglega komu þeir saman með einum huga í helgidóminum, þeir brutu brauð í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum, en drottinn bætti daglega við í hópinn þeim er frelsast létu. Hljóma ég rússla.
0: Já, þú hljóma rússla veik.
1: Ég var að hugsa, menn ég var að segja eitthvað svona, vá, hvað ég er eitthvað.
2: Daglega gældu þeir.
1: Já.
0: Já. En þannig að þetta er ótrúlega falleg mynd
1: ótrúlega
0: og ég veist, lesa sér þess aftur og aftur og hugsa bara, ok, mér langar að þetta sé að eiga sér stað hér en bara guð, hvernig virkar þetta með tæknina sem við erum í dag með fólki sem er svo langt í burtu með bara vinnu tíma veist, og meira ertu að fá fólk sem er að vinna aðra hverju helgi og meira ertu að missa hádegismat neður 30 mínútur þannig getur genið sinni hitt neður í hádegismat þetta er orðið svona rosalega bara, ok, guð, hvernig getum við haft þetta? Þetta er alveg, já,
1: maður er alltaf að reyna að pæla í bara hvað geti virkað ótrúlega vel þú veist
0: En þú veist þannig að þetta er kannski mögulega mun erfiðar í dag að segja þú veist, já ég ætla að vera einhleipur og hann bara eða einhleip og ég ætla bara að þjóna kirkjunni og fjölskylda mín verður bara fólki í kirkjunni og hann og það er kannski
1: En það er kannski líka bara þú veist, ástæðan fyrir kannski við viljum taka þetta fyrir út af því að út af þessu, þú veist að skilur það hættir ekkert hvað þú hættir held ég ekkert að gefa fólki gjöfina að vera einhleipur fattur, það mun halda áfram og það þýðir að við þurfum að þú veist, taka upp hanskan fyrir það fólk og þá meina ég bara að við séum að pæla í því hvernig við getum þjónusta til þeirra og hjálpa þeim líka að finnast þeim vera hluti þú veist, þá þau hafa ekki þú og þau sé ekki að ganga leðina þessa típisku svona, En það er pása.
0: Já, pása. Og ég, svo eftir pásuna erum eina góða sögu sem ég held að þú veist líka hvernig kirkjan hefur staðið sér vel í að sjá þetta. Þannig að tökum smá pásu og koma áttur.

0: Velkomin aftur í Trú og Líf. Ég heiti Svava María.
1: Ég heiti Gunnari, gaman að vera með ykkur.
0: Sko, sagði Gunnari.
1: Gunnari.
0: Allavega, ætlar að fara inn í söguna.
1: Já, ég var að lesa einu bók, þar sem að einstaklingur ákvaða að þjóna kirkjunni, hann er fóstuðumæður í kirkju úti í Bretlandi. Hann sagði bara, ok, ég ætla að lifa einhleipu lífi og ég ætla að þjóna kirkjunni. Og svo var fjölskylda í þeirri kirkju sem að þótti svo ótrúlega vænt um hann. Og honum þótti þetta erfitt mjög oft á tímabili að horfa svona í kringu sig og sjá fjölskyldur og svona amen, er ég að taka rétt ákvörðun og annaðis. Og það var ein fjölskylda í kirkjunni sem var alltaf með hann í mat hjá sér og svona tók hann inn í bara sína fjölskyldu og á endunum gáði hann líkil að heimilinu sinni og sagði, herru, þú ert hluti af fjölskyldunni og við glemdum að láta þeir fá líkilinn og hann er núna fluttur í annan bæ og okkur svona, en hann er ennþá með líkilinn í boxi á skrifstofu sinni til að minna sig á fjölskylduna sem hann er hluti af og við sjáum þetta í Páli líka, þú veist, sem er að skrifa fyrsta Korinthbréf. Hann talar svon sinn Tímóteus, hann talar og Títus og hann
0: þú eignast örugglega svona andlega sinni og dætur og þannig.
1: Já, og svona fólk sem að er hjá þér og uppurfa þig og áminni þig og já, þú veist, þannig að það er, já, en þú veist, einhvern veginn þurfa að fara að finna út úr þessu. Ok, hvernig getum við séð vel um þetta fólk og mögulega þá þú veist, þá þurfum kristnir svolítið að vera skrýtnir þegar kemur að því vinnum, hvernig við ákveðum að vinna og hversu mikið við ákveðum að vinna og hvernig vinnum við leitum eftir, þú veist, út af því að þegar það kemur að því að pæla í vinnu, þá eru mjög fáir sem pæla í hvernig áhrif hefur þetta á samfélag mitt við fjölskyldur mína númer eitt, við trúa fjölskyldur mína og annað eins, þú veist, oftast bara, já, hver er peningurinn og já, amen, ég skal gera þetta.
0: Já, ég hafði eignin ekki, þú segir þetta, hafði eignin ekki pælt í því að, þú veist, maður gæti náttúrulega, já, bara, þú veist, maður hefur ekki bara val að hugsa að ákveðurinn, ok, drottinn, þú veist, ég þó að mér langi að sækjast eftir vinnum sem að veita mér, ég finna, hvað sem að geti verið,
1: já.
0: Eitthvað skonar svona

0: sem þú ert að sækist eftir.
1: Kannski x mikið í laun eða, já.
0: Já, bara eitthvað, já. Þú veist að þá hérna, að þá ætla ég frekar að, þú veist, byrða um að leiða mig þannig að ég geti akkurat bæði unnið og sé fyrir mér en einnig líka, þú veist, blessað í kringum mig, mm-hmm. skilur og svona, ég hafði hann ekki pælt í þessu.
1: Já.
0: Hvað púntir kunnar?
1: Það er bara því miður margir, það er bara mörg önni trúabrið sem gera þetta. Mm-hmm. Þú veist, það er bara, ef þú ert til dæmis múslimi og ert hann mjög devout, eða hvað sem, ekki hjátrúar, heittrúar, heittrúar, já, að þá ertu bara, þú veist, þá kemur ekki til greina að þú vinnur á föstum. Ef þú ert geðingur mm-hmm. og þú heldur shabbat, þá kemur ekki greina að þú vinnir eftir sex á föstudögum til sex á laugardögum. Ef þú ert aðventisti, þú veist, sama. En einhvern veginn með kristna fólki, þá er bara svona, þá er, já, ég missi hérna að annar hverju viku og svo kannski verið veikur eina vikuna, þannig ég hitti fólki mitt einu sinni mánuði eða, þú veist, þannig að þegar það kemur að því að kannski leggja áherslu á samfélagið, þá pælum við rosalega mikið lítið í því og það er auðvildur að segja þetta, þetta.
0: Já,
1: þegar þú ertu að horfa á tvær vinnur sem eru bara hvað, þessi borgar 100.000 meira
0: mm-hmm.
1: eftir skatt og ég get, þú veist, lifa þægilegri lífi, þá er mjög erfitt að segja, ok, ég ætla samt að taka hina vinnuna sem að gera það verkum að já, meiri tíma með fólkinu mínu. En kannski er þetta einlega sem að Guð kallar okkur til að vera skrítin.
0: Já.
1: Við eigum að vera skrítin, hann var skrítin og hann, ég veit ekki, þannig að
0: Öðruvísi.
1: Já, það er mjög, já, hvað er það? Já. En þegar það kemur að þessu, þú veist, þannig að við erum búin að tala eins og við um að vera einhleipur og einhleip og það sé actual option fyrir þig, að það er lagi að ákveða að segja, ég vil þjóna Guði og ég ætla að eða öllum tíma minnum á orku í að gera það og kirkjan ætti ekki að gera lítið úr því.
0: Nei,
1: og ætti ekki, ef einhver er með gjöfina, við höfum séð þetta ef einhver er með þá gjöf eða að pæla í hvort að þau séu með þessa gjöf, að ég ætla bara að lifa einhleipu lífi, ekki reyna að draga þá yfir í eitthvað annað, þú veist, ef að Guð er búin að leggja þetta að þeirra hjarta, ekki vera eitthvað, heyrðu, ég er með frábæra stelpu sem þú ert að kynnast.
0: Það er mjög góða punktu líka að bera verðingu fyrir þessu. Þú veist, svona já, það er góða punktur. Ekki það, ég hef svo sem ekki mikið að segja annað en bara, það er góða punktur. Maður þarf að passa sig á þessu.
1: Já, en svo er hinn villan sem hægt er að detti sem hefur verið gert, til dæmis í kaðasku kirkjunni, þú mátt ekki vera prestur nema þú sért ógiftur.
0: Já.
1: Og ég held að hluta því sé mögulega fyrsta Korinthbjörn 7. En mér lokar að minna á það að Páll, sem skrifa líka tímatöðsabréf, í fyrsta tímatöðs 4 í versi 3, þá segir hann hérna:
0: Það eru þeir sem meina hjúskap og bjóða mönnum að halda sér frá þeirri fæðu, er Guð hefur skapað til þess að við henni sé tekið með þakkagjörð af trúum mönnum, er það ekki að sannleikan?
1: Þannig að hann er að tala í rauninni, hann byrjar kafla 4, andinn segir sér berlega á síðari tímum, munu sömu ganga af trúnni og gefa sér villu öndum og lærdómum illra anda.
0: Já,
1: og hann segir að einn ávöxturinn af því er að þeir banna hjúskap. Þeir banna...
0: Wow, það er crazy, ég hef aldrei tekið eftir þessu.
1: Já, þeir banna það að fólk sé að gifta sig. Og enn og aftur, Páll í 1. Korinthbréfi 7 er mjög undirstrikað það, þetta segi ég í tilhliðrunarskyni, ekki sem skipun.
0: Já, veist,
1: að þannig að ég væri til í að því væri eins og ég að væri einhleip og þjón á kirkjunni og annaðins. En þannig að, já.
0: En það meika líka sens, þú veist, þetta þarf að vera gjöf út af því að, þú veist, það er svakalegt að eða skilur það er bara ekkert grín að heldur að velja bara eitthvað, að þú veist, að vera einhleipur bara, skilur þú, ég held að, þú veist, maður finnir sérstaklega þarna. Þú veist, að hann bara svona, bara ég þarf Guði til að hjálpa mér.
1: Já.
0: Þú veist, skilur þú þarft Guði til að gefa þér tækjur og tólinn til þess að gera þetta.
1: Já.
0: Þess að þetta er ekkert sem hægt er að gera bara eitthvað, bara svona flippendli.
1: Já.
0: Þú veist.
1: En þannig að til dæmis, við berum þetta aldrei við aðra gjafir sem er koma fram í biblunni, eins og þú veist, að kenna, að predika eða spátumskáfur eða hvað sem það er, skilur við. En ef við værum að gera það, veist, það er engin predikari sem ég þekki eða kennari sem að er bara eitthvað, ég þarf að kenna, dang it, þú veist, bara eitthvað svona hvað ég virkilega verið að gera, hann hefur ástrið fyrir því og elskar að kenna, skilur við. Þannig að hérna myndi ég segja, ef þú ert með þessa gjöf en ert bara eitthvað, please Guð ekki láta mig fá þessa gjöf, ef þú ert að pæli hvort þú sért með þessa gjöf og það er bara bara eimt fyrir þér, eða bara þér líður hræðilega við að hugsa um að vera einsaman

0: kall eða einsömul að hann
1: einhleipur.
0: Einhleipur, já.
1: Einsamall.
0: Einsamall. Já, þú þarft ekki að vera, já. En hann að þá er það mögulega ekki þín gjöf. ef að það bara hljómar hræðilega fyrir þér enn og aftur, þá er það ekki droslega gjafalegt.
1: Nei, ég veit.
0: Svo ég var að gefa þér ykkur gjöf og þú voru bara, please ekki gjöf mér þetta. Þannig að en ef þú ert að nútu, er bara já, veistu, ég sé ekki the appeal sem allir aðri sjá í að hann að gera þetta bara skipta mig og eina spönn og allt þetta ég sé að mér langar bara að þjóna kirkjuna með öllu sem ég hef, ok pældi það við, hvort þú sér með þessu gjöf og hann
1: að og ég held að þú veist það hlýtur að, þú veist ef maður með löngunna í þetta, þá hlýtur maður líka að finna innra með sér. Það hlýtur bara að vera, ef þetta er gjöf
0: já.
1: Frá guði, þá hlýtur að finna bara svona, já, nei, veistu, þú veist, eins og segir, bara nei, mér langar þetta ekki, þú veist, ég bara svona, og bara örugglega kannski, ég hef velti fyrir mig hvort þessi líka bara hvernig þú ert sem
0: já.
1: Bara persóna, þú veist, þú bara svona, þú ert bara mjög sáttur við hlutskiptið þetta og vera einn, að vissumarki skilur ég hugsa allir gangi ykkur leiti í gegnum einmanaleika skilur en ég held að sé samt örglega til staðar þetta að þú ert að horfa á bara já, þú veist
0: já.
1: Það leitast í það skilur
0: og þetta gæti hljómar og undarlega sérstælega að þú ert bara að horfa á hér og nú skilur veist, ef þú ert bara að horfa á hvað getið fengið úr þessu lífi eins mikið í, en ef þú ert bara einstaklingur með þá kjöf að horfa bara allt í samingi við eilugina
1: Ó já, amen Gunnar, það er nákvæmlega það það er náttúrulega umturnar öllu ég veit að örugglega eins og eldri kynslóðarnar, þú veist hérna á Íslandi og þá er ég ekki að tala innan þú veist, kristna gerisöldur þú veist, það er örugglega mjög furðulegt fyrir þá kynslu, þú veist, örugglega meira heldur en kannski ég veit það ekki, kannski ekki, en ég bara spáði því að ég hef oft heyrt kannski svona eldra fólk segja, þú veist, bara að tala með svona einhleipur bara eitthvað, já, en það einhleipur bara 38, þú veist
0: já.
1: Bara múðalega er eitthvað skrítið,
0: já.
1: Eða eitthvað svona þú veist,
0: já.
1: Þannig
0: að já, þetta er en þetta er svona, þetta er balans í þessu, út af því að já, stundum, ég held að sumir kannski fíla að vera einhleipur af röngum ástæðum
1: Já, ég meina að þetta skipti, að maður þarf bara að alltaf gerir ég ráð fyrir að maður þarf að skoða hvaðan eru hérna, þú veist, hvaðan kemur ástæðnar fyrir.
0: Já, þú veist, út að ef það er bara, já, veistu, ég held að ég sé bara til í að vera einhleipur og spila bara töluleiki og horfa bíómyndir og hann bara svona sjáum sjálfa
1: með. Er hræðsla, ég meina að þú veist, það getur líka, þannig að ég var alveg hétt einstaklingar sem að hérna eru hræddir, þú veist, hræddir við og þess vilja kannski frekar. Vera einhleipur af því að þeir eru hræddir við bara hvað
0: já.
1: Hvað getur fyllt hjónabandi, skilur
0: já.
1: Þú veist, ég meina að því að við vitum alltaf að hjónaband er ekkit bara eitthvað frábært alltaf og,
0: já, og það er ábyrgð þú þarft að sína þitt sanna andlit, þú veist, kannski er hræðsla við það, meðan ef þú bara myndir raunverulega vita hver ég er þegar ég er ekki á mínu besta þú veist, kannski er það eitthvað En ég veit til dæmis að ef ég man rétt að voru í Japan þá eru einstaklingur farin að mikið af ungum karlmönnum hættir að vilja sambönd og það tengist oftast held ég svona bara já þau vilja bara voru á netinu og vera eitthvað svona netsamböndum og já, vera í tölunni og það er náttúrulega ekki gott en hér er hann að segja nei, ef þú vilt þjóna guði og ert bara til að vera einhleipur og nýta alla þínu orku í að þjóna guði það er náttúrulega, Biblan segir okkur það er ekki gott fyrir mannin að vera ein það er ekki gott fyrir okkur að vera einsömul þannig að þú getur verið einhleipur en ekki verið ein
1: Amen.
0: Það er að segja að þú tilherir þessari trúarfjölskyldu og hann
1: og það kemur aftur inn í bara af hverju við höfum verið í að undir það af hverju er svona mikilvægt að festa sig inn í samfélag vegna þess að þú veist skilur bæði fyrir þá sem eru hérna bara fjölskyldur og einstaklinga og líka ungt fólk og svo þá sem eru einhleipir er að þú veist það þarf að vera fastur inn í samfélagi til þess að þú upplifir ekki skilur til þess að séð þig og allt þetta skilur
0: Algjörlega, og já og bara ef þú ert að ströggla að aðri viti og setu staða fyrir
1: Emmett.
0: En við erum búin með tíman í dag Já, segir þetta gott?
1: Já, bara takk hérlega fyrir hlusta, við vonum að þetta hafi verið eitthvað til upprunar eins og alltaf og við lögum til að hitta ykkur næst
0: Bye bye

0: Þetta var þátturinn Trú og líf með Gunnari Inga Gunnarssyni forstöðumanni Lofstofunnar og Svöfu Maríu Ómarsdóttur konu hans.
1: Stuðningur frá íslenskum fyrirtækjum gerir Lindinni kleift að starfa og þökkum við eftirtöldum fyrirtækjum veittan stuðning. Fyrirtæk Málningaþjónusta EHF, Lagnameistarinn EHF, Múrtak EHF. Guð blessi ykkur fyrir stuðningin.
2: Wow. What a night. I'd rather have Jesus.

Billy Sunday sagði eitt sinn, hvenær getum við átt von á vakningu? Þegar illvirki hinna vondu, hryggja og særa kristið fólk.

Heilir og sælir hlustendur góðir, ég heiti Katrín Danívalsdóttir og þið þurfum að hlusta á Lindina, kristilega útvarstöð sem flytur okkur fagnaðafréttir. Fréttir það að Jesús Kristur okkar drottinn og hann hefur líf fyrir okkur öll og eins og í laginu sem að ég spilaði hér áðan að það gleði, gleði sem að yfir lífi okkar yfir því að fá að vera börnin hans. En Guð bara góður og Guð vill bara það besta fyrir okkur og við fæðumst inn í þennan heim sem lítil börn og svo vöxum við og þroskumst og döfnum og sum okkar og við getum ekkit endilega skýrt það, fá alls konar hugmyndir sjálfa og ég allavega fekk það sem að úlingur og einhvern veginn að maður sé aldrei nóg og maður sé það sé svona á hins einn og sérstaklega held ég að úlingsárin sé flókin og erfið og þar verði oft til alls konar myndir sem við búum á okkur sjálf. En Guð segi bara allt annað. Guðs orð og Biblían þau segja svo margt okkur sem að við þurfum að trúa því meira og þurfum að trúa því betur heldur en það sem að umhverfi segir okkur. Því að í Biblíunni þá svo margt fallegt okkur mennina og svona djúft hver við erum. Og mér langar aðeins núna í þessum þætti að fara aðeins í svona hvað Guðs orð, svona vess sem að minna okkur á það hver við erum í Guði og þannig að eins og þú veist í Biblíunni þá getum við lesið verðmæti okkar, við getum lesið veikleika okkar og tilgang og kærleika Guðs til okkar. Og það er svo mikilvægt að því að ég bara man þegar ég var að ganga í gegnum þetta og læra þetta og veri ekki að hlusta á einhver innri rödd sem að sagði mér, þú veist eitthvað að ég var í lítil, ég var ekki nóg í þessu eða hinu og litla Katrín hugsaði það þegar að ég fór að velta öllum þessum orðum fyrir mér að hlusta frekar að allt annað er lígi nema það sem að Guð segir okkur. Því að við mótumst af alls konar hlutum, við mótumst af því sem ykkur segir við okkur, þó að það sé kannski ykkur sem hefur bara ekkit valdi við líf okkar en orðin festast í okkur og eins og ég segi stundum við nemendum mína að það er þó að við gefum ykkur meini svona kjaftin, þá bara er það miklu skárra heldur en að koma með vond orð, ljót orð aftur og aftur sem geta festi í okkur. En í fyrstu Mósebók 1:27 þá segir og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd, hann skapaði hann eftir Guðs mynd og að þannig við erum sköpuð af Guði sem að við eigum náttúrulega öll að vita en þetta þýðir við erum náttúrulega ómetanlegt gildi, við erum ómetanlegt, við erum sköpuð í Guðs mynd, við erum ekki Guð, við verðum ekki Guð en við erum eins og við erum dökkar það, ljósar það, lítil eða stór eða þrekin eða ekki þrekin eða þippin eða mjög grönn þá erum við erum engin tilviljun við erum bara það sem Guð hefur skapað og hann við erum að bera, við erum með mynd hans í okkur og ef við horfum á Guð og ef við erum heiðalúið sem bara hver er Guð jú hann er algóður Guð hann þekkir munin og rétt og röngu hann vill leiða okkur, hann vill kenna okkur hann vill gefa okkur allar þessar gjafir ef við hugsum bara við séum sköpuð í hans mynd hugsið ykkur hvað við erum hérna, eigum mikið en það kannski stóðandi okkar að tegja út hendina í konfitskálina og taka við þessu og taka við erum alltaf að fá bestu mólana ef við látum ekki ykkur að gamla sögur eða eitthvað sem við höfum gert eða eitthvað sem hefur mótað okkur í því að við lítum í rauninni röngum augum á okkur. Og það þannig að þess vegna við erum sköpuð í Guðs mynd, hugsið ykkur, og við erum mjög verðmætt að því við erum sköpuð í hans mynd og við erum hans börn.

það er engin eitt sem framar öðrum og þess vegna langar mig að spila hérna lag með veginu sem heitir Saman stöndu við og ég held að það sé svo mikilvægt að við erum öll í öfn, við erum öll alveg sama hvert hlutverk við fáum í lífinu, hvar við erum á vinnumarkaði eða hvar við erum öll í öfn, við stöndum saman við sem erum Guðs líður og saman stöndu við alveg sama að því að Guð hefur gefið okkur svo marga gjafir.

Saman stöndu við og við eigum að standa saman við sem er maðurinn sem er skapaður í Guðsmynd og eftir Guðsmynd og ég hér að fjalla taka hérna, ég ætla að taka bara nokkur vers sem að segja okkur samband Guðs og manns og hvað Guð vill fyrir okkur. Og í hérna Davíð segir í Sálmi 139:1 Þú rannsakar mig drottinn og þekkir mig og Guð, hann þekkir okkur, hann rannsakar okkur, hann veit hvað við erum að hugsa, hann þekkir hugsanir okkar, hann þekkir gleðina okkar, hann þekkir sorgina okkar, sorgirnar eða sorgina

og baráttuna og við getum alltaf komið til hans eins og við erum. Og það hefur stundum verið þannig að ef við höfum einhvern veginn gert eitthvað að okkur eða eitthvað er, þá finnst okkur við vera já, bara sindug eða ekki vera tilbúin eða eitthvað. En það svo, mér vissi þetta eftir því sem ég hugsa, ég trúi á minn Guð, en þessar gjafir eru svo ótrúlega stórar. Og það að þegar að við komum fram fyrir Guð, hann rannsakar okkur, hann þekkir okkur, hann veit um allt sem við erum að ganga í gegnum. Og þetta er mjög skrítið að segja þetta ef að við erum að vera alveg á raunhyggjunni og öllu og þá getur trúin virst svolítið svona ekki jartengt, en hún er ekki jartengt, þetta er trú. En munum það, hugsa ykkur, að við getum komið til hans alltaf og stundum er í sérða þannig að þegar að við erum svona í bæn eða tilbeislu til Guðs og í kyrðinni eða hvernig sem er, að þá jafnvel sýnir drottin okkur hugsanir okkar. Hann sýnir okkur, hann þekkir okkur svo vel að þá jafnvel verið ykkur sár eða eitthvað sem hefur gerst, kannski bernskunni sem að hefur bara sopnað og verið ykkur stað að farið undir, en svo þegar við erum í kyrðinni frammi fyrir honum, þá verðum við að fá myndir og alls konar sem að hjálpa okkur að gróa og verða heil. Þannig að Guð, hann rannsakar okkur og hann þekkir okkur, Davíð segir það, þú rannsakar mig, drottinn, og þekkir mig í Sálmi 131. Það er gott að vita því og við getum alltaf komið til Guðs og eigum að gera það bara á nákvæmlega eins og við erum, ekki eins og við ættum að vera.

Syngjum söng sem gleður, syngjum samenuð, syngjum halleluja, lofaður sértu Guð og drottinn. En ég að við erum aðeins að hugsa svona og fjalla samband það sem Biblían segir manninn og samband hans og Guð og fyrirætlanir og það sem Guð hefur fyrir okkur. Hann skapaði okkur í sinni mynd og hann rannsakar okkur og hann þekkir okkur. En í Rómverjabréfinu 3:23 þar segir að allir hafi syndgað og skorti Guðs dýrð. Það að við erum syndug, okkur skortir, við þurfum að hafa Guð og hann þarf að koma og hann þarf að fá að eiga við líf okkar, hann þarf að fá að sýna okkur hvernig er best að gera þetta og við þurfum á Guð að halda og það bara þannig að ef að Guð ekki þá bara eitthvað aukt svæði innra með okkur sem aldrei fyllist og kannski getur það orðið þannig að við fyllum það bara af ykkur öðru sem alls ekki gott og við getum bara Biblían viðurkenni það og segir það að við getum við villumst, við gerum rangar hluti og við bregðumst en þetta aldrei endirinn að við getum iðrast, við getum komið fram fyrir Guð og þá eigum við fyrirgefninguna sem svo máttugt og máttug og mögnuð en við erum veik, við erum syndug Guð þekkir okkur vel og við erum sköpuð í hans mynd í þessum punktar sem að mig Ég hef verið að því við erum stundum að horfa út í heiminn og fara eftir því sem að heimurinn segir en Guð hefur svo mikið í orði sínu til að segja okkur bara samband sitt við sig og okkur sjálf. Og hér í lag sem hann Bjarni Arason syngur og það heitir við freistingum gætin og við þurfum að við okkur vantar dýr Guðs, okkur vantar að vera nálægt Guði til þess að við förum ekki inn í freistingarnar og syndina.

En ætíð af Jesú í verki með þér, það er að þegar að við okkur skortir ekki Guðs dýrð, við verum hjá honum og leifum honum að leiða okkur. Ég hérna að tala sko hvað Guð hefur, hvernig við samband okkar við Guð og ritningaves sem að tala hvernig samband okkar, hvað Biblían segir okkur mennina og Guð. Og við erum, Guð elskar okkur, sko þrátt fyrir að við syndgum. Og þekktasta vers Biblíunar, ég ætla að taka það hérna, fallegt vers sem er mikið notað oft í fermingum og öllu, því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf einkason sinn til þess að hver sem hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Þetta Jóhannes 3:16. Og þetta sýnir okkur hversu mikils Guð metur okkur. Hann hérna sendi Jesú Krist til að frelsa okkur og kenna okkur og sýna okkur af því að við mennirnir voru orðnir hrokafullir og áttu þessi kannski ekki alveg á því hver Guð var. Þannig að Guð elskar okkur þrátt fyrir að við syndgum, en það er náttúrulega alls ekki rétt að við syndgum upp á náðina og við séum bara í syndinu af því að og ætlum svo til þess að Guð taki hann í burtu. Nei, við þurfum þegar við vitum að við höfum gert rangt að koma á yðrast og segja Guð fyrirgefðu mér, ég hérna ætla ekki að gera þetta, hjálpaðu mér að gera þetta ekki aftur, hjálpaðu mér að vera í þínu faðmi. Hann gaf okkur sem sagt, hann trúir því að til þess að hann kemur, Jesú kemur til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og þetta í rauninni sýnir okkur hvað Guð metur okkur mennina mikils. Hann sendir son sinn sem að kemur á jörðina, hann var maður, hann fann til og hann upplifði marga hluti eins og við og þannig að hann veit alveg hvað lífið er og vissi það fyrirfram.

En við ætlum að heyra næst í henni Guðrúnu Tómasdóttur og hún ætlar að syngja Þó ég far dimman dal. Það er alveg sama hvar við erum, það er alveg sama hvað við gerum, Guð elskar okkur. En það er líka lögma, ekki, það er bara líka þannig að þegar við hleypum Guði inn í hjart okkar, þá getum við bara ekki gert þá hluti sem okkur fannst eðlilegt að gera áður. Hann bara, það er bara eitthvað, hann snerti þannig við okkur og við, við hugsunum okkar og, og þráum okkar og öllu að við, en við ætlum að þó að við förum dimman dal, þó að við syngum, þá elskar hann okkur alveg sama hvað við gerum en hann, við þurfum líka iðrast til þess að koma og iðrast og bara viðkenna það fyrir Guði að við viljum ganga veginn hans.

Já, það alveg sama hvar lífsins leiðin okkar að drottinn alltaf hjá okkur í birtu sem í myrkri. Hann fylgir okkur alltaf og alltaf hjá okkur og ég að fara hérna yfir nokkur rýtningafess sem að segja okkur alltaf sem að Guð gerir fyrir okkur og þekkir okkur en Guð vill gefa okkur nýtt líf og það það sem gerist þegar við tökum við honum og hann fer að eiga við okkur og lífið okkar

Og í Jesús, í hérna Jóhannesi 10:10 þá segir Jesú, ég komin til þess að þeir hafi líf og líf í fullri nægð. Að við, Guð vill ekki þetta, Guð vill ekki bara að við komumst í gegnum lífið, Guð vill gefa okkur líf sem hann vill leiða okkur inn í von og inn í frið og inn í kærleika og inn í fyrirgefning og inn í tilgangsríkt líf. Að hann vill gefa okkur gott líf og hann vill leiða okkur þar sem við eigum gott líf og hann vill gefa okkur gleði og hann vill gefa okkur fyrirgefningu. Hann vill fylla lífið okkar að þeim svona, það eru svona dygðir í trún okkar sem að eru svona leyndardómur í, það er leyndardómur í því að fyrirgefa, það er leyndardómur í því að elska náungan, það er leyndardómur í því að vera friðflytjandi og það er leyndardómur í því að koma með vonin í líf annar og eiga von á Guð í lífinu og það er, þetta breytir svo miklu í allri okkar hegðun og eitthvað gerð og okkar lífi í samskiptum okkar og vinnustæði og fjölskyld og allstaðar. Þannig að þegar að við hleypum Guði inn og leifum honum að gefa okkur nýtt líf og gefa okkur móta lífið okkar og hjálpa okkur að gera vilja hans, þá fyllir hann lífið okkar að gleði og öllu sem bara við þurfum. Og en hérna gospelkór Philadelphia sem ætlar í mitt að flytja lagið Jesús þú fyllir líf mitt gleði og það er það sem gerist þegar við segjum já við Jesú. Það er ekki endilega margir túlka gleði sé bara einhver að vísi trallandi og syngjandi og alltaf hérna í einhverju svona það sjáist einhvern veginn svoleiðis á líkama okkar eða framkomu en það er bara þessi gleði bara gleðin sem alltaf innra með okkur sem að erfitt að taka frá okkur

Já, drottinn vill gefa okkur allt það besta og að svona síðustu ætla ég að nefna við erum búin að fara í gegnum það, við erum sköpuð Guð skapaði okkur í sinni mynd hann rannsakar okkur og þekkir okkur við höfum öll syngað en og skortir Guð stýrð og Guð því elskaði svo elskaði Guð heiminn að hann gænga svona sinn til þess að hver sem á hann trúi glatist ekki heldur að eilíft líf og svo það ég komin til þess að þeir hafi líf í fullri gnægð Og svo að loku langa með að nefna að við getum alltaf treyst Guði og í fyrra Pétursbréfi 5-7 þar stendur varpa allri áhyggju ykkar á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Og þetta svo fallegt.

legt af því að guðir raunin segja okkur þið eigið ekkert að gera þetta allt ein verið leyfið mér að hjálpa ykkur við megum leggja allar hans áhyggjur í hérna hans hendur og það svo það ég vissum að allavega margir sem hafa allir heldir sem hafa gefið guði sitt líf hafa upplifað það að vera áhyggjufullir og sagt bara guð ég felði þér þessar áhyggjur ég varpa þeim til þín, ég tristi þeir fyrir þeim og ég veit að þú mynd vel fyrir sjá og það það að Guð hann að segja ég meina hann í orðinu sagt verð ekki áhyggjufull bara komdu með áhyggjurnar til Guðs að því að hánu þykir væntum okkur, hann vill hjálpa okkur að leysa úr hlutunum sem að við höfum miklar áhyggjur af og stundum eru áhyggjurnar alveg bara raunverulegar og alveg, það alveg tilefni til þess að hafa þessar áhyggjur en við höfum líka eins og góður yfirmaður minn sagði eitthvað tíma við mig þegar ég kom áhyggjufull til hans þá þegar hann sagði Katrín mín þannig að 80% áhyggjum róþarfar og það bara við vitum alveg að mikið það fer eftir svona dagsforminu það fer eftir hvar við erum stödd að við getum farið að hafa áhyggjur af alls konar hlutum áhyggjur á hlutum sem að þarf ekki að hafa áhyggjur af, við förum að búa til eitthvað í hugum okkar að eitthvað sé svona eða hins ein en að orði segir ekki það það segir bara varpaðu áhyggjunum á Guð og því að honum þykir væntu þig og hann vill allt fyrir þig gera og þetta alveg svo ef að börnin okkar kemur til okkar og hafa áhyggjur að þá hlustu við og við viljum gera allt sem við getum til þess að hjálpa þeim að leysa þessar áhyggjur og Guð segir bara við eigum ekkert að gera allt ein og í rauninni leiðu við göngum undir hans vendavæng og við göngum inn í hans faðm þá erum við aldrei ein ekki einu sinni sumir finnst það skrítið bara í einföldum ákvarðanatökunum tökum, ekki neinu, við getum alltaf komið til hans og við megum leggja allar áhyggjur okkar í hendur hans og það hann verður alltaf hjá okkur og hann líka leiðir okkur, það ekki, hann ekki bara svona skuggi sem að stendur við hliðina okkur, nei, hann gefur okkur visku, hann gefur okkur andagreiningar og hann sýnir okkur annarkvort með að einhverju hlutir gerast þannig að við áttum okkur á því hvernig hlutinir eru en það eitt sem víst að hann verður alltaf hjá okkur.

Já, Guð verður hjá okkur og hann yfirgefur okkur ekki, hvort sem það sumar eða vetur eða haust eða vor, eins og hann Björgvin Halldórsson söng, þá verður hann alltaf hjá okkur. Það bara okkar að taka á móti honum. En ég hef hér verið að fjalla svona hvað Biblían segir manninn og segir samband mannsins í Guð sem eru dásamleg og það hægt að finna mörg önnur vers sem að minna okkur á þetta og ég eiginlega ég fór svona að hugsa mitt á því en ég kom hér á lindina bara svona til þess að minna okkur mennina á það hvað hérna orð Guð segir en ekki heimurinn að það eru svo alls konar hugmyndir í kringum okkur og við höfum sjálf hugmyndir okkur sem eru oft rangar aðrir hafa hugmyndir lífið sem eru ekki réttar við höfum þannig að ef við förum í orð Guðs og bara hugsum okkur við sem erum á alls konar stöðum í lífinu okkur finnst við vera lítil og okkur finnst við vera stór okkur finnst við ekki vera nóg og hinsegin og svona okkur finnst lífið vera auðvelt og okkur finnst lífið vera erfitt en það bara Guð hefur alltaf þessar fyrirætlanir fyrir okkur og ef ég vil draga þetta svona saman og þessi vers sem ég nefndi hérna undan þá það þannig að svona við tökum þetta saman þá erum við sköpuð af Guði við erum dýrmæt í augum hans hann þekkir okkur og hann veit að við erum veik stundum og erum veik og við getum syndgað og hann yfirgefur okkur aldrei hann elskar okkur og hann vill fyrirgefa okkur alltaf og hann vill leiða okkur og í Jesu Kristi þá býður hann okkur upp á nýtt líf og eilífa von og þetta svo fallegu þráður í Biblíunni, samband okkar og Guð og hvernig augun Guð lítur á okkur og hvað hann hefur fyrir okkur að þetta svo svona, ef maður getur sagt þá, við leitum Guðs ég held að við erum alltaf að leita því aðra og leita Guðs og það svo gott þegar við finnum hann en það kannski jafnvel enn sterkara að Guð leitar í okkur og vill að við komum til hans þannig að við mennirnir, við hættum bara förum inn í orð Guðs og treystum því og trúum ekki því sem að heimurinn segir eða eitthvað sem hefur orðið til í hjörtum okkar eða huga frá því, frá benskunni eða einhverju, ég veit það ekki en við erum stundum hérna höldum við að við séum svona hins ein en Guðs orð segir allt annað hann alltaf hjá okkur og við erum þessi forréttinda pésar og ég vil meina það þetta eru forréttindi og bara ég segi bara eftir ég sem var eldri þá verið alltaf meira og meiri forréttindi en það eru forréttindi á að fá að vera Guðsbörn en það líka þannig að það sem svo yndislegt við trúna okkar það að það geta allir fengið hana Sumir tala að það séu forréttindi að geta stunda leikhúsin og það séu dýri leikhúsmiðar og svona og eflaust að þannig að það geti ekki allir komist þangað en til drottins komast allir og alla þessa hérna punkta sem ég las hérna áðan þetta fyrir alla, þetta ekki fyrir neina útvalda, þetta fyrir alla og það eru mikil forréttindi að við fáum þessi gjöf að fá að eiga vera barn Guðs sem við erum alltaf en við þurfum bara að fá að ganga til hans fá að eiga meðvitað val það að eiga trú og verða Guðs barn en hér í lofgjörasveit vegarins ég mitt með lag sem fjallar þetta hvílík forréttindi það eru og við skulum heyra það hér

hvílík forréttindi það eru að eiga bara örugan aðgang að, að skapara heimins og jarðar, almáttugum guði. En við eigum það og við erum forréttinda fólk. En ég heiti Katrín Danívalsdóttir og ég, við erum búin að vera hér saman þessa stund og ég ætla að það komið að kveðjustund og mér langar að enda með að ég bara til ykkar hérna og ég segi við ykkur megi ljós Guðs lýsa vegin ykkar, megi kærleikur hans umvefja hjörtu ykkar og megi blessun hans hvíla yfir ykkur og þeim sem ykkur þykji væntum. Og förum út í daginn, verum góð við hvert annað, þökkum Guði, munum eftir þakklætisbæninni og hérna og bara njótum lífsins, lifi lífið og takk fyrir í dag.

Þetta er þátturinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni, fjölskyldu og hjónaráðgjafa. Í þættinum mun Hafliði fjallaði málefni tengt fjölskyldu og hjónabandi. Gjörðu svo vel.

Komið sæl og velkomin í þáttinn Ljáðu mér eyra. Mér langar í dag til þess að fjalla þrjá þætti sem að mikilvægir eru í öllum góðum samböndum eða sem að einkenna góð sambönd og fjalla svolítið á hvern hátt við getum styrkt og bætt þessa þætti og eða kannski fyrst og fremst að við séum meðvituð hvaða megin þættir það eru og nú ég að tala bara út frá rannsóknum almennt á stöðu sambanda, hvaða megin þættir það eru sem að skiptir miklu máli að við leggjum rækt við, að við vinnum í og nýtum okkur þessa þekkingu í umhverfi og nú ég fyrst og fremst að tala til þeirra sem að hafa metnað fyrir sambandi sín og eru tilbúin til þess að bæða skoða stöðuna og síðan að nýta þau verkværi sem að sannarlega eru til staðar til þess að byggja upp gott samband fyrir þá sem að eru nýlaðir að staði þess að ævintýralegu ferð að eyða ævinni með annari manneskju með öllu sem því fylgir bæði þessari jákvæðu, spennandi og tilfinningarlega gefandi ferð og ferð sem að tekur á og getur kostað okkur og þýðir að það er áskorun á okkar eigin hugmyndir og tilfinningar og mikil áhersla á að við lærum að aðlagast annari persónu sem að hefur sínar hugmyndir og skoðanir og tilfinningar og langanir og þrár og til þess að vel mikið takast til og við getum bæði sjáum við í hendi okkar og vitum út frá eigin reynslu hversu stór þáttur þetta í okkar daglegu hamingju þá skipta þessi hlutir verulega miklu máli svo hvað það sem að gengur vel og gengur ekki vel í samböndum. Þrír megin þættir sem ég langar til að nefna hér í dag og það fyrsta hefur að gera með vináttuna að við nálgumst maka okkar sem góðan vin, að við hugsum til makan sem góðs vinar. Annað hefur að gera með hvernig við nálgumst ágreining og við gerum það á mildilegan og jákvæðan hátt og síðan þriðji þátturinn fjallar hvernig við afgreiðum eftirmála eftir erfið samskipti hvað við gerum til þess að laga eða bæta hlutina þegar að við lendum í erfiðum samskiptum og erfið samskipt eru líka hluti af lífinu, við mögum ekki gleyma því. Svo mér langar aðeins að byrja á þetta sem snýr að vináttunni og það kannski

kannski einfaldast að lýsa því á þann hátt að við þurfum að sýna áhuga. Við þurfum að læra að beina athyglina því sem að gerast í lífi og heimi maka okkar. Að spyrja spurninga sem að sýna áhuga á þeirra daglega lífi og ekki bara bíða eftir að þær upplýsingar komi, heldur að sýna áhuga, að við sýnum frumkvæði og séum virki að taka þátt í þessu daglega lífi og samskiptum í kringum þetta daglega líf. Stundum gleymum við hreinlega að kanna hvað í gangi og eða við erum ekki tilbúin til þess að taka þátt í umræði sem að makinn kann að hefja máls á og náum þannig ekki tengingun í gegnum þessa daglegu hluti sem skipta svo miklu máli. Og eftir því sem að tíminn líður að þá kemur þetta til með að valda meiri áhrifum, annarkort á jákvæðan hátt eða neikvæðan hátt. Bara einföld spurning eins og hvernig var dagurinn þinn eða hvernig gekk í dag væri svona einföldið til þess að opna á þessa umræðu. Þeim sem gengur vel og það er rannsók sem að styður þetta sem segir að þeim sem gengur vel í sambandinu sínu að það er í þeim hóp að þá er í 86% tilvika að þá er það makinn sem að hefur frumkvæði að því að tengjast, að sýna áhuga og að spyrja. Og í 86% tilfella þá er þessi tækifæri nýtt til að tengjast. Það er sem sagt það er svona sýnilegur áhugi og löngun til þess að eiga þetta samtal. Og samtalið þarf ekki að fjalla um einhverja flókna hluti. Það er fyrst og fremst að sýna áhuga á því sem makinn er að gera eða tala um. Þeim sem gengur illa aftur á móti, að hlutalli á þeim er bara 33%. Í eitt af hverjum þremur skiptum að þá verður til tenging, þá er sýndur áhugi, annarkort með frumkvæði eða sem viðbrögð við því sem að hinnalinn er að segja. Svo það er óheimi munur frá 86% hjá þeim sem að eru á góðum stað og eru á góðum stað vegna þess að þeir virkja þessi tækifæri og svo hins vegar hjá hinum það sem að í tvö skipti af þremur að þá verður ekki til tenging af því að það vantar áhuga eða löngun eða já, það vantar að leggja áherslu á að þetta séu mikilvæg og dýrmætt tækifæri til þess að byggja upp náin og góð tengsl. Og dýpri tenging á sér stað þegar við opnum spurningarnar okkar og spyrjum á þann átt að það sé gefi tækifæri til umræðum hugsanir og tilfinningar vonina og óttan og allt það sem að við þurfum og viljum geta rætt við þá sem að eru okkar bestu vinir. Svo sýndu áhuga, það er fyrsta atriði. Við ætlum að fá Gospel Choir Philadelphia til þess að syngja fyrir okkur og að vísu hér í dag að þá er nú ekki bara Gospel Choir Philadelphia heldur stór kór sem að var búin til í tengslum við þessa plötu sem heitir Allir mætast þar eða þennan disk og fyrsta lagi sem að við fáum að heyra heitir Býð þess ekki vinur að þér bjóðist mikið starf beintu huga því sem likuna er. Hlustum á það og höldum við sérna áfram að fjallum þessa mikilvæg þætti í góðum samskiptum og tengslum.

Og þetta var lagið Býð þess ekki vinur. Stundum erum við að býða eftir frumkvæði frá hinum aðlanum og í mörgum kringumstæðum að þá missum við frá okkur tækifæri bara einfaldlega með því að sýna ekki frumkvæði. Og þegar að við erum komin á þann stað í sambandinu að við erum farin að bíða eftir að sjá hvað hinn aðlinn gerir, annarkort vegna þess að okkur finnst við hafa haft meira frumkvæði eða sýna meiri áhuga á þess að vita nákvæmlega hvar hinn aðlinn stendur, að þá förum við að hægja á og stundum verða þetta próf sem að við setjum hvort annað í til þess að sjá hvort eitthvað gerist eða hvort eitthvað breytist ef að við erum ekki þessir virku aðilar. Það er svona einleiðin sem að hægir á þessu. Og hitt hefur að gera með bara erfiðar og stífar kringumstæður. Það sem að við upplifum fjarlægð eða sársauka á einhvern nátt eða okkur hefur ekki tekist vel í einhverjum erfiðum kringumstæðum að finna lendingu og lausn. Og þá hægir á þessum tækifærum af því að við erum kannski að bíða eftir einhvers konar fyrirgefningarbeiðni eða einhvers konar lending og laust sem að græðir á ný einhver sá sem að hugsanlega hafa orðið til. Og þá komum við að atriði númer tvö í þessum þremur svona megin þáttum sem að hafa svona forspárgildi varandi gæði og nánsambanda og það hefur að gera með það hversu mild við erum í átökum. Að vera mildur í ágreiningi er eitt af þessum þremur lykilatriðum sem að segja fyrir gæði samskiptana. Við þurfum að forðast gagnrýni eða forðast að kenna hinum aðlanum og beina frekar athyglinni að okkar eigin þörfum. Til dæmis, við gætum sagt, og það er nú kannski konur sem að nota þessa setningu oftar, þú hjálpa mér aldrei heima fyrir. Og þetta er setning sem að á marganhátt lokar á þessi tækifæri til þess að eiga samtal þessa þennan mikilvæga þátt. Í stað þess var ég hægt að segja til dæmis við þurfum að þrýfa húsið í dag og ég myndi virkilega meta hjálp þína í dag eða bara við þurfum að þrýfa húsið í dag hvenær

í einhverjum kringumstæðum þar sem að eitthvað hefur komið upp á og svo bara opnast núna fyrir þessar flóðgáttir. Við þurfum að gæta okkur að svona alhæfingu eins og þú ert alltaf eða þú tekur aldrei þátt. Og grundvallar þátturinn í þessu er að við þurfum að geta haldið áfram samtalinu. Við þurfum að halda þessu jákvæða viðhorfi í erfiðum kringumstæðum þar sem að við reynum að forðast þessa beinu gagnrýni af því að hún kallar bara á vörnina, hún kallar á það að við lokum á, við hættum að hlusta mjög fljótlega og það er, ég held að við þekkjum það öll, við hættum fljótlega að hlusta ef okkur finnst á einhvern nátt að okkur vegið. Að í ágreiningi að við reynum að halda samt þessum jákvæðu leiðum opnum af því að í grunninn þá viljum við geta leist ágreiningin. Góð sambönd ganga út af það. Þessa tilfinningu að okkur verum að nálgast eitthvað sem að við vitum að hefur gegnum tíðan að verið viðkvæmt málefni en okkur langar til þess að geta leista. Og sem betur fyrir þá tekst okkur að leysa svo mörg mál og þegar að fara að hrannast upp þessi mál sem okkur tekst ekki að leysa að þá er sambandi okkar farið að síga í áttina að þeim stað sem við viljum alls ekki vera á, það sem að draumar okkur vonur og væntingar, það er víkja fyrir óttanum eða þessari tilfinningu að staðan sé að breytast. Við náttanum ekki eins einlæg og náin og að vara áður og tilfinningarnar þær taka á sig annað form og aðra liti. En við ætlum að halda áfram að hlusta á kór Philadelphia með vinum og vandamönnum víðað af landinu og nú ætlaðu að syngja gleðina, öll gleði mín, hlustum á það og síðan tökum við á loka þættinum í þessum þremur þáttum sem einkenna góð tengsl og góð sambönd.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni fjölskyldu og hjónaráðgjafa.
1: Og þetta var lagið Öll gleði mín og við erum að tala hvað það sem að getur aukið gleði og ánægju og vellíðan í samböndum og erum að tala þrjá svona meginlikla megin þætti. Það fyrsta að sína áhuga og að rækta þennan áhuga að vera mildur í ágreiningi að skiptir verulega miklu máli og eins og ég segi nú mjög gerðan hérna ágreiningur og verður alltaf hluti af lífinu þannig að við erum ekki að reyna að losa okkur við ágreining, við erum fyrst og fremst að læra að takast á við hann og fara í gegnum hann og lykilatriði þetta að vera mild að segja fyrst og fremst hvaða er sem að við erum að biðjum, hvers við þörfnumst í staðis að gera beina árás. Þeim sem að gengur vel að takast á við það án þess að gaggrina, án þess að fara í vörn eða loka, þeir gera það gjarnan með gagkvæmri virðingu og það kemur að þessu sem að við sögðum í byrjun að sína áhuga með gríni einhvers konar og það mjög gott að geta nýtt það, sérstaklega svona í fyrri hluta samtals ágreining, að sína áhuga, að vera opin, að þiggja ráð, að virða og viðurkenna bæði hugmyndir og tilfinningar makans og svo þetta að hlutfall jákvæðra og neikvæðra samskipta sé yfirgnæfandi jákvætt. Og aftur að þessum rannsóknum sem að snúa að þessu, að það sem að hlutfallið eru fimm jákvæð samskipti gagnvart einu neikvæðu, að þar gengur almennt svo miklu betur. Þeim sem gengur illa, það hlutfallið að meðaltali og þetta eru þessar sömu rannsókn 0,8 á móti einum. Það eru minni jákvæð samskipti heldur en neikvæði. Þau þurfa að vera margfalt jákvæðari til þess að við myndum skilgreina þetta sem gott eða jákvætt samband. Og þriðja síðasti þátturinn hefur að gera með hvernig við gerum við eftir að við höfum farið í gegnum erfiðan ágreining. Og í fyrsta lagi þá skiptir miklu máli við tökum ábyrgð, jafnvel þó sé bara fyrir hluta að þessum vanda sem við lentum í. Stundum erfitt að viðurkennamar hafi haft á röngu ástanda eða gert mistök. En að gera við eitt af mikilvægustu verkfærum sem við notum bara ævina út í gegn í samskiptum okkar við aðra. Við getum ekki forðast ágreining, við erum hvorki fullkomin þegar kemur að því að ráða alveg við hvernig við hérna framkvæmum hlutina og það bara svo eðlilegt okkur greini á alls konar hluti við annað fólk. En þegar við gerum mistök, þegar við særum hvort annað, þegar við rífumst og notum ekki réttu leiðirnar, þessar góðu leiðir, að þá skiptir svo miklu máli hvernig við gerum við þegar að þessu er lokið. Og það er ágætt að muna eftir því að ágreiningur getur líka aukið á nánd og fært pör nær hvort öru þegar okkur tekst að leysa það vel. Bæði léttirinn yfir því að hafa leyst þetta og löngunin fyrir nánd aftur gefur ákveðið tækifæri ef við náum að gera vel við þegar að þegar stormin hefur lægt. Ágreiningur er tækifæri til þess að læra að elska hvert annað betur eftir því sem tíminn líður. Ágreiningur er tækifæri til þess að læra að elska. Og það hvernig okkur tekst að leysa ágreining tengist mjög

þessu atriði sem við nefndum fyrst í þessu þætti, það að sína áhuga og að styrkja vináttuna. Þeim mun betri vinir sem við erum, þeim mun meiri áhuga sem við höfum lært að sína hvort öðru, þeim mun auðveldara mun okkur reynast að gera við. Og hér ætla ég að láta lokið þessum upplýsingum og þessari kennslu hér í dag og við ljúkum þessum þætti með lagi sem heitir Til fjalla ég hef augum mín. Og það er gott að vita til þess að í þessum vanmætti sem að við upplifum öll á einhverjum tíma og stundum reglulega í gegnum lífið að þá er gott að vita að við getum leitað hjálpar Guðs til að bæði að nýta það sem að við vitum að við höfum jákvætt fram að færa og þau verkfæri sem að við höfum safnað okkur í gegnum tíðina til þess að byggja upp það sem að við viljum öll vera í góð og sterk sambönd og eiga góð og sterk tengsl við maka okkar. Hlustum núna á Til fjalla ég hef augum mín og ég þakka fyrir samverðin í dag og bygg Guð að blessa ykkur.

A.W.E. Tozer sagði eitt sinn Ef við erum einlægi ást okkar og hlýðni við Guð getum við séð hann hvar sem við erum

Sálmur 40, vers 10. Ég hef boðað réttlætið í miklum söfnuði og eigi haldið vörunum aftur. Það veist þú, drottinn.

Í sálmi 67, fjórða versi stendur. Líðir skulu lofa þig, Guð. Þig skulu allar þjóðir lofa. Höldum áfram í bæn og trú, Lindin.

Náð drottins ekki þrotin, miskun hans ekki á enda, hún ný á hverju morgni, mikil trúfesti þín. Harmljóðin, þriðji kafli, 22. og 23. vers. Lyftu huganum til drottins á hverju morgni og minnstu eilífrar elsku hans. Það veiti þér styrk til að taka stá við verkefni dagsins.

Gamalt bænavers eftir Hallgrím Pétursson. Ég byrja reisu mín, Jesús, í nafni þín. Hönd þín helg mig leiði, úr hættu allri greiði. Jesús mér fylgi í friði með fögru engla leiði. Lindin og þú, örugg, alla leið.

Hafið því ekki áhyggjur af morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Matteus 6:34.

Drottinn, þú ert faðir vor. Við erum leirinn og þú ert sá sem myndar oss og handaverk þín erum við allir. Jesaja 64 og 7. vers. Þú Guð sem stýri stjarnar

Lofið drottinn, ákallið nafn hans, gjörið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna, hafið í minnum að háleitt nafn hans. Lofsingi drottni því að dásemdarverk hefur hann gjört. Þetta skal kunnugt verða alla jörðina. Jesaja 12, vers 4-5.

0: Haust fjáröflun lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta er mjög mikilvæg fjáröflun fyrir lindina og þess vegna byrðum við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánaðarlegt framlag eða gefi lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón lindarinnar er að breiða út fagnaða erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmiðla trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu lindarinnar eru upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem þar í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á öruga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomna að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðningin.
1: Næst á dagskrá þátturinn Guð í dag.

0: legu lífi. Umsjón með þættinum hefur Björg Lárusdóttir.
1: Já, góðan daginn, kæri hlustandi hlindarinnar. Við erum að leggja stað í einn enn þáttinn Guð í daglegu lífi og gesturinn minn situr hérna á móti mér. Heitir hendur ekki gestur, heldur Anna Ólafsdóttir. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Hvað segir þið í dag, mín kæra?
2: Bara allt yndislegt, fallegu dag og sem Guð hefur gefið okkur.
1: Já.
2: Bara yndislegt og bara Satt. Mjög gott.
1: Viltu segja hlustendum lindarinnar svona eitthvað aðeins frá byrjuninni á lífinu þínu eða hvar viltu byrja?
2: Já, ég heiti Anna Ólafsdóttir og ég frá Reykjavík og móðir mín hét Guðmunda Guðrún. Sigurðardóttir og faðir minn hétt Ólafur Björn Þorsteinsson og ég alinn upp á Njálsgötu 17. Þar bjó ég og bara yndislegu tími og ólst þar upp og við vorum átta sískinin, sjö systur og einn bróðir.
1: Það mikið hann, nei.
2: Hann átti rosalega gott, ég elsku honum allar. Hann var næst elstur, þessi elska.
1: Já.
2: En hann fór að snemma frá okkur.
1: Æ, var það.
2: Já, hann var ekki nema 68 ára þegar hann fer.
1: Það ekki háraldur.
2: Nei, það ekki háraldur.
1: Blessu sér minning hans.
2: Já, hann var mikið elskaður.
1: Já. En þarna eru þið átta, segiru, sískinnin.
2: Já, já.
1: Og hvernig var nú, varstu alveg strax upp í trú eða?
2: Sko, það nefnilega svolítið merkilegt að mamma, hún var búin að eiga fjögur börn og hún var mjög orðin lífsleið. Svo kynntust hún alveg yndisleirist konu í Káfum og Ká. Og hún hét Sísi. Bjó á Bestastræti bara rétt hjá okkur og hún býðu mömmu á hérna Askjölsviku í hennar vatnaskó og þar egnast mamma lifandi trú og svo var það þannig að jú, pappi, hann yndislegur og ofsalega góður og svona raunagóður Og hann studdi mömmu vel og hann fór með henni og svo hérna, já, og hún segir, hann segir svona við mömmu að er ekki alveg nóg fjögur börn. Nei, ég ætla að láta Guð alveg ráða þessu. Og við komum, það svona fyrra hól og seinna hól og við erum fjórar í seinna hólinu sem komum. Það Ester og það svo ég og það Unnur og Hanna. Wow. En það var svolítið merkilegt þegar ég að fæðast að þá var mjög erfið fæðing hjá mömmu. Mjög erfið. Og hún var nýkomandi trúar og hún þarna bara á spítalanum og þetta gengur mjög erfið. Hún var látandi í viku, var að missa vatnið, alltaf á mótnana og svo þarna 17. desember þá náttúrulega byrjar allt á fullu en hún ætlaði sko ekki að láta heyra í sér biðja og hún tekur hendina og lætur á munnin og segir ég ætla ekki að biðja uppátt ég ætla sko ekki að láta heyrast í mér hér ég að fæða lítið barn En Jesú svo nákvæmur, eins og alltaf. Hann tekur höndina af mömmu, frá mönnum, hún byrja að byrja. Og þá fæðist ég. Og ég fæðist gegnum bæn. Wow. Og þetta sko, mamma, hún sagði þetta svo oft við mig. Mm. Og þetta svo stórkostlegt. Mm-hmm. Því að það var annarkvort væri hennalíf eða mitt. Það séu hvað Guð nákvæmur.
1: Ó já, hann það.
2: Hann stór og mikill.
1: Já.
2: Hann bara dásanlegur.
1: Já. Svo bætist við, segiru.
2: Svo bætist Unnu við
1: já.
2: Og svo bætist Hanna.
1: Já.
2: og þarna

0: erum við bara komin já, fjóra þarna setna hólið en eldra hólin átti það fór að gifta sig svo snemma og bara 18-19 ára þetta var svolítið svona já.
1: Öðruvísi tímar
0: allt öðruvísi tímar mm-hmm. það það
1: já.
0: Þetta svona
1: já, já, við erum komnar svona fram að hádegi kannski eða eitthvað svona eins og sagt um aldur
0: já, já, það rétt, það rétt
1: eitthvað svo leis
0: já, já, það bara svona aldurinn hann þýtur áfram
1: já,
0: en það bara sko við mögum þakka
1: já.
0: Fyrir hvert dag mm-hmm. og þakka fyrir hvert ár
1: Satt.
0: Sem Guð gefur okkur
1: Satt.
0: Að þetta ná Guðs sem hann gefur okkur
1: Það var einmitt það sem hún sagði mér áðan Anna, að Anna þýði náð.
0: Já, ég sagði alltaf við mamma, akkur lestum bara heita Anna.
1: Mm.
0: Og þá sagði mamma, hún var svo blíð, hún var bara yndisleg. Og þá sagði hún, Anna, veistu það, það þýði náð. Og þá var einhvern veginn, já, náð. Ég stundi, sko þegar ég var yngri, þá fattaði ég maður það ekki. En svo náttúrulega þegar verður maður fyrir að, þú veist, að vera aðeins eldri,
1: uh-huh.
0: þá veit maður það.
1: Já.
0: Að því nákvæðis svo stórkostleg.
1: Já. Ný á hverju mótni.
0: Já. Mm-hmm. Það nefnilega máli.
1: Já.
0: Það það.
1: Og ef við svona tölum svolítið aðeins meir æskuna þína.
0: Já, svoleiðis að ég náttúrulega alinn upp í kristna heimili. Mamma var yndislega trúið, mikið bænakona. En pappi alveg yndislegur þótt að hann var ekki í kirkjunni en hann studdi mömmu og gerði bara, var bara ofsalega ljúfur og rauna góður.
1: Mm-hmm,
0: og hérna, ég náttúrulega aldrei stanna upp að ég fór í sundaskóla.
1: Já.
0: Og ég byrjaði á hverfskötunni. Þar fóru við hlupu við niðrittir. Anjálskutinni, alltaf á sundarskóla klukkan 11. Svo kom maður heim og borðaði hátíðsmatinn, þá var mamma og pappi búin að elda. Og síðan fórum maður á líkanir og hjálpara sér. Þar var sundarskóla klukkan 12.
1: Vá, veistla.
0: Já, mjög, og þetta var svo gaman. Sko þá, þessi tími, þá var ekki Það var ekki sko bíó, að fara í bíó, það var ekki tala það mm-hmm. á mínu heimili. En mér fannst það bara ekkit verra og ég man það að ég var að hlaupa nýr bankastræti og það var svolítið röðin á krökkunum að fara í bíó og þá bara horfði maður bara já og svo fórum, maður hugsa ekkit meir og maður hljópnir yttir og þarna áttu yndislega stund. Svo þegar við vorum búin hjálparsernum, þá fórum við í káfum að ká.
1: Fullt að gera.
0: Það var prógram, en mér leittist aldrei.
1: Nei.
0: Og þarna fór ég með systur mínum, eftir byrjaði að fara með okkur, svo tók ég við og fór með yngri systurnar.
1: Já.
0: En svona var þetta. Svona voru sunnudagarnir hjá mér.
1: Já.
0: Svo... Þegar maður mamma fór og samkomi klukkan 8. Að þá fór maður með henni og maður satt bara og þá var maður með salmabókina og maður var að fletta henni og ekkert mál. En svo komu unglingsárin. Já.
1: Jú, jú.
0: Og þá var nú fara að hugsa, þá fór hann að hugsa. Og ég hugsaði, ég ætla bara við þegar hún gömul. Ég ætla ekki að vera að... ekkert að hugsa þetta ha, Jesú og svona
1: já.
0: Og svo bara já, ég var ekki að hugsa það og svo sagði ég bara ég ætla bara að vera gömul og þá ætla ég bara að gefa Jesú hjarta mitt
1: já.
0: En svo var það þegar ég var 19 ára þá gerðist það
1: já
0: þá gerðist kraftverk
1: Hann var ekki með það alveg að þú ættir að býða svona lengi með það.
0: Nei,
1: mm.
0: hann vissi nákvæmlega hvað ég þurfti.
1: Já.
0: Hann svona.
1: Já.
0: Hann veit alveg hvað við þurfum.
1: Mm-hmm.
0: Það nefnilega málið. Það lindadómurinn.

0: stundum föttum við það ekki og við kannski eigum ekki að fatta það nema bara, wow, þú ert svona
1: Já, eftir á
0: Eftir á Já. Og ég man það að ég fór á samkomu með mömmu og hún hérna sagði, já, það var predikari frá Svíþjóð og hún sagði, ég satt hérna upp á svölum og hún sagði, Anna, viltu koma fram til, viltu koma fram? Og ég sagði bara, nei, ég ætla ekki að fara fram. Það, nei. En það leiði ekki nema ein sekundan. Þá pikkaði Jesú í mig, farði fram. Og þarna gaf ég Jesú hjarta mitt. Þá var ég 19 ára gömul. Og ég sé ekki eftir því.
1: Nei.
0: Hann verið með mér síðan.
1: Og þar með ætlum að hlusta og segjum við söguna Jesú.
0: Já, ekki. Jú. Það nefnilega málið, mamma söng þetta fyrir okkur og hún sagði okkur frá Jesú.
1: Já.
0: Það svo stórkostlegt.
1: Við setjum þetta lag á og svo komum við aftur.

0: Já, kæri hlustandi, þú ert að hlusta þáttingu í daglegu lífi og Björg Larsson þurfti ég að spjalla við hana önnu Ólafs. Við vorum komnar að, þú gafst Jesú hjartaði 19 ára, er
1: ekki? Jú, ég gerði það.
0: Svona alveg?
1: Algjörlega, já. Ég bara, já, þarna snerti Guði mér við mér og þarna gaf ég mér alveg. Og ég sé ekki eftir því. Og Guð hefur gert svo margt fyrir mig. Svo náttúrulega kynnist ég manninu mínum þegar ég 22 ára.
0: Já.
1: Og við eigum saman, við erum búin að eiga saman 6 börn.
0: Það mikið barnalán?
1: Já,

0: það er það. Já. Reyndar einn velgemdur hjá Jesú.
1: Já.
0: Það er fjórða barni mitt. Og það svo gott að vita það. Hann velgemdur.
1: Já.
0: Og svo á ég orðið sjö barnabörn og þrjú svona ská barnabörn. Ég tel þau orðið með, þau orðið tíu og svo á ég eitt langömmu barn.
1: Vá, því lítur ég ekki dæmi.
0: Já, þetta það.
1: En sko þegar að bóndin kemur nú til sögunar á sínum tíma.
0: Já.
1: Voru þið strax samtaka í trúni eða hvernig var það?
0: Já, það var nú svolítið merkilegt.
1: Já.
0: Það var svolítið að ég kynnist Arnar þegar ég 16 ára. Svo skiljast leiðir. Svo náttúrulega ég búin að taka á móti Jesú og ég náttúrulega hef ekki hitt hann eða neitt svolítið. Og svo erum við úlingarnir förum til eyja, Vestmannaeyja, hvítasunnu. Þetta merkilegt. Og ég fer þarna, ég hjá systirina mömmu og við erum, ég held að við erum 15 úlingar sem fórum og höfðum sangkomur og svona, það var mjög gaman. Og við höfðum sangkomur í félagsheimilinu. Og maður þurfti að labba upp í sal, svona tröppur, eða svona gangur. Og svo hérna ég að labba bæinn og ég svona fer inn í búð sem heitir Klaufin. Hvað heldur ég sé? Sjáu. Það Arnar Hannes Gesson. Búin að opna búð, búin að vera með búðinni í eitt ár. Og ég náttúrulega verið að klumsa og ég bara, úps, já, ég þekki strákin. Og ég verið svona alveg, og ég og Helena, vinkona, hún var með mér. Og við bara, ég eitthvað að máta skó og, æi, við skulum bara drífa okkur út. og verið svona hálf svona feimin.
1: Mm-hmm.
0: Og svo þegar ég komin út, þá hitt ég Unni. Æ, Anna, komdu með mér inn í klauf, hún svo spennandi. Mm. Nei, ég fer aldrei þanga aftur. og ég bara, hún bara, já, ég þekki stráki sem með búðina. og ég bara, já, svo ekki nóg með það. Og svo fer hún inn í búð. Þá hittir hún hérna eina sem hún þekkir. Og hún segir, Unnur, þú ert að syngja þá gammar hann frammi hvert að syngja og þá segir hann þá býður hún honum á sangkomu takk fyrir og ég bara svo vissi ég ekki neitt
1: Nei.
0: Svo bara mætir hann klukkan átta þetta var á laugardegi á sangkomu og ég bara hvað hann að gera hér og ég bara hugsaði bara hann Æ, þetta svona einhver svona gæi sem bara djammari og svona hugsaði ég.
1: Já.
0: Og ég bara, svo ekki nóg með það, og svo bara sangkoma búin og svo sangkoma aftur klukkan tíu. Og heyrðu, mætir hann ekki aftur? Og ég bara, ha, aftur? og ég bara verðin háls svona skrítin og fæði heimin og svo hérna, svo sangkoman búin og Gerjón þá bjó hann í lukku og hann var að bjóða öllum krökkunum í partí við gerum það svo oft
1: Já.
0: Fórum og syngja og spila og bara höfða bara yndislegt kvöld við úlingadir
1: Dásalegt.
0: Það var bara alltaf nóg að gera heyrðu, svo var ég að hlaupa niður frá hérna niður stigan mætist á miðri leið og það var bara það var ekkit aftur tekið og við fyrirum að spjalla og ég býð honum á hérna í partíð svo náttúrulega fer ég til Reykjavíkur og svo hérna hringir hann og segir getum ekki hist og jú segi og svo bara byrjaði þetta og bara, já, maður bara flutti til eiga og ég man það ég flutti til eiga og mamma, auðvitað mamma var í Nóri frá hjá Anni og Gæja.

0: og hún bara, ha, Anna bara flutt og bara, ha jú, jú, ég flutt svo hún fer inn í herbyggju biður, kemur og segir, veist, þetta allt í lagi þetta verður allt í lagi og það bara þannig þetta bara bænarsvar og svona var það en hann átti trú en ég ýtti aldrei að honum og það var hann sem vildi heyrðu, það var sanguma og hann kefti stóra biblíu hann ætla sko að láta vita það hann væri sko að fara á sangumu með biblíuna sína og ekkert var ekkert sko
1: það ekki dörivísi
0: nei, að því að maður bjó í eigum og maður var undir smásjá já en það var líka eins gott að bara vera bara já, sína
1: opið bréf
0: opið bréf og þekkt á mönnum
1: já.
0: Og við þið
1: já.
0: Það nefnilega málið og það svo stórkostlegt að vera þannig
1: já.
0: Vera opið bréf
1: já.
0: Fyrir fólki
1: og
0: þetta var yndislegu tími 10 ár og við áttum fyrstu 3 börnin okkar í eigum og það var yndislegt
1: já. Varstu þá ein af sískinunum sem bjóð þar eða hvernig var það?
0: Sko, önnur, já, ég flytt ein, svo kemur önnur, hún kynir Simma og hann bara alltaf að dobla hana, já við getum prufa svona bara smá og hún ennþá daginn í dag.
1: Nokkrum árum setna.
0: Já, hún búin að vera hvað í 40, jú, þetta svo pjótt að líða.
1: Æ, æ, æ, en að því að við erum að tala hana? Þá já. Er nú bara næsta lag einmitt.
0: Já.
1: Ha.
0: Já, á vegi breiðum.
1: Já.
0: Yndislegt.
1: Býður hérna flutnings.
0: Já, takk
1: fyrir. Það var hleypað í að.
0: Já, takk.

0: Unnur, þetta er svolítið skondi hvernig þetta raðaðist niður með veginn breiðan og systir þína.
1: Já, það rétt.
0: Þú varst að segja að hún hefði flutt til eiga.
1: Já.
0: Já, þetta var svolítið fyndið. En hún var allavega á mjög, bara tildulega mjóum vegi, það ekki?
1: Jú,
0: já.
1: Hún hefur verið það er selska.
0: Já.
1: Hún var bara held ég 13-14 ára þegar hún gaf Jesu hjarta sitt.
0: Manst þú eftir því?
1: Já, ég man svona eftir því þegar hún gerir það er selska.
0: Já.
1: Já, og hún búin að ganga með Jesu alveg og þetta bara stórkostlegt.
0: Já, já. Og við myndum að tala um það hvað dýrmætt að varðvitast.
1: Já, það það. En svo ég segi alltaf, það svo stórkostlegt þegar maður fær að koma til Jesú og maður gefur Jesú hjarta sitt og bara lífi sitt.
0: Já.
1: Og fá að varðvitast og bara hugsaði, ég oft hugsaði það, hvað Guð hefur varðvit mig frá svo mörg að maður bara, Það svo stórkostlegt. Það bara, þetta undursamlegt.
0: Bjóstu lengi í eigum, sagðiru?
1: Ég bjó í eigum í 10 ár.
0: Já, og hvað svo?
1: Svo kem ég til Reykjavíkur. Það komin 43 ár. Ég var nýbúin að eiga með þriðja.
0: Hver að telja?
1: Já, hver að telja? Þetta bara, þetta skrítið. Þetta svona erða. En alltaf oppósta gott að koma til eiga og það gaman að koma til eiga því að ég hitti gömlu hérna viðskiptavinina mína sem komin í búð og þau eru að segja mér svo skemmtilega sögur, þau eru að segja, ég bara fór með alla peningana mína til þín, þú ert með svo rosalega flotta búð.
0: Sko, nú þarf þetta að útskýra þess. Varst þú með rosalega flotta búð? Það bara kom fram áðan að þú hefur hitt mannin,
1: já.
0: Strákin.
1: Já.
0: Heldur, nú þetta fyrir ekki heilunar.
1: Já, svoleiðis að ég náttúrulega kem til eiga þannig að ég 21 og ég náttúrulega fer strax bara að vinna með honum og smátt náttúrulega eignustu þá náttúrulega svo eignast ég barni, fyrsta barni og okkur 22 ára og ég náttúrulega bara, þá kemur þetta bara ósar átt við förum að minna saman og við höfum alltaf unni mikið saman gegnum tíðina við erum með já, við vorum með reksturinn í við vorum bjöggum í 10 ár en við vorum með reksturinn í 18 ár
0: nú?
1: Já
0: Og hvernig fór það fram?
1: Þá var það þannig að ég hafði bara mjög góða stúlkur sem sáum búðina.
0: Já.
1: Og ein sem heitir Guðrún Bertósdóttir, hún systir hérna hennar Sollu og sem gift Hugo. Hún var hjá mér og hún var alger klettur.
0: Já. Þannig að þú varst, þið voru flutt frá eigum en rákuð verslunin á.
1: Já.
0: Já.
1: Við rákum vestluna í 18 ár Já. Og svo bara sá við það bara, þú veist, það gengur ekki þegar þú ert ekki á staðnum.
0: Nei, en hvað með kirkisókn og svoleiðis á þessum tíma? Já.
1: Það var bara yndislegt.
0: Já.
1: Við fórum alltaf í Betel.
0: Já.
1: Og það bara stórkostlegt.
0: Þá voru vestlunni lokaðar sundum.
1: Já. Það var bara til 12 á laugardögum eftir það var lokað
0: Já.
1: Og þetta var bara

0: Reyndisleg að það var með helgar og þetta var bara dásanlegu tími og akkurat í dag, tíundi, þá fættist annar, næst elsti strákurum minn.
1: Ó.
0: Hann og amal í dag.
1: Til hamingju.
0: Takk fyrir. Það var alveg yndislegt. En svona, en kirkjan var yndisleg. Við vorum alveg, það var alveg bara næst í 100 manns. Við vorum svo mörg, þarna frelsaðist Hjalli og Óli og öll fjölskyldan og bara, maður bara, vá. Þetta byrjaði, þegar við byrjuðum, þá var ekki margir. Óska minn og konan hans og Snorri og þetta, við vorum ekki mörg, en svo fór þetta að blómstra.
1: Já. En það ekki spurning fjölda, það?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Mér við vist það.
0: Það nefnilega málið. Mm-hmm. Það sko, fjöldin, það ekki allt.
1: Nei.
0: Það bara hjartað hjá okkur.
1: Já.
0: Hvernig við erum.
1: Mm-hmm.
0: Og hvernig við ætlum að ávista.
1: Já.
0: Og það svo stórkostlegt. Og svo líka eitt. Það svo gaman að vita hvað Guð allar okkur. Stundum, maður hefur upplifað það.
1: Stundum förum við undan.
0: Já, við förum undan.
1: Mm-hmm.
0: Það gerum við.
1: Höldum eitthvað.
0: Já, það það. Mm-hmm. En það líka gott að stoppa.
1: Já, og snúa við.
0: Og snúa við og sjá hvað Guð allar að gera.
1: Já.
0: Og það svo margt sem maður við erum búin að gera eins og bara til dæmis þegar við komum til Reykjavíkur og það nú ekki, já, ég veit ekki hvað mörg ári en við vorum að kokka niður á hjálparinn sér og allt á aðfangadag í 11 ár.
1: Já.
0: Og það var yndislegu tími.
1: Mm-hmm.
0: Og það svo gaman að gera eitthvað fyrir Jesú. Jesú lætur maður bara í svona hlutverk og svo bara, ég vissi ekki hvað ég átti að vera mörg ár
1: Nei.
0: Og við og bennin okkar sagði mamma, hvað getum við ekki að haldi jól, eima þá sagði ég veit ekki hvað ég svo alltaf hafa okkur lengi
1: mm-hmm.
0: og hann hafa okkur í 11 ár
1: Já.
0: Það stórkostlegt sérðu hvað Guð svo, hann svo nákvæmur
1: hann það og börnin hafa alveg sætt sig samt
0: já, þau gerðu það
1: mm-hmm.
0: þau gerðu það, það ótrúlegt þau voru bara rosalega sko, Arna fór á, við fórum alltaf á Þorláksmessu, undirbúa salin síðan fer Arnar á áfangadags morgun og hann byrjaði svona elda en þá var ég heima og græði að gera fyrir jólin og þarna við vorum komin heim stundum 11 leitið þá áttu við eftir að taka pakkana en þau opbáslega voru þau voru svo ljúf
1: Já.
0: Það var ótrúlegt hvað þau gátu byðið
1: Já. Það þegar ég vissum að þau búa að því þú veist að því að það að þurfa að býða
0: Já.
1: Og láta sig hafa það og stjórna innvolsinu sínu.
0: Já.
1: Þetta er stórt.
0: Það er það. Það er nefnilega málið. Það svo stórkostlegt. Og þau líka þau segja oft mamma, manstu. Og ég gleyma aldrei þegar Arómin hefur verið svona 5 ára. Það var alltaf gefið pakkar. Nýr og her, þannig áfangadag skvöld og það var alltaf sko sér fyrir kallmenn og sér fyrir konur
1: Já.
0: Og það var alltaf sokkar og svo salgirðspoki og svo situr þannig eitt jóldaskvöld þá situr við svona og erum að taka pakkana og það situr svona ógæfi maður eða svona einstæðingur Og við hliðin á Aron og hann tekur upp pakkan sinn og segir nú á ég sokka, eina sokka. Þá segir minn litli, þú mátt eiga mína sokka. Og þetta, sko svona kenna börnunum aðgefa

0: Það er svo dýrmætt.
1: Sannarlega.
0: Já.
1: Dásamlegt. Og þannig finnum við frið, það ekki?
0: Jú, það nefnilega málið.
1: Já. Og eigum að hlusta hana sér stýna
0: sér? Já, það svo dásamlegt. Ég elska þegar hún syngur.
1: Já. Voruð þið aðeins áður en að við setjum lagið á, voruð þið að syngja í eigum mikið eða hvernig var það?
0: Hún söng náttúrulega mikið Já. Og hún byrjaði að syngja mikið með sínu manni.
1: Já.
0: En svo náttúrulega, þú veist, það var bara söfnuðurinn og það var sungið og það var bara, sko, það var bara dásamlegi tímar og ég lifi á þeim.
1: Já.
0: Maður gleymir ekki.
1: Nei. Í vafstri lífsins, þá gleymir þú þessu ekki.
0: Ó nei, ó nei.
1: Nú dýrmætt.
0: Já.
1: Herðu, við ætlum að hlusta á hana Unni, systir þína, syngja, og svo komum við eftir.

0: Já, kæri hlustandi, þú ert að hlusta á þáttin Guð í daglegu lífi. Björg Lárusdóttir heiti ég og við erum komin á síðasta kantinn, nei, síðasta partinn, Anna mín Ólafsdóttir. Sagan þín stór.
1: Já, hún stór.
0: Og ég læt þig að koma með svona síðustu 10-12 mínúturnar í það. Hvað þú vilt bera niður í lífinu þínu? Hvað þú vilt segja hvernig við hefur verkað í þínu lífi og þinna?
1: Já.
0: Já.
1: Já, Guð bara, hann virkilega stór og mikill. Hann undursamlegur. Hann bregst aldrei. Hann gerir það ekki.
0: Nei.
1: Og ég svo þakklátt fyrir bara lífið og ég þakklátt fyrir bara fjölskylduna mína. Bæði mín megin og Arnars megin og það svo mikið forréttindi að geta að fá að biðja fyrir fjölskyldinni og biðja Guðum að geyma þau og varveita þau. Svo líka eitt að svo gott, mér finnst svo gott að líka, ég get sagt við þau, ég bið fyrir ykkur.
0: Mm-hmm.
1: Og þá alltaf já takk og þá segi já, myndi Guði bara góður. Hann bestur og það svo stort og mikið og það nú oft sko, oft þegar Guð maður að byðja og Guð leggur svona viss nöfn á hjartað
0: mm-hmm.
1: og maður bara það svo stórkostlegt þá fer maður að telja upp og það svo undursamlegt og það eins og bara við erum 5-6 stundan eftir Og það mjög náið samband hjá okkur öllum.
0: Já.
1: Og mér finnst svo gott líka að ég finn það að þær hérna eins og Stína mín og Esther, ég finn það að þær eru svona já, þær trú að þau sko trista Guði orðið meira.
0: Já.
1: Mér finnst það svo stórkostlegt. Já. Það undursamlegt og auðvitað gengum við gegnum alls konar lífið
0: mm-hmm.
1: og það var nú bara við mistum tvær bara mjög stöttu millibili elstu systur okkar og svo þriðja elstu náttúrulega Siggi bróðir á milli og mér fannst það svo gott þegar ég var að tala við Marri og við töluðum mikið Jesú Og þegar hún var á síðustu metrunum að hún var svo kvalin en hún sagði Jesú minn veistu að ég get ekki meir allar ekki að taka við mig núna og ég elska þig
0: mm-hmm.
1: og þetta var nóg fyrir mig að heyra þetta
0: yeah.
1: þetta stórkostlegt þarna bara þarna var algjör þetta bara sko þetta var nóg Svona lífið, það alls konar, en sko, Jesú lofaður ekkit að yrði slettu sjór, hann hafir öldugangur og það vombriði, við verðum fyrir særindum, erfileikum, en við verðum að muna það, Jesú með okkur. Hann lofaði að haldi hendin okkur, hvernig sem lífið Að því hann kletturinn, hann lífið, hann allt það sem við þurfum.
0: Já.
1: Og það er að besta að vera í hendi hans.
0: Mm-hmm.

það bara svo stórkostlegt því að Guð, hann er stór og mikill og maður hefur oft fundið að sko, maður hefur ekki bænasvör stórkostleg bænasvör og maður bara svo bara vau, þú ert svona Jesu þetta alveg svo bara yngsti strákurinn minn að þau voru 3 ár að reyna að eiga barn

0: þetta undursamlegt. Já. Svo horfi ég á litla drengin minn og segir við þau, hann vel skapaður á Guði.
1: Já.
0: Guði, hann, allt það sem Jesú gerir, það allt svo nákvæmlega. Það bara, hann svo stórkostlegur. Og það svo gott að vera í hendi Guðs.
1: Og vita það að allt þetta sem við erum að gangi gegnum eins og taldir upp, vonbrigði, sársauka, höfnun og hvaða heitir allt saman.
0: Já.
1: Hann verið einstinnað í öllu.
0: Já.
1: Og skilur okkur afskaplega vel.
0: Hann gerir það.
1: Betur en nokkur hennar.
0: Já. Það nefnilega, þetta leyndardómurinn. Mm-hmm. Leyndardómurinn þetta. Að treysta Guði. Mm-hmm. En svo ég dró hérna orð, mistarinn hér og hann vill finna þig. Jesú hér og hann vill finna þig. Hvar sem þú ert að gangi gegnum, það skiptir engu máli. Jesú hér og hann vill finna þig. Og bara, ég myndi bara óska þeir sem að hlusta núna að þær fara að hugsa Jesú og þakka honum fyrir allt sama hvað gengur á það skiptir engu máli að því Jesú hann kletturinn, hann lífið hann allt það sem við þurfum ekki meira það svo gott að treysta Þetta bara, veistu það, eins og mamma mér sagði, alltaf, þetta yndislegt líf. Hún elskaði Jesú. Hún var stórkostlega kona. Hún var mikið guðskona, mikið bænakona.
1: Ég heyri það.
0: Ekki lítið. Og það ég var að segja, eina sögu, hún, Guðrún Bjarna og mamma, það báðu svo átt. Og var ekki að fela það.
1: Nei.
0: Og það gluggarnir, stofugluggarnir sneru út á götu og það var oft opni gluggar og það heyrðist út og pappi minn hann var yndislegur hann var traustumaður bara dásamlegur hann fór út á stjætt já það allt í lagi með mig en það veistu, en hann setti aldrei út á neitt hann var yndislega, hann var traustur og maður gæti alveg traust pappa ég finn það ég svolítið, ég lík pappa ég svona bæði lík mamma og pappa ég segi oft líka Ólafur minn, ertu komin
1: já, það er gott að eiga góðu eiginleikana úr foreldrahúsum
0: já, mm-hmm. Það það já. Það ekki sjálfgefið
1: Nei.
0: Og ég vístu að við erum oft að tala það sýsturnar okkar og sérstaklega Marri mín, hún var oft að tala og svo þakklátt Guð fyrir að eiga svo yndislega foreldra bara dásamlegt við fengum svo gott uppeldi auðvitað mamma, hún var ákveðin þú var ákveðin kona það þýtti ekkit að hún sagði þú kemur heim klukkan þetta Na, ekki að ræða það þú komst heim lítir Já. Og pappi, hann gaf okkur líka góður áð. Hann sagði, vertu samviskusum, heiðaleg og stundvís.
1: Já.
0: Og þetta gaf pappi mér. Þetta, hann var algjör gullmóli.
1: Já.
0: Og hann, mér fannst þess að endist þetta líka, hann hjálpaði við að byggja kirkina.
1: Já.
0: Hann vann í heklu þannig að bíla umboðinu
1: mm-hmm.
0: og hann lappaði niður eftir og hjálpaði til mamma spurði ekki það en hann bara, þetta var hans hjartans mál
1: wow.
0: það var yndislegt og svo vildi hann láta þegar mamma fer undan og þeir undan og hérna og hafði Jarsöng hana inn í Hvítasunarkirkjunni og En svo sagði pappi, hvernig var, fannst þið jarðaförin? Endisleg, að ég vil bátt jars og hann fjart jars.
1: Já,
0: og hafliði jarsöngðan líka.
1: Já.

0: svona þetta.
1: Já. Það dýrmætt.
0: Já.
1: Það svo dýrmætt þegar hlustað á óskir þeirra sem eru að kveðja.
0: Já, það það.
1: Já.
0: Já. En þetta bara náðkvæðis.
1: Já.
0: Og ég ofta hugsa það og ég ofta þakka fyrir hvað ég fekk.
1: Já.
0: Það svo dýrmætt. Svo reynir maður að gefa börnum sínu það.
1: Þú eru íkona.
0: Já.
1: Já.
0: Maður gerir það, sko, það sem Guð hefur gert fyrir mann, þá vill maður gefa öðrum það.
1: Já.
0: Það svo dýrmætt.
1: Ég verð að spyrja það sem það í svona að lokum, að því við vitum að gjafir eru gefnar og flestir taka við feginsendi.
0: Já.
1: Og með þakklæti, jafnvel og allt það.
0: Já.
1: En sumir eiga svo erfitt með að taka við gjöfum. Hvað viltu segja við þá sem að eiga erfitt með að þiggja gjafir og bara finnst þér ekki eiga þetta skilið og eitthvað svona?
0: Já, sko, mér finnst fólk, það oft eins og þú segir, það vill ekki þiggja og segja, ég á það ekki skilið, en þú átt að skilið. Fólk ofta að hugsa sko ómikið, ég á ekki það skilið. Ég hef verið svona og svona. Ekki hugsa það. Farðu hugsaðu fram á við. Það að besta. Þú mátt ekki, þetta rífum að niður. Það ekki gott. En við eigum allt gott skilið. Af því Jesú, hann vill það. Hann vill að við okkur líðu vel og hann vill að við tökum á móti. Það nefnilega málið. Það leyndardómur að taka á móti. Eða fólki að gefa, það gefum með hjartanu. Og þá svo gott að koma og reyna að taka á móti af því það blessun.
1: Það satt.
0: Já, það blessun að taka á móti.
1: Rétt. Ég mani þetta í einhvern tímann að þá svona kom svona þessu opinberun yfir þetta af því að ég átti sjálf svo erfitt með það að taka móti.
0: Já.
1: En mér fannst svo gaman að gefa og það kom einhvers staðar að ekki eyðileggja gleðina þeirra sem vill gefa þér.
0: Já, það rétt. Það rétt. Þetta rétt. Þetta leyndardómur. Af því þú gefur með hjartanu Og þá þarftu að taka, byrja Guðum að hjálpa þér og taka móti.
1: Já.
0: Það svo gott.
1: Og við bara ætlum að trúa því að hlustendur náu þess alveg.
0: Já. Já, með Guðs hjálp.
1: Akkurat.
0: Með Guðs hjálp.
1: Já.
0: Það gerist.
1: Nákvæmlega.
0: Það nefnilega besta.
1: Þú valdi lag til að enda á.
0: Já.
1: Hvað viltu segja lagið?
0: Þetta er stórkostlegt lag með Páll mínum.
1: Já.
0: Pála Rós.
1: Já.
0: Ég held mikið upp á hann. Og ég nefnilega amma hans og Jóhanna.
1: Já.
0: Hún var eiginlega eins og mamma mín.
1: Þessu trú ég.
0: Já, hún var með það. Ég var smá stund hjá með henni.
1: Yndisleg kona.
0: Já, dýrmætt. Og hann hefur blessað mig. Já. Og Guð hefur líka blessað hann.
1: Sannarlega.
0: Hann, virkilega. Ég finn það.
1: Og þetta lag, von sem aldrei deyr.
0: Já, vá.
1: En okkur dýrmættara.
0: Þetta stórkostlegt. Já. Von sem aldrei deyr.
1: Já.
0: Jesú, hann alltaf.
1: Akkurat, hann eilífur.
0: Ó, ég elska hann líka. Og líka það að vera hans barn, hvað ekki dásamlegra? Að vera tilheyra honum, vera hans hjá honum, tala við hann, hvenær sem
1: aldrei á tali.
0: Aldrei á tali. Og ég elska hann. Ég elska ganga með honum. Alltaf bara frá því fyrstu tíð að ég kom bara til hans. Stórkostlegt.

0: segiru. Já. Anna Ólafsdóttir, kæra þakkir Já. Fyrir að taka tíma og koma og spjalla við mig.
1: Já, takk fyrir mig, yndisleg stund og bara guð geymi þig.
0: Og þig, og þig kæri hlustandi.
1: Og landi okkar.
0: Og þjóðina.
1: Já, allt. Takk.
0: Og við endum á þessu fallega lagi og þökkum fyrir okkur.

Þetta var þátturinn Guð í daglegu lífi. Umsjón með þættinum hafði Björg Lárusdóttir. Þátturinn endurfluttur á laugardögum klukkan 17 og á sunnudögum klukkan 20. Þátturinn einnig aðgengilegur í appi Lindarinnar, Lindin mín.

0: Friðarbíó auglýsir. Bíómyndin Grace and Gravity verður sýnd þriðjudaginn 13. október klukkan 20 í húsnæði City F.
1: Amazing old bridge nearby, but I have to hurry. It's my only day off. Aren't I entitled to a little fun?
0: Kristinn bandaríkjamaður, sem við starfi í Bretlandi, þarf að takast á við eigin trú þegar hann hittir prest sem hefur misst trúna og kominn að því að svipta sig lífi.
2: My name's John. John Palmer. I'm American.
3: Oh, Christ.
2: I believe there's a purpose to living. Can I share something with you?
3: You're really going to do this, aren't you?
2: Yeah, just listen. It's in Spanish.
3: You know, you tried to give me hope with happy, clappy cliches that you learned at some evangelical seminar.
0: Myndum bróður kærleika, samúð og miskunnsemi. Aðalhlutverk leika Bruce Marciano og Richard Brimblecombe. Frýtt inn, en posi á staðnum.
2: Sure this is high enough to do the job?
3: Anything over 75 feet is high enough.
0: Myndin leið fyrir 12 ára og eldri. Ekki missa af þessari stórgóðu mynd. Sem sagt, Grace and Gravity í CTF-kirkjunni, Grensásvegi 16, þriðjudaginn 13. október klukkan 20.
2: The Lord loves you, man.
3: Don't you preach at me!
2: He wants you to live.
3: But I want to die!

Já, kæru hlustendur, komið þið sæl og blessuð. Ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir og ég sit hérna í hljóðveri Lindarinnar á Akureyri. Vonandi bara eru margir með stillt á lindina í dag og við skulum bara hafa það svolítið kósi hjá okkur. Í dag er það ekki. Hérna í upphafi þáttar þá er fallegt og uppörvandi orði í Davíðssálmi númer 29. Þetta er 11. versið og hljómar svona. Drottinn veitir líð sínum styrkleik. Drottinn blessar líð sinn með friði. Já, ekki bara ágætt að hafa þessi orð í huga. Að drottinn hann vill annast sitt fólk, gefa frið og gefa styrk í öllum aðstæðum. Já, við skulum hlusta núna á Magni Kristjansen, hann ætlar að syngja fyrir okkur.

Ég hérna með ljóðabókina hans Sigurbjörns Þorkelssonar sem að heiti Svalt og hérna ljóð númer 109. Mér stað pínu

þetta ljóð og það heitir Hlægjum saman. Hlægjum saman því hláturinn losar streitu og spennu. Hlægjum saman því það styrkir vináttuna. Hlægjum saman það stælir líkamann og næri sálina og gleður andan. Hlægjum saman það styrkir lungu og hjarta og eflir ónæmiskerfið. Hlægjum saman því það styrkir magavöðvana og læknar kvilla og eykur orku. Hlægjum saman því það styrkir bæði þína andlegu og líkamlegu vöðva. Hlægjum saman og þú verður jákvæðari og bjarsýnni. Hlægjum saman því það gerir lífi svo miklu skemmtilegra. Hlægjum saman því þá líður okkur svo miklu betur. Og betra er að deyja og hlátri en leiðindum. Er það ekki? Já, já. Hérna eru Óskar Sigurðsson og Þóra Gísladóttir og lagið sem heitir Hellubjargið.

Já, já, fallegt hjá þeim Óskari Sigurðssyni og Þóru Gísladóttur, hellu bjargið. Í litlu bókinni hérna, hugvekjubókinni sem að heiti Dýrmætar en gull, er örstutt hugleðing fyrir hver dag ársins. Og hérna stendur, þjóni drottni með ótta og fagni með lotningu. Þetta er tekið úr öðrum Davíðssálmi og 11. versið. Svo stendur hérna, láttu allt snúast það í þjónustu þinni við drottin að þjóna honum eins og ber og vera honum til gleði. Í helgum ótta skaltu varast að starf þitt fyrir Guðs ríki miði að því að kynda undir sjálfsánægju. Fagnaðu í hófværð og lotningu þegar eitthvað tekst vel hjá þér. Því aðeins er þjónusta þín hrein og ber eilífan ávöxt að Jesús sé aðal atriðið fyrir þér. Og nú ætla ég að senda honum Heiðari Hjaltavinu mínum, kæra kveðjur, með næsta lagi og það er hann Óskar Pétursson sem að syngur Þú styrkir mig.

Já, þetta var hann Karl Karti í að flytja þetta dásamlega lag Don't Let Me Miss the Glory. Ég ætla að lesa hérna stutta frásögn postulasögunni, þetta er úr öðrum kafla og þetta er fyrstu versin þar og heitir Gjöf heilags anda. Einn dag voru lærisveinarnir saman í lofstofunni þar sem að þeir voru í felum. Þegar að skyndilega brast á mikill hávaði, líkt og af sterkri vindkviðu, hávaðin kom ekki að utan heldur að innan og fyllti allt húsið. Síðan spruttu fram litlar eldtungur sem settust á hvern og eitt þeirra. Heilagur andi var komin yfir þá. Bið þeirra var á enda. Þeir tók að tala á tungumálum sem að þeir höfðu aldrei lært eða heyrt töluð áður. Þetta var einstök gjöf heilags anda. Nú gat fólk hvaðan sem það var komið heyrt Jesu. Á þessum tíma var í Jerusalem fjöldi fólks frá ýmsum löndum. Það var fólk frá Afríku og víðsvegar úr löndum Evrópu. Þar voru töluð ótal mismunandi tungumál. Þegar lærisveinarnir fóru út á götur Jerusalem og fólk heyrði þá tala, urðu margir furðu lostnir. Hvað er þetta sem við heyrum? Heyrir þú hvað þessir menn er að segja? Svona spurði fólk hvert annað. Hvernig getur þetta verið? Þessir menn eru allir frá Galíleu en þeir tala okkar mál. Heilagur andi hafði tekið allan ótta frá lærisveinum Jesu. Þeir kúrðu nú ekki lengur upp á háalofti fyrir læstum dyrum. Þess í stað þá streymdu þeir nú út á göturnar, hlógu og töluðu við hvert sem var og fóru ekki leynt með trú sína á Jesu. Þeir töluðu hann og það sem hann hafði gert við alla sem að heyra vildu. Já, hérna er hún Kolbrún Salíni Árnadóttir með lag sem að heitir Góði Guð. Þetta er eitt af nýju lögum Lindarinnar.

Já, fallegt, hjá henni Kolbrúnu Salinni Árnadóttir. Þetta lag heitir Góði Guð. Ég var að lesa hérna aðeins áðan gjöf heilags anda og nú ætla ég að lesa hérna örlítið framhald eiginlega af þessari frásögn og þar yfirskriftin samfélag trúara. Með hjálp heila sanda þá gátu lærisveinarnir sem nú kölluðust postular gert ýmis kraftaverk. Fleira og fleira fólk tók trú á Jesu þannig að söfnuðu trúaðra stækkaði með degi hverjum. Dag eitt þá læknaði Pétur betlara sem að aldrei hafði geta gengið. Pétur og Jóhannes voru á leið í musterið þegar þessi maður varð á vegi þeirra. Hann sat í musteris tröppunum og betlaði peninga. Ég hef enga peninga, sagði Pétur, en það sem ég hef get ég gefið þér. Í nafni Jesu Krist frá Nazaret gáttu og Pétur tók í hægri hönd mannsins og hjálpaði honum á fætur. Og þegar í stað fann betlarinn hvernig fætur hann styrtust og hann gat staði hjálparlaust. Ég get gengið, blessað sé Guð Ísraels, hrópaði maðurinn og hann hoppaði og stökk inn í musterið.

Næsta lag sem að ég ætla að spila hérna, það heitir Tears in Heaven og það Páll Rósinkrans sem ætlar að flytja það fyrir okkur. Og þetta lag á sér stóra, stóra sögu. Já, eiginlega hræðilega sögu, en þetta fallegt lag. Og hérna stendur, ég spurði nú gervigreindin á bana, segja mér aðeins þetta og hérna stendur. Eric Clapton eitt þekktasti gítarleikari og tónlistarmaður heims. Í mars árið 1991 varð hann fyrir hræðilegu áfalli þegar að fjögura og hálsás sonur hans, Connor Clapton, lést í hörmulegu slysi í New York. Daginn áður þá höfðu Eric og Connor átt yndislegan dag saman. Þeir höfðu farið í fjölleikahús og Eric hafði upplifa gleðina í því að vera faðir og vera náinn litla drengnum sínum. Þegar slysið varð breyttist líf hans á augabragði. Og í kjölfar missisins reyndi Eric að finna leið til þess að vinna úr sorginni. Tónlistin varð honum mikilvægur farvegur til að tjá tilfinningar sem að erfitt var að setja í orð. Hann samdi Tears in Heaven árið 1991 með aðstoð lagahöfundarins Will Jennings fyrir kvikmyndina Russ sem að kom út árið 1992. Svo stendur hérna áfram í laginu spyr faðirinn spurninga sem að snerta hjarta hvers manns sem

hefur mist einhvern sem hann elskar. Og já, eigum ekki bara að hlusta á þetta lag hérna. Tears in Heaven í fallegum flutningi Páls Rósinkrans.

þetta er yndislega fallegt lag hérna og það var ekki skemmtinn og söngurinn fyrir hjá Páli Rósinkrans. Ég ætla að lesa hérna aðeins meira hvað stendur um þetta

Það lag hérna og það merkilega við Tears in Heaven er að þótt að hafi orðið til vegna mjög persónulegs missis þá fann fólk allan heim sig í því. Sorgin er sameiginleg reynsla mannkynsins. Þegar við missum einhvern sem við elskum, vakna oft sömu spurningarnar. Muni sjá þessa manneskju aftur, hvað tekur við eftir dauð?

Hann söng lágt, einlægt og af mikilli auðmýkt. Í viðtali sagði hann að hann hefði fengið fjölda bréfa frá fólki sem hafði sjálft mist ástvini og fannst lagið hjálpa því að tjá eigin sorg. Við skulum nú heyra eitt nýtt lag hérna núna og það er Unnur Ólafsdóttir frá Vestmannaeyjum sem ætlar að flytja fyrir okkur lag sem að heitir Ég er þín og Guð.

Þetta var hún Unnur Ólafsdóttir að syngja þennan fallega sálm hérna, Ég er þín ó Guð. Og þessi sálmur er númer 218 í sálmabók Hvítasunnu kirkjunnar. Þessi sálmur, hann er eftir hana Fanny Crosby. Fanny Crosby var kona sem að sá með hjartanu. Hún var uppi á árunum 1820 til 1915. Hún fættist í New York ári 1820, já, og hún var blind þegar hún var aðeins nokkura vikna gömul vegna augnsýkingar og meðferða sem að fór úr skeiðis. En þrátt fyrir blinduna þá varð hún kona mikilla trúar og vonar. Hún leit ekki fyrst og fremst á sjálfa sig sem fórnarlamb aðstæðna sinna heldur sem manneski sem Guð hafði gefið sérstakt hlutverk. Og hún varð eitt afkastamesta sálmaskáld kristinnar tónlistasögu og skrifaði þúsundir sálmateksta. Mér minnir að ég hafi heyrt að hún gerði 8000 sálma að minnsta kosti. Já, þvílík afköst hjá þessari konu. En það er bara komið að enda þessa þáttar hérna núna og ég ætla að gefa ykkur að lokum bara orð sem úr Jóhannesarguðspjalli, 8. kafla, þetta er 12. versið. Og þar stendur, nú talaði Jesús aftur til þeirra og sagði, ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki gangi myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Já, þvílík bara blessun eru þessi orð fyrir líf þeirra sem að taka þau til sín. Að Jesús sem að er ljós heimsins, hann segir, sá sem fylgir mér mun ekki gangi myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Þetta er bara boð dagsins til þín í dag. Að fylgja Jesú og þá muntu ekki gangi myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Síðasta lagi sem að ég ætla að spila hér í dag, það kemur líka bara úr smiðju þeirra í Vestmannaeyjum. Það er hljómlind sem að gefur þetta út og lagið heitir eða sálmurinn Allt ég fús vil yfirgefa. Þetta stendur nú hérna, þetta er nefnilega einn hörpustrengurinn líka. Allt ég fús vil yfirgefa, óðar kveð ég heimsins prjál. Ég vil glaður Jesu fylgja. Jesús blessar mína sál. Það er Júlíana S. Andersen sem að syngur þetta svo fallega. Og ég segi bara kæru hlustendur, ég vil þakka ykkur fyrir samfylgdin í dag og bygg við að blessa ykkur ríkulega.

Sunnudags morgun, góði Guð, vertu velkomin inn í hjarta mitt í dag. Viltu hjálpa mér að halda því hreinu og hjálpa mér að gæta tungu minnar. Ég bið þess að þú stýrir skrefi mínum í dag, að þú leiðir mig þanga sem þú vilt. Hjálpaði mér að láta gott að mér leiða og bera ljósið þitt og kærleika til allra þeirra sem ég hitti í dag. Ég byði drottinn að hjálpa mér að láta aldrei skapið hlaupa með mig í gönur. Viltu sníða af þá galla sem þú sérði í fari mínu til þess að allir þeir kostir sem þú hefur gefið mér fáið notið sín betur, þér til dýrðar og öðrum til blessunar. Hjálpaði mér að muna að lífið gjöf frá þér og ég þarfnast hjálpar þinnar til að fara vel með það. Ég fel hús mitt allt, ættingja mína, vini og Íslendinga alla í þínar hendur í dag. Hjálpaði okkur öllum að fylgja þér og gefð okkur þinn frið. Í Jesu nafni. Amen.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Gídeon sagði: Ekki mun ég drottna yfir ykkur. Drottinn skal drottna yfir ykkur. Tómas sagði við Jesú: Drottinn minn og Guð minn. Og mundu drottins síðu sár, það sefar hjartans kvöl og fár. Það blóð og vatn sú lífsins lind, hún leysir þig frá allri synd. Þetta er lykilorð fyrir sunnudaginn 11. október. Úr Dómarabókinni, 8. kafla, vers 23. Úr Jóhannesar guðspjalli, 20. kafla, vers 28. Og úr Sálmabók kirkjunar, Sálmalag 122, annað erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.
2: Stuðningu frá íslenskum fyrirtækjum gerir lindinni kleift að starfa og þökkum við eftirtöldum fyrirtækjum veittan stuðning. Sial EHF, Situr EHF, Ævintýri EHF. Guð blessi ykkur fyrir stuðningu.
3: Heil og sæl, kæru sískinni, ég heils ykkur Jesú nafni og hjartanlega velkomin í þáttinn Líf og heilsa. Í dag ætlum við að ræða orð sem vekur svolítið ólíka tilfinningar hjá fólki. Orðið iðrun. Ég var í Ajamundaginn og þar var hún Tara að tala iðrun og ég er svolítið svona, þetta vakti mig svolítið til umhugsunar. Mér langar svolítið að deila með ykkur hvað ég fann við að grúska aðeins í biblíunni dýpra, fór aðeins meira inn í þetta. Að velta þessi orði fyrir mér, þessi iðrun. Sumum finnst það fallegt orð, öðrum finnst það þungt og kannski tengjum við iðrun við sektarkennd, skömm, samviskubit eða eitthvað sem við höfum gert og viljum helst ekki hugsa um. En hvað iðrun í raun? Er það fallegra en við höfum stundum haldið? Hvað ef iðrun er ekki Guð að benda okkur að segja sjáðkótt léleg? Heldur er Guð að segja komdu heim? Spáði hans í það. Í dag ætlum við að skoða hvað Biblían segir iðrun. Hvað iðrun er og hvað hún er ekki. Og akkur Jesús kallaði fólk til iðrunar. Og kannski það mikilvægast að hvað gerist þegar við iðrumst? Þegar Jesú hóf þjónustu sína, sagði hann, samkvæmt Matteusi, 4. kafla 7. vers, takið sinnaskiptum því að himnaríki í nánd. Í öðrum þýðingum talað að iðrast, en iðrun ekki bara að segja,

mér þykir þetta leitt eða heldur iðrun að það félur í sér sinnaskipti og stefnubreytingu. Það eins og við séum á leiðin í ein átt en gerum okkur grein fyrir þessi leið, leiðir mig ekki þangað síðan fara og þá snúum við. Þess vegna finnst mér svo fallið myndin vera að iðrun að snúa sér frá syndinni og snúa sér til Guðs. Ekki bara frá einhverju, heldur til einhvers, til Guðs. En við ætlum að lofa líka Guð og við ætlum að byrja á krúttilegu afrísku lagi sem er svona eitthvað neginn, fannst mér svona sólarlegt að rignir hérna fyrir utan í dag og bara ætlum að það heitir bara Guðsmaster. Þannig að ætlum að hlusta aðeins á smá sólar samband.

Halleluja. Já, Jesús er lofaður í öllum heimsálum og öllum tungumálum. Bara og verði áfram svo í Jesú nafni. En ég að ræða hérna iðrun. Þetta þátturinn líf og heilsa. Það uppáhalds umræðefni mitt, mín þessi dagana, það lífið og lífið með Jesú og heilsan. Og maður þarf náttúrulega að vera með andlega heilsun og heila í líka. Það ekki nóg að borða holt og reyfa sig, það þurfum líka að vera með andlega heilsu í lagi. Og það fyllt að góðum upplýsingum í biblíunni hvernig að halda heilsu og halda andlega heilsu í lagi og vera í sátti guð og menn. Og við erum að tala iðrun hérna og biblían tala mjög skýrt iðrun. Iðrun þó meira en að finna til sektakendar, hún fjölur í sér að snúa sér frá syndinni og snúa sér til Guðs viðurkenna syndina, treysta miskun hans og vilja lifa innir átt, fylgja Jesú og já, snúa sér að Guði. Hvað iðrun samkvæmt biblíunni? Það merkir grunninn að breytum stefnu. Jesús segir í Matteusi 4. kafla 17. versins, ég tala maður, taki sinna skiptu því að himnaríkir í nánd. Iðrun ekki bara með líður illi yfir því sem gerði heldur, ég viðkenna þetta var rangt og ég sný mér frá því og ég vil fylgja Guði. Ég vil viðkenna syndina og fyrsta skrifa að hætta réttlæta eða fela syndina. Í fyrsta Jóhannesarbréfi fyrsta kafla 9. versi segir ef við játum syndir vorar þá hann trúr og réttlátur svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum í 10. versi stendur svo ef við segjum við höfum ekki syndgað þá gerum við hann að lygara og orð hans ekki í okkur. Það bara þannig. Þetta mjög fallegt lof, Guð byrður okkur ekki að koma til hans í fullkomnun. Við erum eins og við erum og játum það sem rangt. Í Jesaja 55, 7. kafla, nei, 55. kafla, 7. versi segir Hinn óguðlegi láti af sínum vegum og ranglótur maður af hugsunum sínum og snúi sér til drottins, þá mun hann miskunna honum. Hinn guðlösi láti af breytni sinni já, og snúi sér til drottin svo hann miskunni honum til Guðsvors og hann fyrirgefur ríkulega þetta mikilvægt að sjá báðar hliðarnar frá syndinni og til Guðs iðrun ekki bara eitthvað sem gerist inn í hjartanu, heldur getur hún leitt til breyttrar hegðunar og við getum líka fjarlægst Guð með því að við kenna ekki syndin okkar að eðrast ekki og yðrun kemur frá hjartanu Páll talar sorg eftir vilja Guðs sem leiðir til yðrunar í öðru Korintubréfi 7. kafla 10. versi segir því að hryggð eftir Guðs vilja gjörir yðrun til hjálpræðis eða líka stendur sú sigð sem guðaskapi leið til þess að menn taki sinna skiptum sem engan yðrar og frelsist en þegar menn hryggjast að hætti heimsins leiðir það til dauða. Það munur á heilbrigðri sorg og því að festast í ykkur skam. Heilbrigð yðrun segir ég gerði rangt, ég þarf á guð halda og ég vil breyta en skamminn segir ég vonlaus, guð getur ekki elska mig. Þannig að Biblían leiður okkur ekki inn í vonleysi heldur tilbaka til Guðs. Og fyrirgefningin byggist á Jesú. Miðpunktur kristra trúar ekki að við getum hreinsa okkur sjálf með okkur góðum verkum. Jesú segir að iðrun til fyrirgefninga synda boðið í nafni hans meðal allra þjóða. Lukas 24:47 Við yðrumst og komum til Guðs vegna sem Jesú tók á syndinni. Þess vegna getur kristinn maður játa synd sína án þess að þurfa felana fyrir Guði. Þannig að og yðrun á að leiða til nýs lífs. Jóhannes skírari segir sýnið í verki að þið hafi tekið sinna skiptum.

Það þýðir ekki að við verðum fullkomin yfir nótt. En þegar hjarta snýr sér til Guðs og fer smá saman að sjást breyting á lífinu. Páll lýsir þessu líka í postlösugunni 26.20 sem því að fólk skuli iðrast og snúa sér til Guðs og gera verk sem samrýmast iðruninni. En hvað með sinn sem við gerum aftur? Þetta kannski ein mikilvægasta spurningin. Kristi líf þýðir ekki að maður syndgi aldrei aftur. Við getum fallið í sömu syndin aftur. En við eigum alltaf að snúa aftur til Guðs. Sagan týnda sonin í Lúkasi 15 mjög fallið mynda þessu. Sonurinn fer burt, gerir margt rangt og snýr síðan heim. Faðirinn stendur ekki við dyrnar og segir sannaði fyrst og sért nógu góðu til að koma til mín. En hann, nei, hann hleypur á móti honum og þetta segir okkur svo mikið hjarta Guðs. Í stuttumáli biblíuleg iðrun. Það að viðurkenna, ég syndgaði og játa Guð fyrirgefði mér. Og svo snúa sér frá syndinni, ég vil ekki halda áfram á þessari braut og snúa sér til Guðs. Jesús hjálpaði mér að lifa með þér. Og lifa nýju lífi, ekki fullkomnun heldur í vexti. Og kannski fallegasta setningin þetta í postulusögunni 3.19. Taki sinna skiptum og snúi ykkur til Guðs svo hann afmói syndir ykkar. Þetta ekki boð að komast í lag áður við komum til Jesú. Þetta boð að koma til Jesú svo hann geti byrja að breyta okkur. En við ætlum að hlusta á meiri tónlist, lofa Guð líka með tónlist og það Bethel Music, All Hail King Jesus Life.

Yndislegt, halleluja. Frelsar heimsins. Konungurinn Jesú. En við erum hérna að ræða aðeins iðrun, aðeins að grúska í biblíunni iðrun og fleiri stöðum. Og hérna svona dæmisaga, hvernig kannski hefur ykkur tíma verið að keyra og áttaði á því að fara í ranga leið. Og hvað gerir? Þú stoppar ekki endilega bílinn og segir, ég lélegur bílstjóri. Nei, þú snýr við, þú finnur réttu leiðina og heldur áfram. Það dálítið eins og með iðrun. Viðurkenningin ég fór ranga leið, ekki endri en hún uppaði því að komast aftur á rétta leið. Það mjög mikilvægt að greina á milli iðrunar og skammar. Því að þau ekki það sama. Iðrunni segir, ég gerði eitthvað rangt. En skamminn segir, ég rangur eða röng. Iðrun leiðir okkur til Guðs. Skamminn getur fengið okkur til að fela okkur fyrir Guði. Og sjáum hvað gerir strax í upphæði biblíunar Adam og Eva syndguðu. Og hvað gerðu þau? Þau földu sig. Í fyrstu Mósebók, þriðja kafla segir að þau hafi heyrti drottins Guðs og fali sig. En Guð kallaði, hvar ertu? Hvar ert þú? Þetta eina spurningu biblíunar sem alltaf snert mig. Guð vissi þetta hvar Adam var. Spurningin var ekki staðsetningu, hún var samband. Hvar ertu? Hvar ertu? Kannski það líka spurning Guðs til okkar stundum. Ekki af hverju ertu svona. Heldur hvar ertu? Hvernig hjarta þitt? Hvernig samband þitt við mig? Hvað hefur komið á milli okkar? Svo líka mikilvægt að tala hina hlýna. Hvað gerist þegar við yðrumst ekki? Því að yðrum snýst ekki bara að fá fyrirgefningu. Hún slýst líka samband okkar við Guð. Þegar við vitum innst inni að eitthvað rangt en viljum ekki horfast í augu við það getur skapast fjarlægð Ekki vegna þess að Guð hætti að elska okkur. Guð hættir ekki að elska okkur. En við getum sjálf fara að draga okkur frá honum. Við fyrum kannski að forðast bænirnar okkar. Við hættum að lesa í Bibli.

Jenny, við viljum ekki tala við Guð ákveðin svið lífsins. Við þurfum að réttlæta okkur, þetta var nú ekki svo slæmt. Það allir að gera þetta, ég get alveg hættir ég vil. Og smá saman getur hjarta okkur orðið harðara. Og það sem byrjaði sem lítil málamiðlun getur orðið að vegg á milli okkar og Guðs. Ekki vegna þess að Guð byggði vegginn, heldur við byggjum hann. Við viljum halda eitthvað sem Guð er að kalla okkur til að sleppa. Hugsum okkur mannesku sem veit hún þarf að fyrirgefa einhverjum. Hún veit að hún hefur meira sem beðið Guð. Guð hjálpaði mér að fyrirgefa. En svo segir hún, ég get ekki fyrirgefið. Þessi manneski á það ekki skilið. Hún heldur fast í sársökan dag eftir dag, viku eftir viku, kannski mánu eftir mánu. Að lokum er hún ekki bara föst í reiðinni gagnvart manneskinu, heldur hún hefur líka orðið fjarlæg Guði. Ekki af því að Guð hafi yfirgefið hana heldur vegna þess að hún vill ekki sleppa því sem hún veit hún þarf að leggja í hendur Guðs. Þetta er ástæðan fyrir því að iðrun er svo mikilvæg, iðrun opnar hjartað aftur fyrir Guði. Stundi getur heilagur andi bent okkur á eitthvað í líf okkar líka, ekki til að dæma okkur, heldur til að leiða okkur nær Guði. Jesús sagði heilagan anda, hann mun sannfæra heiminn synd, réttlæti og dóm Jóhannesi 16. kafla 8. vers Það mikill munur á því að vera sannfærður synd eða að vera yfirbugar á skam Heilagur andi segir ekki þú ert vonlaus heldur þetta þarf að koma fyrir Guð Og þegar við hlustum ekki þá getum við smá saman fara að deyfa samviskuna Og það sem eitt trufla okkur fyrir að verðast eðlilegt Það sem eitt sem var erfitt að gera verður auðveldra og þess vegna mikilvægt að bregðast við þegar Guð vekur athygli okkar á einhverju. Og það Ben Fuller sem ætlar að einmitt að syngja Don't Let Me Forget.

Halleluja. Hjálpaði mér að gleyma þér ekki, Jesús minn. En við erum að ræða hérna yðrun í þættinum líf og heilsa á kristilegu útastöðinni Lindinni. Við erum að ræða það yðrast og hvað gerist er við yðrumst ekki eins og Davíð konungur faldi alvarlega synd sem hann gerði. Og reynda félagin tíma og í Sálmi 32 sjáum við hvernig honum leið á meðan hann þagði. Hann segir í raun að bein hans hafi tærst og kraftur hans þornað. Og síðan segir hann, þá játaði ég synd mína fyrir þér og leyndi ekki misgjörð minni. Og svo kemur þessi fallega setning og þú fyrirgafst sekt syndar minnar. Davi fann ekki frelsi með því að fela syndina, hann fann frelsi þegar hann játaði hana fyrir Guði. Þannig að yðrun er ekki refsing, hún er leiðin heim til Guðs. Og þegar við tölum yðrun, vil ég ekki að við hugsa Guð vill að ég yðri svo hann geti refsa mér. Nei, yðrun er boð að koma heim. Það eins og Guð segi, ekki halda áfram að hlaupa frá mér, komdu til mín. Þess vegna segi ég, svo komi til mín öll sem erfið og þungur hlaðin og ég mun veita þér hvíld í Matteus 11:28. Yðrun er ekki leiðin frá Guði, yðrun er leiðin aftur til Guðs og kannski er það einmitt sem einhver sem að hlusta í dag þarf að heyra. Ef þú hefur verið fjarlæg Guði vegna einhver sem þú hefur borið í hjarta þínu, það þarft ekki að bíða eftir að verða nógu góður innan gæsalappa til að koma aftur. Þú getur bara komið, segðu Jesús, hér er ég. Ég hef farið mína eigin leið, ég viðkenni það, fyrirgefðu mér. Hjálpaði mér að snúa aftur til þín og svo byrja nýtt skref. Ekki vegna þess að þú ert fullkomin, heldur vegna þess að náð Guðs er stærri en syndin sem þú ert að koma með til hans. Já, ég heldur að spilum uppáhaldslægir mitt með henni Írisi Lind Barbarian Road þegar við förum af leið. Hvað? Það er alltaf hægt að koma aftur. Það er að

Já, yndislegt, yndislegt. Alltaf er hann til í að kýpa okkur aftur þegar við förum á vitlusa leið. Bara ef við játum syndi vorar, þá hann trúr og réttlátur svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Þetta nú bara ekkert flóknara. Í fyrsta Jónasi brefi stendur þetta í fyrsta kafla 9. versi. Þetta dásanlegt lofvörð. Við þurfum ekki að fela syndina, við þurfum ekki að fögra hana, við þurfum ekki að segja Guð, ég gerði þetta eiginlega ekki. Við getum sagt, Guð, ég gerði þetta. Eða ég hugsaði þetta, ég sagði þetta, ég særði, ég laug, ég var eigingjörn, ég fyrirgaf ekki, ég bar hatur, ég leiði stolt að stjórna mér og svo fyrirgefði mér. Og Biblían segir, hann trúr og réttlátur, hann fyrirgefur og hann hreinsar. Og ég vil sjá fallega mynda yðrun og heimkomi, þá það Lukas, svo guðspjall, 15. kafli, tíndasoninn, ungu maður, yfirgefur föður sinn. Hann vil lifa sínu eigin lífi, tekur arfin sinn og fer. Hann eyður öllu og lokum að komin í algjört öngstræti og Biblían segir þá kom hann til sjálfsins. Þetta góð setning. Hann kom til sjálfsins. Hann áttaði sig. Hann hugsaði, ég þarf að snúa heim. Og það sem gerist næst svo fallegt, hann snýr heim og faðirinn sér hann úr fjarska og hann hleypur á mótunum. Hann býður ekki eftir að sonurinn sanni sig, heldur þess að hann tekur á mótunum, þetta svo falleg mynd á hjarta Guðs. Og kannski hugsar einhver, já en ég hef iðrast áður, ég hef lofað Guð að gera þetta ekki aftur og svo gerði ég aftur. Og hvað þá? Þá snúum við aftur til Guðs, Kristi líf. Snýst ekki að við föllum aldrei. Það snýst við lærum að rísa aftur upp og snú okkur til Guðs. Orðskviðni 24.16 segja því að hinn réttlæti fellur sjö sinnum og stendur upp aftur. Við getum ekki byggt samband okkur við Guð á því hversu fullkomin við erum. Við byggjum það á náð hans. En þetta því ekki að getum bara sagt Guð fyrirgefðu mér og höldum áfram nákvæmlega eins. Nei. Biblían talar ávöxt yðrunar. Jóhannes skýrari sagði berið því ávöxt sem samrýmist yðruninni. Yðrunin breytir stefnu, breytir kannski ekki alltaf einu degi og kannski ekki alltaf venjurnar í einu en hjarta hefur breytt stefnu. Við byrjum á að spyrja hvað vill Guð. Hvernig get ég elska þennan einstakling? Hvernig get ég fyrirgefið? Hvernig get ég tala öðruvísi? Hvernig get ég lifað sannleikanum? Hvernig get ég fylgt Jesú? Þetta hluta því að vera lærisveinn. Kannski eitthvað hlusta sem hefur verið með eitthvað í hjartanum lengi. Eitthvað sem þú hefur falið. Eitthvað

og skammast þín fyrir eitthvað sem maður ekki vilja horfast í augu við með langar að segja við þig þú þarft ekki að fela þig fyrir Guði þú getur komið til hans ekki þegar út búin að laga allt ekki þegar út búin að nógu góði að góður núna Jesús kalla fólk til iðrunar og hann kallaði það líka til sín og kannski iðrun í raun og vera ekki fyrst og fremst ég þarf að gera mig betri heldur ég þarf að snúa mér aftur til Jesú Þá bara loka bæn og bara heila himneski faðir. Takk fyrir meðum koma til þín eins og við erum. Takk fyrir náð þína. Takk fyrir að þú snýrð ekki baki við okkur þegar við föllum. Hjálpa okkur að sjá það í líf okkar sem þarf að breytast. Geð okkur auðmýkt til að játa og hugur ekki til að snúa við. Og trú að treysta því að fyrirgefning þín sé raunveruleg. Hjálpa okkur að lifa ekki í skömm heldur í náð. Hjálpa okkur að verða æ líkar í Jesú og þegar við föllum, hjálpa okkur að standa upp, snú okkur til þín og halda áfram í Jesú nafni. Amen. Guð blessi okkur kæru sískinni, við sjá heyrumst. Hafið gott farið vel með okkur og kannski takið hérna, dragi eitt hérna, Davíðssálm eitt hérna, mannakott hérna fyrir sama mig þegar ég hrópaði, bæn heyrir þú mig. Þú veitir mér hugrekki og jógst mér kraft. Þetta eru Davíðssálmi 138.3 og við endum með lagi með Berglindi Magnúsdóttir Elskaðu mig Jesús.

Salmur 59, vers 17. En ég vil kveða máttinn og fagna yfir náðinni á hverju morgni, því að þú hefur gjörst háborg mín og athvarf á degi neyðar minnar.

Í sálmi 71, 8. versi stendur. Munnur minn er fullur lofgjörðar um þig, af lofsöng dýr þína allan daginn. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Þetta er Evolution Worship og Maverick City Music. Og þeir sungu litlu mörgu milljón litlu kraftverkin sem við kannski tökum ekki eftir þegar við erum svo upp

upptekinn því að vera eldast við aðra og eins og ég tala um áðana að vera alltaf hugsa að gangi augun á nágrannanum eða vinnufélaganum eða bara vinunum eða manninum eða konunni í kirkjunni. Þetta er ægilega erfið bara þá og massa, þú sigrar aldrei að vera metast við aðra og það er bara mjög óheilbrigt og mjög óbiblilegt að vera að gera það og ofta tíum er það ástæða eða þessi það er þessi afleng einhverju öðru sem Guðþráður var að koma inn í og lækna. Við erum mynd á kirkjuna stundum hefur lesi óbrefra bókina þriðja kafla á vers 20 það nú biblíva sem er stundum notu til að vitna fyrir hinn ófrelsaða þeim sem á ekki trú á Guð en þannig er Guð að tala til kirkjunar í hennar Laodikeu og það segir henn að þetta segir hann sem er Amen, vottur hann trú og sanni upp af sköpunar Guðs. Ég þekki verkin þín að þú ert hvorki kaldur né heitur. Betur að þú væri kaldur eða heitur en að því að þú ert hálfólkur og hvorki heitur né kaldur muni skirpa þér út af munni mínum. Þú segir ég orðin ríkur og auður og þarnast einskis en þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi, fátækur og blindur og nakin. Ég ræð þér að þú kaupir hann með gull skýrt í eldi til að þú veri auðugur og hvít klæði til að skýla þér með að eigi komi ljós og vanvirða nekta þinnar og smyrst til að smyrja augu þín til þess að þú verið sjáandi alla þá sem ég elska tifta í og aga verið því heil huga og gjör yðrun sjá ég stendur dyrnar og ég kný á. Ef einhver heyri röst mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neita kvöldara með honum og hann með mér. Þetta er sterk orð. Kirkjan hélt að hún væri bara í góðum málum. Og hún var í auðug og rík og þarnast einskis. En ástandi var allt annað. Og mismunurinn á því að heyra rödd óvinarins og heyra rödd Guðs er þessi að Guð kom með lausn fyrir kirkjuna í hennar Laodikeu. Hún sagði, hann bara dæmdi hann ekki og lafaði burtu hann sagði, gerðu þetta til að þú losnir undan þessu. Og þegar við erum að byrja okkur saman við aðra þá erum við svolítið búin að loka á Guð að því að allur tíman okkar fer í að reyna að þóknast öðrum. Sem kannski hafa enga hugmynd að við sem er einn að þóknast þeim. Þetta er svolítið svona sjálfskaparvíti. Og kannski eru aðstæður þannig í líf þínu vinnur eða vinna að þú hefur bara hafbættin lokað á Guð. Þú vilt hafa Guð svona fyrir þig. Þú vilt hafa Guð svona að þínum fórsendum. Og við ætlum einmitt að tala um hér eftir hvernig við getum láti Guði leða okkur þá vegu sem hann er fyrir okkur hvernig við getum forðast að vera ymmit í einhverju meðvirtni eða metningi við aðra við ætlum að skoða hvernig við getum lifað í andanum en ekki holdinu hérna eftir smá tíma en mér langar nú aðeins að breyta til hérna og kíkja hans á veðrið það er nú búin að vera fallegt veður í dag og nú það var svolítið blökt í gær allan hérna sunnan heiða en veðrið á landinu er þannig suðaustan 10-15 metra sekundu og með norðaustu ströndinni framöndi morgni en annars mun hægari skúrir eða dálítið rigning öðru hvoru norðvestlega breytil 3-8 metra í dag rigning eða skúrir á víð og dreif 8-15 suðvestalands en norðaustan 8-15 norðaustalands hvassast út við sjóin suðlæg og breytilátt og 3-8 metrar og víða skúrir á morgun en þurft að kalla austan til og hitin þetta 5-10 stig á hérna höfubrogasvæðinu er hæg suðlæg átt og breytilátt en norðvesta 5-10 metrar að seinnipartin snýst í austan átt annað kvöld dálitla skúrir og hitin þetta 3-8 stig

og það að gera að fara að huga að skipta sumardekkjunum yfir í vetardekk þó að það sem ekki alveg komin tíminn á það svona sangvænt lögum en allan að byrja að bóka tíma á vestæði, því sem þurfa að fara að dekja vestæði af því að bráðum þegar fyrstu snjórinn fellur þá verður allt brjóla að gera þar og það getur þau þurft að bíða langa tíma eftir að fá bókaðan tíma eða þá bara þurfa að bíða lengi eftir einhverju röð Þannig að það gott að hafa vaði fyrir neða sig og það að fara inn á til minst Núma sem svona síða Núma.is og það líka app sem við getum nálgast því sem með stjaldtíma og það gott að bóka tíma bara geti bóka alveg mánuð meira fram í tíman og þannig að það gott bara bóka tímalega fyrir dekkjaskipti og vera örugur á ferðinni þegar fyrsti snjóri fellur hvernig sem það verður en það getur verið svona stemma morguns geta bara komið á svona svartir hálkublettir og sem ekki gott að lenda í ef maður á sumardekkjum nú fyrir það sem hafa á hvenær sól og uppbrás og sól setur voru og verða þá var sól og uppbrás klukkan 7.58 og sól setur klukkan 18.31 nú fyrir sól að halla og haustið komið og vetar fyrsti vetardagur 23. oktober en við skulum bara umfama þessa tíma með gleði og ég veit allan að fyrir mitt leti þá fer ég svona bara með að fara að hlakka til jóla og það sem ekki alveg komin að því ennþá það er með enn tveir mánuður í jólin En það gott að bara vera undirbúin og ekki vera malt að síðustu mínútu vera tilbúin með bílun og fara í vetarskoða með henni ef þið þurfum þess allan að vera komin á góð dekk fyrir veturinn En nógum veðrið og vetraríkið að ferðina sem mun koma við ætlum að fókusa á drottinn Það hefur lindin gert í öllu sár og núna stendur lindin frammi fyrir því að við þurfum að endurnýja tæki og tólina, tölvur og hugbúnað og lindin þessina með svona haustfjöröflun afsakið og sem stendur frá 1. oktober til 31. oktober og það gaman að segja frá því að í gær þá var komin inn 503 krónur sem 12,6% af markmiðinu og beitum á að duðan skal við þráum virkilega við náum þessum peningin ekki bara þurfum við að enda nýjan tæki og hugbúna við þurfum líka að enda árið vel og þess vegna er svo þakklátt öllum þeim sem vilja standa að þessari fjöröflum með okkur og sumir eru að koma á ný í stuðning, mánalega stuðning Það gerir stundum að annarkvægt fá með þessum í kort og svo gleðum menna að kannski tala um okkur og þá stoppa skortið. Svo getur bara verið að fólk að tíðan börnir þurft að stoppa áskiptina eða stíða lindin ástækið og svo bara líða árin þannig að það svo gott að bara að vera með. Lindin að ná til svo fjölda margra og reglulega heyrir maður frá því að fólk að hlusta á lindina fólk sem kannski ekki í kirkjum eða fólk bara sem stillir að það heldur fyrir tilviljun en svo finnur að það einhver annar andi í þessar útastöð en hinum hefmundinu sem þurfa að reyða sig á auðlýsingatekjur lindin reyðist á drottin og hefur gert það í 31 ár og mun gera það þangað til að Guð kemur aftur en við ætlum að heyra eina eitt lag og svo ætlum að aðeins að kíkja á þessa pælingar sem ég var nefna á það hvernig getum við lifað í andanum og hvað eru og hvernig getum við byggt grundvöllin í líf okkar haft grundvöllin réttan og það ekki engin skömm að því þó að þú upplifir því að þó að þessi orð eigi við því að þú bara allt í fatta það að þú tekið margar óheilbrigðara ákvarðanir af enn þess að þú hefur verið að reyna að þóknast öðrum

en að gangi augun og öðrum og það er ekkert að því að það margir og við held ég bara öll einhvern tímann á ævinni höfum lent í svo líka þannig ég ekki að tala þetta til að einhver upplýður skömm stundum þarf bara að pikka í svo hluti og ég vona það að þú sem upplýður þetta að ég sé að tala til þín að þú upplýður vonandi ekki skömm að því að hvað elskaði 100% þó að þú setja á svo vonda stað og það er svo mikið vakt óvindurinn segir alltaf þú þarft að gera svona og svona svona til að Guð geti elskað hann í og það er lýi frá hann vanda Guð elskaði eins og það þannig ekki hann sér þína erfileika hann sér hvað þú bara komar í en ef þú bara snýri við og segir Guð hjálpaði mér ég vil ekki lengur lifa svona líf í það sem ég að metast við aðra bera mig saman við aðra og ég vil lifa lífi sem snýst að þjóna þér elska þig og treysta þér þú ert að hlusta á Lindina og ég til Stefán Ingi og við ætlum að heyra hérna næst lag sem eitt af sem nýju lögum sem Lindina hefur fengið lagi heitir Perfectly og það af Mike Tyler

Hann gerir allt frábærlega. Þetta var Mike Tyler að syngja lagið Perfectly. En þú ert að hlusta á Lindin og ég heiti Stefán Ingi og við erum að spjalla hvernig við getum lifa Guði heilsugar, hvernig við getum já framgengi í öllu því sem hann hefur fyrir okkur. Hann hefur bara því besta. Og við lendum oft í því að við lendum oft í erfum kringustöðum og þá kannski áttum okkur einna best af því hvað býr fyrir innan. Hvað gerist þegar við erum kreist? Hvað gerist þegar kringustöðunar verða erfiðar og bara næstum óbærilegar? Hvað er fyrir innan? Það er

það er auðvelt að brosa það allt gengur vel en spurningin þessi mun brosi hverfa þegar erfileikar að banka upp á og þá skiptir máli að grundvöllum séu góður að þú byggi líf þitt á góðum grunni og í komandi bréfinu þá segir Páll að grunnurinn enginn getur lagt annan grundvöll en sem lagður sem Kristur Jesús en sérhver atriði hvernig hann byggi onan grunnin þannig að þegar þú er tekið móti Jesú inn í þitt líf hvað byggir onan það og Páll talar tvennskunar byggingefni þar annars að það hey hálmur að tré eða gull og dýri steinar og við vitum alveg hvað gerist að þú setir eld að tré hálm eða hey að fuðrar upp en ef þú setir eld að dýrum steinum silfur og gulli þá munið þið bara skína skærar og ég ekki að segja þetta til að dæma þá sem hafa kannski brugðist illa við erfiðum kringustöðum, það bara mannlegt en þá svo gott að átt að segja því, vábytu einhverju brost ég svona við þarna eitthvað þarna í mín lífi sem óuppgert eitthvað minnum átt að kenna þarna sem ég þarf að gefa guði eitthvað í mín lífi sem ég hef ekki gefið guði ennþá og ég heyri svo frábara kennslu með DJ John grísk maður frá Gríklandi en breti, býri bretaldi og það eru fullt af góðum kennslu með honum inn á YouTube og hann sagði ímynd ykkur að lífi ykkar sé eins og bíll og þegar við gefið Jesú líf ykkar hvar ætlið að geyma Jesú í bílnum eða hafa Jesú í bílnum ætlið bara hafa hann í skottinu og taka svo fram alltaf réttir sangum og sunnudum og svo að sangum er búin þá segir ég, jæja Jesús nú skaltu bara fara aftur á þinn stað þangað til þetta viku það getur verið að hann sé nú í lífi ykkar en hann sé aftur sætt í bílstins og hafa þessan ekkert það að segja hver bíllinn fer getur verið að sé í farþarsætinu og þú horfir á Jesú alla daga en þú stýrir og Jesús getur ekki gert neitt besta leiðin til að lifa því lífi sem Guð kalla gott að lifa er að lifa Jesú að vera í ökumannsætinu og ef hann það Ert þú þá þessi aftursætis bílstöri sem er alltaf að svona kvarta út í Guð kvarta við Guð og segja nei Guð, mér finnst þú ættir að fara þessa leið nei mér finnst þú ættir að gera svona hins einn mér finnst þetta svona skýr kennsla hjá honum að hvar Guð í líf okkar er hann í aftursætinu er hann í skottinu er hann í framstöðinu eða er hann við stýrið það sem hann á að vera það bara spurningin sem þú eru að spyrja sjálfa þig þú eru að spyrja þessar spurningar og kannski hann ekki á góðum stað kannski óavitandi hefur hann þú eru fært hann úr ökkum með sætinu yfir í eitthvað annað sæti af því að þú ert bara, vill stjórna lífinu sjálfur eða sjálf en þú tekið því að leið þá byrjuðu hlutin að gera sem þú bara betur sleppt við og hefur bara lift Jesús stýr áfram en óttin sótt að þér og hræðslan sótt að þér og þú sem bara stundum það maður bara gera hlutinu sjálfur og þú lest bara undan þessum ótta Og Jesús hann bara farið sér alltaf lagi. Ég skal það hætta að stýra bílum. Ég skal bara fara í farþegarsætið. Og það hérna lag sem með Carrie Underwood sem heitir Jesus Take the Wheel. Og sem fjallar svolítið þetta Jesús taktu við stýrinu í mínu lífi. Kannski eftir búin að ganga með Guði lengi og hefur aldrei almennlega gefið Guði þú hefur svona haldið

haldi einhverju fyrir þig og svo þegar eitthvað gerist þá áttu alveg bara bálreið út í Guð en allan tíman er það út af því að þú hefur ekki leift Guði að almennlega þú hefur ekki leift hann að ætlum að heyra Carrie Underwood syngja lagið Jesus Take the Wheel

Jesus taktu við stýrinu þarna sá hann sögu sína að hún var að keyra á flughálku í flughálku og hún missti stjórna bílnum og hann rann og hún hrópaði Jesus taktu við stýrinu og kannski þú búin að missa svolítið tökin í lífinu og þú ert kannski búin að vera í andlýri flughálku og þú hefur kannski lyft hlutinum að þróast á rangan hátt þú hefur lyft pyrringnum og reiðinni að svona ríkja þín lífi þegar Jesús segir alltaf við maður að láta frið Guðs ríkja

pyrringin og reiðina yfir öðru fólki. Og stundum er þannig að þegar við erum á óheilblömi staði í lífinu að við, eins og nú sagt áður að við förum að metast við annað fólk og líka annað að við förum að setja leiðtoga í kirkjun okkar á ákveðið stall sem að þeir hvorki vilja vera en eiga vera. Og maður svo oft heyrt myndu í kirkjunum og þetta var jafnilega orðið til þess að fólk er að fara í kirkjunum og þegar maður spurt á hverju fóstu í kirkjunni það var vegna þess að hann brost ekki til mín einhvern tímann eða hann svarar mig ekki og staðins fyrir að áttast að því að þessi ágæti prestur eða fóstumaður hann bara mannlegur hann á sína erfið daga sem hann ekki alltaf í stuði til að spjalla við alla og stundur bara að tegur ekki eftir manni að þá er maður komin strax í móðkunagýri strax fann að segja bara já hann ekki nógu góður að fóstumaður að því hann svona bara því að hann brosti ekki til manns eða hann tók ekki eftir maður vinkaði í bílnum eða hann hafði ekki tíma til að tala við maður eitt samkomu þetta er svo hættulega þegar maður komin annað stað þá á ófyrirgefningin greiða leið og móðkunin búin að taka það pláss sem að Guð ætti að hafa í líf okkar. Við getum ekki stjórnað öðrum, við getum ekki stjórnað hvað aðrir segja að gera, en við getum stjórnað því að taka við þessu. Þetta er svo bolti sem hent til þín, þú getur valið að grípa boltan, eða þú getur valið að láta boltan bara fara framjá. Og bolti móðkunnar er stundum hent til okkar. Gott fólk sem að bara er ekki á mjög komin stað svo stundina, búin að eiga erfiðan dag, búin að fara auga megin fram úr og segir hluti sem að kannski að hefur ekki átt að segja þá allt oft grípum við boltan og við verðum móðguð þegar við höfum alveg tækifæð til að láta boltan fara framjá og ákveða að vera ekki móðguð og yfirleitt er þetta að gerast myndi halda, alla mín skoðun þegar við erum illa fyrir kölluð, þegar við höfum vandrækt okkar samfélagi Guð og við erum kannski búin að lenda í áfalli eða búin að upplifa erfa tíma þá erum svo að óvinurinn hann noti þessa erfileika til að ráðast á okkur alveg svo hann notaði þegar Jesús var búin að fasta í 40 daga geti ímyndað okkar hann var alveg örgláður mjög þreyttur og þá kom freistarinn að Satans til hans og freistarinn á þrjá vegu en Jesús svaraði alltaf með orðið Guðs og það besta leiðin til að svara svona ásökunum sem að djöfullin vill henda ákvör eða hinn ákjæri bræðrana sem er oft í formi neikvara hugsana eins og ég er nú alveg glatar einstaklingur hvernig getur Guð elskað mig eða ég er bara ömulegt mannum og fólk heldur áfram að rakka sig niður en það er miklu betur bara að svara þessum hugsunum ef ég upplifir tjúmst, að Guð getur elskað mig þá getur ég svarað þessum með orðið Guðs satt rita þér ég er dýruverði keftur ég er ekki minn eigin ég er Guðs rita þér í Salmi 139 að ég er skapaður í hans mynd undursamlega skapaður það veit ég næsta vel beinin mín voru eigi Guðið falin því að mynd þar í leinum já ég er barn Guðs dýrmætur í hans augum og þegar þú svarað þessum röngum hugsunum sem sækja okkur öll í mismiklu magni þá er eins og að þungu fargið sé okkur létt þegar við höldum í það sem að Guð segir okkur og neytum að trúa lygum óvæðræðis þá koma bjartari tímar í líf okkar

Þetta er John Reddick og lagið Hold On. Og þú ert að hlusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi. En í 16. kafla síðara Korinthabréfs eða 5. kafla 16. versi stendur Þannig metum við hérðan ífrá engan að mannlegum hætti. Þótt að við höfum þekk Krist að mannlegum hætti, þekkjum við hann nú framar ekki þannig. Ef einhver í Kristi hann skapar að ný, gamla var að einhver svo nýtt roðu til. Allt frá Guði sem sættu oss við Krist og gaf okkur þjónustu sáttagjörðarinnar. Því það var Guð sem í Kristi sætti seimi við sig þegar hann tilraunaði þeim ekki afbrot þeirra og fól oss að boða orð sáttagjörðarinnar. Við erum því erindrekar Krist eins og það var Guð sem áminnti þegar við áminnum. Látum beðja í Krist stað, látið sættast við Guð, þann sem að þekkti ekki synd, gjörðana synd voru vegna. Til þess að við skildum verða réttlæti Guðs í honum. Sem samverkamenn hans ámunum við yður einnig að þið láti ekki náð Guðs sem þér hafi þegið að verða til einskis. Hann segir á hagamenn tíð bænir í þig á hjálpræðstegi hjálpaði ég þér. Nú hagamenn tíð. Nú hjálpræðstagur. Svo gott að muna það

Við erum hans erindrekar. Við erum hans þjónar. Við erum líka meira en þjónar. Við erum líka vinir Guðs ef við gerum það sem hann segja okkur að gera. Eins og ég nú tala áður í þáttunum að eins og ég nú tala áður í mínum þáttum að þegar við gerum það sem Guð segja okkur að gera þá verður samband okkar við hann sterkara. Ekki að hann elska okkur þó við myndum ekki gera neitt af því sem hann að sé okkur að gera en þegar við hlýðum Guði og við sem já dróttin hér í ég nota mig þá segir Biblian að við erum ekki lengur þjónar Guðs, þjónar Jesú við erum líka vinir hans og vinir geta deilt miklu meira til hvort annars en þjón að gera þannig að og munum það að við erum einhreikar hans og þegar við tölum eins og Guð talaði þetta kannski stór orð að segja, tala svona en Biblian segir þetta, ég bara að lýsa næ, þetta í síðara korundu bréfi í 5. kafla þannig að og svo tala Biblian líka með það að við höfum annarkvæmt ávost andans í líf okkar eða ávost hólsins. Það eiginlega alltaf að ruglast það sem tveim ávostum mismunu þeirra er það mikill og það segir hérna að segir hérna lifið í andanum þá fullnæðir ekki alls ekki gind hólsins. Holdið gyrnist gegn andanum og andin gegn holdinu. Það standa hvort gegn öðru til þess að þér gjör ekki það sem þið viljið. En ef þið leiðist andanum þá eru þið ekki lengur undir lögmáli. Holdsins verk eru augljós, hryllilífi, óhreinleiki, söllífi, skurgóðadýrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiðir, eigingirni, tvítrækni, og flokkadráttur, öfundur og ofdrykja svall og annað þessu líkt og það segi ég yður eins og ég sagt áður sagt að þeir sem slíkt gjöra mun ekki erfa Guðs ríkið en ávöxtur andans er kærleiki gleði, friður, langlindi gæska, góðvil, trúmennska hófara, bindindi gegn slíku er lögmál ekki En þeir sem tilheyra Kristi Jesú hafa krossfest holdið með ástríðum þessum gindum. Fyrsta andinn er lífvort skulum við lifa í andanum. Við erum ekki hékuma gerðnir svo við áreitum hvern annan og öfundum hvern annan. Og svo segir hann aðeins setna í 7. kafla. Villist ekki, Guð lætur ekki að sér hæða, það sem menn sáir maður sáu þá það mun að uppskera sá sem sáur í hold sjálfsins mun að holdin uppskera glötun en sem sáur í andan mun að andanum uppskera eilitt líf þeitumst ekki að gera það sem gott er því að sínum tíma munum uppskera ef við gefumst ekki upp þess vegna skulum við meðan tími til gera öllum gott einhverjum trúbræðum vorum þeir eru öflug orð og tala bara sínu máli ég þarf ekki að útskýra það meira þannig að við skulum skoða að gott að staldra við og skoða líf sitt hvað er í lífi okkar hvað er að valda ófriði hvað er að valda pyrringi hvað veldur því að við erum með svo tímandi tímasprengja eitt orð frá bróður að systur í trúnni sem ekki er sagt að sem er að tala ógætilega til okkar höfðu þess að dagurinn ónýtur eitt atriði getur triggrað svo mikið að dagurinn ónýtur og það segja menna það að það er eitthvað sem þarf að vinna í eitthvað sem er óuppgert og ég er ekkert að dæma eitt að neitt nýjum svo þessi orði eiga alveg svo við mig eins og einhver hinn og ég hef alveg verið á svo stað að vera eins og tífandi tímasprengja ég var að vinnu fyrir mörgum ára síðan
og þá var

mjög svona auðsærður og mandi því að yfirmaður sagði eitthvað miður fallegt í einhverju stresskasti þá ég bara alveg eyðilega allan daginn og svo enda með því að mér hans guð segja við misti að þú getur ekki lifa svona þú getur ekki verið þínum veljan á ekki vera háð því að yfirmaður sé tali fallega

0: tók eftir því að við komum til að fóra að virða mig betur virða mig og sjá mig á, sjá mig í öðru ljósi þannig að gæti ég svolítið gengist upp því að koma illa fram að ég sá að mér leið illa og að því honum leið illa þá var svona bara fínt að láta mér leið illa líka þetta oft vítaringur hjá fólki en byggjum líf okkar á Kristi Jesu á kletti aldana og þegar stormurinn kemur þegar vindinn blása og það hryktir í öllu líf okkar þá vitum við það að líf okkar byggt á kletti aldana sem mun ekki haggast og eftir stormin kemur lognið eftir rigninguna styttur upp og sólin fyrir að skína og þá það svo mikið vitnisburður fyrir til annara í kringum okkur sem fylgjast með okkur sem les okkur eins og opna bók við erum biblía fólksins hvað sem okkur líka það betur ver þess vegna skulum við temja okkur heilagan lífstíl temja okkur að lifa heilsuða fyrir Guð temja okkur að forðast allt bangtal í hvaða mynd sem og ef þú átt eitthvað ef þú hefur áhyggjur einhvern sem og þú ert farin að tala illa um hann eða tala um hann og bara samferðum það að þú sér þetta sé bara umhyggja af hverju byrður ekki bara fyrir honum eða fyrir að tala við hann beint ekki tala við hann við þrjá mann leiðu Jesú að gefa visku hvernig þetta höndlas aðstæður við ætlum að heyra annað lag Þetta nýja lögum sem Lindin hefur fengið og þetta hann Joseph O'Brien sem ætla að syngja lagið What God Has For Me og þegar við sleppum tökunum og öllu því sem heldur okkur niður þegar við losum síðasta kaðalinn sem heldur okkur niður þá mun líf okkar bara á flug og við munum stíga inn í það sem Guð er fyrirbúið fyrir okkur
1: Samuel 15:22, God does not delight in sacrifices. He wants obedience. What God really wants.

Þetta er hann Joseph O'Brien What God has for me Eða, Hvað Guð hefur fyrir mig Það að besta Það ekkert að þetta hugsa neitt meira og að það ekkert að þetta ímynda sig neitt meira betra en það sem að Guð hefur fyrir mann og þegar við sleppum þökunum að öllu því sem að öllum móðkunum og við fyrirgefum þeim sem hafa gert að hluta okkur við fyrirgefum þeim sem hafa sært okkur við fyrirgefum þeim sem hafa komið illa fram að þá erum við að frelsa okkur að þá erum við að losa böndin, við erum búin að kannski binda okkur í bönd ófyrirgefningar, móðkun og særindi og við situm heima niður njörfuð því ást að taka eftir því og ég manið því að það var leikrit sem var sýnt einu sinni í fríkirkjum veginum að það var maður sem var bundin svona utanamann og svo var langur kall sem náði frá honum og svo þegar hann alltaf lapp og langt í burtu þá var eins og að hann var stoppar það var annar maður sem held í kallinn og hann komst ekki lengra hann held að hann var í frjálstangund að hann fóði lengra og þannig það líka með okkur að við stundum höldum bara lífið sér allt í lagi fangar til að við förum að stíja út í meiri þjónustu þegar við förum að stíja út í þá hluti sem Guð að kalla okkur til að gera þá allt einn bara finnum að það er bara einhver fyrirstaða og þá þurfum að segja Guð hvað er hann hvað er í gangi á hverju upplýja svona rosalega árásrami á hverju upplýja bara að ég bara lamaður að ótta við fólk ég er mjög hrættu við fólk ég bara get ekki haldi áfram Og þá sýnir Guð þér hvað það að hindra þig, hvað kall ennþá fastu við þig og Guð gefið skærin. Hann gefið því að þetta val, hann klippa kallinn og þegar þú gerir það þá farað upp að það frelsi sem Guð er fyrir þig og ferð inn í það áallinn sem Guð hefur með líf þitt. Ég ætla að enda þetta dag á hljómsveitinni Sons of Sunday ég ætla að enda þetta lag á nýju lagi eða lagi sem kom út í sumar og það að vinur minnan Herbert Guðmundsson sem gafa út og lagi heitir Kærleikur og einstaklega fallega lag og það ekki að ástæðalausu að Biblían að Páll skrifar þegar Páll skrifa fyrir að komandur bref þá talar hann í 12. og 14. kafla talar hann gjafina og hvernig hann þjóna guði og allt það en í miðjuna mitt að milli þessa hluta þá setur hann heilan kafla um kærleikan og það er ekki verð að muna það að það voru alltaf ekki engin kaflar í þegar Páll skrifa þetta það var bara sett upp að mönnum síða til að aðskilja og til að gefa þetta auðveldar við að lesa En einhver síður, þá var það svona, Páll Póstil, hann hérna skrifaði, setti heilan kafla kærleikan og af því að vissi það að þjónusta án kærleika mun ganga illa og næsta ómöguleg. Það nú bara þannig. Þannig að kærleikurinn alls sem við þurfum að halda og kærleikur líka til okkar sjálfra stundum erum við okkar vestu óvinir stundum erum við að rakka okkur niður sjálf og þá eitthvað sem við þurfum að gera upp eitthvað sem við höfum bara látið slæta en það komið tími til að gera það upp þetta svo að labba í gegnum lífið og við alltaf með steinvölu skónum þú labbar í gegnum lífið það alveg rétt en þú finnur til þú labbar Þannig að það eitthvað í skónu sem þú þarft að taka úr.

hver er nú ekki lendi því að vera með steinvölu í skónum að, að finna fyrir einhvernu óþægindum og, og svo þegar þú stoppar og þú ferðu skónum og hristir hann og þá dettur steinin úr en hefur þið ekki gert það þá hefur, og hefur haldið áfram að labba þá mjög miklu líkur á því að þessi steinn hefði bara mittig þannig að við skulum ekki láta steinvölu og fyrirgefningar bituleika metings, reiði minnimáttakendar eða neitt annað gera göngu okkar mjög guði sára hver blessu ykkur og gefa ykkur góðan takk

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum krónu. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfarin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólgu hækkunum að undarförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

0: Kæru hlustendur, nú hefst þátturinn hvíldardagurinn með Guðbjörni Gunnarssyni. Í heimi sem hættir aldrei er til eitthvað sem býður. Ekki hávært, ekki kröfuhart, heldur hljóðlátt. Í þessari áttaþáttaseríu stöldrum við, spyrjum einfaldra spurninga um tíma, þreytu og kyrð. Ekki til að finna svör strax, heldur til að gefa þeim pláss. Hvíldardagurinn. Þáttur að hætta í smá stund og vera.
1: Komið heil og sæl, kæru hlustendur. Við erum það huglega með hvíldardaginn, höldum því áfram enn og við erum komin að þætti sjö hvíld hinna þreyttu. Hvíld hinna þreyttu, ert þú þreyttur? Já, ég man einhvern tímann var ég á sálfræðingi og við vorum að vinna með hjartað. Ég fann bara hvað ég vorum þreyttur í hjartanu. Þannig að maður getur orðið þreyttur í hjartanu og huganum og tilfinningunum og öllu mögulegu. En við erum að vinna hérna með karakter Jesús Krist, það til þreyta sem sést, þreyta í líkamanum, þreyta í augunum, í hreyfingum sem verða hægari. Þú sérð hana þegar þú sest niður og andar þyngra.

Þú finnur hana þegar líkaminn segir, nú er nóg. En svo er til önnur þreyta, hún er ekki alltaf sýnileg, hún býr dýpra. Í huganum, í tilfinningunum, í hjartanu, í því að vera stöðugt í gangi, án þess að finna raunverulega hvíld. Þú getur vaknað eftir heila nótt og samt verið þreytt. Þú getur tekið þig frí og samt fundið fyrir þunga. Því þetta er ekki bara líkanlegt, þetta er eitthvað meira. Eitthvað sem safnast upp álag, áhyggjur, kröfur utan frá og innan. Hugsanir sem fá ekki að hvílast, tilfinningar sem fá ekki pláss og smám saman verður það hluti af þér. Þú venst því að vera þreytt eða að vera aðeins meira spennt. Að vera alltaf með eitthvað sem fylgir þér. Svona svolítið eins og að vera með farangur sem er stærri en þú. Eins og ósýnlegu þungi á bakinu og kannski hætti þú að spyrja. Á ég að vera svona þreytt? Er þetta bara eðlilegt? Er þetta bara lífið? Salmi 23:1-3 Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætir hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum þar sem ég á næðist njóta. Hann hressir sál mína. Hressir sál mína og ég er mjög duglur að fara með það vers og alltaf þessir hann hressir sál mína að þá kemur svona rosa góðu léttir. Ekki bara líkamann, heldur eitthvað sem er dýpra og svo koma þessi orð mjúk, bein, opin dyr. Matteus að Guðspjall 11:28-30 Komi til mín allir sem erfið hafið og þunga byrðar og ég mun veita að þau hvíld. Takið á þau mitt og lærið af mér því að ég er hófær og á hjarta lítillátur og þá munið þið finna hvíld sálumiðar því að ok mitt er ljúft og byrði mín er létt. Komið. Ekki lagaði þið fyrst, ekki náðu þess að þeirum kemur, ekki vertu sterk, heldur komdu, eins og þú ert, þreytt, þung. Með allt sem þú berð, Jesús Kristur talar ekki til þeirra sem hafa allt í lagi, heldur þeirra sem eru þreytt. Til þeirra sem eru að halda áfram, þó þið hafa ekki lengur neina orku. Til þeirra sem bera meira en geta útskýrt. Fyrsta Pétursbréf 5:7 Varpið öllum áhyggjum yfir á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Eins og einhver annar geti haldið því sem þú heldur í. Eins og þú þurfir að bera þetta allt einn. Og kannski er að það sem gerir þessi orð svona sterk. Þau gera ráð fyrir því að þreytan sé raunveruleg. Að hún sé ekki veikleiki heldur mannleg. Eitthvað sem gerist þegar við lifum, þegar við reynum, þegar við berum. Jesaja 40:29-31 Hann veiti kraftinu þreytta og gnóa styrkinu þrótt lausa. Ungir menn þreytast og lýjast og æskumenn nýja. En þeir sem vona á drottin fá nýjan kraft, þeir fljúga upp á vængjum sem ernir, þeir hlaupa og lýjast ekki, þeir ganga og þreytast ekki. Ekki þeim sem hafa allt í lagi, heldur þeim sem er orðnir þreyttir. Og kannski er spurningi bara þessi, ertu þreyttur, heldur, leifi ég mér að viðurkenna það eða held ég áfram. Eins og allt sé lagi, eins og ég þurfi bara að halda aðeins lengur í. Kannski byrjar eitthvað nýtt, ekki þegar þreytan hverfur, heldur þegar þú hættir að fela hana. Og leifi þér að vera eins og þú ert og kannski er það einmitt þar sem hvíldin byrjar. Eða hvað? Hlustum hérna næst á Herbert Guðmundsson með lagi Brotin bein.

opnast þetta allt saman í bæn og lofgjörð. Herru, við erum að skoða einna kvíldina þreytu að mæta þreytunni. Við erum oft fljóta að hunsa þreytuna, ekki að því hún skiptir ekki máli, heldur að því að svo margt annað sem þarf að gera. Eitthvað sem býður, eitthvað sem kallar, eitthvað sem verðist mikilvægar í augnablikinu. Og þannig ítvenni til hliðar, segjum við sjálf okkur, ég tek þetta seinna. Ég þarf bara að klára þetta fyrst. Ég þarf bara að komast í gegnum daginn og stundum gengur það í smá stund. Við höldum áfram, við gerum það sem þarf að gera. En þreytan fer ekki, hún býður, hún safnast upp. Hún dýpkar, hægt, næstum ósýnilega. Það gott til að vera hluti af bakgrunninum. Eitthvað sem var alltaf til staðar á þess að við tókum eftir því lengur. Og smám saman verður hún nýtt norm við venjumst henni. Að vera alltaf aðeins þreytt, að vera aldrei alveg endurnærður. Að lifa með þunga sem við köllum einfaldlega lífið. Og kannski hætti við að spyrja, er þetta eðlilegt? Á ég að vera svona þreyttur? Er eitthvað sem ég að missa af? Jesaja 40:29, hann veitir kraftinu þreytta og gnóan styrkinu þróttlausa. En þessi orð gera eitthvað annað, komið, ekki lagaði þið fyrst, ekki náðu þér áður þú kemur, ekki vertu sterk, heldur kondu núna með þreytuna, með þungan, með það sem vart að bera. Matteus 11:28, komið til mín, allir þeir sem erfiði og þungaru hlaðnir og ég mun veita yður hvíld. Jesús Kristur býður þið ekki um að fela þreytuna. Hann býður þið um að koma með hana og það óvenjulegt því að við höfum lært að gera hitt. Að setja upp harðan skráp, að halda áfram, að sýna við ráðum við þetta, að segja allt í lagi, ég bara góður, jafnvel þegar það það ekki. Og hvað gerist ef við hættum því? Þegar við segjum ekki dramatist, ekki til að fá samúð, heldur einfaldlega ég þreyttur. Ekki sem kvörtun, heldur sem staðreynd. Eitthvað breytist ekki allt í einu en aðeins. Því í því augnabliki þarftu ekki lengur að bera bæði þreytuna og þykistuna. Og kannski það þingstaði sem við berum stundum, ekki bara sem erfitt, heldur að láta eins og það sé það ekki. Jóhannes Guðspjall 8:32 og munu þér þekkja sannleikan og sannleikur mun gera þau frjálsa. Þegar þú segir sannleikan, jafnvel bara við sjálfan því losnar eitthvað. Smátt og smátt en raunverulega. Og kannski það fyrsta skrefið í hvíld, ekki að laga þreytuna, ekki að losna við hana strax heldur viðurkenna hana. Að leifa henni að vera sýnileg, að hætta að hlaupa frá henni, að hætta fylla hvert augnablik til að finna hann ekki. Sálmi 40

og 6.11 verið kyrr og viðurkenna ég Guð og í staðinn að staldra við ekki til að leysa heldur til að vera og kannski í því augnabliki verður hún aðeins léttari ekki horfin en ekki lengur falin og það byrjun Það held ég nú þá nú aldeilis fínt að hlusta hérna á Pál Rósinkrans uppáhaldina mömmu og það blíðilega laðandi

Sindri, við höldum áfram hérna í hvíldina þreyttu og við erum komin hérna í spurningar. Og það rosalega gott einhvern veginn að reyna bara að koma sér svolítið þægilega fyrir núna, anda djúpt inn og út og svolítið einhvern veginn að meðtaka þetta og reyna að finna einhverja spurningu sem að hægt að vinna með. Hvernig þreytan hjá þér, ekki svo sem sést strax, ekki bara líkanlega þreyta sem kemur til langan dag, heldur hinn, svo sem situr aðeins dýpra, svo sem fylgir þér jafnvel þegar þú stoppar, hefur gefið þér tíma til að taka eftir henni, eða hefur verið að halda áfram eins og hún sé ekki þar, að fylla dagana, halda þér uppteknum, að komast í gegnum það sem þarf á þess að staldra við. Hvað gerist ef þú stoppar í smá stund? Ekki lengi, bara nóg lengi til að spyrja, hvernig líður mér í raun og veru? Og það var svolítið skemmtilegt, ég var í námi,

og hafa kona, það var NLP-nám og hún spurði alltaf svona hvernig líður eitthvað svona eiginlega hún var alveg búin að mastera það að það svolítið erfitt að vera meðvitaður og nákvæmlega það sem þannig að hvernig líður svona eiginlega ekki hvað þú ættir að líða ekki hvað þú ættir að segja öðrum heldur þetta hér og nú kemur eitthvað upp, ekki stórt kannski bara lítil tilfinning þreita, þungi, þörf fyrir hlé Og ef hún kemur leifur henn að vera eða reynir að íta henni burt, að gera eitthvað annað, að hugsa eitthvað annað, að vera eitthvað annað. Matteus 11:28, komi til mín, allir sem erfiði og þunga byrðar og ég mun veita að þú hvíld. Við höfum lært að halda áfram, að vera sterk að klára að gefast ekki upp. En hvað kostar það ef þú hlustar ekki á þreytuna? Hvernig lætur hún því vita? Verður hún sterkari, dýpra, meira krefjandi? Kemur hún í líkamanum, í spennu, í þreytu sem hverfur ekki, í huganum sem fær ekki ró? Jesaja 40:29-31, hann veiti kraftinu þreyta og gnóan styrkinu þróttlausa. Ungir menn þreytast og líjast og æskum en nýja, en þeir sem vona á drottin fá nýjan kraft. Þeir fljúa upp á vængjum sem ernir, þeir hlaupa og líjast ekki, þeir ganga og þreytast ekki. Og svo kemur spurning sem getur verið erfið mjög einföld en djúp. Mátt þú vera þreytt? Án þess að réttlæta það, án þess að útskýra það, án þess að bera það saman við þreytu annara, bara vera það. Og ef svarið nei, hvað segir það þér? Hvað hefur þú lært að vera þreytt? Hvað þú lært að vera nóg? Fyrsta Pétursbréf 5:7 varpið öllum áhyggjum yðar á hann því að hann ber umhyggju fyrir yður. Kannski þreytan ekki bara vandamál, kannski hún skilaboð. Ekki til að laga strax, heldur til að hlusta á eitthvað sem segir hægðu á þér. Þú þarft ekki að halda svona fast. Þú þarft ekki að gera allt núna. Og kannski byrjar eitthvað, ekki því að vera strax orku mikill aftur, heldur í því að vera heiðaleg og við sjálfan þig í því augnabliki. Sálmi 46:11 verið kyrr og viðurkenna ég Guð, ekki til að laga allt. Heldur til að vera með í því sem er, því sem þú finnur, því sem þú berð og kannski einmitt þar sem eitthvað mýkist. Ekki allt en nóg til að anda aðeins dýpra. Nóg til að finna og þarft ekki að fela þetta lengur og kannski það byrjunin. Og við höfum mörg lært að lifa svona árangurstengdum tilveru rétti. Að til þess að mega vera þurfum við að geta lagt eitthvað á borðið. Að til þess að tilherra þurfum við að leggja eitthvað á borðið. Gera. En þetta eru allt önnur skilaboð, bara hvíla í Guði, leifa honum að fylla á tankinn. Og ég spyr fólk átt sem í Martjálhjámi, hver að hella á bikarinn þinn? Vistu, við erum öll svo fallega manneskjur með þetta hjarta og viljum vera til staðar en hver að hella í bikarinn þinn? Hlustu minn á Írisi Lind, Verudóttir hljóð.

það er svo merkilegt að við gefum okkur tíma til að vera hljóð og hérna hvíla í guði í bæn og hugleyslu að þá lengist bilið á milli svörunar og örfunar þá fáum við svona meiri tíma til að hugsa okkur þegar við lendum fyrir vegginn en við erum hérna í hvíldina þreytt og við erum komin í dæmisögu það er morgun klukkan ringir hljóði sker gegnum þögnina ekki hátt en nægilega til að kalla hana tilbaka úr svefninum en í stað þess að vakna liggur hún kyrr Ekki vegna þess að hún vilji sofa lengur, heldur vegna þess að hún hefur ekki orku til að byrja daginn, ekki strax. Hún opnar augun, horfir á loftið, engin dramatík, engin stór tilfinning, bara þyngt. Eins og dagurinn sé þegar komin að hún sé ekki tilbúin að mæta honum. Og það ekki eitt stórt verkefni sem býður henni heldur allt saman. Smá hlutir sem safnast upp, skilabó sem þarf að svara, verkefni sem þarf að klára. Fólk sem þarf eitthvað og eitthvað staðar í þessu hverfur hún sjálf. Dagarnir hafa verið svona lengi að halda áfram, að klára, að vera til staðar, að gera það sem þarf að gera og það hefur gengið. Þangað til að gerði ekki lengur, núna hún þreytt, ekki bara líkanlega heldur djúft. Eins og eitthvað innra með henni hafi slökkt á

sér, eins og hann hafi gefið meira en hún átti og ekkert fylgst aftur. Hún hugsar ætti að standa upp. Þetta rödd sem hún þekkir, rödd sem ítir áfram. En líkaminn svarar ekki strax, ekki af leti heldur af þreytu. Raunverulegri, þögnin í herbyggjunni þykk. Ekki róleg heldur þung og í henni kemur hugsun. Ekki dramatík, ekki hávar heldur róleg, nánast varfærin. Ég svo þreytt. Hún segir hann ekki upphátt en hún heyrir hann samt. Og í fyrsta skipti langan tíma leifir hún þeirri hugsun að vera. Ítir hann ekki burt, útskýrir hann ekki, réttlætir hann ekki, bara viðurkennir hann. Og eitthvað breytist, ekki dagurinn, ekki verkefnin, ekki það sem býður hennar, en eitthvað innra með henni mýkist. Eins og spennan sig held henni gangandi sleppi aðeins. Eins og hún hætti aðeins að berjast við sjálfa sig, hún anda dýpra, ekki til að laga neitt. Heldur bara af því hún getur það. Og í því augnabliki kemur örlítil hvíld. Ekki fullkomin, ekki djúp, en raunveruleg. Eins og líkaminn fái loksins að vera það sem hann án þess að þurfa að vera ykkur annars. Og kannski það það sem breyti mestu. Ekki allt verið í lagi. Heldur að hún þurfi ekki lengur að þykjast að það sé það. Hún liggur enn, dagurinn enn þarna, en nú hún líka þarna og það nýtt. Og kannski einmitt þar sem hvíldin byrjar. Þeim að hlusta næst hérna á hann Villa Hendrik leiddu mig heim og stundum þegar mér hefur liðið mjög illa þá vil ég bara Guð leiði mig heim að hann komi bara og ég fá að fara til hans og það svo mikilvægt að gangast við því sem þannig að til þess að hérna þú getur ekki farið fyrir þú kemur þannig að fyrst þarft að koma til að geta hafist handa en hérna kemur hann leiddu mig heim

Við erum hérna í þætti sjö kvíldina þreyttu og við erum komin hérna í fimmta loka hlutan að draga þetta saman og svo eftir það fá við eina skemmtilega millisögu, mjög skemmtilega. Kannski þekkiru þetta að vakna og að vera ekki tilbúin. Ekki vegna þess að vera ekki sofið, heldur vegna þess að innra með þér, hefur ekki fengið að hvíla. Við höfum talað þreytu, ekki bara þá sem sést, heldur þá sem fylgir þér inn í daginn. Þá sem situr í huganum, í líkamanum, í hjartanu, í því að vera stöðugt að halda áfram. Og kannski einmitt þar sem eitthvað mikilvægt gerist, ekki þegar þreytan hverfur, heldur þegar þú hættir að fela hana. Við sáum það hjá Söru, ekki þegar dagurinn var auðveldari, heldur þegar hún sagði ég þreytt, ekki sem uppgjöf heldur sem sannleikur. Og í því augnabliki þurfti hún ekki lengur að bera bæði þreytuna og þykistuna. Matteus 11:28-30 Komi til mín allir sem erfiði hafir og þunga byrðar og ég mun veita yður hvíld. Takið á mitt ok og lærið af mér því að ég hófar af hjarta og lítilátur. Og þá munið þið finna hvíld sálumiðar því að mitt ok er ljúft og byrði mín er létt. Komið ekki seinna, ekki þú orðin sterkari heldur eins og þú ert þreytt, þung, ókláruð og kannski einmitt það sem gera þessi orð svona sterk. Þau gera ráð fyrir því að lífi sé stundum þungt. Að þú sést ekki alltaf í lagi, að þú þarft ekki að vera það. Jesaja 40:29-31 Hann veiti kraftinu þreytta og gnóa styrkinu þrótt lausu. Ungir menn þreytast og lýjast og æskumenn nýja, en þeir sem vona á drottinn fá nýjan kraft þeir fljúa upp á vængjum sem ernir. Þeir hlaupa og lýjast ekki, þeir ganga og þreytast ekki. Ekki þeim sem hafa hlutin allt í lagi, heldur þeim sem eru þreytt. Og kannski byrja hvíldin ekki þegar orkan kemur aftur. Heldur þegar þú leifir þér að vera það sem þú ert. Ef við lesið þetta aftur. Og kannski byrja hvíldin ekki þegar orkan kemur aftur. Heldur þegar þú leifir þér að vera þar sem þú ert. Á þess að laga það strax, á þess að flýta þér út úr því. Fyrsta Pétursbréf 5:7 varpið öllum áhyggjum þér á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Kannski þarftu ekki að halda svona fast. Kannski þarftu ekki að bera þetta ein. Kannski má sumt bara vera án þess að þú leysir það. Og kannski í því augnabliki þar sem þú hættir að berjast kemur eitthvað

ekki stórt, ekki dramatíst, heldur mjúkt, ró. Eins og líkami fái loks að anda, eins og hugurinn fái loks að hvíla. Sálmi 46:11 veri kyrr og viðurkennið að ég guð. Ekki vegna þess allt í lagi, heldur vegna þess að þú þarft ekki að gera allt í lagi núna. Og kannski spurningin ekki lengur, hvenar verð ég ekki þreytt, heldur, get ég verið hér eins og ég og samt fengið smá hvíld. Og kannski svarið ekki langt í burtu. Kannski byrjaði hér í því að segja sannleikan. Í því að hætta að fela, í því að vera eins og þú ert. Og kannski það nóg. Að gangast við því sem að hérna, svo merkjöldi að spila þetta, hvernig hefur það? Og, ég bara góður, maður þarf að vera bara góður, eða ekki? Nei, maður þarf bara að vera eins og maður En stundum rignir og það besta sem maður gerir þegar rignir þarf að leifa því bara að rigna. Og hlustum við það næst á Let It Rain, Jesus Culture.

sko. Þakka fyrir út góði hirðirinn drottinn og þú elskar okkur drottinn og ég bara byrði drottinn minn allir sem að hlusta mættu fá opinberun á elsku þinn í Jesu nafni, amen. Herri, ég búin að skrifa þrjár bækur og bók númer tvö sem ég skrifaði, hún heitir Days of Transformation with the King of Kings og hún inn á Storytel og til að finna hana best að skrifa bara Guðbjörn Gunnarsson, author og hérna það alveg stórkostleg bók, kristileg bók, fullt af sögum og mjög skemmtilegt. En núna ég fyrst búin að gefa bók út á íslensku sem heiti Það svo margt sem hún veista og veist ekki fyrir hún veista. Og þetta svona bók sem á að hjálpa okkur að vera betri í því sem ég sjá það sem Og ég ætla að lesa hérna fyrir ykkur millisögu 5. Skrúan sem misti stjórn á öllu. Það var eins og einn skrúa sem var mjög stolt og mjög ábyrg, kannski aðeins of ábyrg. Hún hélt öllu saman, borðplötunni, skápnum og stólnum sem hafði aldrei sagt takk. Ef ég slaka hugsaði hún hrynur allt og hún meinti allt. Svo var hún hert og hert og hert aftur, bara ef eitthvað skildi gerast. Maður veit aldrei, tautaði hún, allir rósuðu henni. Þetta traust skrúfa, hún haggast ekki, svona viljum við hafa þetta. Skrúfan var farin að líta á sig sem burðar ás alheimsins eða allavega stofunar. En viðurinn í kringum hana var ekki alveg sammála, smá sprunga, smá marr. Það bara veðrið, sagði skrúfan, eða kannski einhver annar að klikka. Svo kom dagur þar sem einhver ætlaði að færa borðið aðeins til, ekki mikið, bara lítil hreyfing og þá krakk. Viðurinn gaf sig, skrúfan fraus, nei, þetta var ekki á planinu. Verkfræðingurinn kom, horfði, andvarpaðins. Skrúur ekki að halda öllu saman með valdi, þær að vinna með efninu,

Skrúfan, hvað? Henni var skrúfað örlítið tilbaka, mjög óþægilegt, nánast móðgandi. En svo gerðist eitthvað skrítið, ekki trundi. Borðið stóð, skápurinn stóð, jafnvel stóllinn

0: og ég mun veita sálum í það kvíld.
1: Þetta var þátturinn kvíldadagurinn með Guðbirni Gunnarssyni. Þáttur það að hætta í smá stund og vera.

Haust fjáröflun lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta mjög mikilvæg fjáröflun fyrir lindina og þess vegna byrðum við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánaðalegt framlag eða gefi lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón lindarinnar að breiða út fagnaða erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmela trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu lindarinnar upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem það í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að

0: komast inn á örugga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomið að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðningin.
1: Davíðs sálmarnir eru safn ljóða, bæna og lofgjörðarsálma sem að tjá allt litróf mannlegra reynslu. Gleði, sorg, ótta, von, iðrun og þakklæti. Sálmarnir minna okkur á trúfesti Guðs. Miskun hans, mátt og nærveru. Þeir hafa í þúsundir ára verið ein mikilvægasta uppspretta bænar, huggunar, lofgjörðar og andlegs styrks, bæði fyrir einstaklinga og söfnuði. Nú fáum við að heyra í Karen Kjærulf í þættinum Ég hef augum mín til fjallana. Í þessum þáttum tekur Karen fyrir Davíðssálmana og fjallar þá frá ýmsum liðum.

Já, komið nú að blessu og sæl, kæru vinir. Í dag í þættinu mínum þá ætla ég að rifja aðeins upp lífshlaup hans Davíð Sálmaskálds og skoða sögu hans örlítið betur en ég veit að það kannski sumt að þessu sem ég að tala sem ég búin að fara yfir en það allt í lagi en það alveg öruglega ekki allt þannig að mér langaði að byrja þáttin á smá upprifjun því að mér finnst ég bara skilja sálmana miklu betur og líka bara Davíð sjálfan. En hann Davíð, hann var yngstur af átta sonum Jesse frá Ísrael og má segja að hann hafi varið sínum uppvaxtara árum út í haga að gæta kinda, hann var sem sagt fjárhirðir. Ég veit svo sem ekki hvað hinir bræður hans sjö voru að gera en Davíð þótti nú ekkert á góður til að sjá rollurnar en þetta þótti kannski ekkert rosalega merkilegt jobb af mönnum og jú oft sagt lengi býr að fyrstu gerð og það það sem að mótar okkur kannski til lífstíðar og það það sem að ég sé svo mikið hér meðan Davíð. En heilu dagana, mánuðina og árin var hann einn út í haga og samdi ljóð, spilaði á hörpuna sín og söng til Guðs. En í allri þessari einveru eignaðist hann mikið og sterkt samband við sinn himneska föður. En einvera alls ekki alltaf slæm, hún getur verið mjög góð ef að einveran þar sem að við erum að eiga samfélag við drottin. En samt sem áður kom mér í hug að einmanaleiki eitt stæðsta vandamál sem að við dýlum við í heiminum í dag en það bara annað mál. En þarna í einsemdinni eignaðist hann þessa óbilandi trú og traust á Guð og eignaðist þetta mikla innilega persónulega samband við Guð einnig. Og vitiði, ég alveg sannfærð það að þetta, hans uppvaxtar ár og þetta, var algjörlega allt planað af Guði. En Biblían segir frá því að hann hafi barist við ljón og birni með berum höndunum þegar ljónin og birnirnir ætluðu að hremma í sig litlu lömbin en Davíð hlýtur að hafa verið óhemju hraustur og hugrakkur maður og einn treysti hann því að Guð myndi hjálpa honum en hann hafði bara Guð og það var allt sem hann þurfti en það sko ekkert bara. Guð bara það magnaðasta sem að við getum haft og ef við höfum Guð þá höfum við allt. En eftir að Davíð hafði sigrað risan Golíat með fimmvöldum steinum úr slengu varð það opinbert meðal manna yfir hverju þessi ungi drengur bjó, hverslags hetju karakter hann var. Nei, hann fættist líklega ekki með silfurskeið í munnunum eins og við segjum stundum mennirnir. Hann þurfti alveg að hafa verulega fyrir lífinu.

En þessi litli unglingur var orðin að andlegum risa þá vegna hugrekkis og óbilandi trúar og trausts á sinn guð. En þannig hafði lífið jú mótað hann. En svo víkur sögunni hér að það var Samuel sem var spámaður uppi á þessum tíma og vegna beðni fólks að fólk vildi fá almennilegan konung í mannsmynd, það bara heimtaði það og þá kemur spámaðurinn Samuel í hús Jesse þar sem hann var pappi átta drengja En þangað var hann kominn til að velja og smyrja nýjan konung. Jú, hann vissi að Jesse átti marga stóra og stæðilega syni sem myndi sóma sig vel sem konungar. En Guð sendi Samuel heim til Jesse, það alveg á hreinu. Og Jesse, hann raðar sjö sonum sínum upp. En Samuel gengur fram hjá þeim öllum segjandi, nei... Nei, ekki þessi, nei, ekki þessi heldur. Og hann fór fram hjá öllum þessum stóru og stæðulugu mönnum og engin þeirra var verðugur að vera smurður sem konungur yfir Ísrael. En Samuel spyr Jesse, eru þetta allir synir þínir? Hann var svolítið svona confused yfir þessu. Nei, sá yngsti var út í haga að gæta kinda en hann þótti ekki einu sinni verðugur að fá að taka þátt í þessu dæmi. En Samuel beður að hann verði sóttur strax sem og var gert og þarna stóð litli rauðhærði drengur en hann Davíð ángandi sennilega af rollu skýta það allavega sagt það var sagt en Samuel sagði þetta hann og hann smurði hann sem konung. En mönnum fannst nú ekki mikið til þessa litla unglings koma og fannst hann frekar ómerkilegur en Biblían lýsir honum sem rauðhærður, bjartugur og smár. Ég veit ekki af hverju en Biblían gerir það. En dýr sé Guði að Guð sér alltaf það sem að við mennirnir sjáum ekki. Hann sér nefnilega hjartað og það þarf sko að vera í lagi. En hann Davíð litla hann fór bara aftur út í haga eins og ekkit hafi skorist. Og ég held að það hafi liðið að minnstu kosti 20 ár þangað til að hann gerðist konungur yfir Ísrael. En Davíð var tengdur í ætt Jesú og var það tilviljun? Nei, svo sannarlega ekki frekar en annað í Biblíunni. Og það má segja að margt hafi verið líkt með Davíð og Jesú, en Jesús var kallaður sonur Davíðs. Ég ekki að segja að Davíð hafi verið frelsari, en báðir konungar sem aldrei hefðu verið valdir af mönnum. Og ekki hefðu þeir eitthvað konunglegt útlit, nei, báðir fjárhirðar, auðmjúkir og lítillátir. En Jesús hann las mikið upp úr Davíðssálmunum og sínum lífstíðardögum, opinberlega í samkundum og í helgidómnum og urðu þeir til eitt vinsalasta rit gamla testamentisins en þá var jú það nýja náttúrulega ekki orðið til. En eftir að hafa farið svona aðeins yfir sögunan Davíðs þá skil ég og vonandi þú líka aðeins betur hver þessi drengur var og hvað var það sem að gerða hann að þessum karakter sem hann síðan varð. Og ég sé einni af hverju hann var valinn konungur yfir Ísrael af Guði að sjálfsögðu. Ég sé líka út frá hverju sálmarnir urðu til en hann samdi þá meðal annars út í haga, í einsemd, í hellum, á flótta, í útlegð og í höllum svo eitthvað sé nefnt. Oftast upp úr gríðarlega erfiðum og vonlausum aðstæðum en mér var nú bara að hugsa til þess verða ekki staðstu listaverk heimsins til þannig upp úr okkar erfiðustu tímabilum lífsins. Ég held það. En tökum nú eitt lag og það með Kirk Franklin og Maverick City Music. My life is in your hand.

everybody.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ég hef augum mín til fjallana með Karen Kjærulf.
1: Já, sæl verði aftur. Í þessum þætti þá ætla ég að fara yfir Davíðssál númer 12 og 13, lesa þá, stúdera þá og skoða og ég vona að þú getur gert það líka heima ef þú hefur möguleika á því að þá það ofboðslega gaman og gefandi að lesa þá saman með einhverjum. En ég ætla að lesa Davíðssál númer 12 og það segir á áttstrengjað hljóðfæri. En sálmurinn hann hljóðar svo. Hjálpa þú drottinn því að hinir guðræknu eru á brott. Tryggðin horfin frá mönnum. Þeir ljúga hver af öðrum með sviki munni og falsi hjarta tala þeir. Drottinn eyði öllum svikulum vörum, hverri tungu sem fer með gífuryrði. Þeim sem segja, tungan veitir og styrk, varirnar eru aflvort, hver drottnar yfir oss. Vegna kúunar lítilmagnana, vegna andvarpa hinna fátöku, rís ég nú upp, segi drottinn. Og hjálpa þeim sem þjakaðir eru. Orð drottins hreint, skýrt silfur, sjörhreinsað gull. Þú drottin mynd vernda oss, þú varveitur oss að eilífu fyrir þessari kynslóð þar sem guðlösi reika og lítilmennska í hávegum höfð meðal manna. Svo hljóðaði nú Davíðssálmur númer 12. Og þetta eru 9 vers. Og þetta titill sálmsins í rauninu bæði orð manna og síðan orð guðs. Og Davíð, jú, hann skrifaði þennan sálm og það sagt að hann hafi spilað á áttstrengja hljóðfæri og ég held að það hafi verið einhverslags harpa. En Sálmarnir þeir eru kallaðir saltarinn og það dregið að orðinu salteriano, það frá gríska orðinu salteriano sem þýðir strengja hljóðfæri. Og hann spilaði fyrir lofgjörðarleit og hann var lofgjörðarleit og ég eða fyrir Guð. Það eru 8 vers í þessum sálmi. Og þar sem ég hef mjög gaman að stúdera tölustafi þá merkir talan 8, jafnvægi, styrkur, hringrás eða eilíf. En í versi 1 og 2 þá Davíð að kalla á hjálp til Guðs þar sem allir guðræknir eru farnir, öll tryggð horfin frá mönnum. Og hann upplifið sér einaferðina algjörlega aleinn, hann þekkti það vel. Og í versi 3 þá segir allir ljúga hver af öðrum. Þetta björgulegt maður. Og svik eru í munni þeirra. En hann Davíð konungur, hann var stríðsmaður, ekki einungis notandi sverð og skjöld, en hann þurfti einnig að stríða við svik, baktal og lygar. Og honum fannst hann vera aleinn í þessari baráttu en það þekkti hann jú afskaplega vel. Og við getum ímyndað okkur hvernig það að standa einn á móti straumnum þegar allir tala gegn okkur og ljúga upp á okkur. Það ekkert grín. En ég get vel ímyndað mér það, það mjög svo erfið staða að vera í. Þegar manni finnst allir tala lygar og hatur gegn manni, ég bara þekki þá, ég þekki hversu erfitt það En ég vil læra af Davíð og en hann kom með

allt til Guðs. Hann kom með þetta, hann samdi þennan sálm og kom með þessa, alla þessan aðstæðu til drottins, eins og hann gerði jú alltaf. Og ég svona tek það til mín að gera það einnig að koma bara bókstaflega með allar aðstæður og allar hluti framfyrir Guð áður en maður fer að ofhugsa. Að já, maður á það svolítið til að fara ofhugsa og velta sér upp úr hlutunum og hvað þessi og þessi eru ósangjarnir og hræðilegir. En komum bara með það fyrst til drottins. En mér kom svona í hug áðan þegar ég var að fara yfir þetta að það hefur hjálpað mér oft að fara með æðru leysisbænina þegar ég stend frammi fyrir erfiðum aðstæðum. En ég held ég fari bara með hana, ég vona ég muna hana. Guð gefði mér æðru leysi til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt og breytt því sem ég get breytt. Og vit til að greina þar á milli. Og þá sé ég það náttúrulega svo skýrt, ég breyti engum öðrum og ég get bara breytt mér. Og það í rauninu verið bara mitt æviverkefni og okkar æviverkefni að breyta okkur. En hér í Sálmi 12 þá lýsir svo vel fólki með tvöfalt hjarta með eitt hjarta í kirkjunni og annað jafnvel fyrir utan kirkjuna. En fólk heyrir gjarnan bara það sem það vill. Og það ekkert alltaf sannleikurinn sem að fólk vill heyra því miður, en jú, auðvitað það líka. Og ég hef heyrt þetta kalla svona þetta kameljóna eðli sem skiptir lit eftir þörfum. Ég sammála þessum að því ég með þessum, Svo ég bara sammála þessum, bara skipti svona lit eftir þörfum en það held ég sé ekki beinlínis guðlegur karakter, þetta kameljóna karakters eðli. Og það máltaki sem segir og það allavega kannski máltaki sem ég bjó til, að þar sem fólk kemur saman þar vandamál. Jú, jú, við erum kirkjan og við erum sko ekki hreint fullkominn. Og við Guðs fólk eigum auðvitað að reyna að vera góð fyrirmynd fyrir Guðs ríkið því að hví ætti fólk að vilja feta okkar fótspor ef að við erum engu betri en þeir sem að eru kannski að slúðra eða baktala en baktal jú er synd og við þurfum að iðrast fyrir slíka synd. Við erum jú Jesús hér á jörðinni og það ábyrða hluti. Svo hér í versi 6 þá segir, þá drottinn risin upp til að hjálpa þeim sem þjakaðir eru og fátækir. Og síðan versi 7, mér finnst það svo flott, að það segir, orð drottins eru hrein, skýrt silfur, sjörhreinsað gull. Silfur er táknar endur lausn og Guðs orð það endur leysir. Og orguðis er sem sjörhreinsað gull að þegar gull er sett sjösinnum inn í eld þá hreinsast öll óhreinindi út úr gullinu og þannig orguðis og ég trúi því að guð vilji líka gera okkur hrein eins og sjörhreinsað gull. Já, alla vega, en þegar að við breytum okkur til hins betra, þá breytist allt annað, það svo merkilegt. En tökum núna eitt lag og það einnig með Kirk Franklin að heiti Strong God.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ég hef augu mín til fjallana með Karen Kjærulf.
1: Já, komiði nú sæl aftur. Já, þú ert að hlusta á þáttinn Ég hef augu mín til fjallana og þú ert að hlusta á Lindina kristilega útastöð. En núna ætla ég að lesa sálm númer 13. Ég var að enda við að lesa áðan sálm númer 12. Og núna ætla ég að taka sálm númer 13 og hann einnig eftir Davíð sjálfan. Og þetta eru aðeins 6 vers í þessum sálmi og hann hljóðar svo. Hve lengi drottinn ætlar þú að gleyma mér að öllu? Hve lengi ætlar þú að hylja auglit þitt fyrir mér? Hve lengi á ég að hafa beyg í brjósti? Sorg í hjarta dag frá degi? Hve lengi á fjandmaður minn að hrósa sigri yfir mér? Lítil mín, svara mér drottinn Guð minn, tendra ljós augna minna, svo að ég sofni ekki svefni dauðans og fjandmaður minn geti ekki sagt, ég hef sigrast á honum og óvinir mínir fagni ekki yfir því að mér skriðnaði fótur. Ég treysti gæsku þinni, hjarta mitt gleðst yfir hjálp þinni. Ég vil syngja drottni lof, því að hann hefur gert vel til mín. Ég segi nú bara amen á eftir þessu. En þessi sálmur og hann segir hérna í byrjun 4 sinnum hversu lengi hann komin greinilega orðin úr.

0: úrvinda. En þessi sálmur, hann svona tákmynd upp á umbreytingar frá eymd, frá eymd yfir í sigur vissu. Og hann spyr fjóru sinnum hve lengi drottin, hve lengi, hve lengi, hve lengi. Og Davíð hann upplifir einaferðina enn að hann var aleinn og yfirgefin á öllum líka guði en þann leið honum í þessu ömurlegu aðstæðum. En mér finnst það koma fyrir aftur og aftur í sálmanum og einnig í lífum okkar að guð vilji kenna okkur að treysta sér þrátt fyrir að við sjáum engar breytingar í erfiðum aðstæðum Allt virðist vera að fara á versta veg, en þá reynir virkilega á hversu vel þekkjum við Guð. Já, mér er bara gott að spyrja mig þessara spurningar og við spyrjum okkur þessara spurningar hversu vel þekki ég Guð og hversu vel treysti ég Guði. Hversu vel treysti ég Guði. Og ef að Guð væri ekki með þetta svona, þá þyrftum við aldrei að treysta á hann, né trúa, því sem ekki orðið að það verði, en mér kom í hugann vers í Hebreabréfinu 11.1, en það segir svona að trúin hún fullvissa þá hluti sem menn vona, og sannfæring þá hluti sem eigi auðið að sjá. Akkurat, þetta hinn kristna trú að trúa því sem við ekki sjáum eins og það Og það eitthvað sem við þurfum að æfa okkur í, að fullvissa, við fullviss og við vonum. Og við trúum eins og það séð þegar orðið og nú þegar komið fyrir augum okkar. Það óhagganleg trú og traust. Og kannski þú þarna í aðstöðu þar sem að þú búin að bíða lengi eftir breytingum og kannski lengi eftir bænasvarinu þínu. Þá bara hvet ég þig til þess að fara í Hebreabréfið 11.1 og lesa. Að lesa þetta að við trúum og við fullviss og við vonum og við þökkum eins og það sé þegar komið. Því að það segir í orði Guðs að allt sem við byggjum í bænum okkar það munum við öðlast ef við trúum og sjáum það fyrir okkur. Akkurat, en nú ég að verða komin að lokum þessara þáttar og pínu samantekt hérna. Ég fór yfir lífshlaupið hans Davíð, sálmaskálds, sem að mér finnst alltaf rosa gaman. Og svo fór ég yfir sálm 12 og 13. En bænasvörun okkar þau munu koma í ljós á réttum tíma, gefumst bara ekki upp, lesum Hebreabréfið 11.1 upphátt og sjáum sigurinn verða orðin, þá mun okkur verða að trú okkar. Við vonum, við fullviss, við sannfærð og við sjáum bænasvarið fyrir okkur eins og það sé þegar komið og við þökkum Guði fyrir. Með bæn og beðni og þakkargjörð þökkum við Guði fyrir. En ég hef valið enn eitt lagið með honum Kirk Franklin og það heitir Hosanna. Og ég þakka fyrir í dag og ég bygg við að blessa þig. Vertu sæl. Og vertu sæl. All
1: right. Let me hear you make some Holy Ghost crazy noise right now. Let me hear.

Þetta var þátturinn Ég hef augu mín til fjallana með Karen Kjærólf. Í þessum þáttum fjallar hún Davíðssálmana í heild sinni en þeir tjá allt litróf mannlegra reynslu. Þættirnir eru aðgengilegir í appi Lindarinnar, Lindin mín.

En drottinn sagði við mig, seg ekki. Ég enn svo ungur, heldur skalt þú fara til allra sem ég sendi þig til og tala allt það ég býð þér. Ég Jeremía 1. kafli og 7. vers. Stöðugt hvetur Guð okkur til, nei hann býður okkur innilega að rýma fyrir sér í hjartanu.

Öll gleði mín kemur frá þér og drottinn. Og það svo gott að vita þetta. Við megum gleðjast í hvaða aðstæðum sem en þessa gleðin sem kemur frá drottni, hún ekki sama gleðin eða það sem að heimurinn gefur okkur. Heldur þetta gleði sem að við getum glaðist í öllum aðstæðum og við getum lofa drottinn í öllum aðstæðum.

og það svo stórkostlegt. Og já, verði bara hjartanlega velkomin í dag. Við ætlum að eiga góða stund, við ætlum að lofa drottinn saman og fáum að heyra hans orð. Það mikið á dagskrá í samkomin í dag og bara, já, megi hún vera okkur öllum til blessunar inn í nýja viku. Og mér langar bara að lesa, ég var myndi í vikunni á mikið á þetta með að þakka. Þakklæti, þakki drottni því hann góður því að miskun hans varir að eilífi. Þessi orð standa í mörgum og mörgum stöðum í Biblíunni, aftur og aftur, sem að kannski segir okkur hvað mikilvægt að lifa í þakklæti og biðja í þakklæti, sama hverju aðstæðnar eru. Og það segir líka hérna í Salmi 118, þetta dagurinn sem að drottin hefur gert, fögnum og verum glöð á honum. Það hver einasti dagur sem að er. Hugsið ykkur, hver einasti dagur er dagurinn sem drottin hefur gert. Það svona megum við fagna og vera glöð á hverjum einasta degi. Og við ætlum að halda áfram að lofa Guð saman. Bara, já, verið með okkur í lofgjörðinni.

0: fyrir að dýrðin öll þín drottin.
1: Takk fyrir mig og lofa því hvaða aðstæðum sem við erum. Því að þú hefur frelsað okkur drottin. Þú hefur keift okkur frjáls með blóðið þínu sem rann á krossinum drottin minn. Og þú hefur gefið okkur heilan anda drottin Jesús. Takk fyrir það drottin minn að við fáum að koma saman og lofa þig. Og svo þegar þessi samkoma búin í dag og þegar sunnudagur að leiða mig við fara út í vikuna og halda áfram í lofgjörð til þín í líf okkar öllu drottin. Og ég byði drottin að við mættum lýsa af þér eins og Móse þegar hann kom af hann af fjallinu var búin að vera frammi fyrir auglíti þínu drottin og við mættum á sama hátt skína af þér drottin, skína af dýrð þinni heila í faðir minn og frelsari. Fyllt okkur öll drottin, sama hverjar aðstæður okkar eru, fyllt okkur af djörfum, fyllt okkur af þínum heila anda, fyllt okkur af dýrð þinni drottin. Takk Jesús sem við fáum að vera hér, lofa þig og ég byggði bara þú blessi þessa samveru stund áfram, þú verður með okkur hér, þínum heila anda, Jesú nafni,

Amen. Ég heiti Helga, ætla að segja ykkur aðeins frá því sem framundan. Ég myndi sem telst bara vilja halda áfram í lofgjör og fá að senda ykkur öllu bara tölvupóstu eftir. En það viss skipulag sem við þurfum að fylgja. Þannig að mér langar aðeins að segja ykkur frá því sem framundan í kirkjun okkar og eins og oft á haustin rosalega margt framundan. En fyrst ætla ég að byrja á því að lesa fyrir okkur vers í síðaran Kórintubréfi. Það 9. kafla, 7. til 8. vers. En þetta segi ég, sá sem sáir sparlega mun á sparlega uppskera og sá sem sáir ríflega mun á ríflega uppskera. Sér hver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða með nauðung því að Guð elskar glaðan gjafara. Guð þess megnugur að veita yður allar góðar gjafir ríkulega til þess að þér í öllu og ávalt hafið allt sem þarfnist og getið sjálfur veitt ríkulega til sér hvers góðs verks. Og nú fáum við tækifæri til þess að sá inn í Guðsríki með fjármunum okkar og það ekki ég skilda, þannig að þið bara láti baukarna fara framhjá ef að þið eru nýjörna en annars eru baukar, það eru posar og það líka að nota aur-appið. En strax í kvöld þá bara höldum við áfram, það eru þetta alþjóð samkoma í dag klukkan 2 og svo spænskumælandi samkoma, þannig er alltaf nóg að gera í kirkjun okkar en klukkan 6:30 í kvöld þá hittist Filo Plus sem er svona ung fullorðna fólkið, ég veit ekki alveg að hvaða aldur þeir skilgreina sig, en svona ung fullorðin og það allar hann brandur vinur okkar að tala óvinin þannig að ég mæli með allir sem að tilhæra þessum hópi kíki í kvöld svo það fyrir svona kannski hinn endan 60 plus, það á fimmtudaginn í hádeginu og þeir vera vitið hver eru sem tilhæra þeim þannig að ekki að sjá það lengur hver eru 60 plus 60 40, 9, 60 eitthvað svo les svo eftir viku þá karlamorgun þannig að það alls konar hópar hérna sem að hittast og 17. oktober næsta laugardag þá kemur hann Mika Kaunismaki hann finnskur, trúpaði og hann ætlar að tala ég kann ekki finnsku þannig ég biðst afsökunar en það verður morgunverður lofgjörð, hugleðing og spjall í minni hópum og þau kannski þekkið það að karlamorgnarnir hafa víst verið mjög góðir þekkið ekki sjálf svo það úlingarnir, það vera kristleikar síðustu helgin í október. Það svona mót þar sem að úlingarnir fara aðeins út í bænum og njóta saman í samveru

0: hos annars og Guðs. Þetta fyrir cirka 13 til 18 ára og það koma fleiri upplýsingar og eru líklega einhverjar upplýsingar komnar af stað fyrir þá sem að vitum það. Úlingafræðslan, hún á þriðjudögum klukkan 6, það einhverjir sem vilja bætast í hópinn eða einhverjir sem vilja taka svona úlingablessunin sem við gerum hérna í kirkjunni. Og svo erum við með móttökuborð hérna niðri, þegar við förum eftir samkomuna þá förum við saman niður í kaffi til að njóta samveru og þar erum við með móttökuborð sem stendur við svona rauðan vegg og þar viljum við gjarnan taka móti ykkur sem eru að koma ný í kirkjuna og gefa ykkur gjöf, en líka bara ef það einhverjar spurningar varandi allt þetta sem í gangi. Og eitt af því sem svona í gangi tengt kirkjunni er að samhjálp verði með kótilegt í kvöld miðvikudaginn 21. október og það miðasala þar ennþá niðri við móttökuborðið. Þannig að við erum komin að koma með að borða góða mat, styrkja gott málefni að fá endilega að kíkja þar. Nú, ok, það ekki niðri, það bara á tix.is, örfáðu miðar eftir, þegar bara hver að vera síðastur. Og svo eru nokkri hluti sem svona framöndinni kirkjunni sem ég ætla að fá aðeins aðstoð við að kynna. Fyrst alltaf Björn Ingi að koma og segja okkur aðeins frá því meira með mat, góðu matur og góð samvera.
1: Takk. Mér langar að lesa úr Rómverjabréfinu 12. Það stendur. Elskan sé flærðalaus. Hafi andstyggð á hinu vonda en haldi fast við þið góða. Vera ástúðleg hvert við annað í bróðlegum kærleika og keppist að sýna hvert öðru virðingu. Vera ekki hálfólk í áhuganum, veri brennandi andanum, þjóni drottni, veri glöð í voninni, þolinmóð í þjáningunni, staðföst í bæninni, taki þátt í þörfum heilagra og leggi stund á gestrisni. Mér finnst þetta sem bara mögnu vers og ein leið til að þess að fá að taka þátt í gestrisni er að við svona cirka einu sinni ári bjóðum við upp á heim í mat sem mjög einfalt konsept þú ert annarkort gestgjafi eða gestur eða bæði og að koma til mín eftir samkomu við móttökuborði og skráðu þig og að því okkur langar svo mikið að bara tengja fólki í kirkjunni því ég var nýri þessari kirkju mér fannst það mjög erfitt að fara niður í kaffisal ég þekkti engan Kannski tengur við, þú kemur niður, röðin svona að kaffinu og mataborðinu, svolung eins og bara svona múr, hvers konar veggur, og svo labbar við bara heim. Ég var þar. Það sem breytti öllu var að fólk opnaði heimili sitt. Ég fekk að koma heim til fólks og ég fekk að kynnast þeim. Og þess vegna langar okkur að bjóða upp að heim í mat og mjög einfalt, ég bý til hópa af fólki sem búin að skrá sig, og þú mátt bjóða þeim heim til þín þegar þér hendar. Svo bara komið að móttökuborðinu og skrá ykkur og það væri magnað að sjá fólk yfir þrítugt skrá sig líka. Ég meina, úlingarnir eru allir búin að skrá sig, eru svo til að koma heim til ykkar en þá vandar fólk sem til að bæði fá fólk en líka koma í mat. Svo endilega skráði ykkur.
0: Takk Björn. Og þá ætla Signý aðeins að segja okkur frá GLS, en ég bara hvetja ykkur, ég tek þessari áskorun, ég þarf greinlega að fara að elda fyrir unga fólki í kirkjunni.
2: Ég kem til þín. En mér langar að segja frá GLS ráðstefnunni sem að margir ykkar inni þekki, þetta árlegu viðburður allan heim og við fáum að njóta þeirra gæfu að hafa GLS á Íslandi og ég held þetta sé í 18. skipti sem að GLS á Íslandi. Og það verður að þessu sinni 7. nóvember, haldið á Grand Hotel eins og í fyrra og með langar svo hvet ég ykkur til þess að skrá ykkur á þessa ráðstefnu. Af því að síðast var uppselt, þetta heill dagur 7. nóvember frá 9 til 16 og kostar 16.900 krónur heill dagur og allur matur innifalið. Þetta frábært tækifæri og það líka hægt að fá þetta endurgreitt í gegnum líklega hérna, stéttafjölegin ykkar. Þannig að leiðtoga ráðstefna, þetta kannski ekki endilega að þú þurfur að vera einhver háttsettur leiðtogi því að við höfum öll þetta tækifæri til þess að veita forustu hvar og hvenar sem við erum. Bæði bara á heimilum okkar, í kirkjun okkar, á vinnustöðum og þetta eru hérna, fyrirlesarar á heimsmæli kvarða. Þetta upp á stórum flatskjá, það búið að texta þessa frábæri fyrirlestra. Það eru 6 fyrirlestra sem fáum að hlusta á þessum degi, þetta líka bara frábært samfélag og ég vil líka hvetja unga fólki til þess að byrja að sækja þessar ástöfnur og gera þetta af árlegum viðburði að sækja GLS að vegna þess að Það eru

0: endalausar sögur, hvatningarsögur frá fólki sem hefur sótt þessar ástofnur og hafa fengið einhver svona, einhver aha-moment, eitthvað sem hefur talað til þeirra hjarta til þess að fara stað með eitthvað, kannski bara í svo nær umhverfi eða eitthvað jafnvel stórt. Þannig að farið inn á gls.is, fáið allar upplýsingar þar og ég hvet ykkur og skora á okkur til þess að vera með á ráðstefnunni í ár. Takk fyrir.
1: Takk, Signý. Herðu, það er eitt í viðbót áður en að börnin fara niður sem eru kannski orðin daldið óþreifull. En við erum með gesti frá Vestmannaeyjum sem ætla að taka eitt lag fyrir okkur, eitt sálm. Það er Hljómlind og þá ég ætla aðeins að segja frá því sjálf og svo þegar þau eru búin að þá með að börnin fara niður og þá kemur Helgi og tala til okkar.

0: Já, við erum að kynna nýja útgáfu sem á Spotify. Heitir Hljómlind. Þetta sálmar. Við vorum hérna í gærkvöld alveg frábæru kvöldi með nokkrum af ykkur sem hérna. Og við ætlum að taka eitt af þessum lögum. Ég þín ó Guð. Af því Unnur syngur það. Gjörðu svo.
1: Yndislegt að vera hérna í kirkjunni minni. Hér ólst ég upp frá blautu parspenni. Þannig að gott að koma í heimsókn. Höfðu frábært kvöld í gærkvöldi og yndisleg nærvera hér í dag. Amen.

Takk innilega fyrir þetta. Og þá með að börnin fara að streyma niður. Ég veit sem að það verða fleiri en einn og fleiri en tveir sem að munu finna þetta á Spotify og eftir. Hlusta á þetta það sem eftir lifir dags. Það var svo mikið að vera hérna í gær. Það var hérna... það var hérna ummitt Hljómlind var hérna í gærkvöldi, það var kvennamorgun morguninn fyrsta námskeið Kretó Biblíuskólans lauk hérna í gær og var, þó ég segi sjálfur frá, alveg frábært og hérna, svo var, já, það voru brúðkaup og það var ammæli hér og þar og það var mikið að vera í gær þannig að hérna, bara þakkláttur að sjá okkur öll hér í dag, þessi gæll uppgefin hérna, við höfum verið í kennsluröð að fjalla bara kristan lífið, hvernig lifir maður sem kristin maður og við höfum notað svona yfirskriftin sem við erum að vinna með hefur verið þetta að glæða eldin hvernig glæði ég eldin í lífi mínu sem kristin maður og við byrjuðum kennsluröðina á að tala mikilvægi og hlutverk heilags anda í líf okkar það næst síðasta predikun í dag en við ætlum ekki að enda en við ætlum að svona í lokin að koma aftur inn á sama efni Þannig að áður en að við förum inn í predikuna, þá langum við að við biðjum. Drottinn, þakkaði fyrir nærveru þína sem hér. Þakkaði fyrir trúfesti þína. Þakkaði fyrir anda þinn sem þú gefur okkur. Þakkaði að þú segir í orði þína, fyrst við sem að höfum vita að gefa góðar gjafir, hversu fremur mun ekki faðirinn gefa þeim heilagan anda sem biðja hann. Þakkaði að þú segir í orði þína að ómælt gefur faðirinn andan. Þakkaði drottinn að þú ert sá sem kallar okkur til þín. Og þú gefur okkur lífsins vatn, anda þinn, líf neistan frá þér. Andi Guðs, við bjóðum þér velkominn á þennan stað. Við viljum heiðra nærveru þína og við biðjum drottinn, viltu tala til okkar gegnum orðið þitt fyrir andaðinn í Jesu nafni. Amen. Heilagur andi persóna sem við sjáum út í gegnum alla biblíuna, enda trúa kristni menn á Guð sem birti sem faðir, sonur og heilagur andi. Heilagur andi Guð, heilagur andi samt ekki faðirinn og faðirinn ekki andinn og svona, það svona hringur, en þeir, þetta eitthvað sem að bara heilin nær ekki alveg utanum, þannig að það eru margar predikanir sem getur farið þetta og þetta ennþá bara eitthvað sem að maður skilur ekki alveg. En það sem við sjáum að heilagur andi birtist í biblíunni þegar að líf kviknar, heilagur andi birtist í biblíunni þegar að sköpun á sér stað, að það andi Guð sem kveikir líf, Í fyrsta manninum, hann andar í nasir mannsins og þannig verður maðurinn lifandi sál. Það mögnu mynd sem við sjáum í spátursbók Ezekiel, þar sem hann sér sín og Guð segir við hann talaðu til vindsins, en bæði gamla og nýja testamentinu sama orði fyrir vindur, andadráttur og andi Guðs. Og hann talar til andans og andin blæs yfir dal, þar sem var ekkert nema, það var svona hrúgur á beinum. Þurr skinin bein og Guð spurði geta þessi bein lifað og spámaðan sagði þú veist það þá sem hann talaði til

andans. Byddu andan að koma. Og andi Guðs blés yfir og beinin risu upp og urðu máttugur her. Andin kveikir líf þar sem ekki líf. Andin endurreisir, andin skapar. Við lesum í Gamla testamentinu að þegar andi Guðs fyllti aftur musterið, það líka í Esekiel, þegar hann sér andan koma, nærfur Guðs fylla musterið, þá byrjar vatn að streyma undan þröskuldi musterisins. Og því lengra sem hann fer, því dýpra verður vatnið. Svo eru vers þar sem að myndir eru gefnar af heilugum anda eins og til dæmis í Jesaja 35 og ég ætla að lesa vers 1 og síðan vers 5 til 7. Eyðimörkin og skrælnað landið gleðjist, öræfin fagni og blómstri. Þá munu augu blindra ljúkast upp og eyru daufra opnast. Þá stekkur hinn halti sem hjörtur og tunga hins mállausa fagnar. Já, vasslindir spretta upp í eyðimörkinni og lækir í auðninni. Glóandi sandurinn verður að tjörn og þyst jörðin að uppsprettum. Þar sem sjakalar höfðust við áður, sprettur stör, reyr og sef. Að þessi mynd þar sem að þegar nærvera Guðs kemur aftur, þegar nærvera Guðs vitjar landsins, þar sem voru öræfi, þar sem ekkert óx, þar sem ekkert lifði, þar sem öræfin fagni og blómstri. Það eru áhrif heilags anda á okkar líf. Það er áhrif heilags anda allstaðar sem hann kemur. Hann kemur ekki bara eins og regnskúr, það verða uppsprettur. Það er alltaf þessi mynd, þetta er ekki bara einhver vitjun, þetta er ekki einhver skammtur, þetta er ekki eitthvað sem þú færð svona mikið á hverjum degi, það kviknar uppspretta lífs þar sem andi Guðs kemur. Við lesum í öðru Korinthubréfi þar sem Páll er að skrifa kirkjunni þar og hann er að tala andan og hann segir drottinn er andinn eða andinn er drottinn, hann má segja hvort háttinn sem er og það sem andi drottins er, það er frelsi. Að það sem nærvera Guðs er til staðar, það er allt mögulegt. Það sem nærvera Guðs er til staðar, þar kemur frelsi, þar kemur líf, þar kemur lausn. Andi Guðs er persóna. Það skiptir máli að halda því til haga vegna þess að ef við förum að hugsa andan eins og eitthvað hlutlaust, förum að hugsa anda Guðs eins og einhverja orku eða eins og rafmagn eða eitthvað fyrirbæri, að þá getum við fallið í þá gryfju að halda að andin sé eitthvað sem að við búum yfir, eitthvað sem við getum stjórnað, eitthvað sem við getum búið til eða svona manipulerað eitthvað veginn. Og það er mjög hættulegt og það er raun auðvelt að falli þá gryfju, að fara að rugla saman kannski sterkum tilfinningum alltaf við heilagan anda. Að við getum búið til eitthvað andrúmsloft þar sem að við hrærum upp í tilfinningum og segja að nú andin að starfa. Það er ekki alltaf þannig. Andin er persóna. Andin hefur ekki alltaf áhuga að gera það sem við viljum að hann geri. Andin sér stundum í gegnum það sem við erum að biðjum og hann sér hvað við raunverulega þurfum. Andinn starfar á sínum forsendum, hann er Guð. Við segjum honum ekki fyrir verkum. Andinn starfar á sínum forsendum, hann gefur hverjum og einum eftir vild sinni. En Guð örlátlega gefur andan. Ef að þú átt trú á Jesú Krist, þá segir Biblían að andi Guðs búi í þér. Í Rómverjabréfinu 8. kafla 9. versi, þá segir að við erum ekki á valdi sjálfsíkinar, við erum ekki á valdi syndarinnar, við erum á valdi andans sem í okkur býr, en sá sem hefur ekki anda Krists er ekki hans. Allir sem tilherra Jesú Kristi hafa anda Guðs innra með sér. Hann gefur okkur heilagan anda sem gjöf. Stundum að það er svo mikilvægt líka áttast því að þegar við biðjum Guðum að andi hans starfi, að þegar við viljum sjá anda Guð starfa, við erum ekki að biðja Guðum eitthvað sem hann vill helst ekki gera. Við erum ekki að biðja Guð eitthvað sem er lengst langt í burtu hinum megin við enda sólkerfisins, viltu kannski senda okkur einn leysigeisla hingað, Guð er búinn að gefa okkur anda sinn. Guð elskar að dvelja meðal líðis síns. Guð elskar að búa á meðal okkar og það sem Jesús kom til að gera, það var að við gætum orðið dvalastaður Guðs. Ekki staður sem hann stundum heimsækir, ekki einhver þyrlupallur þar sem hann getur lent þeirra langa til, hann myndi búa innra með okkur.

búa á meðal okkar dag og nótt alla daga. Við lesum í Efesusbréfinu í honum, í Kristi, eruð og þér eftir að hafa heyrt orð sannleikans, fagnaðirindið sáluhjálp ykkar og tekið trú á hann, verið mert innsigli heilags anda sem ykkur var fyrirheitið. Biblían segir þetta mjög skýrt. Ef þú átt trú á Jesú Krist, ef þú játar Jesú Krist, þá heilagur andi að verki í þínu lífi. Þá heilagur andi hefur hann búsettu innra með þér, þú tilheyrir honum og við þetta myndmál þú ert í Kristi. Ég veit ekki hversu mikið nær maður kemst en að vera í Kristi. Veitu, hversu mikið kemst maður nær nærveru Guðs en að, svo Biblían tala bara við séum fólkin í Kristi. En máli að stundum eru við að flækja hlutina. Við hugsum svo mannlega, við höldum stundum að Guð sé maður, að Guð sé bara stundum í vonduskapi, stundum í góðuskapi, stundum sé hann bara komunum rosalega óvart að við séum ófullkominn, hann verið bara hissa, bara ó ef ég hefði vitað, þá hennur kannski ekki eftir verið að hjálpa þér, vitið. Bara við höldum stundum að Guð sé einhvern veginn svona skipti skapi, sé örlátur í dag, á morgun, ekki, en Guð ekki svo við, hann breytist ekki. Og það sem Guð gerir í okkar lífi hefur alltaf verið fyrir náð. Það hefur aldrei verið byggst á því að við eigum það skilið eða við séum nógu góð eða við höfum verðskuldað. Það er svo oft og mér finnst það svo magna sérstaklega í Korintubréfunum þegar Páll er að skrifa til kirkju þar sem að það svo margt sem við farið úrskeiðis og hérna og svo spyr hann þau sko, hann er að tala það sem í gangi í kirkjunum og hann spyr býttu vitið þið ekki að þið eru mustir í heila sanda. Býttu vitið ekki að þið eru verði keift. Býttu vitið ekki að þið eru leist. Býttu af hverju látið þið, af hverju hagið ykkur eins og þið séu ekki mustir í heila sanda. Af hverju hagið ykkur eins og Guð sé ekki stað langt í burtu. Af hverju hagið ykkur eins og Guð vilji ekki gefa. Af hverju hagið ykkur eins og þetta sé ykkur þeim allt öðru að segja. Vitið ekki að Guð hefur keift ykkur dýru verði. Þið eruð hans, þið tilheyrið honum og hann hefur gefið ykkur anda sinn sem gjöf. Andin ekki langt í burtu og þurfur að sækja hann. Guð hefur gefið hann. Guð búinn að gefa hann. Hann búinn að segjast ætla að gefa hann. Þess vegna biður hann í Efesusbréfinu fyrsta kafla í versum 17 til 21 og ég held að við ættum ekki að láta það fram hjá okkur fara hvað það er merkilegt að hann biðji þessarar bænar. Efesus var sú kirkja þar sem Páll postuli var lengst að kenna þeim. Hann dvaldi þar í 2 ár og hann kenndi þeim á hverjum degi. Þetta sennilega guðfræðilega grundvallasta kirkjan sem var þarna á fyrstu árunum. En samt segir hann, ég bið Guð drottinsvos Jesú Krist, föður dýrðarinnar, að gefa ykkur anda speki og opinberunar svo að þið fáið þekktan. Stundum hugsum við anda speki og opinberunar, já, svo fáum við ykkur leyndamál. Hvað heitir antikristur? Nei, það eitthvað svona, hvernig eru dýfsta bæn Páls? Mikilvægasta sem við þurfum, það svo mikilvægt að við þurfum anda speki og opinberunar, þar að fáum að þekkja hver Guð Fáum að þekkja persóna hans. Fáum að þekkja hjarta hans. Ég bið hann að upplýsa sjón hjartans, svo þið sjáið hver sú von sem hann hefur kallað okkur til. Hann bara að tala fagnaðirindið. Hann bara að tala einfaldasta sem að við höfum fengið í arf. Ég þrái svo heitt að Guð á yfir náttúrulegan hátt. Opni augu okkar stundum, tregu, þrjósku, forheimskuðu hjörtu stundum, að þið fáið bara þekktan. Ég bið að Guð fletti ofan af stundum þessum þykkur sólgleraugum sem eru með á hjartanu að við fáum að skilja hver sú von sem hann hefur kallað okkur til, hver ríkulega og dýrlega arfleifð hann ætlar okkur meðal hinna heilugu. Og pælum við því, hann að biðja Guð að gefa okkur opinberun og anda sinn og bara, einhvern yfirnáttúrulegan kraft til að skilja svo við föttum hve kröftulega hann verkar í okkur sem trúum. Pælum í því, við getum verið svo treg

Guð að verka kröftulega í okkur og við erum ekki meðvituð það. Pælum aðeins í því, býtuðu, ha? Almáttur Guð skapari himins og jarðar að starfa í lífi mínu og ég bara eitthvað að pæla, þú veist, bað ég nú margar mínútur í gær. Elskar að mig ennþá. Getur þetta gerst í lífi mínu að því... Bara megi Guð alheimsins opna augu hjartaðins svo þú sjáir hvað hann að gera í lífiðinu. Megiru fatta þetta, megiru meðtaka þetta, megiru skilja þetta. Og þetta til mín, þetta til þín og þetta til kirkjunar í Efesus sem hafði Pál á hverjum degi að kenna sér Biblíuna og Guðfræði. Þetta snýst ekki þetta hér. Þetta snýst ekki bara hvað ég skil með huga mínum. Guð þarf að vinna verki í hjarta mínu. Að ég geti meðtekið það og ég geti skilið það. Mættu við skilja hve kröftulega hann verkar í okkur sem trúum og bara svo að við skiljum það, þá segir hann en þetta sami áhrifamikli kröftugi mátturinn sem hann lét koma fram í Kristi hann vakti hann frá dauðum. Og eins og það sé ekki nóg og lét hann setja sig til hægri hand á himnum ofar hverri tign og valdi og mætti ofar öllum herradómi og sér hverju nafni sem nefnt ekki aðeins í þessari veröld heldur og í hinu komandi. Keith Green sem var tónlistamaður fyrir nokkrum áratugum samtektum að lag og einn texti var Jesús reis upp úr gröfinni en þú eiginlega kemst ekki fram úr rúminu. Og hann var svo að tala við hvernig við getum verið Guð sem verkar kröftulega í okkur, Guð sem hefur gefið okkur andasinn, Guð sem er búin að segja okkur hver við erum, það eins og við sem alltaf bíða eftir að fá SMS á hverjum degi, bara hæ, samningur þinn enn í gildi. Veitðu? Ég mættur í vinnuna, ég að fylgjast með kveðja Guð. Veitðu? Bæni þín áðan, ég heyrði hana, takk fyrir, eitthvað. Eftir hvað að okkur? Við höldum að Guð sé maður að skipta skoðun. Biblían segir og í Efesbréfinu segir áður en jörðin var grundvölluð, áður en tíminn var til. Þá hefur Guð séð okkur, hann hefur þekkt okkur, hann hefur elskað okkur, hann hefur haft góðan vilja fyrir líf okkar, en í dag miðvikudagur og ég ætla að skipta skoðun. Nei, frá eilífð hefur það verið vilji Guðs. Að nota menn og konur, fólk eins og mig og þig og að mesta dýrð sem hann gæti eignast. Það stórkostlegasta sem Guð gæti gert, hápunktur verks Guðs í mannkynssögunni að sjálfur andi Guðs búi meðal dauðlegs fólks. Guð, dýrð Guðs birtist í því að ég og þú sem erum veik, ég og þú sem erum ófullkomin, ég og þú sem gerum mistök, ég og þú sem eru bara stundum smá lengi að fatta, innra með okkur býr andi Guðs sem skapaði alheimin, innra með okkur býr sama nærveru Guðs og reisti Jesu Krist frá dauðum, bara þegar að lögmál heimsins upplýði einhverja syntax error og bara öll kerfin fór í rugl og bara lögmálin brotnuðu og upprisa réttlátra hófst og tíminn einhvern veginn rakst á og framtíðin núna og svo segir í Hebreabréfinu við erum að smakka krafta komandi aldar, bara allt þetta, það býr í þér. Þessi kraftur býr í mínu daglega lífi. Við erum ekki að rísa frá dauðum á hverjum degi. En veistu, ég heldur mig ganga út frá því að Guð sé með. Ég heldur mig ganga út frá því að Guð vilji starfa í líf okkar. Ég heldur mig ganga út frá því að Guð sem var þar í gær, hann verði þar líka á morgun. Guð heyrir bænir okkar. Það áfram stundum uppbrekku að vera kristin. Stundum eru aðstæður okkar í algjöru mótsögn með því sem í gangi í hjart okkar. Stundum þurfa að ganga í trú en ekki samkvæmt því sem við sjáum. Og stundum það að vera kristin, það sem lítur út eins og algjör vansigur, til dæmis þegar sonur Guðs deiddur á krossi af rómverskum yfirvöldum eftir einhver syndaréttarhöld og lærisveinar hans dreifast allir og þetta bara búið. Þetta bara alveg búið. En það var stærsta sigur stundin. Einmitt þá var Guð að umvarpa öllu. Það þýðir ekki, Guð sem að vann sigur sinn þannig, hann

ekki háður því að það sé sól á hverjum degi í mínu lífi. Hann ekki háður því að ég vakni alltaf orkumikill á morgnana. Hann ekki háður því að verð á bensíni fari lækkandi, vitið, bara allt sem að í heiminum. Hann bara að það hefur engin áhrif á hvernig Guð starfar. Jafnvel það sem virðist vera vonlaust, þá getur Guð verið að starfa á stórkostlegasta hátt. Við vorum að lesa Jóhannes og Guðspjallum um helgina hérna í kretóskólanum og þá eittum við miklum tíma að tala þetta vers í Jóhannes 7, vers 37. Jesús fór upp til hátíðarinnar í Jerúsalem og hérna þennan dag að þá fer fram svona gleði hátíð að fólki streymir í bara dansi og söng og gleði frá musterinu niður að Sílóam laug og þar fylla þau ker og fötur með vatni og svo fer skrúðgangan dansandi og syngjandi að musterinu og svo kemur fólk einn á fætur öðrum og allir hella vatni á fætur altarisins sem myndmál upp á þeirra nærvera Guðs kemur og vatn streymir frá altarinu, frá fórnarstaðnum, frá friðþægingarstaðnum út yfir allan heiminn. Þetta dagur það sem gleði, það sem söngur, það sem fögnur, það sem vatni streymir en fólki þarf að fara að sækja það og þau búin að hella út úr fötunni, þá hún tóm og það þyrftur að fara aftur og þegar síðustu fötunni hefur verið hellt þá vatni búið. Þennan dag, síðasta daginn, hátíðar daginn mikla, stóð Jesús þar og kallaði Ef nokkur þyrstir, þá komi hann til mín og drekki. Frá hjarta þess sem trúir á mig munu renna lækir lifandi vass. Eins og rýtningin segir, þarna átti hann við andan er þau skildu hljóta sem á hann trúa. Því enn var andin ekki gefin þar að Jesús var ekki enn dýrlegur orðin. Mér svo fyndi að hér að tala hvað við getum verið treg, hann segir þetta svo kemur bara, svo í fattigrakkar, hann að tala andan, hann ekki að tala vatn, hann ekki að tala að verða bara eitthvað, líf þitt verður fullt af svömpum, að það streymi svo mikið vatn. Hann að tala líf, hann að tala uppsprettu nærvuru Guðs í líf okkar. Og ég held bara það sé mikilvægt að halda þið til haga hvernig virkar það ef að einhver maður fengi aðgang að lífsins vatni. Einhver maður hefði aðgang að stýra aðgengi okkar að því. Hvernig yrði það? Þú þarft að kaupa þér áskrift, svo þú þarft að fengi prímium, þarftu með starra glas og hann skammtar þér á hverjum degi og svo ef að svo ber upp á þá lokar hann áskriftinni og það hægt að útiloka þig. Er það ekki? Þannig virkar hjá mönnum. Við skömmtum til að halda stjórn. Guð ekki maður ef einhvern þystir og eru það ekki við öll ef einhvern þystir þráum við ekki öll líf innra með okkur, ef einhvern þystir þráum við ekki öll þessa tengingu eru ekki öll að leita tilgangi eru ekki öll að leita hvaðan við komum eru ekki öll að leita til hvers þetta líf ef einhvern þystir komi hann til mín og drekki ég mun gefa honum, ekki selja Ekki bíð eftir að þú leysir einhverja þrautir. Ef þú kemur til mín, þá mun ég gefa þér. Og ekki bara mun ég gefa þér og svo kemur aftur á morgun. Og vatnið sem ég gef, þegar þú fær snertingu frá mér. Þegar þú tekur við því sem ég vil gefa þér, þá kemur uppspretta í hjarta þitt. Þú ert aldrei aftur að fara yfir fjöll og firnindi að leita vass. Þú þarft ekki að leita lífsins eða opinberunar eða skilnings eða einhver æðri tilgangs eitthvað langt innra með þér. Spretta lækir lifandi vass. Og það ekki krani sem þú kveikir á og fyllir glas og loka fyrir, það streymir. Það fyllir allt lífið eins og vatnið í eyðumörkinni fer yfir öræfin og þau blómgast og þau grænka og þau gefa líf. Þannig andinn í líf okkar. Guðs vilji að við eigum ríkulega af því sem hann vill gefa okkur. Við lesum síðar í Nýja testamentinu hvernig andinn starfar þegar hann kveikir líf, að þetta hefur það heilmikið með okkar sál að gera, okkar persónlega innra líf, hvernig hann lagar okkur, hann læknar okkur, hann reisir okkur, hann leysir okkur og svo gefur hann gjafir þess að við getum þjónað hvert til annars. Hann gefur okkur gjafir til þess að við mættum heyra frá honum, til þess að hann geti talað inn í líf okkar til að blessa okkur, náðar gjafir heilags anda. Og þær gjafir sagt, við lesum bara í fyrra Korinthubréf 14, fyrsta versi, keppið eftir kærleikanum, sækist eftir gáfum andas. Og það eiginlega sterkar orð, það keppist eftir gáfum andas eða

eða leitið ákaflega að gáfum, gjöfum andans, en einhverjum eftir spámælir gáfu, segir hann. Við eigum, en við þurfum samt að leita. Við eigum, en við þurfum samt að sækjast eftir. Við eigum, en við getum lifað í vanþekkingu hvað við eigum og þannig farið á misvið. Bittu vitið ekki. Megi Guð upplýsa sálarsjónin.

svolítið mörg vers í dag en ég held að þetta sé síðasta. Þá er verið að skrifa til hina kristnu og það er verið að útleggja svolítið það sem sagt hefur verið áður. Verið því ekki óskynsum, heldur reynið að skilja hver sé vilji drottins. Drekkið ykkur ekki drukkin af víni, það leiðir aðeins til spillingar, fyllist heldur andanum. Og ávarpi hvert annað með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum, syngið og lofið drottin af öllu hjarta og þakkið jafnan Guði föðurnum fyrir alla hluti í nafni drottins vors Jesu Krist. Þessi hluta af bréfinu eru svona leiðbeiningar fyrir lífið og stundum eru þetta vers lesið og það sem stendur upp úr og áherslan drekkið ykkur ekki drukkin af víni. Og vissulega það skýr leiðbeining og eitthvað sem við tökum til okkar, þetta vers miklu meira það. Vegna þess að þetta sagt í ákveðnu samhengi. Við hvaða aðstæður fólk oftast að drekka sig drukkið af víni? Það eitthvað samhengi. Það er og alveg þá og í dag, kannski ennþá meira þá var það yfirleitt innan annað fólk sem að var að gera það sama. Það fólk og það eitthvað skonar fögnur í gangi, það eitthvað skonar partí eða djam, ég veit ekki hvað orð maður nota, það eitthvað stemning. Og fólk svolítið að drekka til þess að láta, svona, losna við tauminn, losna við höftin, verða meira frjálst eða eitthvað. Og hvað það sem yfirleitt losnar það yfirleitt svona lægri hvatir mannsins. Að þegar fólk búið að drekka í sig kjark að þá fer það að gera og segja hluti sem kannski myndi skamma sín fyrir að gera annars. Og það eitthvað sem gerist í þessu samhengi sem yfirleitt ekki það að bara veist, það var til eitthvað góðgerastarf eða hérna, jú, að samtökin djók, að hérna, að vera til hérna, jú, þau gera það sem betur fer. En í þessu samhengi, að það ekki þannig að fólk sé að drekka og það kom eitthvað skapandi út úr því, að kannski einhver sem fór heim með einhverju sem að hann hefði síður gert og nú eitthvað hjónabandi uppnámi eða. Það var eitthvað sem sagði eitthvað sem svo erfitt að taka tilbaka eða það var eitthvað sem æsti svo mikið og hann var eitthvað högg sem að koma eða einhver og í dag að þá einhver tók myndband sem að nú einhver annar í kvíða það fara nú ekki í dreifingu því að það væri svo vandræði. Hvað það sem gerist til slíkar aðstæður? Það yfirleitt eitthvað neikvætt. Það eru hvatir sem losna sem eru ekki góðar og það sem að losnar úr læðingi eitthvað sem að eyðir, eitthvað sem sundrar, eitthvað sem svona niður á við, eitthvað sem myrkur. Ekki vera í þessu, segir hann. Fólk gerir það. Fólk fer og það til að öðlast eitthvað frelsi, til að skemmta sig, til að stunda gaman, að þá leitar að þangað. Pointið hér þú ert undir einhvers konar áhrifum. Ekki fara undir áhrif sem íta frá Guði. Og þetta á ekki bara við áfengi. Það getur verið fleira heldur en það. Þetta bara gott dæmi. Undir hvaða áhrif ég að setja mig? Hvað ég að láta stýra mér? Í hvaða átt ég að fara þannig? Hann segir, af hverju eru þið að leita í það þegar þið hafði aðgang að andanum? Pointi hér ekki það þegar andin kemur þá bara séum svo við séum full eða við verðum svo rugluð eða bara það eiginlega andstæðan. Þess að andin hann byggir upp. Andinn, hann lætur ekki þurfa að skammast þín. Andinn, hann kveikir líf í því sem það sem jákvætt, það sem gott. Hann segir, ekki vera að leita það sem ódýrt og brýtu þið niður, leita þið það góða sem Guð hefur gefur. Fyllist miklu frekar andanum. Sá sem fyllist andanum, frá honum streymir það sem fallegt. Frá honum streymir það sem gott, það sem byggir upp. Og þetta orðalag að fyllast andanum, það svo mikilvægt hvað hugsar þú heyrið það. Að fyllast andanum ekki eins og að fylla glas með vatni. Að fyllast andanum ekki eitthvað tómt ílát og svo verður það fullt og því það svo stöðugt. Andinn fyllir eins og vindur fyllir segl. Segli stoppar ekki og inn í því bara vindur. Vindurinn afl. Vindurinn streymir, hann blæs stöðulega og þegar vindurinn blæs og fyllir seglið, hvað gerist þá? Þá keyrir það skipið áfram. Andi Guðs kraftur til athafna. Andi Guðs kraftur til breytinga í líf okkar. Andi Guðs við hefjum upp seglin og hann fyllir og þá fara hlutir að gerast í líf okkar. Það ekki það andinn fyllir og þú setur hann upp í skáp, en í skáp og geymir hann. Andinn stöðulega að streyma, andinn stöðulega að tala, andinn stöðulega að starfa, fyllast andanum, þessi sögn hérna nefnilega verið stöðulega að fyllast andanum.

verið stöðulega að hleypa andanum að, látið andan streyma stöðulega í líf ykkar. Leyfðu andanum að blása yfir lífið þitt. Það var aldrei ætlun Guðs og það var aldrei hugsað þannig að maður fyllist andanum einu sinni og núna það svona einhver kjarnaminning sem ég held í og þessi minning einhvern veginn heldur mér gangandi. Andin ekki vatn sem þú setur í glas. Andin ekki eitthvað sem þú setur í veskið þitt og gengur svo frá því. Já, check, þetta komið. Andin lifandi afl. Andin persóna. Andin vill vera með þér á hverjum einasta degi í öllu sem hún gerir. Á góðum og slæmum dögum. Þegar þú ert upp á þitt besta og þegar þú ert upp á þitt versta. Þegar við upplifum okkur virkilega ganga í takt við Guð eða þegar við upplifum að við sem algjörlega komin einhvern veginn út úr takti og við vitum ekki alveg hvað, andin alltaf þar. Og það andin sem leiður okkur til Guðs, það andin sem leiður okkur með Guði, það andin sem kveikir líf, það andin sem leysir, það andin sem breytir. Við förum ekkert án anda Guðs. Allt sem við þráum að gerast í líf okkar, það andin. Og Guð búinn að gefa andan. Hann búinn að úthella andanum í kirkju sína. Hann búinn að setja andan í hjarta þitt ef þú átt trú á Jesú Krist. Og andin sem Guð gaf þér, það var ekki bara einhver skúr sem fjallaði einn dag og léti líða vel. Hann segir þessi andi uppspretta í lífiðinu. Það alltaf nóg. Það alltaf meira. Bæði fyrir þig og aðra í kringu þig. Drottinn andin. Og það sem andi drottir sér, það frelsi. Kannski líður eins og lífið þitt sé líkt eyðumörkinni. Guð vill leiða vatnum eyðumörkinni og kveikja líf. Kannski líður eins og þú sér komin að hvort stað og þú sér búin að klúðra málunum eða það svo langt síðan þau finnst þú vera uppþornaður og skrælnaður eins og beinin í dalnum. Þegar andi Guðs blæs yfir þá kvikna líf. Þegar andi Guðs blæs yfir þá verða beinin að máttugum her. Kannski vantar þig stefnu í lífinu að andin vill fylla seglin og keyra þig áfram í rétta leið. Það oft sem við vitum ekki hvert við að fara. Það oft sem okkur skortir skilning. En það meira sér andin sem hjálpa okkur að fatta hver andin Þetta ekki dásamett. Ég veit ekki hver heilagur andi Heilagur andi viltu hjálpa mér. Heilagur andi viltu opna augum mín. Guð viltu gefa mér anda opinberunar. Guð vill gefa okkur líf. Lífið í andanum. Ekki láta stoppa þig þínar innri hindranir. Ekki láta stoppa þig að þú segir þér að þú sért ekki nógu góður, að það sé fyrir einhverja aðra. Ekki finna leiðir til að dæma þig úr leik. Hvað ef að segja við Guð ef Guð hefur sagt, ég hef gefið þér anda minn. Ef Guð hefur sagt, ég mun úthella anda mínum yfir allt hold, já ég ekki hold, eitthvað jú víst. Guð segir yfir gamla og unga, já ég miðaldra, karla og konur, þræla og hann bara tekur allt frá þér, bara þig, já þú. Yfir þig vil ég úthella anda mínum, segir drottinn. Og hann úthellir honum örlátlega. Þetta fyrir mig, þetta fyrir þig. Guð búinn að gefa það. Megi Guð gefa okkur náð að við fáum að sjá hver andin Í dag komum við að borði drottins og það snýst fagnæðirreyndið. Það snýst krossverkið. Andin var enn ekki gefin því Jesús var enn ekki dýrlegur orðin. Dýrð Jesú birtist á krossinum. Þegar út réttur faðmur Guðs blasir við okkur, komi til mín þið sem erfið og þunga eru hlaðin. Komi til mín þið sem þystir. Komi til mín þið sem eru þjökuð af synd, komi til mín þið sem að þráuð að komast til Guðs. Útréttur faðmur Guðs birtist okkur í fórnaverki Jesú Krists á krossinum. Þegar Jesús gaf sitt líf okkar vegna, þegar hann tók á sig allar afleiðingar syndar okkar og aðskilnaðar frá Guði. Og hann segir öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Og það fyrir þetta náðaverk. Fyrir hreinsunina sem hann gefur að við getum orðið dvalastaður Guðs að andinn kemur það kannski ertu hér í dag og þú hefur dæmt úr leik eða þú veist ekki hvað þetta þegar við komum fram til borðsins í dag myndu þig á hvað Jesús hefur gert fyrir og þegar við þiggjum brauð og bikar

Það ekki eitthvað töfrar í þessu, en það eitthvað í trúnni. Og það eitthvað í þessari athöfni, veistu, ég þigg þetta og að borða það, ég meðtek það, ég innbyrði það. Ég tek við því sem að táknar líka mig Krists, brotin mín vegna, blóð Krists, úthelt mín vegna, blóðið sem hreinsar alla synd. Þeir eru verði keift, blóð Krists, úthelt mín vegna. Við erum algjörlega hans, við tilheyrum algjörlega honum, við erum leyst undan öllu sem vildi binda okkur. Við ætlum að biðja saman, svo ætla öldungarnir að koma og við undirbúum borðið, svo koma þau sem eru hérna, eru að þjóna á sviðinu og þau munu leið okkur í lofgjörð, meðan að brauðsbrotningi fer fram og brauðsbrotningi fer þannig fram að við tökum okkur stöðu hérna til hliðar, við sem erum að þjóna, Við komum út úr sætaröðunum okkar, hægra megin, við byrjum á fremstu röð og förum svo röð af röð. Svo þiggjum við brauð og bikar, göngum hérna fyrir framan. Það skál þarna, það sem má skila bikurunum. Ef þið langar að taka þér stund og þú vilt aðeins sitja með hérna, brauð og bikar, þá þetta farin í hliðasal þar, sitja, taka sér stund með Guði og neyta svo af. Og það líka fyrirbæni bóði í hliðasalnum á meðan þú fer fram. Bikarinn sem við höldum á og þjónum með, þeir innihalda áfengislaust rauðvín. Þeir sem vilja frekar fá saft, þá hún hérna á borðinu þarna megin. Við skulum biðja. Drottinn þakka þér fyrir blóð þitt sem hreinsar okkur af allri synd. Þakka þér, Jesús, að þegar þú fórst á krossinn og þú gafst þitt líf, þá hrópaðiru, það fullkomnað. Og þá rifnaði fortjaldið í musterinu, ofan frá og niður, það sem aðskildi okkur frá nærveru Guðs. Þú opnaðir þá drottinn. Og nú megum við fyrir blóð þitt með djörfung koma fram fyrir hásæti náðar þinnar. Og drottinn að sama hvar við erum stödd að þá þurfum við öll á þessari náða að halda. Ekkert okkar drottinn getur nálgast þig nema vegna náðar þinnar og þess að þú gerðir fyrir okkur. Og þakkaði drottinn að það engin synd, svo djúp, Það engin aðskilnaður svo mikill, það ekkert haft svo stert. Að blóð þitt drottinn hreins ekki af allri synd, brjóti sérhvert fjötur, brúi sérhvert bil og fyrir fullkomin náðaverki þitt með við koma í faðminn þinn drottinn. Og í faðminn þínum þar nærvera Guðs, í faðminn þínum þar úthelling anda þins, í faðminn þínum þar líf, í faðminn þínum endurnýjun og þar sem andi drottins þar frelsi. Faðir í Jesu nafni, viltu hjálpa okkur að koma í dag fram fyrir þeim með trú? Mættu við meðtaka eins og Páll bað, viltu opna hjart okkar? Viltu gefa okkur anda opinberunar og opna augu hjartans drottinn eða fáum skilið? Þú gerðir það fyrir mig og það sem þú gerðir það gerðir þú algjörlega. Sá sem sonurinn frelsar sannarlega fráls. Engan sem til mín kemur mun ég burtu reka segi þú drottinn. Takk að þú tekur við og örlátlega gefur okkur að drekka af lindum lífsins vatns sem streyma frá hásæti þínu drottinn. Og gerðu það þessi staður í dag með vera staður náðar. Í dag sé hjálpræðis dagur. Í dag sé endurlausnar dagur drottinn. Endur nýjunar dagur drottinn. Örlátlega gefur þú anda þinn. Örlátlega gefur þú drottinn. Og svo segir í Jesaja Við megum með gleði ausa úr lindum hjálpræðisins drottinn. Við megum koma og ríkulega gefur okkur hjálpræði og frelsi. Viltu mæta okkur einu og sérhverju það sem við erum. Verði viljið þinn og komi ríkið þitt í Jesu nafni. Halleluja. Amen. Amen. Þá ætlum við biðja öldungana að koma og viltum að undurbúa borðið. Lofgjörhópurinn kemur og við leið okkur í lofgjörð. Og svo þegar við höfum tekið okkur stöðu hér til hliðar að þá komum við bara ein röð af annarri.

standast og trúfust í þínu stöðu. Takk, Jesús. Það fyrir að liða lokum, það er ennþá boðið fyrirbæðin hérna inn í hlýðasal. Hvet ykkur til þess að nýta ykkur það og við samfélagi áfram saman hérna inn í kaffisal. Ætlum að syngja saman að lokum lag eftir Andrew Crouch sem fjallar um þetta að í gegnum allt þá er Guð með mér. Það sama hvað mætir okkur, þá er hann með. Svo Helgi talaði hann kemur okkur í gegn. Andi Guðs, hann gnýr okkur áfram.

Allt sem andardrátt hefir, lofi drottinn. 150. Davíðssálmur, 7. vers.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Bréfið til Hebrea. Fyrsti kafli. Guð talaði fyrrum oft sinnis og með mörgu móti til feðranna fyrir munn spámannanna. En nú í lok þessara daga hefur hann til okkar talað í syni sínum sem hann setti erfingja allra hluta. Fyrir hann hefur hann líka heimana gert. Hann sem er ljómi dýrðar hans og ímynd veru hans og ber allt með orði máttar síns, hreinsað okkur af syndum okkar og settist til hægri handar hátigninni á hæðum. Hann er orðin englunum þeimun meiri sem hann hefur af erðum tekið ágætara nafn en þeir. Því við hvern af englunum hefur hann nokkuru sinni sagt, þú ert sonur minn, í dag hef ég fætt þig. Eða, ég vil vera honum faðir og hann skal vera mér sonur. Og aftur er hann leiðir frumburðin inn í heimsbyggðina, segir hann, Allir englar Guðs skulu tilbiðja hann.

0: Og englana segir hann, hann sem gerir engla sína vindum og þjóna sína eldslogum. En soninn, hásæti þitt guð er aldir alda og sproti réttvísinnar er sproti ríkis þíns. Þú hefur elskað réttlæti og hata ránglæti. Því hefur guð, þinn guð, smurti gleðinar olíu fram yfir þína jafningja. Og þú drottinn hefur í upphafi grundvalla jörðina og himnarnir eru verk handa þinna. Þeir munu farast en þú varir. Allir munu þeir fyrnast sem fat og þú mun þá saman vefja eins og möttul. Þá verður skipt sem klæði. En þú ert hinn sami og þín ár taka aldrei enda. En við hvernar englunum hefur hann nokkru sinni sagt, set þig mér til hægri handar, uns ég geri óvinni þína að fótskur þinni. Ekki allir andar sem þjóna guði sendir til að hjálpa þeim sem hjálparæðið eiga að erfa?
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

Synd skal ekki drottna yfir yður, því að ekki þeir undir lögmáli heldur undir náð. Rómverjabréfið, 7. kafli og 14. vers. Freisting ekki synd, en ef við leikum okkur að freistingunni, bjóðum við syndinni heim.

0: Friðarbíó auglýsir. Bíómyndin Grace and Gravity verður sýnd þriðjudaginn 13. október klukkan 20 í húsnæði CTF.
1: Amazing old bridge nearby, but I have to hurry. It's my only day off. Aren't I entitled to a little fun?
0: Kristinn bandaríkjamaður, sem við störfi í Bretlandi, þarf að takast á við eigin trú þegar hann hittir prest sem hefur misst trúna og kominn að því að svipta sig lífi.
2: My name's John. John Palmer. I'm American.
3: Oh, great.
1: I believe there's a purpose to living. Can I share something with you?
3: You're really going to do this, aren't you?
1: Yeah, just listen. It's in Spanish.
3: You know, you tried to give me hope with happy, clappy cliches that you learned at some evangelical seminar.
0: Myndum bróður kærleika, samúð og miskunnsemi. Aðalhlutverk leika Bruce Marciano og Richard Brimblecombe. Fritt inn en posi á staðnum.
1: Sure this is high enough to do the job?
3: Anything over 75 feet is high enough.
0: Myndin leið fyrir 12 ára og eldri. Ekki missa af þessari stórgóðu mynd. Sem sagt, Grace and Gravity í CTF kirkjunni, Grensásvegi 16, þriðjudaginn 13. október klukkan 20.
1: The Lord loves you, man.
3: Don't you preach at me!
1: He wants you to live.
3: But I want to die!

0: Já, komið sælir, kæri hlustendur. Velkomin í þáttinn Daglegt brauð með okkur hjónum Sigurnönnu og Óla. Við ætlum að vera hérna með okkur eins og venjulega í einhverja 45 mínútur cirka og njóta tímans. Við njótum þess að vera saman hér í stúdíóinu við hjóninn og vonum að þeir njóta þess að hlusta á okkur að við eitthvað gagna gaman af. Og við höfum alltaf byrjað á að draga mannakorn og við bregðum ekki út af þeim vana. Vilt þú kannski koma með þitt, minn kæra, fyrst?
1: Já, ég dró úr fjársjóði bænarinnar og versið sem að ég dró er úr orðskviðanum 22. kafla, vers 1. Orðskviðinir 22.1. Gott mannorð er betra en mikill auður. Vinsæld er betri en silfur og gull. Amen við því.
0: Hvað sagður hann að sé?
1: Vinsæld, að vera vinsæll, er betra heldur en að eiga silfur og gull.
0: Já.
1: Þó að ég líti svo að sókn eftir vinsældum sé sókn eftir myndi.
0: Já, þess að setja ég svona
1: En það er betra en silfur og gull.
0: Jú.
1: Skilur, af tvennu.
0: Já.
1: Tvennu sem er ekkit eftirsóknarvert.

0: Það er ekki eftirsóknarvert að vera vinsæll. Það er í alvöru, það er sóknarvindi og það getur breyst alveg á einu augabragði. Ef að þú var gerir eitthvað sem að fólk eitthvað ekki sátt við, þá getur bara vinsældir þínar bara farið í núl, sko. Og já, silfur og gull, það er ekki eftirsóknarvert.
1: Það er líka heilt vinsældir, sko, að það er gefa nú ekki endilega hamingju. Fólk heldur einhvern veginn. Margir verist vera að hérna þú verið vinsæll þá segir það ávísum að þú verið hamingjusamur.
0: Mm-hmm.
1: Allir þekki þig og svona frægur.
0: Já, vera frægur. Frægði líka sókn eftir myndi. Mm-hmm. Já. Og það er rauninni hamlandi.
1: Já.
0: Tekur á því frelsi.
1: Já, algjörlega.
0: Og einhver, ég lít þannig á frægð og vinsældir. Að ég sækist ekki eftir því. Mér finnst gott að eiga já, fá að trusta vini. Svo marga kunningja.
1: Einmitt, einmitt.
0: Það er fínt. Og
1: svo er það mannorðið.
0: Mannorðið, það er vissulega, það er betra en mikill auður.
1: Mm.
0: Við getum alveg samþykkt það.
1: Það er mjög dýrmætt, þú getur verið óviðkvæmt, þú getur verið heila ævi ára tugi að byggja upp gott mannorð og hérna, en það getur horfið á bara örskamri stundu, einu atviki.
0: Já, líka það. Það er veikvæmt.
1: Já.
0: Og mjög dýrmætt. Og líka finnst mér þegar við erum göngum hér í heiminum sem kristinn.
1: Mm.
0: Við játum trú á Jesú og fólk sem að þekki til okkar veit það. Að þá finnst mér að það er ennþá meira ábyrgð að koma vel fram og að þegar við erum svona eins og fulltrúar Jesú.
1: Já,
0: hér á jörðinni
1: já.
0: Þannig að þá er það líka mannorð hans hann leiðir okkur rétta vegu fyrir saki nafn síns sko, Jesú er líka mjög and sitt nafn, Jesú Kristi og að við séum komum vel fram og þannig að já, í hans nafni bæði okkar nafn og hans.
1: Ég dreg úr fjársjóði gleðinar. Það er Davíðssálmur, eða úr Davíðssálmi 34. kafla 6. versi. Lítið til Guðs og ljómið af gleði. Þetta er bara einfalt og beint í mark. Ég hef alveg upplifað þetta sko að verið eitthvað svona niðurdregin eða eitthvað að fást við einhver mál eða já, eitthvað sem hefur valdið mig kvíða og þá hef ég bara lagst neður og lokaði augunum og hugsaði einhvern veginn Jesú, þú ert með mér, vertu með mér í þessu og þá smá sem að finn ég bara léttin koma yfir og bara ég man eftir einu tilviki sérstaklega ég lá svona og allt í hennum fór bara að færa svona bros yfir koma á mig bros og hérna bara algjörlega svona ómeðvitað, þetta bara einhvern veginn kom svona algjörlega innanfrá og þessi gleði einhvern veginn hann erði með mér í þessu takast á þetta, ég geti trist honum og ég hafði ekki áhyggjur bara af þessu meira
0: þannig
1: að þetta var svona það sem ég kom í hug þessi reynsla af þessu að horfa til Guðs og þá kemur gleðin nema
0: Já, áhyggjurnar hverfa eins og dögg fyrir sólu
1: Já
0: Gott hérna dæmi, reynslan er svo mikilvæg þegar við höfum reynslu að því að vera niður dregin eins og þú segir
1: já.
0: Og síðan að líta upp og Guð fyllir á tankin, Jesús hann hérna, gengur með okkur alla daga.
1: Eru það tónlistamaður vikunar? Vikunar, þáttarins.
0: Já.
1: Við höfum tekið það upp núna nýlega og núna, já það var ég sem valdi núna. Og ég valdi hann Pétur Erlendsson, gítarleikara í lofgjörðahópi Philadelphia. Ég hef svo sem ekki miklar upplýsingar, þekki Pétur ekki mikið, en að hann er bara frábær tónsmiður og lagahöfundur og góður söngvari. Hann er allavega að gefa út 2 plötur, veit ég. Og það hlustendur þekkja nú einhver lögin hans. En já, við fáum að hlýða á einhver 4 lög í þættinum í dag.
0: Og fyrsta lagi sem hún valdir heitir Von. Og þetta gaf hann út árið 2019.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn daglegt brauð á lindinni FM 102.9 og við erum hér hjónin Sigganna og Óli
1: Já það kom nú bara til mér núna hérna, þessi tenging sem oft við uppgötum oft hérna í þáttunum okkar hvernig Guð vinnur að hérna við vorum að tala á hann gleðina svo spyrir við lagi von það segir ég úr Rómverjabréfinu 12. kafla og 12. versi verið glöð í voninni þannig að það skemmtileg tenging en nú lesum við úr dagatalinu lofar Guðs það Max Lucado sem gefur okkur textann í dag úr bókinni og englarnir voru þöglir and the angels were silent það Hebreabréfið 12. kafli 28. vers úr því versi Það sem við því fáum ríki sem ekki getur bifast, skulum við þakka það og þjóna Guði. Guð Guð sem opnar dyrnar og veifar hendi sinni og vísar pílagrímum að hlöðnu borði. Boð hans þó ekki aðeins máltíð, það boð lífið. Boð að ganga inn í ríki hans og setja stað í heimi án tára, án grafa, án sársauka. Hver getur komið? Hver sem vill? Boðið í senn almennt og persónulegt. Já, hann að bjóða okkur þarna til sín og það þessi líking hann kannski, hann náttúrulega ekki að já, hann bjóða þetta hjálpræði og hann svona guðið svona eins og gestgjafi opna dyrnar og bendir á hlaðið borð bara velkomin og þannig að hann svona eins og gestgjafi og hérna þetta svona mynd kannski af gestrisni já og kærleika guðs birtist svona hjá, í þessu og þetta snýst ekki bara um eitthvað eins og ein máltíð hún maður verður settur og svo verður maður aftur svangur en þetta já, sem svona eins konar svona stundlaug svölun, getum við sagt. En þannig þetta eilíft líf, aðild að Guðsríki. Og hvernig Guðsríki? Það tala þarna sko heimi án tára, án grafa, án sársauka. Þannig að í ríki Guðs engin sorg, dauð eða kvöl. Og svo það Já, þetta svona það sem ég kannski næ út úr þessu. Þetta er bæði persónulegt og almennt boð, öllum opið. Nefnst það svona góð samlíking þetta með gestgjafan og boða fólka, bjóða fólki að hlöðnu borði.
0: Já, samanlega. Gestrisni eitt af því sem að Biblían talar að það hvetur okkur til að vera gestrisinn. Og það þannig með boð við bjóðum og það ekki allir sem þekkjast boðið. Það ekki allir sem koma
1: Nei.
0: Þótt þeim sé boðið. Og auðvitað stendur mig sjálflega á hjá fólki. Og já, boð inn í Guðsríki, þetta boð sem að mikið varst að boðið sem þú farið. Að Guð býðir þér að vera gerast ríkisborgari í Guðs ríki að eilífu og við byrjum hér á jörðinni byrjum við að vera hafa ríkisfang á himnum og já vissulega lífið okkar hérna á jörðinni ekki án sásöka og

0: sorgar og þess áttar. En við vitum líka að hann gengur með okkur. Það líka það, hann býður þeir að koma inn og vera ríkisborgari í Guðsríki og þá hann alltaf með þér, fer með þér í gegnum allt, með þér í gegnum sorgina, með þér í gegnum veikindin. Allt verður svona bærilegra.
1: Já,
0: hann segir líka, já, komi til mín þér sem að erfiðið og þunga eru hlaðin og ég mun veitur hvíld. Og líka þá það líka að koma og þykja þá hvíld sem hann býður okkur. Það snýst mjög mikið að þykja. Þar sem Guð að gefa okkur.
1: Einmitt.
0: Þannig lífið með Jesú.
1: Já, knýja og fyrir þeim mun upplóki verða.
0: Já, líka, já. Já, og einmitt, bæði það að þykja það sem hann býður okkur og líka að leita eftir því sem við þurfum. Leita og þeir muni finna, knýja og einmitt. Það líka það og svo segir hann líka þeir fáið ekki að þeir býði ekki.
1: Einmitt.
0: Þurfum að býðja það og líka að býðja eftir hans vilja. Eftir hans vilja, þekki hans vilja og býðja eftir hans vilja. Og í Jesu nafni.
1: Þannig
0: að þetta við, þegar að hann hefur boðið okkur inn, þá tilherum við fjölskyldu hans. Og þetta ómetanlegt. Og já, þá komum við að næsta lagi.
1: Já.
0: Sem að lagið Fundin 2015 stendur hér og með tölvuna þá og það hérna hann Siggi Ingimars sem með bakrödd í þessu lagi og Pétur Erlendsson flytur, gerur svo vel. Byðin við smá hérna. Já, það svolítið erfitt að kveikja slökkva á músinni bara með aðra hendi sem í lagi.
1: Já.
0: Það ég bara lenti í hjólaslysi og hérna í gifsi. En þetta græs.

Nú ég fundin, syngur hann Pétur. Hann svolítið rokkari. Nú, í dag ætlum við að lesa úr bók sem viðum ekki lesið áður úr, kafla. Það bók sem heitir Strength for Today for Couples. Styrkur inn í daginn, styrkur fyrir daginn, fyrir hjón eða fyrir pör. Þetta svona, það verið gefnar út nokkra bækur. Það var að styrku fyrir daginn fyrir menn, styrku fyrir daginn fyrir konur. Og það bókaútgáfa sem stendur á bak við þessa bækur sem heitir Broad Street Publishing Group. Og það ekki tilgreindur einhver einn höfundur. En þetta sem sagt eitthvað fyrir, það svona texti fyrir hver dag ársins. Og textin sem við ætlum að lesa úr hefst hérna, eða lesa, hefst á tilvitnun í orðskveðina 19. kafla 20. vers Hlýddu ráðum og taktu umvöndun svo að þú verðir vitur að lokum Stundum lífið illviðráðanlegt og við stöndum ráðþróta gagnvart því hvað við eigum að gera í ákveðnum aðstæðum Það getur verið að við höfum aldrei áður staðið frammi fyrir slíkum aðstæðum eða að við höfum einfaldlega ekki tamið okkur visku í þeim ákvörunum sem við þurfum að taka. Það afrískur málsháttur sem segir að gamall maður sem situr geti séð það sem ungur maður upp í tré getur ekki séð. Með öðrum orðum góð hugmynd að fá ráðleggingar og þá sérstaklega frá traustum aðila sem hefur bæði tíma og reynslu að baki sér. Sjálfsagi nauðsynlegur ef við ætlum að koma einhverju verk sem skiptir máli. Jafnvel smávægilegustu verk krefjast aga til að klára þau. Það góð regla að hlusta á ráðleggingar og taka leiðsögn. Enda það sú leið sem við förum með Guði til að öðlast visku. Agi og viska fara saman. Í raun getur óagaður einstaklingur ekki fundið visku. Því hún falin með Kristi. Með því að beita einföldum grundvallar lærdómi úr orði Guðs í lífi okkar, vöxum við að visku og skilningi. Orð Guðs ekki aðeins lampi fóta okkar og ljós á vegum okkar, það lífið sjálft. Viskan og æði, það náttúrulega vantar nú ekki viskuna í Biblíuna. Það sem ég dettur já, orðskveðnir, það náttúrulega óendanlegu brunnur visku. Og þá nú gott að vísa í þættina Skvipjós orðskveðina. Frábæri þættir sem hann krefur þá. Og svo dettur mér alltaf í hug kemur til mér líka hérna fjallræðan. Og bara þegar maður fer að lesa Biblíun, ha, þetta á Biblíun? Ha, þetta orða tiltæki?

0: er talað í biblíunni. Það óendanlegt sem fólk held ég svona almenningur átt að segja ekki á hvað kemur úr biblíunni. En það eins og hann talar hana að viskan kemur ekki sjálfu sér. Það þarf að leita hennar. Og þú ert að sína auðmygt til þess að finna hana og þá ertu í raun að viðurkenna að þú veist ekki allt. Og þú þarft handleiðslu og þá spurning hvert þú leitar. Getur leitað í biblíuna, leitað til Guðs og svo náttúrulega getur leitað til þeirra sem eru kannski lengra komnir og já, eru eldri eða hafa lesið meira og eru tengdari. Nú þannig að já, orð Guðs svona sem leiðaljós það held ég sé svona kjarnin í þessu og svo náttúrulega því þetta fyrir couples náttúrulega mjög gott fyrir pör að hérna leita að viskunni hjá Guði og hvernig hann getur stutt við sambandið og þau þurfa ráðleggingar og byggja saman og lesa saman
1: Já, mjög vel sagt ég að rólega þetta góðu texti viska maður nokkur ár síðan að ég hugsaði það orð að það væri svona samsett orð úr viti og elsku
0: mjög gott
1: vit og elska það ég hugsa að viska inniberi kærleika alltaf það sé að við viljum öðrum vel og viljum okkur sjálfum vel ægi er líka mikið vægur og okkur alltaf til góðs þegar til aðeins lengri tíma litið segir í orðinu svona fyrstu verðist að ekki vera eitthvað svona hvað sem að þeir langa til þess að svona æfa þið í en svo þegar maður lítur aðeins til lengri tíma þá veit maður að það borga sig að aga sig aðeins á svo margan hátt já
0: og svo líka með þessi að sko viska og ægi fara saman þú verður að vera svolítið agaðu til þess að leita þér og viska agaðu, náttúrulega sitjast niður og lesa
1: já það rétt það rétt, já
0: og sjálfsagi
1: já, sjálfsagi best þegar að þurfum ekki á okkur þegar að Guð gefur okkur hungur eftir orðinu og okkur langar til þess finnum löngun þörf löngun til þess að ég tengist oft einhverju sem að þið langar ekki beint til að gera en þú veist að það gott fyrir þig
0: já
1: þannig að ég hef verið ekkert mikla pælingar þetta
0: þetta er
1: sannleikur
0: já
1: og þú veist það þessi auðmygt líka sem að þú held ég myndist á
0: já.
1: Að þú viður kemur það að þú veist ekki allt og ert ekki hérna eins og það stendur þekking blæs menn út að telja sig vita allt og vera svo mikið með þetta en Guð veit allt það hann svo hinn sem veit allt og Biblían getur gefa okkur svo mikið af visku
0: bara næsta lag
1: það næsta lag sem heitir Hýbýli hugans frá árunni 2019
0: já það og endalega hann svona þekktasta lag kannski og fundin líka
1: já hlýðum að það

0: Yndislegt lag og texti Hýpili hugans Pétur Erlendsson og þetta þátturinn daglegt brauð á lindinni við komin að svona já það að líða lokum hjá okkur í þessum þætti aðeins einn stuttur lestur eftir og lag Og Óli, þú ert með loka lesturinn fyrir okkur.
1: Já, eins og venjulega best kemdu lindaból hjónabandsins. Drottinn minn okkur á að sönn ást birtist í daglegu amstri. Hún kannski ekki romantísk, en hún færir okkur saman og sýnir okkur nákvæmlega hvað þú átt við með ást, þjónusta við aðra.
0: Já. Og þetta hefur verið mjög skýrt undan farið.
1: Já, hann leist brána.
0: Já, ég, það bort. Bara þannig á þessum tíma þegar þessi þáttur tekin upp þá hérna, staðan mín þannig að vinstri höndin mín í gifsi að hluta til. Það brotnaði eitt lítið bein út frá, sem liggur í hendinni út frá litla fingri og ég var sem sagt að hugsa það í morgun. Þegar ég vaknaði þennan daginn var ég eitthvað svona hugsa lítið bein sem brotnaði hugsa small bone ég hugsaði sem sagt til bræðrana small bone
1: Já, king and country
0: Já, en allavega þá hérna, já, þegar ég bara var að við hjónin vorum nýlega í Berlín í borgarferð og vorum í reiðhjóla ferð með leiðsögn borgina og þannig að þá bara þeim miður þá datti af hjólinu en ekki málið við gerum það sem að ég búin að vera að hugsa núna þeim sem Guð elskar samverkar allt til góðs Guð mun nýta þetta til góðs fyrir mig og þetta mitt fyrsta beinbrot og vonandi síðasta en það varandi textan sem þú varst að lesa þetta daglega eins og bara það núna búið að reyna svolítið á því undanfarna daga búið að reyna á elsku þína til mín varandi það að hjálpa mig til dæmis að renna upp úlpunni ég get ekki sett húun á mig húli, getur að hjálpa mér og það þannig að já, þetta bara það svo gott að eiga mann, takk húli
1: já, mín ánægð
0: takk fyrir þetta að vera líka, maðurinn minn
1: það líka kennir okkur veist, við, sem betur fyrir þetta bara skammint þetta bara tímabil sem gengur yfir og ekki stórvægilegt
0: já,
1: en Ég verð að segja eins og við höfum bara gott að því að taka stáði á svona verkefni átta maður að sjá því hvað heilsan og er ofbáðslega dýrmætt
0: Já og hvað við þurfum hérna oft tvær hendur
1: já,
0: í
1: já,
0: að gera
1: já. Og hvað lítið þarf við mér til að við þurfum aðstóða einhvers annars
0: Já, bara detta á hjólinu
1: já.
0: Svona ámalar já, þetta var bara þannig ég var ekki með fótbremsu, það var handbremsa ég svo vön fótbremsu þannig að það var smá andataks En andartags hugsunar er bara...
1: Já, en það sem kom til mín,
0: já.
1: Bara þegar ég las þetta, var já. Svo að klára það hérna.
0: Endilega.
1: Það, ég sá bara fyrir mér ung hjón með 1, 2, 3 börn í daglegu amstri.
0: Ó, það já, getur verið svolítið. Vá, það er sko. Hérna,
1: og það er pyrringur kannski og ekkit svakalega mikið romantík í loftinu þegar þau vart að annars þau og þau eru heima og það er kvöldmatur og það er allt að gerast. En svo sé ég fyrir mér þegar þau eru sofnuð eða þau eru komin í rúmið þú ert að lesa fyrir þau og svona komið ró yfir þá einhvern veginn kemur þessi ást upp eða svona, þá gefur maður þessi tíma til þess að til að skynja hana, upplifa hana þannig að það er já, þannig að hérna hún getur birst á ymsa vegu þessi ekkit svo endilega romantíska ást en ást

0: einhvað síður.
1: Já.
0: Mm.
1: Einmitt, hjálpast að.
0: Já.
1: Samvinna.
0: Mm. En þá bara að koma að loka með það ekki.
1: Jú, og ég þakka fyrir samvinna í dag.
0: Já, takk sem er leis. Kæru hlustendur, þangað til næst, gangi á Guðs vegum.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Gídeon sagði: Ekki mun ég drottna yfir ykkur. Drottinn skal drottna yfir ykkur. Tómas sagði við Jesú: Drottinn minn og Guð minn. Og mundu drottins síðu sár, það sefar hjartans kvöl og fár, það blóð og vatn sú lífsins lind, hún leysir þig frá allri synd. Þetta er lykilorð fyrir sunnudaginn 11. október. Úr Dómarabókinni, 8. kafla, vers 23, úr Jóhannesar guðspjalli, 20. kafla, vers 28, og úr Sálmabók kirkjunar, Sálmalag 122, annað erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.

Ég vil lofa þig, drottinn, Guð minn, af öllu hjarta og heiðra nafn þitt að eilífu. 88. og 7. Davíðssálmur, 12. vers.

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum krónum. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfærin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólgu hækkunum að undanförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

komið sæl og velkomin í þáttinn í tali og tónum. Ég ætla að byrja þáttinn á því að spila lag með Toby Mac sem heitir Heaven on My Mind.

Já, þetta var Toby Mac. En ég ætla að kíkja hérna í bók sem heitir Við uppsprettuna. Og þar verið að fjalla svona þetta frelsi sem að við eigum í Kristi. Og og getum við gert allt, megum við allt, er svona spurningin í þessari hugleiðingu. Og því orðinu stendur, allt mér leyfilegt en ekki er allt gagnlegt. Allt mér leyfilegt en ég má ekki láta neitt ná valdi yfir mér. Þetta stendur í fyrra Korintubréfi, 7. kafla og 12. versi. Svo líka í fyrsta Korintubréfi og 10. kafla og 23. versi, þá stendur allt leyfilegt en ekki byggir allt upp. Og þetta vitum við svo sem að það ekki allt sem við gerum sem að byggir upp. En megum við gera allt. Og ég ætla bara að grípa hérna í þessa hugleiðingu. Hér verið að tala frelsi kristins manns. Eins og hann eða hún frjáls frá lögmálinu í sambandi sínu við Guð, eiga þau að vera frjáls í sínu daglega lífi. Kristinn maður ekki bundin reglum mat og drykk, hvíldardag, ný tungl eða öðrum reglum og ákvæðum sem gyðingar höfðu. Kristinn maður á að fá að vera bara eðlilegur og mannlegur í sínu daglega lífi. En það þýðir ekki frelsi til að syndga. Það munur á því sanna mannlega og því synduga. Þess vegna getur enginn sem kristinn borið fyrir sig frelsi til að lifa samkvæmt listisemdum syndarinnar. En það eru líka önnur mörk á frels okkar. Við eigum ekki að gera það sem við vitum að

ekki gagnlegt. Við þurfum að hafa varan á varðandi allt sem getur skaðað líkama og sál. Við þurfum líka að gæta okkar að vera ekki öðrum til falls. Við megum ekki nota kristið frelsi þannig að það leiði aðra til að gera eitthvað sem andstætt þeirra samvisku. Guðs orð segir til dæmis, hrind ekki með mat þínum í glötun þeim manni sem Kristur dó fyrir. Þetta getum við lesið í Rómverjabréfinu 14. kafla og 15. versi. Við veitum að það var alls konar matur sem var bannaður og þetta gat verið mjög mikil átöka mál og svo sem ennþá á milli fólks. Það eru alls konar trúabrögð sem að banna ákveðin mat og við höfum ekki að vera öðrum til ásteytingar ef að Og allra síst trúsískinum okkar, sumir eru enn þar að þeir vil ekki borða svínakjött eða hrossakjött. Og þá getum við spurt okkur, eigum við þá endilega að vera að því ef að það þessum, ef að öðrum líður illa sem í návist okkar yfir því? Spurði hver sig, ég held að við ekki að gera það. Eigum bara ekki að vera öðrum til ásteytingar alveg sama hvað. Og ég ætla að halda áfram, ég má heldur ekki nota frelsið þannig að ég verið þræll einhvers. Það hættulegt að láta eitthvað fá vald yfir sér. Þá maður ekki lengur frjáls, heldur orðin þræll. Þá lifir maður sannalegi synd og loks verðum við að forðast allt sem hindrar okkur í að uppbyggjast í Guðs orði. Hvar mörkin á frelsi kristins manns liggja er best að ákvarða með að spyrja. Mun það sem ég stend núna frammi fyrir hindra verk Guðs orðs og anda hans í hjarta mínu. Sé hætta á því maður komin að mörkum á frelsi hins kristna. Já, okkur ekki, okkur eru setta reglur, ákveðna reglur. Við eigum ekki að fara yfir þær, við eigum ekki að láta syndina ná tökum á okkur og ef það eitthvað sem að ef að frelsið sem sagt, eitthvað sem að við teljum okkur með að gera en það við notum það þannig að við verðum þræll einhvers og þá ég get bara tekið sem dæmi til dæmis bara eins og segjum bara áfengi maður eða kona sem getur fengið sér eitt rauðinsglas með mat það allt í lagi svo framlega sem það ekki öðrum til ástætingar en þurfa hann að drekka heila flösku með matnum þá það eitthvað svona sem búið að ná tökum eins bara með reykingar það ekkert sem segir að einhver megi ekki fá sér smók af vindli á gamlaskvöld en ef hann hefur ekki stjórnað því og þetta bara orðið bara stöðuga reykingar að þá er það búið að ná tökum á því koma til, þetta nokkuð ljóst en sem sagt allt mér leyfilegt við megum gera allt í rauninni en það ekki allt gagnlegt og allt mér leyfilegt en ekki má ég láta neitt fá vald yfir mér og síðan segir allt leyfilegt en ekki byggir allt upp já og svari bara hver fyrir sig og hugsi þessi orð

og ég ætla að setja á lag með Zach Williams og Dolly Parton og það heitir There Was Jesus.

There was Jesus. Þetta var Zach Williams og Dolly Parton. En drottinn sagði við Kain, því reiðist þú og ert þungur á brún. Ekki svo að þú getur verið upplitsdjarfur ef þú gerir rétt. En gerir þú rangt, þá liggur syndin við dyrnar. Hún girnist þig en þú getur sigrast á henni. Þetta getur við lesið í fyrstu Mósebók, fjórða kafla og vers 6 til 7. Það auðvelt að finna til með Kain sem reiddist vegna þess að Guð gaf gaum að Abel bróður hans og fórn hans en leit ekki við því sem Kain hafði fram að færa. Við getum skili reiði hans og fundist Guð ósangjarn, en það réttlætir ekki gerðir hans. Kain drap bróður sinn í afbrýði

og þurfti að lifa með það á samviskunni til æviloka. Þegar reiðin fær að krauma innra með okkur og öfund og afbrýði að gerjast í hjartanu, þá liggur hið illa við dyrnar. Það býður færis á að leggja líf okkar undir sig. Sjálfselskan læðist inn með sína sjálfsorkun og sjálfsréttlætingu sem telur okkur trúum allt sé í lagi með hegðun okkar þó hún særi aðra. Með því að láta undan freistingunni að gera rangt þó að við vitum vel hvað er rétt. Bjóðum við hættunni heim. Það, já, ég ætla nú bara að byrja að lesa þetta aftur, ég var hvernig að það mér byrja að gefa mig það. Með því að láta undan freistingunni að gera rangt, þó að við vitum vel hvað er rétt, bjóðum við hættunni heim. Það sem byrjar oft sakleysislega, vex okkur fljótt upp yfir höfuð og afleiðingarnar geta orðið hroðalegar. Sektin og skömmin íþyngja okkur. Við flýjum frá Guði og eigum erfitt með að líta framan í nokkurn mann. Þess vegna er svo mikilvægt að lifa í nánum tengslum við Guð. Hann fyrirgefur okkur og hjálpar til þess að bregðast rétt við. Guð sýnir okkur hvernig við getum borið höfuðið hátt og lifað sönnu lífi. Við mætum öll ósanngirni og óréttlæti á lífsleiðinni. En það afsakar ekki illar gerðir okkar. Við berum hvert og eitt ábyrgð á því að gera rétt. Þó að aðrir sær okkur, þurfum við ekki að svara í sömu mynd. Látum ekki hið vonda vill okkur sín, en gerum Guðs vilja. Og svo stendur hér fyrir neðan. Í dag vil ég leggja mig fram að gera rétt og gera öðrum gott, jafnvel, þó að þau eigi það ekki skilið. Já, það er nefnilega þannig. Við eigum að gjalda illt með góðu, segir orðið okkur. Við höfum að blessa þá sem að bölva okkur. Við höfum að rétta fram hina kinnina. Þannig að þó að einhver geri á okkar hlut að þá eigum við það. Og við höfum að biðja fyrir óvinum okkar. Þannig að við eigum alltaf að gera þar sem gott er og ekki að svara í sömu mynd og ef einhver gerir okkur rangt til og við þurfum alltaf að vera vakandi því að sjálfselskan hún getur læðist inn bakdyra megin og við erum sofandi og með sína sjálfsorkun og sjálfsréttlætingu sem telur okkur trúum að allt sé í lagi með hegðun okkar. Það eru bara aðrir sem haga sér ekki nógu vel. En það er gott að vita til þess að Guð þekkir okkur, hann veit að við erum ófullkomin og hann þekkir líka hjart okkar. Þannig að hann getur lesið í hjart okkar hvort að við yðrumst eða ekki og hann fyrirgefur okkur. En ég ætla að setja á lag með Sissi Vænans og það heitir Be Still and Know.

Þetta var Sissi Vænans með Be Still and Know. Daglegt brauð eru kristilegar hugleiðingar fyrir hvern dag ársins og ég ætla að lesa eina hugleiðingu úr þeirri bók. Gæt þess bræður að enginn eða búi yfir vondu vantrúar hjarta og falli frá lifanda guði. Áminnið heldur hver annan, hvern dag á meðan enn heitir í dag, til þess að enginn yðar forherðist af táli syndarinnar. Margir óvinir vilja koma í veg fyrir að börn Guðs nái heim til Guðs. Það er ekki ófyrirsynju að trúarlífinu er einætt líkt við ferð Ísraelsmanna um eyðimörkina eins og við lesum hana í Mósebókunum. En skæðasti óvinurinn er hjarta hins trúaða sjálfs. Á þetta er bent í orðinu

sem við lásum. Gæt þess bræður að engin yðar búi yfir vondu vantrúar hjarta og falli frá lifanda guði. Það hætta á fráfalli sem við erum vöruð við hér. Í þessum sama kapitula Hebreabréfsins erum við mynt af frásögnina í 4. Mósebók. Ísraelsmenn voru komnir alla leið að landinu sem Guð hafði lofað að gefa þeim, en þeir fóru ekki inn í landið. Þeir hættu við að setja stað í Kanan og sögðu hverfi annan. Við skulum kjósa okkur annað leiðtoga og snúa aftur til Egyptalands. Það borgar sig. Þannig hugsuðu þeir þá. Hvers vegna létu þeir ekki verða af því að fara inn í Kananland eins og drottinn hafði sagt? Þeir höfðu mist kjarkinn. Erfileikarnir voru þeim megn, óvinirnir í landinu, ofjarlar þeirra. Þetta var frákvarfið frá drottni. Þá ákvað hann að þeir fengju ekki að koma inn í landið. Þeir sem höfðu vísvitandi snúi baki við Guði og fyrirheitum hans skildu bera beinin í eyðumörkinni. Óvinir barna Guðs eru ekki aðeins í kringum þau. Það sjáum við hér. Hjörtu Ísraelsmanna sjálfra drógu þá tálar. Það var öllu öðru verra. Við megum ekki fara að eins og þeir, segir Biblían. Gæti þess að syndin blekki ykkur ekki. Verið á verði, svo hjörtu ykkur leiði ykkur ekki afvega. Hér berum við ábyrgð hvert á öðru. Við eigum að áminna hvert annað, dag hvert. Það gott og nauðsynlegt að vera myndur einmitt á þetta því að okkur ekki ætlað að vera ein á pílagrinsferðinni til himins. Við erum þjóð, trúað fólk sem stefnir að sameiginlegu takmarki. Við þurfum að styðja hvert annað á leiðinni. Kristnir menn sem njóta þeirra náðar að vera í góðum hópi trúaðra systkina þurfa að líta í kringum sig. Ef við sjáum einmana lærisvein, ef þið sjáuð einmana lærisvein, skulið þið taka hana að ykkur. Og sértu einn pílagrímur þar sem þú átt heima á leið til himins, hafðu þá upp á öðrum trúuðum mönnum. Það gott að hjálpa stað. Já, við eigum að styðja hvert annað. Og mér kemur nú bara í hug, stundum í kirkjunni bæði minni og sást fleiri kirkjum, reikna ég með. Að þá erum við oft ekki nógu vakandi yfir þeim sem að eru að koma nýjirinn eða kannski bara þeim sem að eru eitthvað einir og einmana. Og margir finna fyrir þessu sem eiga kannski ekki stóra fjölskyldu í kirkjunni. Eru kannski bara svona, já, kannski bara einir þannilega séð og þó að kirkjan sé fjölskyld okkar, andli fjölskyld okkar, að þá er það nú stundum svona, við hópum okkur saman sem þekkjumst og eitthvað svona og erum og ættingjar og annað. Börn og foreldrar og frændur og frængur en við þurfum að passa okkur að vera vakandi yfir þessu að horfa til þeirra sem að eru einir, eru kannski einmana því við eigum ekki að vera ein á þessari pílagrinsferð til heimis. Það nokkuð ljóst af þessari lesningu og lesningu orðsins bara yfir leitt Biblíunar. En þetta var sem sagt hugleiðing úr bókinni Daglegt brauð. Og ég ætla að setja á lag með Lauren Daigle og það heitir Traustin Jú.

Trust in You með Lauren Daigle. En tvær hendur tómar yfirskriftin á því sem ég ætla að lesa næst. Tveir menn voru á gangi, annar roskin, hinn ungur. Það lá illa unga manninum. Hann kvartaði við því að hann ætti í fjárhagskrökkum. Og lítil von væri að úr rættist. Félagi hans gaf honum góð og skynsamleg ráð, en ungi maðurinn greip frammi fyrir honum og sagði Hvað svo sem hægt að gera með tvær hendur tómar? Roskni maðurinn og horfði alvarlega á hann og sagði vingjarnlega Þær eigum að leggja saman í bæn til Guðs. Þegar fokið í flest skjól er leiðin upp ennþá greiðfær. Þeirri leið fær engin lokað. Það auðmýkjandi að koma til Guðs með tvær hendur tómar. Margir vilja ekki koma til Guðs nema uppréttir með gjafir, ávöxt og góð verk. Það einmitt rétti tíminn til að koma til Guðs þegar hendur okkar eru tómar.

tómar. Enda eru tómar hendur skilirði þess að verða ríkur í Guði. Hann er læknir sjúkra, auðlegð fátækra og aðstoð úrræðalausra. Biblían segir þá sæla sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu. Maður nokkur fjallaðum ógnir heimstyrjaldarinnar og þjáningar mannana. Hann komst svo að orði og allt sem við getum gert er að horfa á og andvarpa. Nei, við getum gert meira. Þó að við séum komin fram á yrstu nöf í hörðum átökum lífsins getum við samt spennt greipar í bæn til Guðs. Enda þótt okkur finnist við vera óverðug að ganga fram fyrir Guð, megum við krjúpa í fullu trúnaða trausti fyrir augliti hans sem er fúsari að gefa en við að biðja. Guð minn mun af auðlegð dýrðar sinnar í Kristi Jesú uppfylla sérhverja þörf ykkar. Þetta stendur í Filippi bréfinu 4. kafla og 19. versi. Og við getum verið vissum það að Guð mun af auðlegð dýrðar sinnar í Kristi Jesú uppfylla sérhverja þörf ykkar. Við getum alveg treyst í að koma fram fyrir Guð með tvær hendur tómar og að hann heyrir bænir okkar og þegar að fókir í flest skjól og okkur finnst allt vera lokað og við ekkert geta gert, en þá getum við lagt saman þessar tvær hendur sem eru tómar og beðið. Því að leiðin upp er ennþá greiðfær þó að okkur finnist hún vera lokuð. Og við skulum hlusta á David Crowder og Zach Williams syngja Still.

David Crowder og Zach Williams með lagið Still. En það styttist í þættinum hjá mér í dag og ég ætla að kíkja á eina hugleiðingu til viðbótar og hún úr bókinni Dagi senn, eitt andartak í einu. Og hún svona. Þess vegna beygi ég hné mín fyrir föðurnum sem hvert faðerni fær nafn af á himni og jörðu. Efesisbréfið 3:14. Á njánum ekki auðvelt að forða sér. Flýja, fela sig, standa á rétti sínum. Nikla vöðvana, spranga sviðið og sínast annað en maður Með stjórn á lífi sínu og aðstæðum. Á njánum ég á annars valdi. Krjúpandi við altarið ég fyrir augliti Guðs. Nú yfirleitt lögð ofur áhersla á að standa í lappirnar, standa á rétti sínum, lúta engum. Ég á mig sjálfur, sagt. Ég stend með sjálfu mér, sagt og vísa til þess sem talið eftirsóknarverðast alls. En þau sem keyra á vegginn, þau sem lenda á botninum, þau sem finna vanmátt sinn, að þau eru ekki nóg, að þau megna ekki í eigin krafti að rísa á fætur. Þau leita til æðri máttar. Við vitum hver hann sá æðri máttur. Mátturinn æðsti sem Kristur nefnir föður sinn og gefur okkur að nálgast, ákalla, biðja og elska sem góðan föður sem vill barni sínu ekkert nema hið besta. Ótti drottins upphaf viskunar, segir í Biblíunni. Hvað merkir það? Að þekkja takmörk sín, vita sig lúta mætti sem meiri, valdi sem æðra. Æðri máttur Guðs fæst ekki í vasabroti, passar ekki í veskið, ekki í neytenda umbúðum tilbúin til notkunar þegar og á þann hátt sem hentar. Það upphaf viskunar að gera sig grein fyrir því. Það virkar viljan að verða meir en við erum, verða það sem okkur ætlað og áskapað. Það besta sem í okkur býr. Af því að við ekki nóg. Að vera ófær að lúta Guði í auðmygt leiðir mann í barasóttina. Fóstur í móðurlífi bara frumuklasi. Barn bara byrði og fyrirhöfn. Gamalmennið bara fyrir. Maðurinn bara rævill. Fólk bara það sem manni hentar. Guð bara. Bara sóttin svift

0: þeir lífið leyndardóminum, helginni, þeirri lotning og virðing sem því ber og nærir hroka og heimsku. Við altari helgidómsins er okkur boðið að krjúpa frammi fyrir augliti hins mikla guðs sem er meiri en allt og er með okkur hér á jörð. Við fáum að þykja þá blessun og náð sem reisir á fætur, fyrirgefur og læknar. Amen. Og með okkur hlotnast svo náð að taka við því. Og það er komið að lokum hjá mér þennan daginn og ég ætla að enda þáttinn í dag, þáttinn í tali og tónum á því að spila lag með Andre Crouch sem heitir Let the Church Say Amen og með því líkið þættinum eins og ég segi og þakka fyrir mig í dag, byð ykkur Guðs blessunar og veriði sæl.
1: Six and Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people answered, Amen, Amen. Lifting up their hands, they bowed their heads and worshiped the Lord with their faces to the ground. When we receive a word from the Lord, our answer should be, Amen. Let the church say, Amen.

Haust fjáröflun lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta mjög mikilvæg fjáröflun fyrir lindina og þess vegna byrðum við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánuðalegt framlag eða gefi lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón lindarinnar að breiða út fagnað erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmela trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu lindarinnar eru upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem það í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á örugga greiðslu

Eftir þetta sá ég og sjá mikill múur sem enginn gat tölu á komið af allskins fólki og kynkvíslum og líðum og tungum. Þeir stóðu frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lampinu, skrýtir hvítum skikkjum og höfðu pálmagreinar í höndum. Opinberunabókin, 7. kafli og 9. vers. Þar búin staður öllum mönnum er. Þér einnig vinur, látið standa á þér.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Hebreabréfið, annar kafli. Þess vegna ber okkur að gefa því enn betur gaum er við höfum heyrt svo að við berumst eigi afleiðis. Fyrst orðið sem englar fluttu hefur reynst stöðugt og þau sem brutu gegn því og hlýtu ekki hlutu réttláta refsingu. Hvernig fáum við þá komist undan ef við vanmetum slíkt hjálpræði? Drottinn flutti það fyrst og þau sem heyrðu það staðfestu það fyrir okkur. Guð bar jafnframt vitni með þeim, með táknum og undrum og margskona kraftaverkum og með gjöfum heilags anda sem hann deildi út eftir vilja sínum. Því ekki lagði hann undir engla hinn komandi heim sem við tölum um, einhver staðar er vitnað. Hvað er maður að þú minnist hans? Eða mannssonur að þú vitir hans? Skammastund gerðir þú hann englunum læri. Þú hefur krýnt hann vegsemd og heiðri og þú hefur skipað hann yfir verk handa þinna. Allt hefur þú lagt undir fætur hans. Hvað er maður að þú minnist hans? Eða mannssonur að þú vitir hans. Skammastund gerðir þú hann englunum lægri. Þú hefur krýnt hann vegsemd og heiðri og þú hefur skipað hann yfir

0: Verk handa þinna. Allt hefur þú lagt undir fætur hans. Þótt skrifa sé að allt sé undir hann lagt og ekkert undan skilið, þá sjáum við ekki enn að allir hlutir séu undir hann lagðir. En við sjáum að Jesús, sem skammastund var gerður englunum lægri, er krýndur vegsemd og heiðri vegna dauðan sem hann þoldi. Fyrir Guðs náð skildu allir hljóta blessun af dauða hans. Guð hefur skapað allt og allt er til vegna hans. Hann vildi leiða mörg börn til dýrðar. Því varð hann að fullkomna með þjáningum þann Jesú er skildi leiða þau til hjálpræðis. Því að sá sem helgar og þau sem helguð verða eru öll frá einum komin. Þess vegna telur hann sér eigi vanvirðu að kalla þau systkin, er hann segir, ég mun gera nafn mitt kunnugt systkinum mínum. Ég mun syngja þér lof mitt í söfnuðunum. Og aftur, ég mun treysta á hann. Og ennfremur, hér er ég og börnin er Guð gaf mér. Þar sem nú börnin er af holdi og blóði, þá varð hann sjálfur maður, til þess að hann með dauða sínum gætað engu gert þann sem hefur mátt dauðans, það er að segja djöfulinn, og frelsað alla þá sem lifðu allan sinn aldur undir ánöður óki af ótta við dauðan. Því að víst er það að ekki tekur hann að sér englana, en hann tekur að sér niðja Abrahams. Því var það að hann í öllum greinum átt að verða líkur systkinum sínum, svo að hann yrði miskunnsamur og trúr æðsti prestur í þjónustu fyrir Guði og gæti friðþægt fyrir syndir liðsins. Sjálfur hefur hann þjáðst og hans verið freistað. Þess vegna er hann fær að hjálpa þeim er verða fyrir freistingu.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

Halleluja, hann er heilagur. Það er svo gott að vera í drottni, það er svo gott að vera í nærveru hans. Það er svo gott að finna fyrir honum. Og svo magnað að hann er með

0: Amen. Hallelujah. Heavenly Father.
1: Himneski Father.
0: We just thank you.
1: Við þökkum þér.
0: For the opportunity.
1: Fyrir tækifærið.
0: To sit down.
1: Til að setjast niður.
0: And listen to your word.
1: Og hlusta á orð þitt.
0: We open our hearts.
1: Við opnum hjörtu okkar.
0: And you open our eyes.
1: Og þú opnar augu okkar.
0: We thank you for that.
1: Þökkum fyrir það.
0: In Jesus' name.
1: Í Jesu nafni.
0: Amen.

0: Amen.
1: Amen.
0: Say after me.
1: Säg efter mig.
0: Dear brother Stefan.
1: Kære Stefan.
0: Wow.
1: Wow.
0: You look nice tonight.
1: Du lite väl ut idag.
0: And I hope, Stefan.
1: Och jag vånar så, Stefan.
0: That you don't come with a short message.
1: Du kommer inte med några stutta predikor.
0: I expect a long message.
1: Jag väntar efter en längre ræðu.
0: Because you have Hilmar with you.
1: Att jag har med Hilmar med er.
0: It will be twice as long.
1: Det blir tvisa sinu längre.
0: As you will be alone.
1: Heldur hon væri þú væri bara einn.
0: And all the people said.
1: Amen.
0: Amen. I was a little bit dismayed, or not dismayed, but I was a little bit not sad, but I thought Friday I preached too long.
1: Ég var svona í vangaveltum yfir því hvort ég hefði predikað of lengi á föstudaginn.
0: But I will try to concentrate a little bit more tonight.
1: En ég ætla vera aðeins einblindari í dag.
0: I said try.
1: Ég sagði, ég ætla reyna.
0: I'm not sure if I succeed.
1: Ég veit ekki hvort með texta.
0: But tonight.
1: En í kvöld.
0: By the way, it's wonderful to be here.
1: Það er yndislegt að vera hérna.
0: I belong to this family.
1: Ég á heima í þessari fjölskyldu.
0: So I'm not a guest speaker.
1: Ég ekki gestapredikari.
0: I say it again, I'm not a guest speaker.
1: Ég bara segi þetta endurtekið, ég ekki gestapredikari.
0: I am a family member.
1: Ég fjölskyldu meðlumur.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: A Swedish one.
1: Yes. Sænskur fulltrúi.
0: Praise the Lord. So it's wonderful. You're a merciful church.
1: Þið eru miskunnsöm kirkja.
0: A loving church.
1: Og elskuleg og kærleiksrík.
0: And I'm so thankful for that.
1: Og ég þakklátur fyrir það.
0: Tonight.
1: Í kvöld.
0: I want to preach to you about three things.
1: Þá langar mér að predika þrjá hluti.
0: The form.
1: Það formið.
0: The content.
1: Það innihaldið.
0: And the power.
1: Og krafturinn.
0: Say after me, the form.
1: Formið.
0: The content.
1: Innihaldið.
0: And the power.
1: Og krafturinn.
2: The form.
1: Formið.
2: The content. And the power.
0: All the ladies.
2: The form. The power.
0: And all the men.
3: The form. Content. Power.
0: Great. And everyone. This is the message for tonight.
1: Þetta boðskapurinn í kvöld.
0: So let's go to 2 Timothy.
1: Förum í síðara Tímóteusarbréf.
0: Chapter 3.
1: Þriðji kafli.
0: And from verse 1 to verse 5.
1: Frá versi 1 til 5.
0: I'm not going to read everything.
1: Ég ætla ekki að lesa allt.
0: Jesus is Paul is talking about the last days.
1: Páll að tala enda tímana.
0: And when he talks about the last days,
1: og þegar hann talar hina síðustu tíma,
0: he's not talking about the climate.
1: Þá hann ekki að tala loftslagið.
0: And everybody said, mm-hmm. Yeah. He's not talking about the weather.
1: Hann ekki að tala veðrið.
0: He is talking about people.
1: Hann tala fólk.
0: And how people will be.
1: Hvernig fólk mun vera.
0: In the last days.
1: Á enda tíma.
0: And he's saying a lot of things there.
1: Og hann tekur margt í greina.
0: But to conclude what he's saying.
1: En niðurstaðan því sem hann að segja.
0: Is that in the last day.
1: Á síðustu tímum.
0: People will be self-centered.
1: Að þá verður fólk mjög sjálfselskað.
0: They will circle around the unholy trinity.
1: Og þeir munu hringsnúast hina óheilugu þrenningu.
0: And the unholy Trinity
1: og hin óhelga þrenning
0: me, me,
1: frá mér til mín.
0: It is all about me.
1: Það allt ég.
0: And that is not a biblical thing.
1: Og það ekki biblíuleg útlistun.
0: Because the Bible points towards him.
1: Af því að Biblían hún beinir okkur alltaf sjónum til hans.
0: But in the last days.
1: En á síðustu tímum.
0: And we are living in the last days.
1: Og við lifum á síðustu tímum.
0: And we already see that.
1: Og við sjáum þetta í kringum
0: okkur. All around us.
1: Allt í kringum okkur.
0: And also in us.
1: Og líka inn í okkur.
0: We have a tendency.
1: Við höfum einhvern veginn þennan kvata.
0: To have our own self.
1: Við erum svo sjálfhverf.
0: As the center point.
1: Sem það alltaf sjálfi sem situr í hásætinu.
0: Of many things in our life.
1: Á mörgum hlutum í lífum okkar.
0: Even our, relationship with God.
1: Jafnvel í samskiptum okkar við Guð.
0: We begin with ourselves.
1: Við byrjum alltaf okkur sjálf.
0: And then we connect with God.
1: Og síðan tengjum við Guð.
0: But it doesn't begin with you.
1: En það byrjar bara ekki á þér.
0: It begins with him.
1: Sagan byrjar á honum.
0: It continues with him.
1: Og heldur áfram
0: and
1: í honum.
0: And it will finish with him.
1: Og endar í
0: can
1: honum.
0: Can you say amen to that?
1: Getið sagt amen við því?
0: So Paul is saying,
1: þannig að Páll er að segja,
0: they will be self-centered.
1: Þau munu vera

0: They will love. They will be lustful.
1: Þeir munu vera lostafullir.
0: Promiscuous.
1: Vera svona lastmælendur.
0: Loving of themselves.
1: Vera sjálfselskendur.
0: And then he says.
1: Og síðan segir hann.
0: They will have a form of godliness.
1: Síðan segir að þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar.
0: A form of godliness.
1: Það svona form eða yfirskin.
0: But denying its power.
1: En afneita kraftinum.
0: So the form.
1: Þannig að formið.
0: They will not be unreligious.
1: Þau verði ekki, það lítur út fyrir að þetta sé trúa fólk.
0: They will be very religious.
1: Og verði svona allt í
0: trúarlegu. They will have a form of godliness.
1: Talfæri og það formið allt eins og þetta sé guðrækið fólk.
0: The power.
1: En það vantar og skortir kraftin.
0: No. And then in Romans chapter 8.
1: Og í Rómverjabréfinu 8. kafla.
0: From verse 26 to 28.
1: Frá versi 26 til 8.
0: I just read a portion here.
1: Ég les hluta þess.
0: Paul is saying.
1: Páll segir.
0: The Spirit helps us in our weakness.
1: Þannig hjálpar og andinn oss í veikleika vorum.
0: And I want to combine these two tonight.
1: Og ég vil sameina þetta tvennt í kvöld.
0: The Spirit of God.
1: Andi Guðs.
0: Will help us.
1: Mun hjálpa okkur.
0: In our weakness.
1: Í veikleikanum okkar.
0: Now you have to remember.
1: Þú verður að muna þetta.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I just take a pause here right now.
1: Ég ætla bara aðeins að hingra hérna.
0: Enjoying the moment.
1: Ég að njóta augnabliksins.
0: Because when I came Friday, I was pretty exhausted.
1: Og því ég var svo uppgefin því ég kom á föstudaginn.
0: But now I'm resting today.
1: Nú ég búin að vera að hvíla mig allan dag.
0: So just feel, hallelujah.
1: Og ég bara fíla þetta alveg.
0: Friday, my body was not there.
1: Og á föstudaginn þá var skrokkurinn á mér ekkert með mér.
0: Only my spirit and my soul.
1: Það var bara sálin og andinn.
0: But tonight you see the whole Stefan.
1: En í kvöld þá sjáum við
0: It's wonderful.
1: Stefan í fullnustu sinni.
0: It's wonderful to
1: yeah. Dásanlegt að vera þannig.
0: You don't know what I'm talking about.
1: Þið vitið ekkert hvað ég að tala
0: But I know.
1: En ég veit það.
0: It's wonderful when your body also sponsors what you do.
1: Og það dásanlegt þegar líkaminn styður það sem þú ert að gera.
0: Praise the Lord. So it is important to understand the word helper.
1: Það svo mikilvægt að skilja orðið hjálpari.
0: Jesus didn't say.
1: Jesus hann sagði ekki.
0: I will send you an influence.
1: Ég ætla ekki að senda þér áhrifavald.
0: You know it's very popular with influencers.
1: Það mjög vinsælt í dag að vera svona áhrifavaldur.
0: I tell you one thing, don't listen to them.
1: Ég ætla bara að segja þér eitt, ekki hlusta á þá.
0: No. They don't have anything to say.
1: Þeir hafa ekkert að segja.
0: They just want to earn money.
1: Þeir vilja bara græða peninga.
0: Don't listen to them.
1: Vertu ekkert að hlusta á þá.
0: Because Jesus didn't say, I will send you an influencer.
1: Já, Jesus sagði ekki, ég ætla að senda þér áhrifavald.
0: No, he will send a helper.
1: Hann ætlaði að senda hjálpara.
0: He didn't say, I will send you an overtaker.
1: Hann sagði ekki, ég ætla að senda þér eitthvað sem að kennir þér að taka yfir á.
0: Somebody that comes in and take over.
1: Eitthvað sem kemur inn og tekur yfir.
0: If you relate to somebody that just wants to take over.
1: Ef þið kannist við fólk sem vill alltaf bara taka yfir allt.
0: Please back out.
1: Þá skaldu bara taka nokkur skref til baka.
0: How do I do that, Stefan?
1: Hvernig bakka ég út, Stefan?
0: Let me show you.
1: Lemme það sýna mér.
0: Just back out.
1: Bara bakka í burtu.
0: Don't go into conflict.
1: Ekki að fara í neinn árekstur.
0: Don't fist fight.
1: Ekki fara slást með hnefunum.
0: Just back out.
1: Bara bakkaðu pent í burtu.
0: If somebody wants to take over your life.
1: Ef eitthvað vill taka yfir lífið þínu.
0: It's never God.
1: Þá það aldrei Guð.
0: Because Jesus didn't say.
1: Jesus sagði ekki.
0: That I will send you that takes over.
1: Ég ætla að senda þér yfirtakaran.
0: Not an overtaker.
1: Ekki yfirtakara.
0: A helper.
1: Heldur hjálpara.
0: Can you say helper?
1: Getið sagt hjálpari.
0: What a wonderful word.
1: Frábært orð.
0: He is a helper.
1: Hann hjálpari.
0: So the Spirit helps us in our weakness.
1: Hann fann hjálpar og andinn oss í veikleika vorum.
0: How many weak people do we have it?
1: Hvað margir sem hafa eitthvað veikleika?
0: You came to the right place.
1: Þið komið á réttan stað.
0: Hallelujah, because the Spirit is here.
1: Því að andi Guðs er hér.
0: And he you know, he is an expert of helping
1: hann
0: people.
1: Hann algjör snillingur og sérfræðingur í að hjálpa fólki í veikleika.
0: So these two passages.
1: Þannig að þessi tvö vers.
0: They reveal something very important about the Christian life.
1: Þau opinbera svo eitt mikilvægt í kristnu lífi.
0: You see, God is not looking for a form without power.
1: Hann ekki, Guð ekki að leita einhverju sem hefur form en engan
0: no,
1: kraft.
0: He wants to fill the form.
1: Hann vill fylla formið
0: with his life.
1: Með lífi hans.
0: So we need the form.
1: Við

0: þurfum formið.
1: I said we need the form.
0: Við þurfum formið.
1: But the form is not the life.
0: En formið er ekki lífið.
1: I ask you Hannah to bring me a form or a mold here tonight.
0: Ég baði að koma með svona kökuform.
1: Did you know that I am an expert in many things?
0: Vitið að ég snillingur á mörgum sviðum.
1: I am an expert of being Stefan.
0: Ég sérfræðingur að vera Stefan.
1: No one can be Stef

0: kökur.
1: The reason why I am an expert of baking cakes.
0: Ástæðan fyrir að ég snillingur í að baka kökur.
1: My wife is like a health coach.
0: Því að kona mín hún svona lífstílsráðgjafi.
1: She refuses to bake cakes.
0: Þannig að hún neitar í að baka kökur.
1: So how can I solve that?
0: Og hvernig leysi ég það?
1: Because I grew up on cinnamon buns.
0: Ég ólst upp á svona snúðum og kleinum.
1: I ate it for breakfast.
0: Ég borðaði þetta í morgunmat.
1: Lunch.
0: Hádeginu.
1: Snack.
0: Snakkaði og svo.
1: And in the evening.
0: Og síðan á kvöldin.
1: I love cinnamon buns.
0: Ég svona kanil snúða.
1: And my wife, she refuses to bake them.
0: Og kona mín, hún þverneitar að baka kanilsnúða.
1: She says, Stefan, it's not good for you.
0: Hún segir, Stefan, þetta ekki hollt fyrir þig.
1: But then I spoke to the Lord.
0: En síðan tala ég við drottin.
1: He said, Stefan.
0: Stefan.
1: Don't listen to her.
0: Hlusta ekki á hana.
1: I'm just joking.
0: Ég bara grínast.
1: So then I had to come up to some solution.
0: Þannig ég þurfti að finna einhverja lausn.
1: So I learned how to bake.
0: Þannig ég þurfti að læra hvernig að baka.
1: Good bread.
0: Gott brauð.
1: But I'm a specialist in baking these buns, you know.
0: En ég sérfræðingur í kanilsnúðunum.
1: When I bake.
0: Þegar ég baka.
1: You know, you bake a batch.
0: Þú baka svona slatta í einu.
1: 40, 50
0: kanilsnúða í einu.
1: They are gone in one day.
0: Og þeir eru horfnir á einu dag.
1: I don't eat all of them.
0: Ég borðaðu ekki alla.
1: But I have grandkids.
0: En ég á barnabörn.
1: And children.
0: Og börn.
1: The only one that doesn't eat my bullar.
0: Svo ein á heimilinu sem borðar ekki kanilsnúðuna.
1: Is my wife.
0: Það kona mín.
1: So I can bake.
0: Þannig ég kann að baka.
1: And when you bake a cake.
0: Þegar bakar köku.
1: You need a form.
0: Þá þarftu form.
1: Can you say amen? Getið sagt
0: amen.
1: I got this from Johanna.
0: Johanna, hún rettaði með þessu.
1: It's dirty on the inside here.
0: Drullu skítugt.
1: I need to talk to you, Johanna, afterwards.
0: Fara að ræða við Johanna
1: eftir.
0: Já, ég sé þetta.
1: Okay. So I asked her to bring a form. I was trying to find one in Einar's house.
0: Ég var að leita svona formi heima hjá Einari.
1: I'm staying in his apartment.
0: Ég nefnilega bý í íbúðinni hans.
1: So I looked everywhere.
0: Þannig ég leita út allt.
1: I didn't find anything.
0: Ég fann ekkert.
1: So finally.
0: Þannig loks.
1: Here is a form.
0: Hér kökuform.
1: And when you bake a cake.
0: Þegar baka köku.
1: You need a form.
0: Þá þarftu form.
1: You need a mold.
0: Það þarf eitthvað. Já, sérst form.
1: Now the mold gives
0: formið
1: the cake the shape.
0: Það gefur sem sagt kökunni mynstrið eins og
1: það lítur
0: út. Strúktúrin.
1: And the boundaries.
0: Og takmörkin.
1: You cannot bake a cake without the mold.
0: Þú getur ekki baka köku án að hafa form.
1: You have to use a mold.
0: Þú verður að nota form.
1: Otherwise the cake will just be a pancake.
0: Annars verður kakan bara svona klessa eða pönnukaka.
1: It will never reach its heights.
0: Já, hún nær aldrei fullnaðar hæðsinni.
1: If you have ears to listen to.
0: Ef þið getið heyrt með einhver andlegu eyrun.
1: You understand what Stefan says.
0: Ég skilji hvað Stefan sagði.
1: I'm not talking about the cake now.
0: Ég ekki að tala kökuna
1: núna. I'm talking about you.
0: Ég að tala þig.
1: You need a form.
0: Þú þarft form.
1: A form is the structure.
0: Formið strúktúrin.
1: And the form determines
0: og formið það
1: how high the cake can become.
0: Hversu hátt kakan rís.
1: And it also determines how you can appreciate the cake.
0: Og það felur líka í sér hvað þú kannt vel að meta kökuna.
1: Can you say amen?
0: Getið sagt amen.
1: And I promise you.
0: Og ég lofa ykkur
1: því. You will never forget this sermon.
0: Þið munið aldrei gleyma þessari predikun.
1: What did he preach about?
0: Hvað predikaði hann?
1: He preached about a form.
0: Hann predikaði form.
1: Yeah. I have two pictures tonight.
0: Ég á tvær með svona tvær myndir.
1: Two illustrations.
0: Svona tvær lýsingarmyndir.
1: The first one is this one.
0: Fyrsta þessi.
1: And then I have a second one also.
0: Og svo ég með aðra.
1: And you will never forget.
0: Og þú munt aldrei gleyma.
1: Because the illustrations will help you to remember.
0: Sýnikennslan hún þetta mun prentast í hausinn á þér.
1: So you need a mold.
0: En að þú þarft form.
1: But there is one thing you never do.
0: En það eitt sem þú gerir aldrei.
1: You don't eat the mold.
0: Þú borðar ekki formið.

0: So true. So true.
1: Because the mold is hard.
2: Já, formið er grjótart.
1: And when you eat it,
2: og ef þú borðar það,
1: it is tasteless.
2: Þá það bragðlaust.
1: And somebody says, wow.
2: Og einhver segir,
1: that is no wow.
2: Það ekkert wow.
1: Have you tried to eat the mold?
2: Hefur þú reynt að borða kökuform?
1: It is tasteless.
2: Það bragðlaust.
1: You need a dentist also.
2: Já, þú þarf tannlækni þá.
1: That's one of the reasons.
2: Þetta ein af ástæðunum.
1: Why people shun away the Christian life.
2: Af hverju fólk hörfar frá kristnu lífi.
1: Because we only serve them the mold.
2: Því að þú ert bara að bera á borð formið.
1: We only serve them our values, all these things that mold is.
2: Vi erum bara að deila með gildunum okkar og öllu því.
1: It was never meant.
2: Það var aldrei tilgangurinn.
1: For us going around and show people the form.
2: Að ganga og sýna fólki bara formið.
1: Everybody knows.
2: Allir vita.
1: That in a well-equipped kitchen.
2: Í góðu vel útbúnu eldhúsi.
1: There will be molds.
2: Þá eru til kökuform.
1: Except Einar's house.
2: Nema heima hjá Einari.
1: But in every well-equipped kitchen there will be different kind of forms.
2: En í sérhverju vel útbúnu eldhúsi þá eru mismunandi kökuform.
1: You never put the form out on the table.
2: Þú setur aldrei formið, leggur það ekki á borðið.
1: To show people.
2: Til að sýna fólki.
1: How nice form you have.
2: Hversu flott form þú átt.
1: No, you don't do that.
2: Nei, þú gerir
1: það. Everyone knows.
2: Og allir vita.
1: When you serve the cake.
2: Að þegar þú berð kökuna fram.
1: There has been a form involved.
2: Að það hefur form verið hluti af ferlinu.
1: The form.
2: Formið.
1: No. We don't eat it.
2: Við borðum það ekki.
1: But we need it.
2: En við þörfnumst þess.
1: You see, you need the mold.
2: Þú þarft á forminu að halda.
1: In the same way, in the Christian life, we need the structure.
2: Á sama hátt í kristna lífinu, þá þurfum við struktúr.
1: We need the Bible.
2: Við þurfum Biblíuna.
1: We need the prayer.
2: Við þurfum bænina.
1: We need the worship.
2: Við þurfum fyrirbænina.
1: We need the fellowship. We need the church.
2: Samfélagið,
1: kirkjuna. The form is important.
2: Formið mikilvægt.
1: Don't shout me down because I am preaching good.
2: Ekki öskra mig alveg niður því að ég að predika.
1: But listen to what Paul is saying.
2: En hlustum aðeins á hvað Páll að segja.
1: They will have the form.
2: Þeir munu hafa formið eða yfirskinnið.
1: But they will deny their power.
2: En the power. Afneita kraftinum.
1: So he says, it is possible.
2: Þannig hann segir.
1: It is possible.
2: Það mögulegt.
1: To keep the form.
2: Að halda forminu.
1: And lose its content.
2: Og tapa innihaldinu.
1: A form of godliness.
2: Það yfirskinn guðhræðslunar.
1: They still look religious.
2: Líta svona trúarlega
1: út. They still have the language.
2: Tala kristnesku.
1: They still have the activity.
2: Eru aktivir í kirkjunni.
1: But something has disappeared on the inside.
2: En það eitthvað horfið hið innra.
1: The form remains.
2: Formið heldur sér.
1: But the life is gone.
2: En ljós, það búið að slökka ljósin.
1: You know, God,
2: vitið að Guð,
1: he wants to fill the form,
2: hann vill fylla formið,
1: with his life,
2: með sínu lífi.
1: Did you know,
2: vissuði,
1: that God has a form,
2: að Guð hefur form,
1: but you can taste him,
2: en þú getur smakka,
1: the Bible says,
2: Biblian segir,
1: taste him,
2: komið smakki hvað Guð góður.
1: That he is good.
2: Hann góður.
1: When you taste the form,
2: þegar smakkar formið,
1: it is just tasteless.
2: Það bara bragðlaust.
1: Doesn't taste anything.
2: Það bragðast ekki eins og neitt.
1: The form is important.
2: En formið mjög mikilvægt.
1: But you don't eat it.
2: En þú borðar það ekki.
1: You use it.
2: Þú notar það.
1: But you eat the cake.
2: En þú borðar kökuna.
1: Can you say amen?
2: Getið sagt amen.
1: Now, the Christian life is not about learning how to look Christian.
2: Kristnalífið fjallar ekki bara að hvernig á að líta vel út sem kristinn.
1: It is about Christ living in us.
2: Það fjallar að Kristur lifir í okkur.
1: And this is where the Holy Spirit comes in.
2: Og þar kemur heila og randi inn.
1: You see, the Holy Spirit does not simply stand beside us and watch us struggle.
2: Heila og randi stendur ekki bara við hlið okkur og horfir á okkur struggla.
1: What did we read? We read, he helps us in our weakness.
2: Munið við lásum. Hann hjálpar okkur í veikleik okkar.
1: So when we are weak,

0: He comes alongside us. When we don't know what to pray, he intercedes for us. I've been in a situation. Not a situation, but situations. I forgot the S.
1: So
0: I've been in situations where I didn't have the strength to pray. And I got so condemned. I can't even pray. And then the Lord showed me this. You can come to a point where you are so weak. You don't even have the strength to open your Bible.
1: Þú hefur ekki styrkleikann í að einu svona opna Biblíuna.
0: Even have the strength to pray.
1: Eða styrki að biðja.
0: Even though you know that you should do that.
1: Jafnvel þótt þú vitir að þú ættir að gera það.
0: And here is where the helper comes.
1: Og þá kemur hjálparinn.
0: He prays for us.
1: Hann biður fyrir okkur.
0: You know, it's never, you know, silence when it comes to your life.
1: Það er aldrei þögn þegar kemur að hvað varða þitt líf.
0: There is always somebody praying.
1: Það er alltaf einhver að biðja.
0: If you don't have the strength to pray,
1: ef að þú hefur ekki styrkleikann til að biðja,
0: he prays for you.
1: Þá biður hann fyrir þér.
0: Can you say wow?
1: Geti sagt wow.
0: Or hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Because it's a Christian meeting.
1: Þegar þetta er kristilegur fundur hér.
0: We say things like that.
1: Hann segir svona hluti.
0: So he prays for us.
1: Þannig að hann biður fyrir okkur.
0: He intercedes for us.
1: Hann er í fyrirbæn fyrir okkur.
0: I got so happy when I saw that.
1: Ég var svo glaður þegar ég sá þetta.
0: That the Spirit prays for me.
1: Andi Guð, heilagur andi, biður fyrir mér.
0: And he that discerns hearts.
1: Og hann greinir hjörtun.
0: He knows what the Spirit is praying about.
1: Hann veit hvað andinn er að biðja um.
0: That is perfect prayers.
1: Þetta eru fullkomnar bænir í vilja Guðs.
0: Can you say amen?
1: Geti sagt amen?
0: So sometimes we don't know what to pray, or we don't even pray.
1: Stundum vitum við hvað við biðja og við bara biðjum ekki.
0: But then he intercedes for us.
1: En hann biður fyrir okkur.
0: And when our strength runs out,
1: og þegar við þegar kraftur okkar þrýtur,
0: he does not abandon us.
1: Að þá yfirgefur hann okkur ekki.
0: Our weakness.
1: Okkar veikleiki.
0: Listen to this.
1: Hlustið á þetta.
0: Our weakness is not an obstacle to God.
1: Okkar veikleiki er ekki hindrun fyrir Guð.
0: It is the very place.
1: Þetta er nákvæmlega staðurinn.
0: Where we learn how to depend on him.
1: Það sem við lærum að reiða okkur á hann, að treysta honum.
0: You see, we don't have a theology of weakness.
1: Við höfum ekki guðfræði veikleikans.
0: We have a theology for the weak.
1: Við erum með guðfræði fyrir hinn veika.
0: You see, some people, they think that weakness is something, you know, cherishable.
1: Þeir halda að það að vera máttvana veikur sé eitthvað til að upphefja.
0: I'll tell you, I don't like to be weak.
1: Mér langar ekkit og mér veist ekkit gaman að vera veikur.
0: Actually, I hate weakness.
1: Ég bara hata veikleika.
0: I want to be strong.
1: Ég veit vera sterkur.
0: Am I the only one here in this building that wants to be strong?
1: Er ég svo eini hérna í byggingunum sem vill vera sterkur?
0: Can I have a witness from the
1: people?
0: You want to be strong, thank you.
1: Þú vilt vera sterkur, takk, já.
0: More of you also.
1: Og fleiri, hérna,
0: of course you want to be strong.
1: Það eru fleiri sem vilja vera sterkir.
0: And when I was so weak, this was around 1 year ago.
1: Þetta er fyrir svona ári síðan.
0: I was so weak.
1: Ég var svo veikburða.
0: I didn't have strength to pray.
1: Ég hafði ekki styrkt þess að biðja.
0: I just lay there.
1: Ég bara lá þarna.
0: And then I asked the Lord.
1: Og ég spurði drottin.
0: I said, Lord.
1: Ég sagði drottin.
0: Make me strong again.
1: Gerðu mig sterkan aftur.
0: Make me strong.
1: Gerðu mig sterkan.
0: I'm a man.
1: Ég karlmaður.
0: You know, I have to carry around my wife all the time.
1: Ég þarf að bera konu mín alltaf.
0: And she's so heavy right now.
1: Og hún þung núna.
0: I don't have the strength.
1: Ég hef ekki styrkinn í
0: þetta. I want to be strong, Lord.
1: Ég vil vera sterkur, drottinn.
0: So I pray to God, make me strong.
1: Og ég bað til drottins, gerðu mig sterkan.
0: And listen up, this is how he responded.
1: Og hann brást svona við.
0: He said,
1: hann sagði,
0: why?
1: Til hvers?
0: What do you mean, why?
1: Hvað menur af hverju?
0: Can't you see I'm so weak?
1: Getur ekki sé hvað ég veikur?
0: Make me strong.
1: Gerðu mig sterkan.
0: But he continued.
1: En hann hélt áfram.

0: Why, Stefan?
1: Af hverju, Stefan?
0: You have me.
1: Þú hefur mig.
2: Preach.
0: It didn't sound so wonderful when he said
1: that. Þetta hljómaði ekkert svona flott þegar hann sagði þetta.
0: They said, you're me.
1: Þú hefur mig.
0: What do you mean?
1: Hvað þýðir það?
0: What about me?
1: Me.
0: I want to be strong.
1: Ég vill vera sterkur.
0: Make me strong.
1: Gerðu mig sterkar.
0: Why, Stefan?
1: Af hverju, Stefan?
0: You have me.
1: Þú hefur mig.
0: And I discovered something.
1: Og ég komst að dálitlu.
0: That his power.
1: Að kraftur hans.
0: Will be released.
1: Leystur út.
0: In my weakness.
1: Í mínum veikleika.
0: And when you look at me.
1: Og þegar þú horfir á mig.
0: You'll see, wow, he's a strong man.
1: Þá segir, wow, hann sterkur maður. En ég veit.
0: And he knows.
1: Og hann veit.
0: The strength that you can experience.
1: Að styrkur sem þú upplifir.
0: Doesn't come from me.
1: Kemur ekkert frá mér.
0: He sustains me.
1: Hann heldur mér uppi.
0: He carries me.
1: Hann ber mig.
0: He gives me the strength.
1: Hann gefur mér kraftin.
0: To live my day.
1: Til að lifa á daginn.
0: But everything comes from him.
1: En allt kemur frá honum.
0: And as long as I want to compete with him.
1: Og svo lengi sem ég ætla að keppast við hann.
0: And compare my strength with his strength.
1: Og bera saman minn styrk við hans styrk.
0: And wants him to give me more strength.
1: Að hann gefur mér meiri styrkleika.
0: So I can live my life independent on him.
1: Og ég geti lifað lífi mínu án hans.
0: Then he will say, wait a while, Stefan.
1: Og þá segir hann, hinkra hann og staldra hann og við, Stefan.
0: Because I will not sponsor you in that sense.
1: Þegar ég ætla ekki að ábyrgjast þig á þennan hátt.
0: I will help you.
1: Ég vil hjálpa þér.
0: By being what you cannot be yourself.
1: Að vera það sem þú getur ekki verið í sjálfum þér.
0: Can you say amen?
1: Getur þú sagt amen?
0: So we have a theology for the weak or to the weak.
1: Við erum með guðfræði fyrir hina veiku eða veikburða.
0: I say if you are weak and you feel weak here tonight.
1: Þannig að þú finnur þig máttarvana hér í kvöld.
0: You can feel weak in many different ways.
1: Þú getur fundið veikleika á margu sviðum.
0: Physically, of course.
1: Líkanlega sjálfsögðu.
0: But mentally.
1: Hugfarslega.
0: Weak in your life.
1: Já, bara veikleiki í lífiðinu.
0: Útilreklig.
1: Bara óskilgreint.
3: Wow. Was it the right thing?
1: Men snälla.
0: But I need the English word, you know, because...
1: I forgot.
0: Okay.
1: What was it?
0: Well, forget about it.
1: I don't know what I said.
0: You don't feel that you have what it takes.
1: Þú hefur ekki það sem að þarf til.
0: In life.
1: Í lífinu.
0: That's a sign of weakness.
1: Það svona veikleika merki.
0: So there are different kinds of weaknesses.
1: Þannig að það mismunandi veikleikar.
0: But you see, sometimes we think that our weakness is an obstacle.
1: En stundum höldum við að veikleiki okkar sé hindrun.
0: But what it really is,
1: það það í raun,
0: it's a condition.
1: En þetta ástand.
0: Because as long as you are so self-strong,
1: þegar þú ert í eigin styrkleika,
0: God cannot be the helper he wants to be.
1: Þá getur hann ekki verið sem hjálpari sem hann vill vera.
0: You have to come to a point.
1: Þú þarft að komast á þann stað.
0: When you accept,
1: það sem þú viðurkennur og meðtekur.
0: In myself,
1: að í sjálfu mér
0: I don't have what it takes.
1: Þá hef ég ekki það sem til þar.
0: And that's perfectly fine.
1: Og það bara allt í fína lagi.
0: And Jesus said, bravo.
1: Og Jesus sagði, frábært.
0: Finally.
1: Loksins.
0: Your wife has discovered that 30 years ago.
1: Já, konan, hún vissi þetta fyrir 30
0: finally you saw that yourself.
1: Já, mikið var að þú sást þetta sjálf.
0: Because as soon as you see that,
1: því að leið og sér
0: you begin
1: þetta,
0: to call for the helper.
1: Þá byrjar að kalla eftir hjálparanum.
0: Why do you call for the helper?
1: Af hverju kallar eftir
0: Because you're helpless.
1: Af því að þú ert hjálparana.
0: You don't have what it takes.
1: Þú hefur ekki það sem til
0: And God says, finally.
1: Og Guð segir, loksins.
0: Finally.
1: Loksins.
0: I can release my power.
1: Þá geti leist út minn kraft.
0: You see, Jesus knew that you... Let's just quote this in Revelation.
1: Við skulum bara lesa þetta í Opinberunarbókinni.
0: In chapter 3 in verse 8.
1: Þriðji kapli áttunda vers.
0: Jesus says...
1: Jesus segir...
0: You have little strength.
1: Hann segir, þú ert mátt, lítinn mátt.
0: So he knew that.
1: Hann vissi það.
0: You have little strength.
1: Þú hefur lítinn mátt.
0: Yet you have kept my word and have not denied my name.
1: En hefur varðveitt orð mitt og ekki afneita nafni mínu.
0: Because you have realized that you have little strength.
1: Af því að þú gerðir grein fyrir að þú varst máttarlítill.
0: I have opened doors for you.
1: Þá hef ég opnað dyr fyrir þig.
0: That no one can shut.
1: Sem að enginn getur lokað.
0: The reason

0: why I didn't open it before
1: ástæðan fyrir ég opnaði þessa dyr
0: ekki fyrr was that you had not yet recognized that you have little strength
1: af því að þú gerðir ekki grein fyrir hversu máttarlítill þú varst
0: but now you have recognized that
1: en nú hefur þú gert þig grein fyrir því
0: that's why I opened the door
1: þess vegna opnaði ég dyrnar
0: can you shout yes
1: geti sagt amen
0: so your weakness
1: þannig að veikleiki þig
0: is not your biggest problem
1: ekki stærsta vandamálið
0: it is your strength
1: það styrkur þinn
0: that is the biggest you know obstacle
1: það eigin styrkleiki sem mesta hindrun
0: and as long as you live there
1: og svo lengi sem þú lifir þar
0: you are a worldly christian
1: þá ertu heimssinnaður kristinn
0: because the world emphasizes on self strength
1: því að heimurinn hann fókuserar á eigin styrkleika
0: if you think that that will be the summary of this meeting
1: ef þú heldur að það sé niðurstaða þessa þessara samkomu
0: you will be disappointed
1: þá verður þú fyrir vonbrigðum
0: because I am not talking about you being more strong than you are today
1: ég ekki að tala að þú að vera sterkari
0: I'm talking
1: About,
0: that he is going to be stronger in your life than he has been before.
1: Ég að tala að það hann sem ætlar að vera sterkari inn í lífi þínu sem aldrei fyrr.
0: And the fruit will be
1: og ávöxtur þess verður
0: strength.
1: Styrkur.
0: Paul is saying
1: Páll að segja
0: become more strengthened.
1: Já, Páll að segja að styrkist nú í drottni
0: in the mighty power of God
1: í krafti Guðs
0: it is the strength the power that we have in God
1: það styrkurinn í Guði
0: that God wants for
1: sem
0: us
1: sem Guð vill fyrir okkur
0: so Paul he learned this when the Lord said my grace is sufficient for you
1: þegar Guð sagði við hann náð mín nægir þér
0: for my power is made perfect in weakness
1: þegar kraftur minn opinberast í veikleika
0: so God's power is not diminished by our weaknesses
1: þannig að kraftur Guðs ekki hann minkar ekki við veikleika
0: his power is revealed through it
1: hann opinberast í gegnum veikleika
0: Isaiah says
1: Jesaja segir
0: he gives power to the weak
1: Hann gefur kraft hinum þróttlausa.
0: And those who have no might.
1: Og þeir sem hafa engan kraft.
0: He increases strength.
1: Þá eykur hann kraftin.
0: Do like this.
1: Styrkin. Gerið þetta svona.
0: I said do like this.
1: Gerið svona.
0: Be obedient now.
1: Verið hlýðin.
0: You know that strength.
1: Þessi styrkur.
0: That God wants to strengthen you with.
1: Sem að Guð vill styrkja þig með.
0: The Holy Spirit
1: Heilagur andi
0: is the power inside the form.
1: Exactly. Krafturinn inni í forminu.
0: God needs the form.
1: Guð þarf formið
0: to place the power in.
1: Til að setja kraftinn inn í formið.
0: God doesn't just spill out the power.
1: Hann bara sullar ekki kraftunum
0: He needs a form.
1: Hann þarf form.
0: He needs a structure.
1: Hann þarf struktúr.
0: And as we said before,
1: eins og við sögðum fyrr,
0: you don't walk around showing that to people.
1: Þú ert ekki bara gengur gjum að sýna fólki formið.
0: It is the cake.
1: Það kakan sem þú ert að sýna því.
0: Say after me, cocky, cocky.
1: Segðu bara kaka, kaka.
0: So the Holy Spirit is a power inside the form.
1: Þannig að heilagur andi krafturinn inn í formun.
0: Now, here comes the other illustration.
1: Og hér kemur hin sýnikennslan.
0: You know, I've been fighting struggles with my heart.
1: Ég hef verið í vandræðum með hjarta á mér.
0: And I'm still doing that, but it's much better now.
1: Og ég ennþá að díla við þetta, en það miklu betra núna.
0: But I like to go to ride bicycles.
1: En mjög rosalega gaman að hjóla.
0: And I ride bicycle with my grandkids.
1: Og ég að hjóla með barnabörnunum.
0: Not this gay type.
1: Ekki svona hommalegt.
0: Sorry, but you know, with these tricots and stuff, you know.
1: No.
0: That's not me.
1: Það ekki ég.
0: Okay, say that's not him.
1: Það ekki Stefán.
0: Don't have any pictures in
1: ekki hafa þannig mynd af mér.
0: Stefán is coming with his tricots.
1: Hann kemur hérna í spandexskallanum.
0: No, not that kind of bikes.
1: Ekki þannig hjól.
0: Just old-fashioned bikes.
1: Bara svona gamaldags.
0: Grandma bikes.
1: Svona ömmu hjól.
0: Big things, you know.
1: Stór hjól.
0: So I'm riding with my grandkid.
1: Þannig að ég að hjóla hérna með barnabörnunum.
0: But you know, I came to a little hill.
1: Og ég kem upp svona smá brekku.
0: Almost died, you know.
1: Og ég bara

0: Ösnastu því.
1: Because my heart was not so strong.
0: Þegar hjarta mitt var ekki.
1: So I almost fell down.
0: Þannig að ég var næstu bara að stoppa.
1: And they had to rush me to the hospital.
0: Og þau eru að fara með á spítalan.
1: And then my wonderful daughter, my youngest one.
0: Og yngsta dóttir mín.
1: She wants me to babysit her kid, you know.
0: Hún vill að ég passi börnin hennar.
1: So she said, Daddy, I'll buy a bike for you.
0: Pappi, ég kaupi hjól handa þér.
1: So she bought me an e-bike.
0: Þannig að hún keypti handa með svona ramanshjól.
1: And says, Papa, you can ride with this one.
0: Þú getur hjóla á þessu.
1: Now, and how do I do that?
0: Og hvernig gerir ég það?
1: Yeah, it's an ordinary bike.
0: Þetta er bara venjulegt hjól.
1: But it's got an engine inside of it.
0: En það er svona smá vélabúnaður inn í hjólinu.
1: But you have to pedal yourself.
0: En þú þarft að hjóla sjálf.
1: So when you start to pedal,
0: þannig að þú byrjar að hjóla,
1: the power,
0: þá kemur krafturinn,
1: is released.
0: Hann er leystur úr læðingi.
1: And I did that, you know.
0: Og ég gerði þetta.
1: And all of it, I started to pedal.
0: Og þegar ég byrjaði að hjóla.
1: And all of a sudden I felt something.
0: Og allt í einu fann ég eitthvað.
1: Woohoo! What is this, you know?
0: Hvað er þetta?
1: You know, an ordinary bike.
0: Venjulegt hjól.
1: It is, you know, struggling and so on.
0: Og það struggle alveg og svona.
1: But an e-bike.
0: En ramasjól.
1: Mamma mía.
0: Mamma mía.
1: And you know, I could take those hills.
0: Ég get bara tekið hverja brekkuna.
1: Almost no effort.
0: Að bara hverja vannari og ekkert vandamál.
1: Now you can picture me now.
0: Nú sjáðu myndina mér.
1: I'm coming there. Whoop. And you know what happened the other day?
0: Og vitið hvað gerðist daginn?
1: One of these other bikers.
0: Það var einn af þessum öðrum hjólamönnum.
1: They are always in the 50s or something.
0: Þeir eru alltaf svona 50s.
1: And he was, you know, and he just passed me.
0: Og hann bara tók fram úr mér.
1: I was there with my grandkid.
0: Og ég var þarna með barnabörnunum.
1: And he just, whoo.
0: Og hann bara skaust fram úr mér.
1: And I thought to myself.
0: Ég hugsaði mig sjálfum mér.
1: I'll beat him.
0: Ég legg hann að velli.
1: So I just started to pedal a little bit more.
0: Þannig að ég byrjaði bara að hjóla ráðar.
1: The more I pedaled.
0: Og því meira sem ég hjólaði.
1: The more power was released.
0: Og þá var leystur meiri kraftur úr
1: læðingi. And here I come with this 1 year old on the baby sit.
0: Og ég var með einsás krakka á böglabörunum.
1: You know, I had my diesel cap on.
0: Og með dieselhúðuna.
1: My boots.
0: Og stígvélin mín.
1: My blue colored shirt and everything, you know.
0: Og bláu gallaskirtuna mín og
1: allt. Because I'm a car guy, you know.
0: Þegar ég svona bifilavirki, skilur.
1: And I just passed him, you know.
0: Og ég bara tók fram úr.
1: And I said, hello.
0: Ég sagði, halleluja.
1: And then, whoom!
0: Bara, whoom!
1: He just looked at me. You know.
0: Og hann bara horfði á mig.
1: What kind of power does he have?
0: Hvers konar kraft hefur þessi?
1: This is an illustration of how the Holy Spirit works.
0: Þetta er sýnikennsla hvernig heilagur andi virkar.
1: On the outward appearance.
0: Á ytra byrðinu.
1: My bike.
0: Mitt hjól.
1: Looks just like an ordinary bike.
0: Lítur út eins og venjulegt hjól.
1: You don't see what's inside.
0: Þú sérð ekki hvað er inni í innjunum.
2: Yes, hallelujah.
1: When I look at you.
0: Þegar ég horf á þig.
1: Mamma mía.
0: Mamma mía.
1: You look very ordinary.
0: Þið lítur mjög venjuleg út.
1: I don't get goosebumps when I look at you.
0: Ég fæ ekki alveg bara gæsa þú þegar ég sé þig.
1: But you see what I see.
0: Þegar ég sé það sem ég sé.
1: That's one thing.
0: Það er eitt.
1: You look like an ordinary bike.
0: Þú ert bara eins og venjulegt hjól.
1: But what's inside of you?
0: En það sem er inni í þér.
1: Is extraordinary.
0: Það er yfirnáttúrulegu kraftur.
1: You know, the big deal is not what's outside of you. The outward appearance.
0: Ytra útlitið.
1: That's one thing.
0: Það er eitt.
1: But what dwells on the inside of you.
0: En það sem dvelur innra.
1: That's another thing.
0: Það er allt annar hlutur.
1: You know, the exact words from Romans 8.
0: Rómverjabréf 8
1: from the Greek is
0: gríska orðið þar segir
1: the Holy Spirit
0: heilagur andi
1: comes
0: kemur
1: and take hold
0: og hann tekur taki
1: taka taki
0: tekur taki
1: tekur taki
0: já
1: it sounds like a dish you know, yeah. Some food you know. Take a taki
0: tekur taki
1: Greek food yeah. Take a taki
0: tekur taki
1: take a taki
0: hann tekur taki
1: together with you
0: með þér
1: against the evil things that comes against.

0: Krafturinn er inni í forminu.
1: The treasure
0: Fjársjóðurinn
1: is hidden in the jars of clay.
0: Er hulinn í leirkerum.
1: Outside in the world
0: hérna úti í heiminum
1: you don't understand this.
0: Þið skiljið þetta ekki alveg.
1: That's why all the emphasis
0: öll áherslan
1: is on the jars of clay.
0: Er á leirkerið.
1: That's why they are so afraid to be broken down.
0: Þess vegna eru svo hrædda að þeim bresti eða brotni.
1: Be older.
0: Verða eldri.
1: When you lose the strength.
0: Þegar þú tapar kraftinum og máttinum.
1: They are dead scared of this.
0: Og þeir eru dauðhrædd við þetta.
1: But you and I cannot be there.
0: En ég og þú getum ekki verið það.
1: Even if my outward man.
0: Jafnvel þótt minn ytrin maður.
1: Breaks down.
0: Hrörni.
1: My inward man.
0: Þá byggist upp.
1: Grows stronger every day. Can you shout yes or something? Amen.
0: Amen.
1: Hallelujah. So the vessel is weak.
0: Þó að kerið sé veikt.
1: The vessel is ordinary.
0: Kerið bara svona venjulegt.
1: The vessel is fragile.
0: Og það brothætt.
1: But the treasure
0: en fjársjóðurinn
1: is extraordinary.
0: Er yfirnáttúrulegur.
1: And this is the point.
0: Og þetta
1: we are the vessel.
0: Markmiðið þetta eða pointið þetta
1: God
0: við erum kerið
1: God is the source
0: Guð uppsprettan
1: Your weakness does not make God's power smaller
0: Þinn veikleiki hann minkar ekki eða gerir kraft Guðs minni
1: Your weakness
0: Þinn veikleiki
1: Hallelujah makes the source of the power clearer
0: Þinn veikleiki gerir bara uppsprettu kraftanins en skýra.
1: Is it the vessel you are, your outward man would say I cannot.
0: Þú sem kerið þinn ytri maður segir ég get þetta ekki.
1: Drottinn segir
0: náð mín nægir þér.
1: The vessel says I am weak.
0: Kerið segir ég veikt.
1: The spirit says my power is made perfect in weakness.
0: Þá segir uppsprettan kraftur minn opinberast í veikleika.
1: So don't just keep the form.
0: Þannig að ekki bara halda forminu.
1: Let God fill it.
0: Leyfðu Guð að fylla það.
1: Can you say hallelujah?
0: Getið sagt halleluja.
1: So then you don't have to ask, do I have the right form?
0: Þú þarft ekki að velta fyrir, hef ég rétta formið?
1: But what's inside the form?
0: Það skiptir máli hvað inn í forminu.
1: Do I have prayer?
0: Hef ég bæn?
1: Yes, you have.
0: Já.
1: But you also have dependence.
0: En þú hefur líka það að þurfa að reiða þig á eitthvað, treysta á
1: eitthvað. Do you have knowledge?
0: Hefur þú þekkingu?
1: Yes, you have.
0: Já, þú hefur þekkingu.
1: But you also have the spirit.
0: En þú hefur líka andan.
1: You have worship.
0: Þú hefur tilbeðslu, lofgjörð.
1: Yes, you have.
0: Já.
1: But you also have surrender.
0: En þú hefur líka það uppgjöfina að gefa stutt frammi fyrir Guði.
1: Do I have an appearance of godliness?
0: Hef ég á mig yfirskin guðhræðslunar?
1: Or a form of godliness?
0: Eða form guðhræðslunar?
1: But also the power?
0: Og líka kraftin?
1: Because we don't eat the mold.
0: Þegar við borðum ekki formið.
1: Have you tried to do that?
0: Hafið reynt að borða formið?
1: Not this mold.
0: Ekki þetta form.
1: Because it's dirty also. So.
0: Þetta líka skítugt.
1: No, we all have tried to do that.
0: Við höfum öll reynt þetta.
1: Oh, I've read my Bible so much, you know.
0: Ég búin að lesa Biblíuna mína svo mikið.
1: Still I don't have.
0: Samt hef ég þetta ekki.
1: Oh, I did this.
0: Ég gerði þetta og þetta og þetta.
1: Still there's something missing.
0: Samt vantar eitthvað.
1: What's missing?
0: Hvað vantar?
1: The actual cake.
0: Það vantar kökuna.
1: It is the cake.
0: Það kakan.
1: That you need to have.
0: Sem þú þarft að hafa.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Now there will be seasons in your life when you feel weak.
0: Og þegar við finnum okkur veik eða máttvana.
1: And there is a season when you don't always know what to pray.
0: Og þú veist ekki hvað átt að biðja.
1: And when you don't have the answers.
0: Og þú hefur ekki svarið.
1: And you don't feel strong enough.
0: Og þegar finnst þú ekki hafa kraft
1: til. Can you lift your hand if you
0: Getur þú lyft höndum og kannast þetta?
1: My friend.
0: Vinu minn,
1: you don't have to pretend.
0: Þú þarft ekki að þykjast.
1: We as Christians, many times.
0: Við sem kristnir, margoft.
1: We should start a band.
0: Við ættum bara að stopna hljómsveit.
1: That calls the pretenders.
0: Við ættum bara að segja þykistu fólkið.
1: Because we as Christians, we are experts of pretending.
0: Við snillingar að þykjast.
1: How are you?
0: Hvernig hefur það?

0: fine.
1: Fint.
0: It's wonderful.
1: Dásanlegt.
0: And how's your wife?
1: Og hvernig er konan?
0: She's in the hospital.
1: Já, hún á spítala.
0: But that's not fine with you.
1: Það ekkert fínt með þig.
0: How are you doing? Great.
1: Hvernig hefur það? Frábært.
0: And what are you working with?
1: Og hvað ertu að vinna?
0: I lost my job yesterday.
1: Ég misti vinnuna í gær.
0: Pretenders.
1: Þetta eru bara að þykjast.
0: Or we all walk around with masks.
1: Og við göngum með grímur.
0: And we take these masks on when we come to church.
1: Og við setjum okkur grímuna þegar við mætum í kirkju.
0: Hallelujah, good to see you.
1: Gaman að sjá þig.
0: Oh, I missed you.
1: Og ég saknaði þig.
0: Now you are not only a pretender.
1: Nú ertu ekki bara að þykjast.
0: You're a liar also.
1: Þú ert að ljúga líka.
0: You haven't missed them one single minute the whole week.
1: Þú ert ekki búin að sakna þeirra einna mínútu alla
0: vikuna. Think about them the whole week.
1: Hefur ekki hugsað þeirra alla vikuna.
0: And now you come with this church mask.
1: Og svo kemur þú þessa kirkju grímu.
0: I missed you so much.
1: I thought about you. Og gaman að sjá þig.
0: And even sometimes I prayed so for you.
1: Og ég var að biðja fyrir þér.
0: You lie. You didn't pray a prayer.
1: Þú lýgur. Þú baðst ekki einna bæna.
0: You didn't think a second.
1: Þú hugsar ekki eina sekundu.
0: And you didn't miss them.
1: Og þú saknar þér ekki.
0: Pretenders.
1: Þykist þú fólk.
0: We walk around like this.
1: Við stöndum göngum með þessu máta.
0: My whole ministry, I can be honest and say that.
1: Ég get verið heiðarlegur og sagt þetta. Alla mína þjónustu.
0: I mean, Hilmar is the one in this building here. He has known me the longest.
1: Hilmar er sennilega sem hefur þekkt mig hvað lengst hér í þessum sal.
0: I almost put pride in.
1: Og ég svona nástið stoltur af því.
0: I don't want to be a pretender.
1: Ég vill ekki vera með svona þykistu mótíf.
0: I want to honestly be able to say to you.
1: Ég vill ekki vera eitthvað svona gerfi. Ég vill geta bara sagt.
0: What you see, it's what you get.
1: Er bara það sem þú sérð, það það sem þú fær.
0: It is not better than this.
1: Það ekkert betra en þetta.
0: What you see is what you get.
1: Það sem þú sérð, það sem þú fær.
0: I don't try to put on a religious mask.
1: Ég reyni ekki að setja einhverja trúar slepju grím á mig.
0: I will not try to preach something I don't know nothing about.
1: Ég reyni ekki að predika eitthvað sem ég hef ekki hugmynd um.
0: I keep it simple.
1: Ég reyni að hafa þetta mjög einfalt.
0: Because I'm a simple man.
1: Því að ég einfaldur maður.
0: I'm a very simple man.
1: Mjög einfaldur maður.
0: I'm a super simple man.
1: Alveg super einfaldur maður.
0: I'm the simplest man that ever walked the earth.
1: Ég einfaldasti einfeldingur sem hefur gengið á jörðu.
0: That's why I use things like this.
1: Þess vegna nota ég svona hluti.
0: It came to my mind.
1: Þetta bara mér datt í hug.
0: When I read,
1: þegar ég var að lesa,
0: they will have a form of godliness.
1: Þau hafa sig yfirskina form
0: guðhræðslunar. Me baking a cake.
1: Ég horfði bara, sá mig bara baka köku. Ég að nota form.
0: That's where this come from.
1: Það þaðan sem þetta kemur.
0: I'm a simple man.
1: Ég mjög einfaldur maður.
0: Don't sit there and look at me like this.
1: Ekki sit og horfa svona á mig.
0: You are also a simple person.
1: Þú ert mjög einföld manneskja.
0: There's nothing much with you.
1: Það ekkert sérstakt við þig.
0: It stinks when you go to the bathroom, you also say.
1: Það lyktar líka þegar þú fer á klósettið.
0: There's no perfume coming out of you.
1: Það ekki engin góð ilmur sem kemur út af þér.
0: No, you need perfume afterwards.
1: Það þarf ilmvatn eftir á.
0: We are all equal.
1: Við erum öll stöndu jöfnfætis.
0: We are simple people.
1: Við erum einfalt fólk.
0: Why do we have to pretend?
1: Af hverju þurfum við að þykjast?
0: Why do you have to pretend that you are strong?
1: Af hverju þarf að þykjast þú sér sterkur?
0: When you are walking through the biggest crisis in your life.
1: Þegar ertu að ganga gegnum mestu krísu lífsins.
0: Who are you trying to impress?
1: Hvernig ertu að reyna að ganga í augun á?
0: I mean, God will not be impressed.
1: Guð, hann ekkert, finnst þetta ekkert meira vert?
0: I mean, he is not impressed you trying to flex your muscles before him, in front of him.
1: Hann ekkert, hann verður ekkert tekin af því að þú reynir að kreppa vöðvana fram yfir honum.
0: He would do what my grandkids do to me.
1: Hann gerir það sem að barnabörnin gera við mig.
0: They just look at me when I'm too much.
1: Þau bara líta á mig þegar ég svona fer yfir strikið.
0: They do like this.
1: Þau gera svona.
0: Grandpa.
1: Afi.
0: And then I go to bed.
1: Síðan bara fer ég að sofa.
0: And God does the same.
1: Og Guð gerir slíkt í sama.
0: He looked at you, it looks at you.
1: Hann horfir á þig.
0: And yes.
1: Gerir bara.
0: Do like this.
1: Gerir þessum.
0: Don't look so sad.
1: Ekki vera svona sorgbiti.

0: Because sometimes when you feel so low,
1: þegar stundum þegar þér liggur svo langt niður,
0: and you are like worthless,
1: og það bara þér finnst þú vera einskisvirði,
0: God changes,
1: þá breytir Guð,
0: and he does like this,
1: hann gerir þá svona.
0: Do like this to the wife now.
1: Gerið þið svona við konuna þína núna.
0: And do like this to your husband.
1: Gerið svona við manniðinn.
0: His power.
1: Það krafturinn hans.
0: I said his power.
1: Það hans kraftur.
0: Let us not simply look like Christians.
1: Ekki bara líta út eins og kristinn.
0: Let us allow Christ to live in us through the Holy Spirit.
1: Leyfum Krist að lifa í okkur í gegnum heilagan anda.
0: Because
1: vegna þess
0: form without content,
1: að form án innihalds,
0: becomes empty religion,
1: bara tóm trúar helgislepja,
0: and content without power,
1: og innihald án kraft,
0: cannot carry us,
1: getur ekki borið okkur áfram.
0: But when the Holy Spirit fills the vessel,
1: en þegar heilagur andi fyllir kerið,
0: faith becomes alive,
1: þá lifnar trúin.
0: And then when we are weak, we can say,
1: og þegar við erum veik, þá getum við sagt,
0: I am strong,
1: ég sterkur,
0: but not in myself,
1: en ekki í sjálfu mér.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: But through the Holy Spirit.
1: Það í gegnum heilagan anda, fyrir heilagan anda.
0: As Zechariah says,
1: eins og Sakaría segir,
0: not by might,
1: ekki með valdi,
0: not by power,
1: ekki með krafti,
0: but by my spirit,
1: heldur fyrir anda minn,
0: the Lord,
1: segir drottinn.
0: Can you say hallelujah?
1: It is at hallelujah.
0: You know, I like when the Spirit fills me with goosebumps.
1: Ég elska þegar heilagur andi fyllir mig gæsahúð.
0: I like that.
1: Ég líka það.
0: It's wonderful.
1: Það frábært.
0: I love that.
1: Ég elska þetta.
0: But you know what I love the much more?
1: Vitið hvað ég elska fremur?
0: Is when I feel,
1: þegar ég upplifi,
0: his strength,
1: styrkleika hans,
0: helps me,
1: hjálpa mér,
0: in my weakness,
1: í veikleika mínum,
0: in my daily life,
1: í mínu daglega lífi.
0: Say daily life.
1: Say daglegt líf.
0: Now you're going to enter in the new week.
1: Og nú ertu að ganga inn í nýja viku.
0: The Spirit is with you when you go to jobs.
1: Heilagur andi með þig þegar þú mætir í vinnuna.
0: When you go to your school.
1: Þegar þú ferð í skólan.
0: When you are staying home.
1: Þegar þú ert heima við.
0: The Spirit is there.
1: Heilagur andi þar.
0: He wants to help you.
1: Og hann vill hjálpa þér.
0: You don't need a Holy Ghost.
1: Þú þarft ekki alltaf að heilagan anda.
0: Goosebump stuff.
1: Tóma gæsahúð.
0: When you open your washing machine.
1: Þú ert við uppþvottavélina.
0: Hallelujah. I just feel they're not. Amen.
1: Hallelujah.
0: You don't need that.
1: Þú þarft ekki slíkt.
0: But you need support.
1: Þú þarft stuðning.
0: To help you.
1: Til að hjálpa.
0: Have you ever been, you know, when you wake up in the morning?
1: Hefur eitthvað verið þú vaknar á morgnana?
0: And you say to the Lord.
1: Og þú segir við drottinn.
0: Lord, today.
1: Drottinn í dag.
0: It's a good day for rapture.
1: Það góður tími til að gera eitthvað.
0: Come, Lord.
1: Kom þú drottinn. Good Lord for
0: rapture.
1: Já, fyrir burtrýminguna.
0: Come, Lord.
1: Komdu, drottinn.
0: Take me home.
1: Taktu mig heim.
0: Because my legs will not obey me tonight. Today.
1: Fæturnir vilja bara ekki hlýða mér í dag.
0: Have you ever, you know, taken your legs outside the bed like this?
1: Hefur ekki sett fæturnir svona rétt út fyrir rúmstokkinn?
0: I know most of you are too young for this, but
1: ég veit að flest ykkur eru.
0: When you get a little bit older.
1: En þegar þú verður eldri.
0: And you place you, it takes one half an hour to come out there.
1: Og það tekur hálftíma að koma svona fram.
0: Next leg comes up.
1: Og svo kemur næsti fótur.
0: And then finally.
1: Og loksins.
0: Your both legs are outside the bed.
1: Þá eru báðir fætur fyrir utan rúmstokkinn.
0: And then you start to think.
1: Og þú byrjar að hugsa.
0: What am I going to do now?
1: Hvað ætla ég að gera núna?
0: Oh yes.
1: Já.
0: I'm going to rise up.
1: Ég ætla að standa á fætur.
0: Everything is in slow motion.
1: Allt svona í hægagangi.
0: You go to your wife.
1: Þú fer til konunnar.
0: And gives her a kiss.
1: Og kyssir hana.
0: And in the middle of the air.
1: Og mitt í atvikinu, í loftinu.
0: You forgot what you were doing.
1: Þá varstu búin að gleyma hvað ætlar að gera.
0: So you wanted to kiss her.
1: Og vilt kyssa hana.
0: And they say good morning.
1: Og svo segir þú góðan daginn.

0: you feel tremendously weak.
1: Þú ert svo veikburða.
0: And then you think, I have the whole day in front of me.
1: Svo hugsaðu, ég hef allan daginn framundan.
0: I think I go to bed again.
1: Ég held ég bara leggja mig aftur.
0: Rest in the Lord.
1: Bara hvílast í drottni.
0: Exactly there.
1: Akkurat þarna.
0: The Spirit of God.
1: Þá það andi Guðs.
0: Will come.
1: Mun koma.
0: Take hold with you.
1: Tekur taki með þér.
0: To help you that day.
1: Og hjálpar þér þann dagi.
0: No extra things.
1: Ekkert eitthvað svona auka hristingur.
0: You don't need that.
1: Þú þarft ekki á því að halda.
0: Because your wife is not there.
1: Því að kona þín ekki þarna.
0: You don't need to do these things.
1: Þú þarft ekki að gera allt þetta.
0: You only do it in the night time.
1: Þú gerir það bara á nóttinni.
0: You have your whole day in front of you.
1: Þú ert með allan daginn framundan.
0: You need strength.
1: Þú þarft styrk.
0: For this day.
1: Fyrir daginn í dag.
0: Can you say amen?
1: Getið sagt amen.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Well, I preach, I'm finished.
1: Ég komin að lokum.
0: I don't have any more here.
1: So, það ekkert fleiri stafir hérna.
0: So now I give room for God's touch.
1: Þannig að þá rými fyrir að Guðs snertingu Guðs.
0: What do you need in your life?
1: Hvers þarfnastu í lífinu þínu?
0: This extra power.
1: Þessi auka kraftur.
0: Now, I mean, I am a fan of this.
1: Ég alveg, ég held svo upp á þetta.
0: I love structure.
1: Ég elska struktúr.
0: I love order.
1: Ég elska reglu.
0: I love this.
1: Ég elska þetta.
0: But I don't eat it.
1: En ég borða það ekki.
0: I eat the cake.
1: Ég borða kökuna.
0: And it's so tasty.
1: Og hún smakkar svo vel.
0: I don't have to come to Hilmar and show him my form.
1: Ég þarf ekki að koma til Hilmars og sýna honum formið mitt.
0: I want to show him my life.
1: Ég vil sýna honum lífið mitt.
0: And he understands because he's a very smart guy.
1: Hann skilur þetta, hann nokkuð klár.
0: Stefan, he's using the form.
1: Stefan að nota formið.
0: But I don't have to brag about my form.
1: Ég þarf ekki að monta með forminu.
0: But he knows.
1: Hann veit.
0: There is structure in his life.
1: Það struktúr í líf hans.
0: There is values.
1: Það eru góð gildi.
0: But when Hilmar is going to eat my life.
1: Ef Hilmar ætlar að éta líf mitt.
0: And taste my life.
1: Og bragða af því hver ég er.
0: It is my life.
1: Þá það líf mitt.
0: It is the actual cake.
1: Það raun og veru kakan sjálf.
0: Can you say amen?
1: Getið sagt amen?
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I said hallelujah.
1: Ég sagði hallelujah.
0: It's still a Christian meeting.
1: Þetta ennþá kristileg samkoma.
0: Hallelujah. What are you doing?
1: Hvað erum við að gera?
0: You left.
2: Trying.
0: That's great. Hallelujah. You do that when you want the preacher to end.
1: Gerið þetta þegar þú vilt að predikari stoppi.
0: Turn the music on now.
1: Seta tónlistina á.
0: Turn it on.
1: Já, komdu með tónlistina.
0: Hallelujah. There it comes.
1: Þarna kemur tónlistin.
0: Hallelujah.
2: Hallelujah.
0: Praise the Lord.
1: Lof sé Guði.
0: I have not preached to your face today.
1: Ég ekki búinn að predika til andlitis þíns í dag.
0: Say thank you, Stefan.
1: Say takk, Stefan.
0: So the makeup that you did before the meeting.
1: Þannig að andlitsfarðin sem settir á fyrir samkomuna.
0: Unnecessary.
1: Algjörlega óþarfur.
0: Because I preach to your heart.
1: Þegar ég var að predika til hjarta þíns.
0: I'm not so interested in your face.
1: Ég er ekki spenntur fyrir andlitinu.
0: But I'm interested. It's what's going on the inside.
1: Ég hef áhuga á því sem að gerast hið innra.
0: Is there any power there?
1: Einhver kraftur þar?
0: You say, Stefan, I lack power.
1: Getur sagt við mig, Stefan, ég krafta þurfi, mér skortir kraft.
0: I lack power.
1: Mér skortir kraft.
0: And God doesn't want us to walk around powerless.
1: Guð vill ekki að við göngum kraftlaus.
0: He wants to give you strength.
1: Hann vill gefa þér styrk.
0: He wants to give you power.
1: Hann vill gefa þér kraft.
0: Power to succeed.
1: Kraft til að ná árangri.
0: Power to go uphill.
1: Kraft til að fara upp brekkuna.
0: Because the enemy.
1: Því að óvinurinn.
0: He wants to diminish you.
1: Þegar hann vill lítilæka þig.
0: So you come to a place

0: where your strength is not enough.
1: Það sem hún kemur að þinn styrkur ekki, dugir ekki.
0: They just give up.
1: Og sumir gefast bara upp þar.
0: I cannot climb these hills.
1: Ég get ekki klifra þessa.
0: My strength is not there.
1: Styrkur minn, hann hefur ekki í þetta.
0: But you see, the Lord has purposed you.
1: En Guð, hann hefur tilengað þér.
0: To come up.
1: Þess að koma upp.
0: But not in your own strength.
1: En ekki í þínum styrk.
0: But by his power.
1: En heldur fyrir kraft hans.
0: And his power.
1: Og það krafturinn
0: is sufficient
1: nægur
0: for you.
1: Fyrir þig.
0: Amen.
1: Amen.
0: You came to service tonight.
1: Þið komið á sangkomu í kvöld.
0: And it's so wonderful when we don't have to pretend.
1: Og það svo dásamlegt við þurfum ekki að þykjast.
0: You don't have to play weaker than you are either.
1: Þú þarft ekki að þykjast veikar heldur en þú ert heldur.
0: Because that's the other ditch.
1: Og það hinn skurðurinn.
0: I'm so weak.
1: Ég svo veikur.
0: And the Lord said, no, it's so, you are not so weak.
1: Nei, þú ert ekki svona veikur.
0: Yes, I'm very weak.
1: Jú, ég mjög veikur.
0: I'm a weakling.
1: Ég bara veiklinda.
0: And then the Lord will have to catch you from there.
1: Og drottið þarf að hrifsa þig þaðan.
0: I'm hopeless.
1: Ég vonlaus.
0: Yeah, but catch the hope again then.
1: Gríftu vonina þá aftur.
0: So for some of you,
1: og fyrir sum ykkar,
0: the Lord has to do like this.
1: Þá þarf drottinn að gera svona.
0: Others of you,
1: aðra þarf að gera svona.
0: To bring you into balance.
1: Til þess að koma jafnvægi á.
0: You know, I could use only my illustrations to preach this.
1: Ég get bara nota sýnikennslurnar til að kenna ykkur þetta.
0: Without words.
1: Án orða.
0: Stand up and do like this.
1: Standið upp og gerið svona.
0: No.
1: Nei.
0: I could stand up and do like this.
1: Ég stend upp og gerið svona.
0: This is an obedient pastor.
1: Þetta svona hlýðin pastor hérna alveg stendur rakleitt upp.
0: Do just like this.
1: Bara svona. Og svona.
0: For some of you need
1: sumika þurfa þetta.
0: Come down a little bit.
1: Aðeins að lækka.
0: Others of you
1: sumika þurfa aðeins
0: come
1: að stígu.
0: Up a little bit. And let's meet in between here.
1: Og hittust þarna.
0: And the Lord will come.
1: Og drottinn mun koma.
0: And give you strength.
1: Og gefa þér kraft.
0: Look at this beautiful Swedish man here.
1: Horfið á þennan fallega sænska mann.
0: Just look at him.
1: Bara horfið á hann. Velti honum fyrir ykkur.
0: I am a witness.
1: Ég veik burða.
0: Nei, ég vitni.
1: Ég vitni.
0: That God
1: að Guð
0: can help you.
1: Að Guð getur hjálpa þér.
0: Even in the greatest, most difficult situations.
1: Jafnvel í þínum veikust og erfiðustu kringumstæðum.
0: I am a witness.
1: Ég vitni þess.
0: That I can stand here and preach to you.
1: Að ég get staðið og predika hér fyrir ykkur.
0: I mean, I'm a witness.
1: Ég vitni.
0: That the Lord,
1: að drottinn,
0: the Holy Spirit,
1: heilagur andi,
0: comes your weakness to help.
1: Hann kemur í veikleika þínum og hjálpar.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: And if he can help me,
1: og ef hann hefur getað hjálpa mér,
0: of course he can help you.
1: Þá getur hann hjálpa þér.
0: Of course.
1: Af sjálfsögðu.
0: And all the people said, Hallelujah,
1: Hallelujah,
0: Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. What was that?
1: Hvað var þetta?
0: I don't really know, but it was good.
1: Þetta var gott.
0: It felt good.
1: Þetta
0: Hallelujah.
1: Líkaði mér.
0: Who are you here tonight?
1: Hver ert þú hér í kvöld?
0: That you say, Stefan, you spoke to me tonight.
1: Að þú segir, Stefan, þú talaði til mín í kvöld.
0: You spoke to my heart, you spoke to my life.
1: Þú talar inn í hjarta mitt, þú talar inn í lífi mitt.
0: I am in need of power.
1: Ég þarf kraftar við.
0: I need his power.
1: Ég þarf kraft Guðs.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Then we want to pray for you.
1: Þá viljum við biðja fyrir þér.
0: If you are in that situation.
1: Ef að þú ert í þeim kringustæðum.
0: We want to pray for you.
1: Þá viljum við biðja fyrir þér.
0: That God will release his power.
1: Að Guð leysi út kraft sinn.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Can you say hallelujah?
1: Getið sagt hallelujah.
0: Amen. Let's stand up. Now we can stand up together.
1: Nú skulum við standa á fætur.
0: Heavenly Father.
1: Himneski

0: Father,
1: thank you.
0: Þökkum þér.
1: Helping us.
0: Að hjálpa okkur.
1: With the forms.
0: Við formið.
1: With the content.
0: Við innihaldið.
1: And with the power.
0: Og við með kraftin.
1: Thank you for that.
0: Þakka þér fyrir
1: það. Oh Lord,
0: Drottin,
1: release your power.
0: Leystu út kraft þinn.
1: Your wonderful power.
0: Þinn yndislega kraft.
1: You are our helper.
0: Þú ert hjálparinn okkar.
1: And you help us in our weakness.

0: That own strength is not enough.
1: Að eigin kraftur dugir ekki til.
0: That my own power
1: að minn eigin kraftur
0: withers away.
1: Hann hörvar undan, hann hrörnar.
0: So now, Lord,
1: þannig að núna, drottinn,
0: we ask you,
1: þá byðjum við þig,
0: come alongside of us,
1: komdu og taktu taki með okkur, komdu til hliðar við okkur og hjálpa okkur
0: in Jesus name.
1: Í Jesu nafni.
0: Amen.
2: Þetta var upptak af samkomu í Smárakirkju frá síðasta sunnudegi. Smárakirkja er til húsa í Sporhömmunum 3, Grafarvogi. Allir hjartanlega velkomnir.
3: Að vera eins og Kristur er að vera kristinn.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Gídeon sagði: Ekki mun ég drottna yfir ykkur. Drottinn skal drottna yfir ykkur. Tómas sagði við Jesú: Drottinn minn og Guð minn. Og mundu drottins síðu sár, það sefar hjartans kvöl og fár. Það blóð og vatn sú lífsins lind, hún leysir þig frá allri synd. Þetta er lykilorð fyrir sunnudaginn 11. október. Úr dómarabókinni, 8. kafla, vers 23. Úr Jóhannesarguðspjalli, 20. kafla, vers 28. Og sálmabók kirkjunar, Sálmalag 122, annað erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.

0: Komið í sæl. Elín heiti ég Stengursen og þú ert að hlusta á bænasvara þáttinn þinn og hjá mér yndisleg stelpa sem ég múið að þekka í mörg ár. Má ég ekki bjóða þær að kynna þig?
1: Já, góðan daginn. Ég heiti Salmína Ingimarsdóttir. Já, við erum búin að þekka stansi ansi lengi hjá Elín.
0: Það síðustu eld.
1: Já, algjörlega. Alveg ofsalega lengi. Þannig já, ég búin að þekka þið mjög lengi og ég búin að þekka Lindina mjög lengi og Lindin hefur verið mér blessun
0: já.
1: Í alla staði.
0: Þú var starfandi hérna um tíma, er ekki?
1: Já, ég var starfandi hérna Lindinni þegar hún var nýr hjálpaði sér hérna Akureyri.
0: Já.
1: Þá starfaði hérna smá Lindinni og var þá með þar kvöldþætti og tók þátt í kvöldbæninni sem var þá.
0: Já.
1: Þannig að það var yndislegu tími.
0: Indislegt. En nú ert þú komin til að segja okkur frá einhverju mjög merkilegu. Ég heyrði þig tala part af þessu á samkomunni síðast og var svo spennt að fá því í þátt til að segja okkur aðeins og fræða okkur þína sögu.
1: Já.
0: Og fyrsta sem ætlar að tala er að þú ert frelsuð en ekki

0: Laus, hvað áttu við með því?
1: Já, ég frelsaði sko 94 sennilega, ég var bara búin að vera trúið allt mitt líf og, og hérna upp, alinn upp í hérna bæn og, og signa mig og allt þetta en, en hérna en tók aldrei almennan móti Jesú, þannig að ég árið 93 þá tekið niðurdýfingaskírn og frelsast og skýrist í heilugum anda og, og allt þetta og á heilagan anda með mér og mjög blessuð og þetta tímabil var eins og að eignast það sem að mér vantaði í lífið eins og í púslið, það sem að vantar eitt kupp og þarna small þessi kuppurinn og þá fekk ég hana tilgang með lífinu og það það sem að Guð hefur verið mér að hann hefur verið minn tilgangur í gegnum allt, súrt og sætt að, að hérna þá hefur Guð verið minn tilgangur en ég var samt ekki frjáls það var eitthvað sem að var að halda mér niðri, eitthvað sem að ég var að ströggla við og löngu áður en ég frelsaðist og líka með ég frelsaðist eftir ég frelsaðist þá var ég að ströggla við margar hluti sem að ég átti ekki að vera í mínu lífi sem frelsum manneskja og hérna hugsanir sem að átti mjög erfitt með að temja
0: eins og hvað?
1: Já bara, ég get ekki nefnt þessar hugsanir endilega hér
0: eitthvað bara svona, þannig já, við skiljum
1: bara svo ég skilji það sem ég að tala þá ég að tala hugsanir sem að voru ljótar hugsanir mjög ljótar hugsanir, hugsanir sem áttu ekki að tilheyra kristni mannesku og hugsanir sem að já bara ég var skammaðist mér fyrir og í rauninni þorði aldrei að segja neinum frá að því ég skammaðist mér fyrir þessar hugsanir þannig að þetta voru hugsanir sem að heldu mér í einhverju myrkri þannig að, að já það svona kannski það sem eins langt og ég get farið í þessum hugsunum að því ég ker mikið að vera að segja þær hugsanir sem ég hafði hér
0: enda líka það óþarfi viltu þá meina að við getum verið svona í þessu, við getum verið frelsuð við getum átt lífið í Guði en verið samt bundin
1: já, ég vil meina það og það það sem ég vil meina að að við getum verið frelsuð og við getum átt alveg yndislegt líf með Jesú og hann hjálpar okkur í gegnum alls konar raunir en við erum með huga sem ofta að stríða okkur og, og þar koma inn margar hugsanir í huga okkar sem að við ráðum stundum ekki við og ég var með þessar hugsanir og ég, þær kannski komu og fóru en þær birtust mér allt í einu bara án þess að ég vissi af þessar slæmu hugsanir og til þess að rífa mig niður og brjóta mig niður. Þannig að já, ég myndi segja það, ég var pínu fangið þarna í mínum hugsunum og hérna átti mér erfitt með það.
0: Já, Salmína, veistu það, ég held að við séum öll eitthvað að berjast við svona. Eitthvað sem okkur finnst ekki passa.
1: Já.
0: Eitthvað sem er að brjóta okkur niður. Mér hlakka til að vita hvernig þú losnaðir. En áður við förum inn í það, eigum við að hlusta á fyrsta lagi sem hún valdir.
1: Já.
0: Hinn eini sanni Guð, hvað viltu segja okkur um það?
1: Bara þetta er náttúrulega bara að tala svo út hvað Guð er góður og hann er svo sanni. Hann er eini sanni Guðin sem að því það eru svo margi Guðir í þessum heimi. Þannig að það er bara eitt Guð sem er frelsarinn okkar og skaparinn okkar. Og það er það sem að ég vil segja um þetta lag.
0: Amen.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Sporin okkar í umsjón Elína Steingrímsen.
1: Þetta var gigg að flytja hinn eini sanni Guð og það svo satt. Guð hinn eini sanni Guð. En hjá mér hún Salmína og hún að segja okkur frá því hvernig hún var í baráttu þó hún hafi verið frelsuð, skýr heilugum anda. Og hvað áttu við með því? Eins og til dæmis, nú hef ég heyrt að, og maður trúir því að þegar maður frelsaður og að ég skýrður í heilugum anda að þá geti illi andin ekki veri í manni leið og heilár andi hvernig viltu útskýra þetta fyrir mig?
2: Já, það náttúrulega bara þannig að óvinnurinn okkar og ekki okkar, heldur óvinnurinn hann vill brjóta okkur niður hann vill brjóta okkur niður á svo margan hátt í veikindum og í hugar víi og alls konar og við erum skipt í andi, sál og líkami. Það bara svoleiðis og í andanum þar heilagur andi og þar upplifi ég friðin, þar upplifi nærveru drottins og allt það í andanum. En svo á ég líka sál og ég á líka líkama. Ég geti verið veik í líkamanum mínum og ég geti verið með í sálunum minni einhver sár sem að hafa myndast einhver staðar á mínu lífsleið og stundum fyrir mína lífsleið. Þar geta verið alls konar sem að dragast á eftir mér sem ég kannski veit ekki, skil ekki og þekki ekki. Þannig að það er þar sem að ég hef fengið lækningu, það á sálunum minni.
1: Og það þessi hugavíl og stjórnlausar hugsanir sem að við erum að baksa við.
2: Já, það þar. Það þessar hugsanir sem að ég skildi ekki af hverju ég hafði. Ég skildi ekki af hverju ég var að hugsa sem kristin kona á þennan hátt. Ég skildi ekki af hverju að ég hafði ekki stjórnað þessum hugsunum og það var alltaf eins og ég færi á þann stað þess sem ég var bara eiginlega stjórnlaus í hugsununum. Hugsanir sem að voru bara endalaust að brjóta mig niður og það var ekki bara ljótar hugsanir, heldur jú, kannski kallast það ljótar hugsanir, þú ert að tala, hugsa illa sjálfan þig, þú ert að brjóta sjálfan þig niður, það segja að þú ert sér ljót manneskja, leiðileg manneskja, þú ert ómöguleg manneskja,

0: að engin þykir væntu þig.
1: Þetta rosalega leiðilegt.
0: Þetta eru ljótarhugsanir.
1: Ó já, þetta eru sko ljótarhugsanir.
0: Já.
1: Hérna, nú erum við konur sérstaklega.
0: Já.
1: Mikið að baksa við þetta.
0: Já.
1: Hvað getur ráðlagt okkur?
0: Já, það náttúrulega að vinna með þetta vígi sem að hugar víl sem að talað í orðinu að hérna að við þurfum að brjóta það niður og það gerum við með því að dæla orði Guðs á móti því sem Það það að við notum orðið Biblíuna sem á að vera okkar fæða sem á að vera okkar næring og í raunin ættu að taka hana bara og býta í hana og borða hana og þannig að það næri líkamann okkar og það næri sálina og það næri anda okkar líka og það það sem að ég að tala að brjóta niður þessi vígi sem að hafa myndast inn í huganum það að brjóta niður með orði Guðs að því að Guð hefur skapað mér nákvæmlega eins og ég og Guð elskar mér nákvæmlega eins og ég og þegar ég horfi í speilin á mótnana þá það, á það ekki vera hugsun mín hvað átt ljót heldur á ég að vera þakklátt fyrir hvað Guð hefur skapað mér eins og ég
1: Já.
0: Og það oft það sem að við þurfum að læra það, og þetta tekur tíma þetta bara eins og sá sem að æfa íþróttir hann þarf að þjálfa sig ákveðin hátt til að ná takmarkinu og það alveg eins að þegar við erum búin að vera að byggja svo lengi upp þessar hugsanir í huga okkar alla þessa ljótu hluti sem að geta verið í streyma í huga okkar að við þurfum að vinna með þessar hugsanir að brjóta það niður þannig að þær séu ekki lengur að hafa áhrif á okkur
1: Snillt.
0: Og það gerir ég með orðinu.
1: Já.
0: Gleði drottins í lífiskjöldu mín. Að nota þetta, hennan lífiskjöld sem að Guð hefur gefið okkur, að þegar ég stíg fram rúminu mínu, að ég get andað inn og sagt gleði drottins í lífiskjöldu mín. Alveg sama að hvernig mér líður. Þá sé ég þunglind, nei ekki þunglind, heldur bara þreytt og illti líkamanum eða Já, kannski kvíðin fyrir deginum og þá get ég samt sagt þetta. Gleði drottins lífiskjöldu minn og þú drottin lífiskjöldu minn og þar að leiðandi veit ég það, þú myndi vera með mér í öllu það sem að gengur á Amen. Í lífi minni í dag.
1: Amen. Já.
0: Og ég get þulið upp alls konar reytninga það sem að hægt að nota, kannski get ekki þulið upp akkurat núna, en það eru á svo mörgum stöðum sem að Guð að tala svo mörg orð.
1: Já, eins og?
0: Já, þú veist, ég náttúrulega man þetta ekki allt saman, en hérna
1: En, komdu með eitt dæmi.
0: En hérna, en það náttúrulega þú tekur bara sálmana bara einu á sér, skiluru að drottin minn hirðir mjög mun ekkert bresta þú veist, að þú gangir út í daginn með þetta drottin minn hirðir mjög mun ekkert bresta Og bara þú veist að drekka þetta í sig að hérna að við göngum alltaf í gegnum erfileika og við göngum í gegnum alls konar þrautir og það bara svoleiðis. Við búum í þessum heimi sem fullur af alls konar þrautum en þá það okkar að standa gegn þessu að láta það ekki bugu okkur og brjóta okkur niður.
1: Eins og til dæmis það sem hefur hjálpað mér í gegnum tíðina það hérna ég sagði að 41:10, óttast ekki ég með þér, látt ekki hugfallast, ég þinn Guð, ég styrki Já. Þig, ég hjálpa þér,
0: Já.
1: Ég styrki þig með hægri hendir í ettaðismins. Þetta gefur mér alveg rosalega styrk.
0: Já, það gerir það. Og svo hérna í Sálmur 91, sællir sá situr í skjóliðins hæsta.
1: Já, hugsa þér.
0: Þetta má ég drekka bara inn í sálina mína,
1: Já.
0: Algjörlega og bara meðtaka það, ég má vera sæl. Amen. Í skjóli hins hæðsta.
1: Amen, já.
0: Þó að mér líði kannski ekkert alltaf rosalega vel yfir daginn, að þá má ég samt grípa í þetta og það með ólíkindum, eins og þú veist, Elín, að þegar við tökum orð drottins og setjum það á varirnar okkar og tölum það út, að þá breytist eitthvað í kringum
1: Amen.
0: Okkur. Það svoleiðis. Amen. Og við mögum ekki gleyma hversu kröftugt þetta orð fyrir okkur. Að þegar við þurfum að tala inn í huga okkar og tala út munnin okkar. Að þegar það segir dauði og líf á tungunar valdi. Og við megum ekki tala dauða inn í líf okkar, við þurfum að tala líf, ekki dauða. Og með því gerum við að þegar okkur, þið vitum ekki alveg hvernig tilfinningarnar okkar eru og hvernig við eigum

0: líklegast við þar, þá tökum við orðið og tölum lífið sem að orðið.
1: Já.
0: Biblían. Það það sem við gerum.
2: Þú sem ert að hlusta þarna núna, ég hveti taktu biblíuna. En til þess að geta gert þetta salmina, þá þurfum við að lesa.
0: Það nefnilega máli.
2: Við þurfum að taka okkur tíma.
0: Við þurfum að gera það.
2: Með guð.
0: Já. Það nefnilega máli. Ég hef einhvern veginn sett mér upp þá að þegar við erum svolítið rútinuruð.
2: Já.
0: Við þurfum alltaf að vera í einhvers konar rútinu. Og ég þarf að vera í rútinu. Og að því ég pínu kassalega, sko. Þannig ég set mér það alltaf. Ég fer á fætur, tek mig til, fæ mig kaffi, sest inn í herbergi mitt og að stund með guði. Það bara svo list. Þannig rútinan. Áður ég fer út í daginn. Að því ég veit að ef ég gerða ekki, þá hérna, ég ekki á sama stað og ég vil vera. Skiljum hvað ég meina. Yeah. Að því við erum oft svo að hlaupa á undan guði í svo mörgu, að hérna við viljum sigra heiminn en þú veist ef við byrjum daginn með guði þá hendur við daginn með guði
2: Já.
0: Það bara svoleiðis
2: Mér fannst það svo vinda því þú varst nú áttu nú heimi í Vestmanneim að þegar ég átti heimi í Vestmanneim þá var einn yndislegu bróðir sem sagði við mig að þegar að við eigum ekki stund með guði á mótnana þá eins og við séum ekkit að klæða okkur í föt
0: Já
2: þá förum við bara nakin út
0: Já.
2: Og púkarnir sem eru á húsþökunum hérna í kringum okkur þegar við komum út þá segir, aha, þessi nakin, ráðum stáana eða hann.
0: Já.
2: En svo þegar við eigum stund með guði, að þá erum við að klæða okkur í herklæðin.
0: Já.
2: Og svo þegar við komum út, púf, það sé ég ekkert að tala við þessa. Það ekkert að rekja hana. Hún full klædd og með sverð og skjöld trúarinnar. Og...
0: Já, akkurat. Þannig þetta. Við þurfum að setja upp herklæðin okkar. Að því við erum í heimi sem að allskoðunar í kringum okkur, vondir hlutir sem að við viljum ekki að klístrist við okkur.
2: Nei.
0: Það bara svoleiðis. Við viljum ekki vera klístru. Við viljum vera reyn, eins reyn og við mögulega getum. Við erum ekki fullkomin og við gerum alls konar mistök en við eigum Guð sem tilbúin að fyrirgefa okkur það sem við mistigum okkur.
2: Þannig að þú sem ert að hlusta á okkur, kæra vina og kæri vinur, taktu orðið, lestu það og borða það eins og hún var að segja og nota það svo. En næsta lag sem þú valdir, I speak Jesus.
0: Já, það náttúrulega bara það sem að...
2: Sama sem merki.
0: Sama sem merki, ég bara, þegar ég heyrði þetta lag og þá fannst mér þetta svo, tala svo sterkt til mín að hérna, nafn, Þannig Jesu svo kröftugt að við erum að tala henni allar kringustæðakar yfir fjörskildurinn okkar, yfir heimilið, yfir götun okkar, yfir landi okkar. Við erum að tala Jesu yfir allt.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Sporin okkar í umsjón Elína Steingrímsen.
1: Já, þetta var Charity Clay að syngja I speak the name of Jesus. Og það svo mikill leyndardómur í því þegar við tölum út nafn Jesús og lesa ég hveti til þess að vera ekki feimi með að tala Jesú út yfir þig, yfir fólkið þitt, yfir landið þitt, yfir nágrannaðina, yfir bara allt. En þú ert að hlusta bænarsvar þáttið þinn, ég heiti Elín og hún Salmína Ingimarsdóttir hérna hjá mér og hún að segja okkur frá því hvernig hún varð frjáls. En áður nú alltaf að segja það, þá alltaf að segja okkur að það var hent út af þér.
2: Já.
1: Hvað áttu við með því?
2: Sko, eins og ég talaði áðan, þá var ég með þessar stjórnlausu hugsanir sem voru ansi ljótar hugsanir

sem að ég var búin að berjast við allt mitt líf eiginlega bara frá því ég var barn og það líklega á þessu tímaskeiði einhvers staðar eða sem ég veit hefur komið inn á mig einhver andi sem að á ekki að búa í mér sem kallast illur andi og sumum segja núna bara getur Kristi manneskja verið með svoleiðis en við sjáum það í biblíunni að Jesu fór og lærisveinar hans og hentu út illum öndum af fólki og þetta var fólk sem var Ísraelsþjóðin þetta var fólk sem var trúði á Guð og Guð var samt að henda út af þeim og það var það sem að gerti mig ég var búin að vera að kljást við þetta að þessa skömm og þessar hugsanir og þennan vanlíðan innra með mér og vildi ekki segja neinu frá hvað var að gerast í huga mínum og við erum ekki að tala að þetta tímabil var bara ég væri stanslust í slæmum hugsunum en ég var bara svona upp og niður endalaust að detta í þessar hugsanir og var þetta að reyna að reyka þið frá mér að það kom alltaf aftur og ég var hérna kynntist litlum hóp í Vestmannu Það sem að við komum saman og við vorum að byggja og við vorum að hugleiða, við vorum að skoða biblíuna og einn í hópnum var búin að skoða þetta svolítið mikið í sambandi við að við gætum kannski einhverjir okkar hérna, verið haldið nýtlum anda og þegar hann sagði þetta þá opnaði ég mig í fyrsta skipti með hugsanina mínar. Ég treysti fólkinu þarna og ég grét út og ég fann þegar ég sagði það sem að var búið að vera innra með mér allt mitt líf, hugsanirnar þá hérna varð eins og léttir að segja fólkinu frá þessu að þetta var búið að vera byrði á mínu lífi svo langan tíma en þannig að gæti ég treyst fólkinu fyrir því sem að var búið að vera í huga mínum ég sagði þeim frá því og ég fekk ekki einhverja fyrirlitningu þegar ég sagði þetta En þá var bara þetta að hugsanlega gæti verið eitthvað sem að var þarna að brjótast í líkamanu mínum í sálinni sem að væri búið að vera að klínast við mig, klístra sig við mig sem að var að valda þessu. Og þá fyrir við inn í ferli með það að vinna með það og athuga hvort að það gæti hugsanlega verið eitthvað sem að væri þarna inni og ég fer og skoða mitt líf, ég skrifa niður söguna mína, skrifa hvar hugsanlega gæti eitthvað hafi komið inn og já, og fyrir þessa vinnu og þetta tekur svolítið tíma að fara í gegnum þetta. Svo hittumst við og förum bara í þetta og við ætlum að fara að vinna með það og athuga hvort að það sé hugsanlega einhver andi sem að þarf að reka út þarna. Og fyrsta skrefið í þessu ferli er að fyrirgefa öllum allt það sem að hefur verið brotið gegn mér, öll þau orð sem hafa verið sögð gegn mér, allt það sem hefur verið slæmt og illt hérna, komið í gegn mér, ég þurfti að fyrirgefa það. Ég þurfti að fyrirgefa, ég get sagt dæmi eins og til dæmis einelt í skóla, bæði frá börnum og kennara. Ég get sagt höfnun, það sem að ég upplifi það að minn blóðfaðir vildi mig ekki og mér var sagt það sem barna að faðir minn vildi mig ekki og þar kom mikil höfnuninn. Ég fyrirgaf mínu fyrirvarandi manni að hafa haldið fram hjá mér og það var svona brot sem ég þurfti að fyrirgefa og margir hafa stór brot sem þurfa að fyrirgefa en með við höldum aftur bituleikanum þá erum við að halda áfram að halda í það sem innra með í sálinni og þarna þurfti að byrja á því að fyrirgefa allt og játa út í Jesu nafn yfir lífum mitt og játa það að Jesu er sigurvegarinn yfir öllu í lífum minnu og þurfti að játa þetta út og ég gerði það og svo var bara farið inn í bænina að byrja fyrir því eða væri eitthvað innra með mér og svo var bara farið að var búið að byrja í smástund þegar það kemur eitthvað fram á stundinni sem að var ekki ég. Þetta var rosalega skrítið og þegar ég horfði tilbaka til þessa stundar þá var svo skrítið að upplega þetta að það kom eitthvað fram í mér sem að var ekki ég. Og það var, þetta tók alveg smá tíma og við vorum að bæna hana í einhvað nokkra tíma og vorum að byggja og bara brjóta þetta niður og bara reka þetta út af mér En ég að segja það, Elín, ég bara fæ tár í augun mín yfir

lausninni sem ég fekk á þessari stundu. Þegar ég gekk út úr herbygginu, þá var ég svo fullkomlega frjáls og þegar ég fór að læðast á kodda minn og fór að sofa, þá hafði ég stjórn á hugsununum mínu. Það var ekki einhver sem var að setja inn hugsanir í huga minn, þetta voru mínar hugsanir og ég hafði stjórnað þeim. Og þegar ég læðist á kotta minn, þá var ég

0: algjöru fullkomni vissu það að nú var ég frjáls. Og þetta það frelsi sem að Guð gaf mér að það leysti mig undan þessu. Og þetta að verða núna, þetta var 2025, snemma, man ekki alveg nákvæmlega. En á þessum tíma ég búin að ganga frjáls, laus undan ljótum, ógíslegum hugsunum, niðurbrjótandi hugsunum. Ég búin að vera frjáls, Elín.
1: Amen.
0: Fullkomlega frjáls. Og laus. Þannig að þetta svo mikið sigur og það ekki bara það ég sé frjáls. Heldur ég að ganga svo allt öðru sig með Guði í dag. Ég að ganga með Guði í svo miklu trösti og öryggi. Það það sem ég finn og bara lausnina.
1: Vá. Wow. Þetta að magnað. Ég held ég óska þess að geti séðan. Hún svo... Hún svo glöð með tárin í augunum hérna, þessi elska.
0: En ég að segja það að allir séu mér svona innra með sér? Ég að segja það að...
1: Góð spurning.
0: Að allir séu með einhvern illa anda innra með sér? Nei, ég ekki að segja það. Og þó að þú sért með slæmar hugsanir, það þýðir ekki endilega það sé andiðir. Kannski það bara þessi hugarvíl sem þú vorst að brjóta niður með orði Guðs. En ef að það ekki nóg, þá máttu kannski hugsa þá að þarna kannski þarfti að fá einhverja bæna hermenn til að byðja og hjálp.
1: Amen. Vá, wow. þetta sko eitthvað til að vera þakklátt fyrir maður.
0: Svo sannarlega.
1: Og þú valdir einmitt Brandon Lake Gratitude.
0: Já.

0: Þetta var Brandon Lake að syngja Gratitude. Og þú ert að hlusta bænarsvara þáttinn minn og þinn. Og hjá mér hún Salmína og hún að segja okkur sína stórkostlegu sögu. Og Salmína, hvað það síðan sem að tala Frelsið, frjáls.
1: Já, bara eiginlega í svona svolítið framhald af því sem að ég var að tala á þann að ég finn bara að ég frjáls fyrir Jesu blóð. Ég með stjórn á hugsununum mínum, það ekki eitthvað annað sem að stjórna lífi mínu, það bara Guð sem að stjórna lífi mínu. Og auðvitað koma tímar þar sem ég upplifi erfileika, það koma tímar þar sem ég finn verð döpur eða reið eða eitthvað svoleiðis. En það munurinn sem ég finn á það að ég svo snögg að snúa við blaðinu. Það getur fókið í mig. En ég svo snögg að snúa við blaðinu og segja bara burtu með þetta í Jesu nafni. Og þú veist, óvinurinn hefur alveg reynt að banka hurðina mína með ljótu hugsanirnar og þá hlægi bara framan að segja, farðu, þú átt ekki heima hérna lengur og kontiði burtu í Jesu nafni. Og það það sem að við þurfum að vera einmitt djörfung og vera fullveys það að Guð miklu, miklu sterkar og stærri heldur en óvinurinn. Óvinurinn ekki neitt, við getum stíja á hann bara undir hælunum okkar og við getum brotið hann niður í Jesu nafni.
0: Það svolítið merkilegt þegar við erum að lesa, ég hef verið að lesa Markus núna undanfarið með tilliti til tilfinninga Jesu.
1: Já.
0: Og það oftar talað að Jesu hafi rekið út í landa en að hann hafi læknað.
1: Já.
0: Það kannast mér mjög merkilegt. En núna í dag þá erum við ekki að tala illa anda sem að geta verið að hrjá okkur.
1: Nei, það bara einhvern veginn eins og það hefur verið pínu stólið af okkur eða sett Já. Blinda yfir augun okkar eða ég veit það ekki hvað hefur gerst. En ég veit það að fólk að vakna upp aftur, ekki bara hér á Íslandi, heldur út í heimi. Og þetta þekkir fólk líka bara sem að býr það sem að óvinurinn hefur verið að herja sem mest á fólk eins og út í Afríku og Löndunum og það sem að djöfla dýrkun og allt þetta

0: að kristna fólki þar þekkir þetta bara mjög vel Já. Og þar ekkit, þú veist, eitthvað kapu að reka útskilur, það bara það bara þátturinn sem, eða gjafirna sem að Guð hefur gefið okkur
1: Já, nákvæmlega, það nefnilega eina gjöfum Guðs
0: Já.
1: Að greiningu andans og þetta allt saman en það sem ég myndi vilja segja ef að þú ert að hlusta á okkur og þú ert að heldur að þú sér kannski haldin eða eitthvað svona ekki gera neitt í eigin mætti, ekki gera þetta ein
0: Nei.
1: Fáðu bænahermenn sem þú treystir til þess að biðja með þér Já. Við sjáum til dæmis bara fólki sem á hérna á götunni sem í fíklar og fleira að þegar þeir losna þá það vegna að þeir hafa fengið bæna vermt yfir sig
0: Já.
1: Og eins og til dæmis í hlaðgerðarkoti þar mikið bæna mikið beðið og mikið bæna vermt þannig að ef þú ætlar að fara út í eitthvað að kynna þér eitthvað þetta hafðu þá bæna vermt utan þig
0: Já, og bara byttu guðum að leiða þig.
1: Já, svo það.
0: Já, byttu guðum að leiða þig og sína þér.
1: Já.
0: Og bara leiða fólk í vegðin sem að hérna getur orðið þér til hjálpar á þessari göngu.
1: Já.
0: Og en eins og ég sagði áðan, það ekkit allir sem eru svona. Það eru bara svo margir sem eru að glíma við alls konar í lífinu. Og stundum getur að veri bara þessi hugarvíl sem að er að brjóta okkur niður, sem við eins og ég sagði, þurfum að næra huga okkar hjarta með orði Guðs þess að brjóta það niður. Rekum illa anda út og brjótu niður huga við.
1: Amen. og það gerum við með ég lesa biblíuna.
0: Já, algjörlega.
1: Aftur og aftur
0: Drekkan í sig, algjörlega.
1: Biblían er andleg og líkamlega næring fyrir andan okkar.
0: Já, það alveg svoleiðis. Það var ein spurning, það var hérna eitt sem, ég man ég hver ég heyrði þetta, en það var einhver sem sagði hérna, hann hafði fengið þessa spurningu, hvort mikilvægara anda inn eða anda út. Og þá sagði hann, hvort, hann hugsaði þessu og hann sagði, hvort mikilvægara að byðja eða lesa orðið? Þetta bæði mikilvægt.
1: Þetta bæði mikilvægt.
0: Já, það bæði
1: Þú
0: mikilvægt.
1: Þú getur ekki andað út og ekki andað inn.
0: Nei, það bara svoleiðis. Þú þarft að anda orðið inn og byðja það út, skilur.
1: Já, þannig að þú veist. Þetta góð lýsing.
0: Þetta góð lýsing,
1: Þetta góð lýsing.
0: Já, algjörlega.
1: Þannig að anda inn orðinu og anda út.
0: Bæninni.
1: Bæninni.
0: Já.
1: Heyrir. En salmina mín, nú tíminn okkar eiginlega lokið og ég mjög þakklátt fyrir að hafa fengið þig hingað til mín. Þú valdir síðasta lagi sem heitir Get Behind Me með Emerson Day.
0: Já.
1: Eitthvað sem hún vilt segja lokum við þá sem hafa verið að hlusta á okkur. Eitthvað sem hún vilt gefa þeim.
0: Já, bara þú veist að það ekkert ómögulegt fyrir Guði. Það ekkert og stórt fyrir Guði. Þannig að komdu fram til Guðs bara með allt þitt, alveg sama hvað gengur á í lífinu, komdu það með það til Guðs. Ef þú þarft aðstofa, komdu þá í kirkjuna og leiðu okkur að aðstofa þig. Við erum hérna sískinni í kirkjunni sem að viljum halda utan hvort annað og byggja hvort annað upp í trúnni. Og þetta síðasta lag, Get Behind Me, það bara óvinur. Komdu þér í burtu og bara vertu fyrir aftan mig því þú átt ekkert hér í mér og bara komdu þér í burtu.
1: Amen.
0: Þetta kröftut lag, mikið rokkalag en hérna ég pínu rokkar í mig líka.
1: Heyrðu, við segjum bara, við salminu segjum bara Guð blessa ykkur og gefi ykkur ná til þess að anda inn orðinu og anda út bæninni. Guð blessa ykkur.
0: Amen.

0: Þetta var þátturinn Sporin okkar. Umsjón með þættinum hafði Elín Steingrímsen. Þátturinn var sendur út frá Akureyri. Friðarbíó auglýsir. Bíómyndin Grace and Gravity verður sýnd þriðjudaginn 13. október klukkan 20 í húsnæði CTF.
1: Amazing old bridge nearby, but I have to hurry. It's my only day off. Aren't I entitled to a little fun?
0: Kristinn bandaríkjamaður, sem við störfi í Bretlandi, þarf að takast á við eigin trú þegar hann hittir prest sem við misst trúna og kominn að því að svipta sig lífi.
2: My name is John. John Palmer. I'm American.
3: Oh, great.
1: I believe there's a purpose to living. Can I share something with you?
3: You're really going to do this, aren't you?
1: Yeah, just listen. It's in Spanish.
3: You know, you tried to give me hope with happy, clappy cliches that you learned at some evangelical seminar.
0: Myndum bróður kærleika, samúð og miskunnsemi. Aðalhlutverk leika Bruce Marciano og Richard Brimblecamp. Fritt inn en posi á staðnum.
1: Sure this is high enough to do the job?
3: Anything over 75 feet is high enough.
0: Myndin leið fyrir 12 ára og eldri. Ekki missa af þessari stórgóðu mynd. Sem sagt, Grace and Gravity í CTF-kirkjunni, Grensásvegi 16, þriðjudaginn 13. október klukkan 20.
1: The Lord loves you, man.
3: Don't you preach at me!
1: He wants you to live.
3: But I want to die!

Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Davíðssálmur 103, vers 1-2.

D.L. Moody sagði eitt sinn: Þegar við biðjum, tölum við til Guðs. Þegar við lesum Biblíuna, talar Guð til okkar. Og þá best að leyfa Guði að hafa orðið.

Öll sköpun lofar þig, drottinn, og dýrkendur þínir prísa þig. Lindin vill hvetja þig til að njóta allra gjafa drottins í dag.

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum króna. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfærin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólguhækkunum að undanförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

0: Næst á dagskrá þátturinn Guð í daglegu lífi. Umsjón með þættinum hefur Björg Lárusdóttir.
1: Já, góðan daginn, kæri hlustandi lindarinnar. Við erum að leggja stað í einn enn þáttinn Guð í daglegu lífi og gesturinn minn situr hérna á móti mér. Heitir hendur ekki gestur, heldur Anna Ólafsdóttir. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Hvað segir þið í dag, minn kæra?
2: Bara allt yndislegt, fallegu dag og sem Guð hefur gefið okkur.
1: Já.
2: Bara yndislegt og bara Sagt. Mjög gott.
1: Viltu segja hlustendum lindarinnar svona eitthvað aðeins frá byrjuninni á lífinu þínu eða hvar viltu byrja?
2: Já, ég heiti Anna Ólafsdóttir og ég frá Reykjavík og móðir mín hét Guðmunda Guðrún. Sigurðardóttir og faðir minn hétt Ólafur Björn Þorsteinsson og ég alinn upp á Njálsgötu 17. Þar bjó ég og bara yndislegu tími og ólst þar upp og við vorum átta sískinin, sjö systur og einn bróðir.
1: Það mikið hann, nei.
2: Hann átti rosalega gott. Ég elska honum allar. Hann var næst elstur, þessi elska.
1: Já.
2: En hann fór að snemma frá okkur.
1: Æ, var það.
2: Já, hann var ekki nema 68 ára þegar hann tver.
1: Það ekki háraldur.
2: Nei, það ekki háraldur.
1: Blessu sig minning hans.
2: Já, hann var mikið elskaður.
1: Já. En þarna eru þið átta, segiru sískinin.
2: Já, já.
1: Og hvernig var nú, varstu alveg strax upp í trú eða?
2: Sko, það nefnilega svolítið merkilegt að mamma, hún var búin að eiga fjögur börn og hún var mjög orðin lífsleið. Svo kynntust hún alveg yndisleirist konu í Káfum og Ká. Og hún hét Sísi. Bjó á Bestastræti bara rétt hjá okkur og hún býðu mömmu á hérna Askjölsviku í hennar vatnaskó og þar egnast mamma lifandi trú og svo var það þannig að jú, pappi, hann yndislegur og ofsalega góður og svona raunagóður Og hann studdi mömmu vel og hann fór með henni og svo hérna, já, og hún segir, hann segir svona við mömmu, að er ekki alveg nóg fjögur börn? Nei, ég ætla að láta Guð alveg ráða þessu. Og við komum, það svona fyrra hól og seinna hól.

0: hól og við erum fjórar í seinna hólinu sem komum það Ester og það svo ég og það Unnur og Hanna wow. en það var svolítið merkilegt þegar ég að fæðast að þá var mjög erfið fæðing hjá mömmu mjög erfið og hún var nýkomin til trúar og hún þarna bara á spítalanum og þetta gengur mjög erfitt. Hún var alltaf, hún var látandi í viku, var að missa vatnið, alltaf á mótnana og svo þarna 17. desember þá náttúrulega byrjar allt á fullu. En hún ætlaði sko ekki að láta heyra í sér biðja. Og hún tekur svona tekur hendina og lætur á munnin og segir, ég ætla ekki að byrja upp átt. Ég ætla sko ekki að láta heyrast í mér hér. Ég að fæða lítið barn, en Jesú svo nákvæmur, eins og alltaf. Hann tekur hendina af mömmu, frá munnum, hún byrja að byrja. Og þá fæðist ég. Og ég fæðist gegnum bæn. Og þetta sko, mamma, hún sagði þetta svo oft við mig. Og þetta svo stórkostlegt. Því að það var annarkvort væri hennalíf eða mitt.
1: Já.
0: Það séu hvað Guð nákvæmur.
1: Ó já, hann það.
0: Hann stór og mikill.
1: Já,
0: hann bara dásanlegur.
1: Já. Svo, og svo bætist við, segiru.
0: Svo bætist Unnu við.
1: Já.
0: Og svo bætist Hanna.
1: Já.
0: Og þarna erum við bara komin, já, fjóra þarna seinna hólið. En eldra hólið náttúrulega það fór að gifta sig svo snemma og bara 18-19 ára. Þetta var svolítið svona, já.
1: Öðruvísi tímar.
0: Allt öðruvísi tímar, það það.
1: Já.
0: Þetta er svona.
1: Já, já, við erum komnar svona... fram að hádegi kannski eða eitthvað svona eins og sagt um aldur
0: já, já, það rétt, það rétt
1: eitthvað svona þess
0: já, já, það bara svona aldurinn hann þýtur áfram
1: já,
0: en það bara svo, sko við mögum þakka
1: já.
0: Fyrir hvert dag og þakka fyrir hvert ár
1: Satt.
0: Sem Guð gefur okkur
1: Satt.
0: Að þetta ná Guðs sem hann gefur okkur
1: Það var mér það sem hún sagði mér áðan Anna, að Anna þýði náð.
0: Já, ég sagði alltaf við mömmu, akkur léstum bara að heita Anna.
1: Mm.
0: Og þá sagði mamma, hún var svo blíð, hún var bara yndisleg. Og þá sagði hún, Anna, veistu það, það þýði náð. Og þá var einhvern veginn, já, náð. Stundi, sko þegar ég var yngri, þá fattaði ég maður það ekki. En svo náttúrulega þegar var maður fyrir að, þú veist, að vera aðeins eldri, þá veit maður það.
1: Já.
0: Að því nákvæðis svo stórkostleg.
1: Já. Ný á hverju mótni.
0: Já. Það nefnilega máli.
1: Já.
0: Það það.
1: Og ef við svona tölum svolítið aðeins meir æskuna þína.
0: Já, svoleiðis að ég náttúrulega alinn upp í kristna heimili. Mamma var yndislega trúið, mikið bænakona. En pappi alveg yndislegur þótt að hann var ekki í kirkjunni en hann studdi mömmu og gerði bara, var bara ofsalega ljúfur og rauna góður.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, ég náttúrulega aldrei stanna upp að ég fór í sundaskóla.
1: Já.
0: Og ég byrjaði á hverfskötunni. Þar fóru við hlupu við niðrittir. Anjálskutinni, alltaf á sundarskóla klukkan 11. Svo kom maður heim og borðaði hátíðsmatinn, þá var mamma og pappi búin að elda. Og síðan fórum maður á líkanir og hjálpar sér. Þar var sundarskóla klukkan 12.
1: Vá, veistla.
0: Já, mjög, og þetta var svo gaman. Sko þá, þessi tími, þá var ekki Það var ekki, sko, bíó, að fara í bíó. Það var ekki tala það mm-hmm. á mínu heimili. En mér fannst það bara ekkit verra. Og ég man það að ég var að hlaupa nýr bankastræti og það var svo leys röðun og krökk.

0: honum að fara í bíó og þá bara horfðum að bara já og svo fórum, maður hugsa ekkert meir og maður hljópnir yttir og þarna áttu við yndislega stund svo þegar við vorum búin hjálparsarnum þá fórum við í káfum að ká
1: fullt að gera
0: það var sko, það var prógram en mér leittist aldrei Og þarna fórum við, þarna fór ég með systur mínum, Ester byrjaði að fara með okkur, svo tók ég við og fór með yngri systurnar.
1: Já.
0: En svona var þetta, svona voru sunnudagarnir hjá mér.
1: Já.
0: Svo þegar maður mamma fór og samkomu klukkan átta, að þá fór maður með henni og maður satt bara og þá var maður með salmabókina og maður var að fletta henni og ekkert mál. En svo komu unglingsárin. Já.
1: Jú, jú.
0: Og þá var nú fara að hugsa, þá fór hann að hugsa. Og ég hugsaði, ég ætla bara við þegar hún gömul. Ég ætla ekki að vera, ekki að hugsa þetta. Ha, Jesú og svona.
1: Já.
0: Og svo bara, já, ég var ekki að hugsa það og svo sagði ég bara, ég ætla bara að vera gömul og þá ætla ég bara að gefa Jesú hjarta mitt.
1: Já.
0: En svo var það, þegar ég var 19 ára, þá gerðist það.
1: Já.
0: Já, þá gerðist kraftverk.
1: Hann var ekki með það alveg að þú ættir að býða svona lengi með það?
0: Nei, hann vissi nákvæmlega hvað ég þurfti.
1: Já.
0: Hann er svona.
1: Já.
0: Hann veit alveg hvað við þurfum.
1: Mhm.
0: Það nefnilega málið. Það lindadómurinn.
1: Já.
0: Og stundum föttu við það ekki.
1: Mm-mm.
0: Og við kannski eigum ekki að fatta það. Nefnum bara, vá, þú ert svona.
1: Já, eftir á.
0: Eftir á.
1: Já.
0: Og ég man það að ég fór á samkomu með mömmu. Og hún hérna sagði, já, það var predikari frá Svíþjóð og hún sagði, ég satt hérna upp á svölum og hún sagði, Anna viltu koma fram og ég sagði bara, nei ég ætla ekki að fara fram það er nei. En það leið ekki nema ein sekundan þá pikkaði Jesú í mig farði fram og þarna gaf ég Jesú hjarta mitt þá var ég 19 ára gömul og ég sé ekki eftir því
1: Nei.
0: Hann hef verið með mér síðan.
1: Og þar með ætlum að hlusta og segja mér söguna Jesú.
0: Já,
1: ekki.
0: Jú, það nefnilega málið, mamma söng þetta fyrir okkur og hún sagði okkur frá Jesú.
1: Já.
0: Það svo stórkostlegt.
1: Við setjum þetta lag á og svo komum við aftur.

0: Já, kæri hlustandi, þú ert að hlusta þáttingu í daglegu lífi og Björg Lársson þurfti ég að spjalla við hana Önnu Ólafs. Við vorum komnar að, þú gafst Jesú hjartaði 19 ára, er
1: það
0: ekki?
1: Jú, ég gerði það.
0: Svona alveg?
1: Algjörlega, já. Ég bara, já, þarna snerti Guði mér við mér og þarna gaf ég mér alveg. Og ég sé ekki eftir því. Og Guð hefur gert svo margt fyrir mig. Svo náttúrulega kynnist ég manninu mínum þegar ég 22 ára.
0: Já.
1: Og við eigum saman, við erum búin að eiga saman 6 börn.
0: Það mikið barnalán?
1: Já, það það.
0: Já.
1: Reyndar einn velgemdur hjá Jesú.
0: Já.
1: Það er fjórða barnið mitt. Og það svo gott að vita það. Hann velgemdur. Og svo á ég orðið 7 barnabörn og 3 svona ská barnabörn. Ég tel þau orðið með, þau orðið 10 og svo á ég 1 langömmu barn.
0: Vá, því lítur ekki dæmi.
1: Já, þetta það.
0: En sko þegar að bóndin kemur nú til sögunar á sínum tíma.
1: Já.
0: Voru þið strax samt? Taka í trúni eða hvernig var það?
1: Já, það var nú svolítið merkilegt.
0: Já.
1: Það var svolítið að ég kynnist Arnar þegar ég 16 ára. Svo skiljast leiðir. Svo náttúrulega ég búin að taka á móti Jesú og ég náttúrulega hef ekki hitt hann eða neitt svolítið. Og svo erum við úlingarnir förum til eiga. Vestmannaeyja, hvítasunnu. Þetta merkilegt. Og ég fer þarna, ég hjá systirina mömmu og við erum, hvað, ég held að við séum 15 úlingar sem fórum og höfðum sangkomur og svona, það var mjög gaman. Og við höfðum sangkomur í félagsheimilinu. Og maður þurfti að labba upp í sal, svona tröppur, eða svona gangur. Og svo hérna er ég að lappa bæinn og ég svona fer inn í búð sem heitir Klaufin. Hvað heldur ég sé? Sjáu. Það Arnar Hannes Gesson. Búin að opna búð. Búin að vera með búðinni í 1 ár. Og ég náttúrulega verið að klumsa og ég bara, úps, já, ég þekki strákin og ég verð svona alveg og ég og Helena vinkona, hún var með mér og við bara, ég eitthvað að máta skó og æ, við skulum bara drífa okkur út og það svona hálf svona feimin
0: mm-hmm.
1: og svo þegar ég komin út þá hitt ég Önni æ, Anna komdu með mér inn í klauf, hún svo spennandi nei, ég fer aldrei þanga aftur Og ég bara, hún bara, já, ég þekki stráki sem með búðina. og ég bara, já, svo ekki nómi það. Og svo fer hún inn í búð. Þá hittir hún hérna eina sem hún þekkir. Og hún segir, Unnur, þú ert að syngja. Þá gammar hann frammi, hvað ert að syngja? Og þá segir hún, þá býður hún honum á sangkomu. Takk fyrir. Og ég bara, svo

0: vissi ég ekki neitt.
1: Nei.
0: Svo bara mætir hann klukkan átta. Þetta var að laugardegi. Á samkomu og ég bara, hvað hann að gera hér? og ég bara hugsaði bara hann æ, þetta svona einhver svona gæi sem bara djammari og svona hugsaði ég.
1: Já.
0: Og ég bara... Svo ekki nóg með það og svo bara samkoma búin og svo samkoma aftur klukkan tíu og heyrðu, mætir hann ekki aftur og ég bara, ha, aftur, og ég bara verðin háls svona skrítin og fæði heimin og, og svo hérna, svo samkoma búin og Gerjón þá bjó hann í lukku og, og hann var að bjóða öllum krökkunum í partí. Við gerum það svo oft,
1: Já.
0: Fórum og syngja og spila og bara höfða bara yndislegt kvöld við úlingadir.
1: Það var sannlegt.
0: Það var bara, vó, maður er alltaf nóg að gera. Heyrðu, svo var ég að hlaupa niður frá hérna, hérna niður stigan, mætvist á miðri leið og það var bara, það var ekkit aftur tekið og við fyrirum að spjalla og ég býð honum. Á, hérna í partíið svo náttúrulega fer ég til Reykjavíkur og svo hérna hringir hann og segir getum ekki hýst og jú, jú, segi og, og svo bara byrjaði þetta og, og bara, já maður bara flutti til Eyja og ég man það ég flutti til Eyja og mamma aumingja mamma var í Nóri frá, hjá Anni og Gæja og Og hún bara, ha, Anna bara flutt. Og bara, ha. Jú, jú, ég flutt. Svo hún fer inn í herbyggju biður, kemur og segir, veistu, þetta allt í lagi. Þetta verður allt í lagi. Og það er bara þannig. Þetta er bara bænarsvar. Og svona var það, en hann átti trú. En ég ýtti aldrei að honum og það var hann sem vildi, heyrðu, það var sanguma og hann kefti stóra biblíu, hann ætla sko að láta vita það hann væri sko að fara á sangumu með biblíuna sína og ekkert, var ekkert sko.
2: Það er ekkert öðruvísi.
0: Nei, að því að maður bjó í eigum og maður var undir smásjá. Já, en það var líka eins gott að bara vera, bara, já, sína.
2: Opið bréf.
0: Opið bréf og þekkt á mönnum
2: Já.
0: Og við þið.
2: Já.
0: Það er nefnilega málið og það er svo stórkostlegt að vera þannig,
2: Já.
0: Vera opið bréf
2: Já.
0: Fyrir fólkið.
2: Mm-hmm.
0: Og þetta var yndislegu tími, 10 ár og við áttum fyrstu 3 börnin okkar í eigum og það var að yndislegt.
2: Já. Varstu þá ein af sískinunum sem bjóð þar eða hvernig var það?
0: Sko, Unnur, já, ég flytt ein, svo kemur Unnur, hún kynir Simma og hann bara alltaf að dobla hana, já við getum prufa svona bara smá og hún er ennþá daginn í dag.
2: Nokkrum árum setna.
0: Já, hún er búin að vera hvað í 40, jú, þetta er svo pjótt að líða.
2: Æ, æ, æ, en að því að við erum að tala hana? Þá Já. Er nú bara næsta lag einmitt.
0: Já.
2: Ha.
0: Já, á vegi breiðum.
2: Já.
0: Yndislegt.
2: Býður hérna flutnings.
0: Já, takk
2: fyrir. En við erum hleypað í að.
0: Já, takk.

0: Unnur, þetta er svolítið skondi hvernig þetta raðaðist niður með veginn breiðan og systir þína.
1: Já, það rétt.
0: Þú varst að segja að hún hefði flutt til eiga.
1: Já.
0: Já, þetta var svolítið fyndið. En hún var allavega á mjög, bara tildulega mjög vegi, það ekki?
1: Jú,
0: já.
1: Hún hefur verið það er selska.
0: Já.
1: Hún var bara held ég 13-14 ára þegar hún gaf Jesu hjarta sitt.
0: Manst þú eftir því?
1: Já, ég man svona eftir því þegar hún gerir það er selska.
0: Já.
1: Já. Og hún er búin að ganga með Jesu alveg og þetta er bara stórkostlegt.
0: Já. Já. Og við myndum að tala um hvað dýrmætt að varðveitast.
1: Já, það það. En svo ég segi alltaf, það svo stórkostlegt þegar maður fær að koma til Jesú og maður gefur Jesú hjarta sitt og bara lífi sitt.
0: Já.
1: Og fá að varðveitast og bara hugsaði, ég oft hugsaði að hvað Guð hefur varðveitt mig frá svo mörgu að maður bara, Það svo stórkostlegt. Það bara, þetta undursamlegt.
0: Bjóstu lengi í eigum, sagður?
1: Ég bjó í eigum í 10 ár.
0: Já, og hvað svo?
1: Svo kem ég til Reykjavíkur. Það komin 43 ár. Ég var nýbúin að eiga með þriðja.
0: Hver að telja?
1: Já, hver að telja? Þetta bara, þetta skrítið. Þetta svona erða. En alltaf opposta gott að koma til eiga og það gaman að koma til eiga því að ég heitti gömlu hérna viðskiptavinina mína sem komin í búð og þau eru að segja mér svo skemmtilega sögur, þau eru að segja, ég bara fór með alla peningana mína til þín, þú ert með svo rosalega flotta búð.
0: Sko, nú þarf þetta að útskýra þess. Varst þú með rosalega flotta búð? Það bara kom fram áðan að
1: Já,

0: Það hitt manninn,
1: já.
0: Strákin.
1: Já.
0: Heldur, nú, en, nú þetta já, fyrir ekki einhvernar.
1: Já, svoleiðis er að ég náttúrulega kem til eiga þannig að ég 21 og ég náttúrulega fyrir strax bara að vinna með honum. Og smátt og smátt náttúrulega eignustu þá náttúrulega svo eignast ég barni, fyrsta barni okkur 22 ára og ég náttúrulega bara þá kemur þetta bara ósar átt
0: mm-hmm.
1: við förum að minna saman og við höfum alltaf unni mikið saman
0: yeah.
1: gegnum tíðina
0: yeah.
1: við erum með já við vorum með reksturinn í við vorum bjöggum í 10 ár en við vorum með reksturinn í 18 ár
0: Nú?
1: Já
0: Og hvernig fór það fram?
1: Þá var það þannig að ég hafði bara mjög góða stúlkur sem sáum búðina.
0: Já.
1: Og ein sem heitir hana, Guðrún Bertósdóttir, hún systir hérna hennar Sollu og sem gift Hugo. Hún var hjá mér og hún var alger klettur.
0: Já. Þannig að þú varst, þið voru flutt frá eigum en rákuð verslunina.
1: Já.
0: Já.
1: Já. Við rákum vestluna í 18 ár Já. Og svo bara sá við það bara, þú veist, það gengur ekki þegar þú ert ekki á staðnum.
0: Nei, en hvað með kirkjusókn og svoleiðis á þessum tíma?
1: Já, það var bara yndislegt. Við fórum alltaf í Betel
0: Já.
1: Og það bara stórkostlegt.
0: Þá voru vestlunni lokaðar sundum.
1: Já, það var... Sko, það var bara til 12 á laugardögum
0: Já.
1: Eftir það var lokað
0: Já.
1: Og þetta var bara yndisleg að það var með helgar og þetta var bara dásanlegu tími og akkurat í dag, 10. þá fættist annar, næst elsti strákurum minn.
0: Ó.
1: Hann og amal í dag.
0: Til hamingju.
1: Takk fyrir. Það var alveg yndislegt. En svona, en kirkjan var yndisleg. Við vorum alveg, það var alveg bara næstu 100 manns. Við vorum svo mörg, þarna frelsaðist Hjalli og Óli og öll fjölskyldan og bara, maður bara, vau. Þetta byrjaði, þegar við byrjuðum, þá var ekki margir. Óska minn og konan hans og Snorri og þetta, við vonum ekkert mörg en svo fór þetta að blómstra
0: Já, en það ekki spurning fjölda, það?
1: Nei
0: Mér við virst það
1: Það nefnilega málið
0: mm-hmm.
1: það sko, fjöldin það ekki allt
0: Nei
1: Það bara hjartað hjá okkur
0: Já
1: Hvernig við erum
0: mm-hmm.
1: og hvernig við ætlum að áversta Og það er svo stórkostlegt. Og svo líka eitt, það svo gaman að vita hvað Guð allar okkur. Stundum, maður hefur upplifað það.
0: Stundum förum við undan.
1: Já, við förum undan.
0: Mm-hmm.
1: Það gerum við.
0: Höldum eitthvað.
1: Já, það er það. Mm-hmm. En það er líka gott að stoppa.
0: Já, og snúa við.
1: Og sjá hvað Guð allar að gera.
0: Já.
1: Og það svo margt sem að við erum búin að gera eins og bara til dæmis þegar við komum til Reykjavíkur og það nú ekki, já, ég veit ekki hvað mörg ári en við vorum að kokka niður á hjálpari sér og allt á aðfangadag í 11 ár.
0: Já.
1: Og það var yndislegu tími.
0: Mm-hmm.
1: Og það svo gaman að gera eitthvað fyrir Jesú. Jesú lætum að bara í svona hlutverk og svo bara, ég vissi ekki hvað ég átti að vera mörg ár
0: Nei.
1: Og við og bennin okkar sagði mamma, hvað getum við ekki að haldi jól, heima
0: Já.
1: Þá sagði ég veit ekki hvað ég svo alltaf hafa okkur lengi
0: mm-hmm.
1: og hann hafa okkur í 11 ár
0: Já.
1: Það stórkostlegt
0: Já
1: Sérðu hvað Guð hann svo nákvæmur
0: Hann það og börnin hafa alveg sætt sig samt
1: já, þau gerðu það
0: mm-hmm.
1: það er ótrúlegt þau voru bara rosalega sko Arna fór á, við fórum alltaf á Þorláksmessu undirbúa salin

0: síðan fer Arnar á aðfangadags morgun og hann byrjaði svona elda en þá var ég heima og græði að gera fyrir jólin og þarna við vorum komin heim stundum 11 leitið þá áttu við eftir að, taka pakkana en þau oppáslega voru þau þau voru svo ljúf
1: Já.
0: Það var ótrúlegt hvað þau gátu byðið
1: Já. Það þegar ég vissum að þau búa að því þú veist, af því að það að þurfa að bíða
0: Já.
1: Og láta sig hafa það og stjórna innvolsinu sínu
0: Já.
1: Þetta er stórt
0: það er það það er nefnilega málið það er svo stórkostlegt og þau líka þau segja oft mamma manstu og ég gleyma aldrei þegar Arómin var hef verið svona fimm ára þá var alltaf gefið pakkar nýr og her þannig áfangadag skvöld og það var alltaf sko sér fyrir kallmenn og sér fyrir konur
1: yeah.
0: og það var alltaf sokkar og svo salgirðspoki og svo situr þannig eitt jóldaskvöld þá situr við svona og erum að taka pakkana Og það situr svona ógæfi maður eða svona einstæðingur.
1: Já, já.
0: Og við hliðin á Aron. Hmm. Og hann tekur upp pakkan sinn og segir Ó, nú á ég sokka. Eina sokka. Þá segir minn litli Þú mátt eiga mína sokka. Og þetta sko svona kenna börnunum
1: já.
0: Að gefa.
1: Já.
0: Það svo dýrmætt.
1: Sannarlega.
0: Já.
1: Dásamlegt og þannig finnum við frið er það ekki?
0: Jú, það nefnilega málið
1: já. Og eigum að hlusta hana sér stíðina
0: síðan? Já, það svo dásamlegt ég elska þegar hún syngur
1: já voruð við aðeins áður en að við setjum lagið á voruð við að syngja í eigum mikið eða hvernig var það?
0: Hún söng náttúrulega mikið
1: Já.
0: Og hún byrjaði að syngja mikið með sínum manni
1: Já.
0: En svo náttúrulega þú veist, það var bara söfnuðurinn og það var sungið og það var bara sko, það var bara dásamlegi tímar og ég lifi á þeim
1: Já
0: Maður gleymir ekki
1: Nei Í vafstri lífsins, þá gleymur þessu ekki.
0: Ó nei, ó nei.
1: Nú dýrmætt.
0: Já.
1: Herðu, við ætlum að hlusta á hana önni, systiðina, syngja, og svo komum við eftir.

0: Já, kæri hlustandi, þú ert að hlusta á þáttin Guð í daglegu lífi. Björg Lárusdóttir heiti ég og við erum komin á síðasta kantinn, nei, síðasta partinn, Anna mín Ólafsdóttir. Sagan þín stór.
1: Já, hún stór.
0: Og ég læt þig að koma með svona síðustu 10-12 mínúturnar í það. Hvað þú vilt bera niður í lífinu þínu, hvað þú vilt segja hvernig við hefur verkað í þínu lífi og þinna?
1: Já, Guð bara, hann virkilega stór og mikill. Hann undursamlegur. Hann bregst aldrei. Hann gerir það ekki.
0: Nei.
1: Og ég svo þakklátt fyrir bara lífið og ég þakklátt fyrir bara fjölskylduna mína. Bæði mín megin og Arnars megin og það svo mikið forréttindi að geta að fá að biðja fyrir fjölskyldinni og biðja Guðum að geyma þau og varveita þau svo líka eitt að það svo gott, mér finnst svo gott að líka ég get sagt við þau, ég bið fyrir ykkur og þá alltaf já takk og þá segi já, myndi Guðu bara góður Hann bestur og það svo stórt og mikið. Og það nú oft, sko, oft þegar Guð maður að byðja og Guð leggur svona viss nöfn á hjartað.
0: Mm-hmm.
1: Og maður bara, það svo stórkostlegt. Þá fer maður að telja upp og það svo undursamlegt. Og það eins og bara við erum 5-6 stundan eftir. Og það mjög náið samband hjá okkur öllum.
0: Já.
1: Og mér finnst svo gott líka að ég finn það að þær hérna eins og Stína mín og Esther, ég finn það að þær eru svona

0: Já, það er trú að þau sko treysta Guði orðið meira.
1: Já.
0: Mér finnst það svo stórkostlegt. Já. Það er umtusamlegt. Og auðvitað gengum við gegnum alls konar lífið.
1: Mm-hmm.
0: Og það var nú bara, við mistum tvær bara mjög stöttu millibili. Elstu systur okkar og svo þriðja elstu. Náttúrulega Siggi bróðir á milli. Og mér fannst það svo gott þegar ég var að tala við Marri og við töluðum mikið Jesú. Og þegar hún var á síðustu metrunum að hún var svo kvalin en hún sagði Jesú minn, veistu að ég get ekki meir. Allar ekki að taka við mig núna. Og ég elska þig.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta var nóg fyrir mig að heyra þetta.
1: Yeah.
0: Þetta er stórkostlegt. Þarna er bara, þarna var algjör þetta bara, sko þetta var nóg.
1: Yeah.
0: Svona er lífið, það er alls konar. En sko, Jesú lofaður ekkit að er þið sletti sjór. Hann hafir öldugangur og það er vombriði. Við verðum fyrir særindum. Erfileikum en við verðum að muna það Jesú er með okkur hann lofaði að haldi hendin okkur hvernig sem er lífi er að því hann er kletturinn hann er lífið hann er allt það sem við þurfum og það er að besta að vera í hendi hans það er bara svo stórkostlegt því að Guð, hann er stór og mikill og maður hefur oft fundið að sko, maður hefur ekki bænasvör stórkostleg bænasvör og maður bara svo bara vau, þú ert svona Jesú þetta er alveg svo bara yngsti strákurinn minn að þau voru 3 ár að reyna að eiga barn og ég var alltaf að byggja Guð, viltu gefa hann barn, viltu opna móðurlífið hjá henni Það gerðist. Þetta er kraftaverk.
1: Já, það er satt.
0: Þetta er undursamlegt. Svo horfi ég á litla drengir minn og segir við þau, hann er vel skapaður á Guði.
1: Já.
0: Guði, hann, alltaf sem Jesú gerir, það er allt svo nákvæmlega. Það er bara, hann er svo stórkostlegur. Og það er svo gott að vera í hendi Guðs.
1: Og vita það að allt þetta sem við erum að gangi gegnum eins og taldir upp vonbrigði, sársauka, höfnun og hvaða heitir allt saman.
0: Já.
1: Hann er verið einstinnað í öllu.
0: Já.
1: Og skilur okkur afskaplega vel.
0: Hann gerir það.
1: Betur en nokkur hennar.
0: Já. Það er nefnilega, þetta er lindadómurinn.
1: Mm-hmm.
0: Lindadómurinn er þetta.
1: Já.
0: Að treysta Guði.
1: Mm-hmm.
0: En svo ég dró hérna orð, mistarinn er hér og hann vill finna þig. Jesú er hér og hann vill finna þig. Hvar sem þú ert að gangi í gegnum, það skiptir engu máli. Jesú er hér og hann vill finna þig. Og bara, ég myndi bara óska þeir sem eru að hlusta núna. Að þær fara að hugsa Jesú og þakka honum fyrir allt, sama hvað gengur á. Það skiptir engu máli að því Jesú, hann er kletturinn, hann er lífið, hann er allt það sem við þurfum. Við þurfum ekki meira. Það svo gott að treysta. Þetta bara, veistu það, eins og mamma mér sagði, alltaf, Þetta er yndislegt líf. Hún elskaði Jesú. Hún var stórkostlega kona. Hún var mikil guðskona, mikil bænakona.
1: Ég heyri það.
0: Ekkert lítið.
1: Hmm.
0: Og það ég var að segja að sko, eina sögu. Hún, Guðrún Bjarna og mamma, það er báðu svo átt. Og er sko ekkert að fela það.
1: Nei.
0: Og það gluggarnir, stofugluggarnir sneru út á götu og það var oft opni gluggar og það heyrðust

0: út og pappi minn hann svo var yndislegur hann var traustum aður bara dásamlegur hann fór út út á stjætt já það allt í lagi með mig en það veistu, en hann setti aldrei út á neitt hann var yndislegur, hann var traustur
1: já.
0: Og maður gat alveg trist pappa ég finn það ég svolítið, ég lík pappa ég svona bæði lík mamma og pappa ég segi oft líka ó, Ólafi minn, ertu komin
1: já, það er gott að eiga góðu eiginleikana úr, úr foreldrahúsum
0: já, mm-hmm. það það
1: já.
0: Það ekki sjálfgefið
1: nei
0: Og ég vístu að við erum ofta að tala það, systurnar okkar, og sérstaklega Marri mín, hún var ofta að tala, og svo þakla Guð fyrir að eiga svo yndislega foreldra.
1: Já.
0: Bara dásamlegt, við fengum svo gott uppeldi.
1: Já.
0: Þetta mamma, hún var ákveðin, þú varst ekkit, þú var ákveðin kona, það þýtti ekkit að hún sagði, þú kemur heim klukkan þetta, Na, ekki að ræða það, þú komst heim
1: Lítir
0: já.
1: Já.
0: Og pappi, hann gá okkur líka góður áð hann sagði vertu samviskusum heiðaleg og stundvís
1: já.
0: Og þetta gaf pappi mér þetta, hann var algjör gullmóli og hann, mér fannst það svo endist líka, hann hjálpaði við að byggja kirkjuna
1: Já,
0: hann vann í heklu þannig að bíla um bóðinu og hann lappaði niður yttir og hjálpaði til mamma spurði ekki um það en hann bara, þetta var hans hjartans mál
1: wow.
0: það var yndislegt og svo vildi hann láta þegar mamma fer undan og þeir undan og hérna og hafði jarðsöng hennar í Hvítasunarkirkjunni og en svo sagði pappi hvernig var, fannst þið jarðaförin endisleg að ég vil bátt jars og hann fjart jars
1: yeah.
0: og hafliði yeah. jarsöngan líka
1: já, yeah. já, yeah,
0: já yeah. og svona þetta
1: já,
0: yeah. yeah.
1: það dýrmætt
0: já
1: það svo dýrmætt þegar að hlustað á óskir þeirra sem að eru að kveðja
0: já, það það
1: já,
0: já En þetta bara náðkvæðis.
1: Já.
0: Og ég ofta hugsa það og ég ofta þakka fyrir hvað ég fekk.
1: Já.
0: Það svo týrma. Svo reynir maður að gefa barnum sínu það.
1: Þú er íkona.
0: Já.
1: Já.
0: Maður gerir það. Mm-hmm. Sko, maður, það sem Guð hefur gert fyrir mann, þá vill maður gefa öðrum það.
1: Já.
0: Það svo týrma það.
1: Man, ég verð að spyrja það sem það í svona að lokum að því við vitum að gjafir eru gefnar og flestir taka við feginsendi
0: Já.
1: Og með þakklæti jafnvel og allt það
0: Já.
1: En sumir eiga svo erfitt með að taka við gjöfum hvað viltu segja við þá sem að eiga erfitt með að þiggja gjafir og bara finnst þér ekki ég að þetta skilið og eitthvað svona?
0: Já, sko, mér finnst fólk, það oft, eins og þú segir, það vill ekki þykja og segja, ég á það ekki skilið,
1: mm-hmm.
0: en þú átt að skilið. Fólk oft að hugsa, sko, ómikið, ég á ekki það skilið.
1: Mm-hmm.
0: Ég hef verið svona, ekki hugsa það. Farðu, hugsaðu fram á við það að besta þú mátt ekki þetta rífum að niður það ekki gott en við eigum allt gott skilið að því Jesú hann vill að við okkur líðu vel og hann vill að við tökum á móti það nefnilega málið það leyndardómur að taka á móti
1: mm-hmm.
0: Eða fólki að gefa, það gefur með hjartanu. Og þá svo gott að koma og reyna að taka á móti, af því það blessun.
1: Það satt.
0: Já, það blessun að taka á móti.
1: Rétt. ég mani

0: Eftir einhvern tímann að þá svona kom svona þessu opinberun yfir þetta af því að ég átti sjálf svo erfitt með það að taka móti.
1: Já.
0: En mér fannst svo gaman að gefa og það kom einhver staðar að ekki eyðileggja gleðina þeirra sem vill gefa þér.
1: Já, það rétt. Það rétt. Þetta rétt, þetta lindadómur.
0: Mm-hmm.
1: Að

0: Við bara ætlum að trúa því að, að hlustendur náu þess alveg.
1: Já. Mm. Já, með Guðs hjálp.
0: Akkurat.
1: Með Guðs hjálp.
0: Já.
1: Það gerist.
0: Nákvæmlega.
1: Það nefnilega besta.
0: Þú valdi lag til að enda á.
1: Já.
0: Hvað viltu segja lagið?
1: Þetta er stórkostlegt lag með Páll mínum.
0: Já.
1: Pála Rós.
0: Já.
1: Ég held mikið upp á hann. Og ég nefnilega amma hans og Jóhanna.
0: Já.
1: Hún var eiginlega eins og mamma mín.
0: Þessu trú ég.
1: Já, já, hún var með það. Mm. Ég var smá stund hjá með henni.
0: Endisli kona.
1: Já, mm. dýrmætt. Mm. Og hann hefur blessað mig. Já. Og ég, og Guð hefur líka blessað hann.
0: Sannarlega.
1: Hann, virkilega. Mm. Ég finn það.
0: Og þetta lag, von sem aldrei deyr.
1: Já, vá.
0: En okkur dýrmættara.
1: Þetta stórkostlegt. Mm. Já. Von sem aldrei deyr.
0: Já.
1: Jesú, hann alltaf.
0: Akkurat, hann eilífur.
1: Ó, ég elska hann líka. Já, og líka það að vera hans barn. Hvað ekki dásamlegra? Að vera tilheyra honum, vera hans hjá honum, tala við hann, hvenær sem
0: aldrei á tali.
1: Aldrei á tali. Mm-hmm. Og ég elska hann. Ég elska ganga með honum.
0: Já.
1: Allt bara frá því fyrstu tíð að ég kom bara til hans. Stórkostlegt.
0: Satt segiru. Já. Anna Ólafsdóttir, kæra þakkir. Já. Fyrir að taka tíma og koma og spjalla við mig.
1: Já, takk fyrir mig. Yndisleg stund og bara guð geymi þig.
0: Og þig, og þig kæri hlustandi.
1: Og landi okkar.
0: Og þjóðina.
1: Já, allt. Takk.
0: Og við endum á þessu fallega lagi og þökkum fyrir okkur.

Þetta var þátturinn Guð í daglegu lífi. Umsjón með þættinum hafði Björg Lárusdóttir. Þátturinn endurfluttur á laugardögum klukkan 17 og á sunnudögum klukkan 20. Þátturinn einnig aðgengilegur í appi Lindarinnar, Lindin mín.

Í Daníels bók 12:3 stendur: Hinir vitru munu skína eins og björt himinhvelfing og þeir sem beina mörgum til réttlætis verða sem stjörnur aldur og ævi. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Eins er því farið með mitt orð. Það útgengur af mínu munni. Það hverfur ekki aftur til mín við svo búið, eigi fyrir en það hefur framkvæmt það sem mér líkar vel og komið því til vegar er ég fól því að framkvæma. Jesaja 55 og 11. vers. Leysi það við þér, vekur líf í döpru dauðu hjarta. Syndugur maður fer að syngja guði lof og keppa eftir kærleikanum.

Látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðleð og speki. Fræðið og áminnið hvert annað og syngið Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum. Kólussubréfi 3. kafli, 16. vers.

John Wesley sagði eitt sinn Það þrá ég að hafa bæði himnaríki og helvíti ætið fyrir augum, standandi á mjóu nesi, lífsins milli, tveggja endalausra hafa.

óbyðinn eldgamla kross. Ég mitt aftur hvarf leit, því Guðs elska hér dró mig til sín. Ó þú Kristur, Kristur minn Guð, hveðin kvölin var heitt þegar krossin þú barst vegna mín.

0: Þetta var sálmastund á lindinni. Klukkustund með sálmasöng á sunnudagskvöldum frá klukkan 22 til 23.
1: Sunnudagskvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir helgina sem nú að baki. Viltu hjálpa mér að vera þér til gleði og öllum til hjálpar og hamingju sem verða á vegi mínum næstu daga. Huggaðu þá sem syrgja og eiga bátt og hjálpaðu þeim að leita huggunar í orði þínu, Biblíunni. Viltu blessa þjóðina mína í nótt og alla daga. Ég bið því líka að vera með prestunum og þeim sem heimsækja þá sem eiga erfitt. Ég þakka þér fyrir drottinn að mega segja þér allt. Þú skilur allt og ferð ekki með það lengra.

Ég bið fyrir öllum sem hafa sært mig og ég bið þig að hjálpa mér að fyrirgefa þeim. Ég bið þig líka að fyrirgefa mér allt sem ég hef gert rangt og viltu hjálpa þeim að fyrirgefa mér sem ég hef sært. Ég legg mig í þínar hendur í nótt og bið að þinn vilji verði í lífi mínu. Í Jesu nafni. Amen.

Guð vonarinnar, fylli yður öllum fögnuði og friði í trúnni, svo að þér séuð auðug að voninni í krafti heilags anda. Rómverjabréfið 15:13.

Með því að við höfum þessa þjónustu á hendi fyrir miskunn Guðs, það látum við ekki hugfallast. Annað Korinthubréf, 4. kafli og 1. vers. Og góðu maður sagði, algengt að menn fyllist einhvers konar kjarkleysi áður en tekið skal á svo munar. Ég þekki það sjálfur. Þetta kjarkleysi kemur yfir mig þegar drottinn að undurbúa enn meiri blessun vegna þjónustu minnar.

Jim Putnam sagði eitt sinn Markmið Jesú er ekki og hefur aldrei verið að gera fólk trúað. Markmið hans er að gera fólk að lærisveinum.